0: Ariana Grande featuring Iggy Azalea Problem。 Ariana Grande といえば4月31日にねニューアルバムペタルをリリースすることが決まりました、うん、ちなみに先行曲も5月29日にリリースですから、
1: もうすぐだ、
0: もうすぐ聴けるんですね、
1: 楽しみですね、
0: はい、ということでございまして、あの別所さんのチョコバッグありがとうございました
1: ミニコーラいただいちゃった、はい、ありがとうございます、
0: はい、J-WAVE ステップ1ここから、4時間の生放送です。今日はね、天気、今外見るとちょっと曇り、雲が多いかな、今日曇り時々晴れですから、メインは曇りというところですね。ために、晴れ間が見えてくるかもしれません。で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るという予報なので、だいたいですね午後になって夜の初め頃ですから、そうですね、9時ぐらいまでの間が特に雨が降る可能性が高いかなというところですかね、はい、降る場合は激しく降って雷、昨日も夜ダッと降りましたよね、降られたって方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、ね、そんな長くは続きませんでしたけども、今日も似たようなことがあるかもしれませんので、上空にちょっと寒気と、湿った空気があって、ちょっと雨の可能性もありますので、念のため折りたたみ傘とか、少し、余裕持って、その帰りもし雨降りそうだったら少し屋内待機してから移動するとかっていうのもありかもしれません。午前中の降水確率 20%、 午後からは 30% になります。日中の最高気温は26度ということですね、明日のが高気圧でさらに覆われて、今日よりも安定しそうです。さて今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 毎週木曜日はリスナーの方が学んだ海外の旅エピソードをご紹介です。
1: 11時10分頃からは On the Edge、 今日は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目します。
0: 11時15分頃ミュージックプラスワン、ゲストは彩香さんの登場です。
1: J-WAVE STEP 1、今日も午後1時までよろしくお願いします。

0: シラップ、アリサ、アゴ、Not AI。 そしてその前はカルヴィン・ハリス、 DJ のジャジーをフィーチャーした Satisfy でした。
1: J-Wave、
2: 9時12分です。1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: OECD、 日銀の利上げ継続を提言。4月の倒産件数、5ヶ月連続で前年超え。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討。
2: はい、まずは OECD 経済協力開発機構がですね、日銀の金融政策に関して利上げの継続を提言。まあ理由としてはですね、消費者物価の上昇率が目標である前の年度と比べて 2% に収束した。まあだから物価の上昇率がちょっと落ちた、で賃金も堅調な伸びが見込まれるということで、でもこういうのってあの賃金の伸びの方が後から来るんでね、これでまた利上げってなると結局またなんか感覚的には、物が高くなってる印象になるっていうかね、負担が大きくなってる印象になっちゃうとは思うんですけどね、金利も高くなってるというところでございまして、どうなっていくのか、はい、ちょっと気になるというか心配というか
0: ですね、はい。
2: そんな中ですね、東京商工リサーチが今日発表した先月の負債額1000万円以上の企業の倒産件数、全国883件、5ヶ月連続前の年の同じ月を上回っているということですね。負債総額も上がっているそうで、はい、ちょっとそういうニュースもある中で本当に利上げなんですかというところも気になっちゃいますけどね。そして、まあ、家庭の負担も上がるとなると、まあね、あの利上げが最終的にローンの、ね、圧迫とかにもつながっていくと思うんですけど、政府が夏の電気ガス料金の補助を検討しているそうです。中東情勢の悪化で電気ガス代は値上がりが避けられない見通しということだそうで、冷房需要が高まる4月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いなんだそうですけども、どのぐらいになるのかというところでね、やっぱりドンとあの効果があったぐらいこうあるといいなと思いつつも、はい、いろいろとまだこの先も不安だなと思いつつもね、はい、前に進んでいくしかありませんね、ということでございまして、今日は、そんな話題を3つ取り上げさせていただきました。頑張っていきましょう。今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

Elvis Presley, A Little Less Conversation, JXL Remix. Epic, Elvis Presley in Concert, 5月15日ですね。IMAX、 そして5月22日からは通常版でロードショーということなんですよね。楽しみでございます。大きな画面でいい音でエルビスのライブが見られるというね、そんな劇場公開になります。9時18分、J-WAY Step 1

0: J-WAVE Step 1
1: Step
0: 1 On 81.3 FM
2: フジロック、先日新たに4組の出演者が決定しました。 UK のラップシーンを代表する一人、ロイル・カーナー。去年のルーキーヤー号から今年の出演も決まりました。テレビ大陸温度、そして世界大注目の平和の声も上げている北アイルランドのニーキャップ、さらにさらにこちらトロイモア。このラインアップだけでもすごいフジロック、夏の楽しみの一つです。 This is ordinary pleasure.

送りしたのは米津玄師です。ピースサインです。この曲アメリカレコード協会からですねゴールド認定を受けまして、日本語詞の曲としてこのアメリカレコード協会 RIAA 認定、これ3度受けて日本人歴代最多認定回数を更新しているということで、米津さんがアメリカで最も認定を受け

0: けている日本人、まあ、日本語詞アーティストということになるわけですよね。すごい、おめでとうございます。9時27分です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 関東南部は朝の早い時間は雲が目立っていましたが、この時間広い範囲で日差しが届いています。ただ今日も午後を中心に空模様の急変に注意が必要です。この後午前中は晴れますが、午後になると雲が広がりやすくなるでしょう。夕方から夜を中心に雨や雷雨のところがあり、局地的には雷を伴った激しい雨が降ることもありそうです。急な強い雨や落雷、突風、雹などにお気をつけください。都心の最高気温は26度の予想と、日中は過ごしやすくなりそうです。明日から来週火曜日にかけて晴れの天気が続き、最高気温は平年より高い見込みです。まだ暑さに慣れていない時期でもありますので、体調管理にもお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム佐藤美希さんでした。

0: UK ジャズシーンの重要人物の一人、エマ・ジーン・サクレイ、Say Something。5月23日、グリーンルームにも出演するんですね。グリーンルームタイムテーブルも出ているので、そちらも含め、ぜひチェックしてください。
1: Expedia Listen and Learn Brought to you by Expedia

0: 9時35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 毎週木曜日はリスナーの皆さんからいただいた海外の旅から学んだことをご紹介しています。旅行先、海外でのお仕事、または留学などから学んだ体験談、今日は何が届いていますか？
1: はい、最初はですね、トミコさんからいただきました。ありがとうございます。前回のサマータイムの話が出ました、うんうん、サマータイムの何か思い出ありますかというのを聞いたら、それにですね反応してくださったんですが、サマータイムといえば大学時代にいたオーストラリアを思い出しました。サマータイムの初日はどこも寛容モード、まあ心が広い、ね、大学の講義も半分ぐらいの人が遅刻してきます。これサマータイムになる時って1時間前に進むので、うん、実はちょっとオーストラリアの場合どうなるのか分かんないんですけど、ドイツとかだと1時59分59秒深夜ね、の次が午前3時になるんですよ。
0: ああ、スキップしてね、
1: 午前2時台がなくなるのね。そうすると要は7時に起きたと思って時間変えないと8時になっちゃうんですよ、要するに1時間短く寝なきゃ同じ時間に起きれないわけですね。
0: ですね。
1: なのでまあみんなが遅刻してくるということですね。世の中全体が前倒しになっているので、世の中全体が睡眠不足気味でちょっと笑えます。一方でサマータイムが終わる日は明日がゆっくりできるという開放的な空気が漂っています。
0: そうね、
1: これちなみにこれオーストラリアまだ分かんないんですけど、ドイツの場合は2時59分59秒の次が2時になる。
0: あ、ちょっと戻るという感じで、
1: はい、なので2時台が2回あるんですね、
0: なるほどね、
1: はい、夜中、まあ、一番影響がないということで多分夜中にしてるんだと思うんですけど、
0: はいはいね、日中だと困りますからね、
1: はい、なのでいつも例えば6時起きの方は7時まで寝てられる感覚で6時に起きられるのがこのウィンタータイムになる
0: とき
1: ね、
0: ちょっと贅沢な感じしますね。
1: めんどくさいです。
0: ちょっとゆったりっていう、はい、まあ、考えるのは面倒です
1: し、ね、面白いんだけど、住んでるとやっぱり、まあ、なんだかんだいろいろ言いますけど、まあ、日本はね、まあ、もちろん縦に長いですけど、緯度が高いところの方がね、夏と冬で日の長さが違うから、まあ、サマータイムである理由は当然ヨーロッパの方がね、緯度が基本的に高いんで分かるんです。

0: けど、うん、まあない方がいいなっていうのは私の結論です。
1: まあでもね、夏結局遅くまで明るくて夏を楽しむ感覚が変わらないとないっていうのは日本のちょっとこうもったいない、もっと夜遊びたいなっていうのはありますね。
0: あ、なるほど、
1: ね、暖かいこう気持ち、まあ、逆に言うと暑すぎるからもうちょっと夜までね過ごしたいなとか、まあ、子供もねもうすぐ寝ちゃうからもうちょっともう1時間あったらとか思う時もありますけどね。
0: そうですか。もうでも全部合わせたりとかもめんどくさいですねもう本当同じがいいよって個人的には思いますけどね。まあ、今までこそね勝手にスマホが合わせてくれるから昔は、ね、家中の電話、あ、電話じゃないや、あの時計全部合わせなきゃいけないし、ね、むちゃくちゃめんどくさかったですよ。部屋ごとに全部変えなきゃいけない、
1: 一個でも忘れると大変ですからね。
0: そうですよ、はい、
1: ね、もしかして旅でそういう経験された方、はい、まだまだいるかもしれないの で、 そうです、ね、ぜひメッセージお待ちしています。さあ続いてエリザベスさんからいただいているメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。42年前17歳の夏、アラスカのホーマーで2週間キャンプ生活をしました。すごいな、2週間も、そのうち1泊だけ地元の家にホームステイしました。で、学校ではまあ英語が苦手で英語が話せなかった私は、円形バレー、あのバレーボールをこう輪になってするそういうゲームの中で球を落とすとソリーを、まあ、ごめんなさいを繰り返していました。で、同じ年のホストシスターが You don't need to say sorry、 謝らなくていいのよと言ってくれて、初めて謝ってばかりだったことに気づきました。目から鱗がバリッと剥がれました。英語はコミュニケーションの手段、英語ができれば楽しいぞと気づきました、うん、で、それからはアメリカやイギリスに留学、そして夫の仕事でタイやバーレーンでも駐在生活を経験、さまざまな国籍の人たちと楽しくおしゃべりして今でもつながって人生に彩りをもらっていますと。そうね、謝、まあ、言葉ができないからこそ逆にそれ以外何を言えばいいのかわからない、一旦謝るみたいな感覚は旅とかでもよくあるなと思いますけどね、はい、うん、ただ謝ってばかりだと向こうも返しにくかったりするのかもしれないですね。いやいやもういいよいいよ謝らなくて、うん、みたいな。
0: そうですね。
1: でも逆にね、こうはっきり言ってくれてそこからこう、うん、新しい世界が開けたっていうのは本当素敵なホストシスターさんです ね、 ね、
0: 確かにその通りですね。まあ日本はとりあえず謝っとくと円滑に進むみたいな文化があるから、うん、ついつい謝っちゃうんだけど、意外とその国によるけどそうじゃない国も結構あるから、謝るとなんで謝ってんのみたいなところは結構あったりとかして、そこでなんか自分が火をなんか全部、うん、なんか火の粉浴びてしまうみたいなところもあるので、まあ、そこはね、なんか難しいところではありますよね。日本の感覚でいくと意外と失敗してしまうこともある、ね、そういうのもあるかもしれない。謝りすぎちゃった失敗談謝んなきゃよかったってのはあるかもしれませんね。
1: あるかもしれない。
0: うわ、そういうつもりじゃなくてとりあえず場を収めようと思ってごめんって言ったら、うん、なんか自分が全部悪いことになっちゃったみたいなことは
1: あり
0: うるんじゃないか。特に長期で留学してた方とかもあるような気がするので、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: また海外の駐在してたとかね、
1: うんうん、あとビジネスの場とかだとね、逆にこうちょっとティップスとして前聞いたのが、謝るのではなく、例えばじゃあわかんないです、まあ、遅刻したっていうのはよくないですけど、はい、遅刻してごめんではなくて待っててくれてありがとうってこう逆に言い換えた方がビジネス的にはいいかもしれないみたいなことも聞いたので、うん、なんかそういうね、言葉をちょっと入れ替えるだけでみたいな、そんな体験もあるかもしれないですね。
0: いろんな体験談からのアドバイスもあったらお送りください、うん、お待ちしてます。まだまだいきましょう。その前に1曲。

0: ジャスティン・ビーバー、Sorry。さあもう一ついきましょう。フィッシュ&チップさんからいただきました。ありがとうございます。先日2週間ヨーロッパ旅行に行ってきました。途中のロンドンで洗礼を受けちゃったんですね。早朝フライトに備えて最終日は安価な、男女混合ドミトリーに宿泊、うん、まああのね、男女でこうまあなんていうかな、宿泊所みたいな感じのイメージってことですかね。ちょっとの間なら大丈夫だろうとお気に入りの帽子はまあとはいえベッドカバーの裏に隠しね、あのこれあの持ってかれないようにとかなくならないようにね、うん、でカーテンを閉めて友人との夕食に出かけました。で夜遅くに戻りましたと。そっと閉めたはずのカーテンが開いていてあれと思ったんですけど、うん、まあ、疲れと翌朝の早さでそのまま寝ました。で異変に気づいたのは、まあ、ロンドンを離れてオランダに次行ったんですけど、着いてからあれお気に入りの帽子がない、
1: お、
0: これ世界に一つしかない友達のブランドのサンプル品、他の荷物は全て鍵付きのロッカーに入れたのに、まあ、帽子だからということで油断してしまいました、今頃ロンドンの誰かが私の帽子をかぶって街を歩いてるのかと思うと悔しくてたまりません。どんなに短時間でも荷物は全て鍵をかけること。
1: なるほど、ね、
0: 高い勉強代にはなりましたけれども、パスポートや財布が無事だったのはせめてもの救い。あ、まあ、その通りですね。
1: そうね、
0: 旅先でのちょっとした油断にはくれぐれも気をつけてくださいねと。
1: これくらいは大丈夫だろうっていう基準がね、まあ、日本の基準だとやっぱり海外では違うっていうこともありえますからね。
0: さすがに帽子だしね、うん、っていうふうに思っちゃいますよね。で多分ね自分でももう疲れてたから、あのなんだろう、布団のところに入れといたっていうの忘れてたんでしょうね、
1: うん、
0: だから、
1: ね、
0: あのしまったつもりでいて開けたらあれどこにもないって気づいて、そういえばベッドも中に入れてたわっていうのを後から気づいちゃったんで、うん、もう後の祭りだったってことなんでしょうけどね。
1: でもよくありますね、大事なものだからこそちょっと違うところにしまってしまってわからなくなるっていうのは、うん、
0: あるある。
1: まさにパスポートとかはねあたふたしちゃうと思うので、
0: そう、ね、
1: ちょっとね自分の場所を決めて忘れないようにしないとですね、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。海外に行った時はあの私はどうでしょう、僕はあのホテルに泊まって出かける時はあの例えばベッドメイキングが来ない予定の時でもスーツケースに全部入れて鍵閉めますね、
1: うん、おすごい。
0: どんなものも
1: 私はそこまでしてない
0: な。部屋の外には基本的に置いていかないですね。
1: うん、でもそれが安全なのかもしれないですね。
0: うん、なんかねベッドメイキングの人も分かんないじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、日本だとあんまないと思うけど、うんうん、だからあのこう全部入れてで鍵も必ずカチャカチャって閉めますね、あの数字のところをね。
1: やってない。
0: 本当ですか。
1: やってないけど、でも無事何も今までは起こったことなくて。
0: じゃあ考えすぎかな。
1: いやいやいや、とんでもないです。あのね、リスク取る必要はないと思うので、まあ、そうやってね自分なりの安全ちょっと改めて再確認じゃないですけどね、自分のいつもの当たり前とは違うっていうことを忘れちゃいけないですね。
0: いやそうなんですよ、日本はね本当恵まれてるなと、まあ、あの思っちゃうわけですけどね、うん、いろんなそういうものなくなっちゃったとか紛失エピソードとかね、うんうん、貴重なものなくなったよみたいなのもねあるかもしれませんね。意外と帰ってきてからじゃないと気づかないことっていっぱいありますよね、うん、あれスマホとかの充電パックね、
1: はい、あ忘れがちですね。
0: ホテルに差したまま、
1: うん、ありえるありえる。
0: もう帰ってこなかったのはあります、私も。こういうものもお気をつけようというところですが、そんな思い出もあるでしょうかね。失敗談も含めてお待ちしています。ステップ1のホームページのメッセージというスタジオからどうぞ。
1: そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお送りいただくと、毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップもプレゼント中です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。エクスペディア Listen and Learn、 来週は在日ファンクのボーカルで俳優としても活躍する浜野健太さんに人生の学び伺っていきます。お楽しみに。
2: エクスペディアListen and learn. Listen and learn on 81.3 J-Wave.

0: a new classic, baby.
1: That was classic, Ayumu Imazu. 昨日ついにアルバムがリリースになりました。踊って歌えるですね。日本の宝の一人でございます。9時51分です。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
3: 首都高速道路が事故のため渋滞しています。都心環状線の内回りの宝町で乗用車2台の事故のため2車線が規制され、渋滞は浜崎橋ジャンクションを過ぎて羽田線の上りの東品川まで7キロつながっています。平和島から江戸橋ジャンクションまでの所要時間は50分です。東京外環道の三郷方面に向かう外回りの川口中央インターの事故の処理が終わり、和光北インターまで11キロの渋滞、大泉ジャンクションから川口ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。内回りは草加インターで1キロ、和光北インターで3キロ渋滞しています。中央道の下りは上野原インターで工事のため5キロの渋滞です。東名高速道路の下り

0: 下りは横浜町田インター付近で5キロ渋滞しています。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名ジャンクションでおよそ10キロ、外回りは久喜白岡ジャンクションで5キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで4キロの渋滞です。一般道路は東京都江戸川区大杉橋西詰交差点付近でバスの事故の影響で環七通りの外回りの流れが悪くなっています。ジャディック日本道路交通情報センターの高島でした。
1: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 届けしているのは小沢健二です。流動体について、今日と明日 SGC ホール有明でのライブですね。ちなみにアンコール公演も決まっていて、週明け同じ SGC ホール有明、5月18日月曜日のコンサートもあります。行かれる方は存分に楽しんできてください。 G-WAVE STEP
1: 77.9 カシオペア FM。
2: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: アメリカのトランプ大統領は今日、中国北京で習近平国家主席と会談します。関税をめぐる休戦を維持するほか、貿易と相互投資の拡大を協議する見通しです。またホルムズ海峡開放などイラン情勢の事態打開へ糸口を探るほか、アメリカによる台湾への武器売却も話し合う予定です。アメリカ議会上院は13日の本会議で FRB 連邦準備制度理事会の次期議長にウォーシュ元 FRB 理事を起用する人事案を賛成多数で承認しました。15日に任期が切れるパウエル議長の後任として就任します。大西洋を航行中だったクルーズ船でハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、WHO 世界保健機関は13日、乗船前に感染した乗客が船にウイルスを持ち込み、船内で人への感染が起きたとみて調査しています。アメリカのトランプ政権が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関は、ガザの停戦について維持されているものの、合意に違反する攻撃が続き、完璧からは程遠いという認識を示しました。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手は、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが分かりました。以上、ヘッドラインニュースでした。

listening to J-Wave Step 1, Thursday morning 10 o'clock. The weekend is around the corner. ゴールデンウィーク明けの今週、皆さんお疲れ様です。忙しいかと思いますが、深呼吸、そして暑いのでね、水分補給もお忘れなく。10時台スタート、こちらでいきましょう。イタリア・ナポリ出身のコンビ、ニューギニー。ニューアルバム People of the Moon からトム・ミッシュをフィーチャーしたナンバー。This is On and On, on J-Wave Step 1.

0: お送りしたのはオーバルです。キキをフィーチャーしたブルーム最新 EP ですね、 Glimmer Ray of Light からのナンバーです。11時10分
1: ステップ1 On the Edge,
2: On the Edge.
0: ニューノーマル時代のエンジニフォーカス On the Edge。
3: 今日は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目します。
0: お話を伺うのは IT ジャーナリスト三上洋さんです。おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ早速ですけれども、ここ最近 SNS での内部流出、内部情報の流出ですね、なんかいろいろニュースで見ますけど、ちょっとあの振り返りとしてどんな事例があったか教えていただけますか。
4: 一言でですね、Be Real テロって言われた。
3: わ、
4: Be Real テロ。
3: SNS の名前の Be Real ですね。
0: Be Real ね。
4: まあ4月5月ってこともあって、まあ、新入社員があったっていうことも含めてですね、この Be Real っていうのは、まあ、ありのままの姿を映しますとして、
0: Be Real ですからね。
4: あの人気になったものです、
0: うん、
4: で
0: 加工があんまりできないっていうね。
4: そうです、うん、一斉に1日1回通知が来ます、はい、私もやってましたけど、通知が来たら2分以内にインカメとアウトカメの写真を撮ってアップする、
3: うんうん、どこにいるかにも限らず、ね、もうその場で撮らないとどうなるんですか。
4: 撮らないと他の人の見れなくなっちゃうんですよ。
0: そうなんですよね。
3: 残念だということで、か
4: グループとして参加して仲間としてやってるので、うん、やっぱ仲間意識的に ね、いや私もやっとくで、2分なので加工できません。
3: そうですね、
4: 目の前の撮るしかありません、うん、なんでね、みんなにあのそんなこと気にせず普通にパシッと撮ってインカメで、
0: そうね、で自分も写って自分が見てる風景を撮るみたいなのが、まあ一番スタンダードですよね。
4: そうです、そうです、うん、なんで

0: あのうちの子が BDR の通知来るたびに俺も一生懸命こう映り込もうとするんだけど子供がすごい嫌がるっていうのが、
1: まあ、どこの家庭も同じですね
0: 同じですか、はい、そう一生懸命映り込もうと嫌がられるんですけどまあでもそういうことが、まあ、このアプリ自体はそんなにちょっと後で話しますけど問題はないというか面白いアプリだと思う、ただこれが今回は西日本シティ銀行さん、うん、それから北海道岩見沢市の病院、うん、から日本テレビの番組のスタッフということで、ね、仕事の現場の写真を上げちゃう、うん、
2: そっか2分以内だからもう今仕事してるからしょうがなく、まあ、目の前にある例えばパソコンですとか他の情報があるようなオフィスの中で撮ってしまった、
0: そういうことです。でホワイトボードに何か写ってましたとか患者さんの名前がちらっと写ってましたとか、うん、っていうことでまあそれが流れ出たということ。
1: でも基本は友達しか見えないはずだよね。
0: そうなんです。でこれは本当に身内だけのアプリです、
2: はい、
0: いわゆる SNS じゃないんですよ。登録した仲間だけに見せるっていう、まあ本当に、まあ、まあ言ってみれば LINE グループで延長線上みたいなもんです、
1: そうですよね。
0: だから
1: お互いフォローしてないと見れないわけだから、ね、
0: そうです、そうです、うん、流れ出っこないんだけど、でもとんでもない画像があったらどうしますか。やっぱね、友人に俺の友達がさこれ見てよって
1: 送りつけたりするね。今度たぶんそれをスクショして、
0: そうで昔はですね、あの BDR の初期は実はスクショ禁止みたいなもんで、スクショすると誰がスクショしましたかっていうことが通知されるもの。
2: スナップチャットとかもそうでした
0: ね。あ、そうです、スナップチャットもそうです。スクショできないよね、うん、ただ最近この機能がなくなりまして。
2: そうですか。
1: あれ誰がスクショ撮ったか分かんなくなったんだ。
0: そうです、そうです、はい、なのでスクショが撮れるようになりましたし、またその古いバージョンだったとしても別のスマホで撮りゃいいので、
1: まあそれはそうですね
2: 画面を、
1: うん、画面をキャプチャーする、あとなんか写真撮る分にはでね、
0: どっかパソコンにつないでパソコンのね ディスプレイで撮っちゃえばいいので。
1: なるほど。
0: いくらでも撮りようが、
1: やろうと思えばできるってことね。一応
2: でも友達がやってるっていう感覚ってことですよね。ちょっとそれはその当事者というか、まあ、今回その問題になってしまった方もびっくりというか、まさか。
0: そうです、だから誰かが、うん、まあ、裏切ったものいかないけど、うん、見せている。でもそこはね、だ友人の友人に見せてるわけですよね、うん、自分の仲間の友人が、うん、ちょっとこういうのなんて、うん、でもそれそんなに衝撃的な画像だったらまた友人に見せるんじゃないですか、うん、友人の友人ってね他人なんですよ
1: ネズミ山に増えちゃうわけね。
0: そうです、もう他人になったらフリーハンドなんで、う
1: ん、
0: こういう風にイン
1: ターネットが回ってきて面白いって X とかに投稿して
0: る、はい、銀行でさとかさ、なんだかタレントさんのスタッフがさとか見て、そういうのが流れ出ちゃうというところで、うんうん、実はねこの構造今まで起きてきた問題投稿とでも何度も何度も何度も起きてます。まず2013年にバカッターってありました懐かしい、
1: はい、バカッターありましたね。
0: アイスケースに入ったのをツイッターで投稿して、うん、バイトの人がね、でそれが炎上しました。2018年にバイトテロってありました。これはインスタグラムのストーリーズで、はい、まあ、ストーリーで身内だけに見せようと思った寿司ネタを床にパンって投げたやつが炎上しました、う
1: ん、あれはだから限定公開してたんだよね。
0: そうです、友達同士、友達の中というかストーリーズの炎上すごく多かったんですけど、うん、まあ身内だけが見るだろうと思って、うん、だからこう、
1: まあ、そういう設定ができるからね。
0: そうです、そうです、構造がすごい似てて、うん、
2: はい、
0: 実は2019年20年にも起きてるんですけど、鍵垢のストーリーズでもやられてます。
2: わ
0: で、はいはい、あのこれね私が数えるだけでも5回ぐらいのブームなんですよ、
1: うん、5回も、ね、そんなになってるんだ、まあ、この、まあ、言ってみれば10年ぐらいでね、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、うん、で大体傾向としては何か今まで慣れてない SNS というか新しいサービスが生まれるとできる。まず
1: そういうことか。
0: 当時ツイッターが出て写真が投稿できる、
1: うん、
0: で
1: 最初そういう機能なかったから ね、う
0: ん、それがみんなびっくりした。
1: なるほどなるほど。
0: インスタグラムもストーリーズって、うん、あストーリーズで動画流して身内だけなんだっていうのが
2: やっぱり
1: できた、
0: できた。
2: 24時間で消えてしまうし、残らないと思っちゃいますよね、
0: う
2: ん、なんかね。
0: BDR もそうですね、本当にだって身内だけなんだから仲間裏切らないっしょっていう前提が
1: 仲間だから見せたいっていうのもあるわけだからね。
0: そうなんです、
1: 逆に言うとね。
0: そうなんです、うん、で、まあ、ちょっと厄介なのが BDR はその仲間意識の証みたいなところがあって、
1: そうだよね、
0: ここのグループに入ってリアルな自分の状況を見せるよねっていうのは、 心を許してる友人グループだから、うん、
1: お互い様みたいなところあるからね。そうですね。あなたを見せてる、私を見せてる。
0: だからなんかね、やらざるを得ないみたいな圧力もちょっとあるんですよ。

0: りリアルを見せたいからこそ今の職場のこの環境を見せてしまうと。
1: そういうことです。まあ、別にそれを見せても表に出ないならまあいいか、私今こんな感じで仕事してますみたいなノリで上げてるってことだよね。
2: とあと
1: 思われる。
2: そうです、通常時じゃない場所じゃないですか、その今まで、うん。

0: Mi Eye Update Me on the Edge。
1: 今日は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目しています。
0: 引き続き IT ジャーナリスト三上洋さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 限定公開ってやってます？三上さん。
2: いや、やってないですね。限定公開で店あのなんかとんでもないこと言っちゃいそうな気もするのでねなるべく
0: そうだよね。
2: 身内だけで
0: わかります
2: 自分のゲーム配信でも結構やばい配信しちゃって、あ、消さなきゃなみたいな時
0: 三上さん炎上したら説得力なくなるんでやめてください。
1: いやいや、みんなの問題
2: 人間だから炎上しますよ
0: というところですが、まあ、それを受けましてね、まあ、こういうことが起きてしまうというところですが、
1: そうなんですよね。まあ、じゃあその企業側、まあ、新入社員というお話もありましたけれども、はいはい、じゃあ新入社員に対して何かをするってなった場合、まあまあ、企業とかお店側がね、はい、何ができるんですかね。
2: まずその社員さんによるこの BDR 投稿の問題っていうのは、単純にあのプライベートの自分スマホを持ち込ませるか持ち込ませないかっていうところですね。
1: そんなとこまで行っちゃいます。
0: スマホ禁止
2: だって
0: 銀行じゃない。
2: いやいや、銀行ですよ。銀行の支店内はプライベートのスマホ持ち込んじゃあかんですよ。
0: もともとそういうルールなんですか。
2: いや、ね、実はこの銀行は微妙で、昔はダメだったけど、うん、この時は良かった。
1: あ、そうなんですね。
2: っていう風に、別にいい時と悪い時とあった
0: んです。会社支給のものはいいってこと。
2: 会社支給のものはいいんです。なんか一番の理想は必ず会社支給で、自分のプライベートスマホは出社したらロッカーに、うん、っていうのが理想です。銀行とか、うん、お役所とか、うん、そういう堅い、もし流出が起きたら全社的な問題になるような重要な職場は持ち込んじゃいけない、うん、それぐらい厳しくしなくちゃいけないと思います。
1: 線引きも難しいですね、どの業界が。
2: そうなんです。ただ今はその BYOD Bring Your Own Device っていう考え方が企業も増えてきていて、うんうん、いやいや、別に会社支給しなくてもいいでしょと。
1: お金かかるし、
2: そう、お金かかるし、
0: 逆に通信費をその補助するみたいな形で。
2: そうです、そうです、通信費を補助して、で個人のスマホを会社が一部支給、一部もしくはアプリケーションで管理をすることで問題なくするという形の私物を持ち込ませるっていうビジネスも普通にある。それはね、本当にどうしようもないですね。
0: でも例えばあのテレビ局とかだと、その生産会社の人とかテレビ局局員でも、おそらく会社支給はもらってたとしても、まあ私物携帯も絶対持ってるし。
2: そうですね、
0: 制作会社の人なんてむしろ私物携帯しか持ってない可能性も高いと思うん
2: ですよ。私物携帯の LINE グループでしか番組の連絡がないみたいな

0: 全然普通にあるので、
1: はい、そうですね、
2: そううちの番組の話ですよね。
1: あれ、
2: まあ、制作会社とかね、その外注が入ってますから、
0: そうだから社員さんだけじゃないっていう現場が今ね、と日本中に多いということを考えると、うん、それはそれで結構難しいところがあって、で、まあ、あとはやっぱりね、しょうがない、あの当たり前のところなんですけど、当たり前のリテラシー教育、その、うん、会社で取っちゃいけませんよっていうのをやらなきゃいけない、はい、これなぜかというとですね、B リアルって流行り始めたのが2022年ぐらいからなんです、
2: はい、
0: でその4年後なんで、ちょうど B リアルで大学デビューでみんな大学の仲間で使ってわーってやってた子が
2: 社会人、
0: 社会人なん
2: です、4月から。
0: だから、まあ、B リアル元年みたいな、
2: 社会人元年、
0: 元年なんです。
2: 社会人で始めた人は別にして、学生乗りで来た人が社会人になっちゃった初めての年なんです。
0: でだから別に違和感はないというか、あの抵抗感がなくやっちゃってるんですよ、
2: 大学だったらやるでしょぐらいのレベルの話です
0: ね。そこはね、本当に今更そんなこと教育すんのって言うかもしんないけど、会社の現場じゃダメですよ、取引先がいるところで自分の個人のスマホを見ちゃダメですよとか、要するに個人のスマホをこうやって見ることでプライベートを仕事に持ち込んでるように言われるから、今こうやってラジオの放送中にサシャさんが私物のスマホで、はい、いろんなものを見ようとして
1: ダメですよ、困ります
0: を言っていかないといけない。
2: なるほどね、
1: でもそうですよね、まあ、会社にもよりますし、なんか言われてないからやっちゃったっていうケースは結構多いと思うんで、
0: そうです、
1: まあ、改めて念のため言うっていうのは大事ですね。まあ、
0: 本当にゼロからの教育は必要かな、そんなこと言うのっていうのは必要だと思います。あと、まあ我々もね、当然ながら、そのもちろん投稿した人は悪いですよ、投稿した人は悪いですけど、はい、それを面白がって人に見せたりっていう行動がやっぱり炎上を広めてるので、なるほどね、炎上の拡散というか、それを許すようなことはね、なるべくしないようにっていうところだと思います、う
1: ん、ね、まあ、あとお友達だからとか家族だからといってちょっと良くない情報は、あ、サッシャさんが撮ってるダメですよ、
2: ビリアル撮りました、
1: ビさん映ってるよ、
0: ビリアルで今こっそり撮られた
1: でしょ、
2: はいはい、撮りました撮りました、ほら映ってる映って
0: る、本当だ、今ビリアルで撮られた、
1: ねえ、
0: サッシャさんのビリアル OK ですか、サッシャさんのビリアル友達になれば見れるんですか、
2: 見れます、
0: じゃあ友達になって
2: こういうことでしょ、だからいけないのが、
1: そういう
2: こと で、この軽いノリがダメだ、
0: ダメだ、そ
2: う試しにやってみました
0: けど、これ今ダメです、
1: ね、ダメな例をありがとうございます、勉強になります、
2: まあ難しいね、でもね、
0: そうですね、 SNS のその身内投稿、限定投稿ってのは本当難しい、うん
1: ですね、
0: やらない方が一番いいですけどね、
1: 油断しない方がいいですね、
2: うん、まあ勉強になります、会社側とか、野党側とかいろんな、まあ、そういう教育とか改めて、まあ、そういうセッションを設けてね、こういうふうにガイドラインをちゃんと、ね、まあ、言ってないのに投稿したで文句言うのもやっぱりちょっとあの後の祭りになっちゃうところもあると思うので、きちっと会社側もそういう、まあ、なんだろうな、例えばね、チラシ1枚配るでもいいし、
0: あ、もう、
2: ね、ガイドライン配るでもいいし、
0: 授業を1回やるとか、うん、あのちゃんと、ね、専門家が教えてあげるとかっていうのをやらないとまずいと思います。
2: で大人になった人はこれ本当にいいのかなっていうのをよく立ち止まって、基本的には使わないっていうのが基本である、
0: はい、B リアルというアプリ自体は面白いし楽しいので、
2: う
0: ん、
2: 日常で使う分
0: に、ね、そうそう、全然使っていただいていいと思うんです。でもそこに気をつけていただければなと思います。
2: はい、勉強になりました。 IT ジャーナリスト三上洋さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。来週月曜日は太陽光発電で貧困対策をするみんな電力の新たなプロジェクトに注目します。ステップ1 On the edge On the edge

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: STEP 1

0: お送りしたのは矢野顕子 featuring 細野晴臣、海音とルリア。そしてその前はポール・マッカートニー and Ringo Starr、Home to Us。続いてはこちら。
1: Cheer up, workers! Cheer up, workers!
0: 10時34分です。どうも。ここからは Cheer up, workers!仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は千葉県習志野市にありますコアラツリーカフェ&ダイニング、藤本敏恵さんです。こんにちは。
3: こんにちは。カフェコアラツリーカフェ&ダイニングの藤本です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。さあ、コアラツリーカフェ&ダイニング、どんな場所なんでしょうか？
3: はい、オーストラリアのシドニーのカフェ文化からインスパイアされたコーヒーや食べ物、店内の雰囲気や流れる時間など、オーストラリアがもうそこにそのままあるような、そんなカフェになっています。
0: おお、なるほど。きっかけはどんなところからなんですか？
3: はい、オーストラリア人のオーナーがハローダニエルキッズという子ども英会話スクールをこの地域で始めて9年になるんですけれども、はい、その中でこの町にオーストラリアスタイルのオールデイカフェブランチカフェを作って、地域の皆さんが自分らしくリラックスして過ごしてもらえるような、明るい気持ちになれるような、そんな場所を作りたいと思うようになりまして、そんなカフェ、このカフェがそんな風になれたらいいなと思っています。
0: うーん、なるほど、そうなんですね。そういうつながりだったんですね、
2: はい、いいですね、はい、オーストラリアというとコーヒーの聖地とも言われるぐらいカフェ文化が根付いているんだそうですね。
3: はい、
2: はい、そのオーストラリアのカフェとコラボレーションしたコーヒーがお店で楽しめるんですか？
3: そうなんです。オーストラリアですごく人気のあるシングルオーというカフェ兼焙煎所があるんですけれども、
2: はい
3: はい、そこの現地で7年間経験を積まれた、で認められた方が東京の両国に焙煎所をオープンされていて、
2: はい
3: はい、そこからのご協力いただいて、マシンのセットアップやスタッフのトレーニングもしていただいてきまして、うんはい、で今回は普通のラテと、
2: はい、
3: 普通のメニューとはまた、それももちろんあるんですけれども、フラットホワイトやマジックなど、日本ではあまり聞き慣れない本格的なオーストラリアコーヒーも用意しています、
2: うん、フラットホワイトは確か全部コーヒー以外はミルクなんでしたっけ？
3: そうですね、コーヒーがシドニー初のコーヒーがちょっと強めで、ミルクがすごくシルキーな感じでですね、うんうん、でマジックっていうのはこのメルボルン初のコーヒーにコクがあって、ミルクはラテとかに比べると少し少なめの、そういった感じの罠です。はい、
2: マジック、そんなのもあるんだ、
0: ね、面白い名前ですね、
3: はい
0: はい、いやー、コーヒーもね飲みながら、食べ物はどんなものがあるんですか？
3: はい、サワードブレッドを使ったスマッシュアボカドやエッグベネディクトなんかもありまして、うん、それらもトッピングがカスタマイズできたりするんですね。
0: はい、
3: はい、あとキヌアやローストしたひよこ豆を使って、ザクロのドレッシングで作ったサラダなんかもありまして、
0: うん、
3: 5つ星ホテルでシェフの経験もあるオーストラリア人のシェフが、こだわりのブランチメニューを提供することになっています。
2: すごい、
0: うん、すごい、いや全部美味しそうですね。今ちょっと写真も拝見してるんですけれども、
3: はい、
0: いいですね。
3: そうですね、はい、あとデザートも、はい、

0: オーストラリア特有のものがありまして、パブロバっていうメレンゲと生クリームで、はい、焼いたメレンゲに生クリームとフルーツを挟んだものだったりとか、うん、
1: 絶対美味しい、はい、
0: はい、ラミントンっていうスポンジもチョココーティングしてココナッツを振りかけたような、うん、ね、オーストラリアデザートも用意してま す,
2: いい
0: す、
2: ね、いや、はい、なかなかね食べる場所あんまりないと思うんで特別ですね、ここでオーストラリアを味わえるということで、
0: はい、
1: ね、なんか朝食やブランチ文化がねとっても豊かな、そしてコーヒー文化も豊かなオーストラリアがこの東京で楽しめるということで、ね、はい、電車で行けるオーストラリアはどこにあるんでしょうか、アクセス教えてください。
0: はい、ですね、JR の総武線の津田沼駅南口から徒歩15分ぐらいなんですけれども、はい、大きな奏での森公園というのがすぐそばにあるので、はい、公園で遊びながら予定もらえたら嬉しいです。
1: お、いいですね。
0: はい、
1: わかりました。じゃあ、詳しくはね、番組ホームページで X にコアラツリーカフェ&ダイニングのインスタグラムのリンク貼っておきますので、そちらからアクセスして、ぜひ場所も見つけてください。
0: はい、実はクラウディングファンディングもやっていて、
1: はい、
0: はい、残り7日間なのでご協力いただけ、あの方はぜひインスタグラム、はい、コアラツリーカフェ見に来ていただけたら嬉しいです。
1: わかりました。じゃあそちらも番組のホームページのね、そして X から行っていただきたいと思います。はい、藤本敏恵さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、失礼いたします。
0: 失礼いたします。
2: Cheer Up Workers PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。

0: J-WAVE Step 1
1: Step
0: 1 On 81.3 FM
1: Step 1

0: Three songs back to back to back on J-Wave Step 1. Angelique Kidjo featuring Pharrell Williams and Quavo Bando に続いて Bruno Mars Something Serious。 そして今聴いていただいたのは Noah Kahan Doors。 10時51分です。J-Wave Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
1: 東名高速道路の下り横浜町田インター付近を先頭に7キロ渋滞しています。中央道の下りは上野原インターで工事のため5キロの混雑です。東京外環道外回り川口西インターで6キロ、川口東インターで3キロの渋滞。圏央道外回りは桶川北本インター付近で4キロ、久喜白岡ジャンクションで7キロ、内回り海老名ジャンクションを先頭に10キロつながっています。小田原厚木道路は工事のため下りの二宮インターで2キロの渋滞です。横浜横須賀道路の下り狩場インターで乗用車の故障の影響で保土ヶ谷バイパスの本村インター付近まで6キロを渋滞しています。首都高速道路です。都心環状線内回り宝町で乗用車2台の事故の処理終わりましたが、芝公園まで渋滞残っています。羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションを先頭に東品川まで4キロです。横羽線の下り台紙で工事のため羽田線の羽田トンネルまで3キロの混雑。湾岸線は東京港トンネルを先頭に西行きは舞浜まで、東行きは空港南トンネルまで渋滞しています。3号線上り大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京インターまで7キロ、4号線上り初台先頭に中央道の高井戸インターまで7キロ混み合っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。次の J-Wave Traffic Information 11時30分頃。

デュラン・デュランとナイル・ロジャーズのコラボレーション Free to Love。 デュラン・デュランのニックは、愛することはそれぞれ自由にできることではある、でも今の世の中、愛も自由ももっと必要な時代という。

0: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いてけでね。
1: 問題。iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には、通常1週間程度の時間がかかる。問題。iPhone のガラスの修理をすると、大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線、二戸市舞沢、エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス、最短30分で交換します。データはもちろん、そのまま。
2: あれ、モッキー、何見てんの？
3: カシオペア FM のタイムテーブルだよ。三助会員になると毎シーズン郵送してもらえるの。他にもスタッフが手書きで作っている開放誌や会員証ステッカーももらえるよ。
2: そうなんだ。会員登録しよっかな。
3: しちゃえしちゃえ。年会費は3000円なんだって。カシオペア FM のホームページから簡単に登録できるからおすすめだよ。
2: いいねいいね、早速登録してみよう。
3: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。

0: お米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

お送りしているのはウーアです。太陽を手に月は心の両手に。来週高輪ゲートウェイシティにオープンしたばかりのモン高輪ではあるんですね、開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモン、こちらが開催されるんですね。火曜日の19日からですね、金曜日の22日までなんですが、ウーアは5月20日水曜日に出演が決まっています。その前はジュミアルクワイ Where do we go from here。 11時8分です。

0: my soul.
1: That was PJ Morton, Sell My Soul. 11時17分です。お知らせ挟んでよ、ミュージックプラスワンです。ゲストは、あやかさん。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時19分です。ミュージックプラスワン参りましょう。
2: 今日のゲストは彩香さんです。
3: 彩香です。よろしくお願いします。
0: ご無沙汰してます。
3: お久しぶりです
0: ねなんと調べてみたら5年ぶりで、ね、前回15周年で今回20周年ということで、周年になると来てくれる彩香さん。
3: いや、それ以外でも来たいです
0: でも
3: そんな経ってたんだと思って。
0: しかも前回はコロナ禍だったらリモートだったそうで、
3: ですよね、覚えて早いな、
0: ね、思い出してみるとね、ということで、まあ、久しぶりにスタジオでお話できるということになりましたけれどもね、はい、先日はね、地元大阪で20周年の記念のライブもあったんですけれども、どうでした？
3: いや、楽しかったですね、うん。まあ、やっぱりフリーライブってね、ツアーと違って本当にこう そこをたまたま歩いてる人とかもいるわけじゃないですか。
0: たまたま歩いてて綾香歌ってたら、本当そんなラッキーなことあります？
3: ね、でもなんか本当にもう橋の向こうまで、もう本当にすごいたくさんの人が見てくださってたので、なんか、あ、20周年なんだなって実感、やっと実感したっていうか。
0: あ、そうですか。
3: なんかね、その自分の今までの代表曲をこう、まあ、いろいろとやったんですけれども、はい、なんかすごくね、20周年が始まったなっていう感じを、うん、感じました。
2: わあ、いいですね。
0: と行かれた方はラッキーだな。
2: 本当ね。そして行かれてない方も、彩香さんの YouTube で現在彩香 20th Anniversary 20 Live Videos Premiere on YouTube という企画を開催中でして、はい、これは彩香さんがセレクトしたライブ映像20週連続で毎週日曜日の8時、うん、夜8時にプレミア公開されてるという、ね、
0: 毎週どっかのライブの1曲を公開してるみたいな感じですよね。
3: そうなんです、そうなんです。いろんな時代の ねライブ映像なので、
0: すごく髪型が違うから面白いですね。
3: そうなんですよ。
0: 彩香さん結構変わってると思って髪型。
3: 髪型も違うし、やっぱり歌い方も違うし。
0: あ、そうなんだ。
3: なんか自分も見返して、あ、こうだったなとかね、あとは今年のやっぱツアーを持って、うわ、この曲もやった方がいいかなとかね、いろいろね、なんか自分も感じるものがありますね。
2: どうやってセレクトされたんですか？たくさんあるライブと曲の中から。
3: でもスタッフと一緒にね、スタッフも、うん、ファンがね、きっとこれ聞きたいだろうっていうのをセレクトしてたりするので一緒になんですけど、でもやっぱりこの20年ね、ずっと応援してくれてたファンのみんなも懐かしい気持ちになったり、うん、時私ここで見てたなとかね、うん、なんかいろいろ一緒にこう感じて振り返れたら楽しいなということで、はい。
0: 彩香さんも歌唱力お化けですけど、そんな自分でも振り返ってみると、この曲この時過去一歌えてるなみたいなとかってあるんですか？やっぱり
3: なんかね、両方あって、すごく昔の映像で、あ、なるほど、この時こういう歌い方してたのか、いいなとかもあれば、うん、うわ、もうちょっとこうやって歌ってほしかったなとか
0: プロデューサー的目線で自分を見ちゃう。
3: そう、はい、見ちゃう、
0: はい、その中でも厳選されたものが見られるということですからね。
3: そうですね、はい、
0: ぜひ。そしてね、そんな昔の話だけではございません、先週新曲 OK GO リリースということで、
3: はい、
0: これ自分への応援歌でもあるんですか？
3: そうですね、やっぱり20周年というのを迎えて、キャリアはね、長くなってきたけど、でもなんかまだまだこう新しい自分に出会いたい、うん、もっともっと自分をこう更新していきたいっていう、なんかそういうエネルギーをギュッと込めたので、やっぱり20周年というのはすごく意識して、書きましたね。
0: いや、これ以上何を望むんですかっていうふうに思っちゃうんですけど。
3: いやいや、なんかやっぱりこう新しいこと、まだまだやったことないこともあるし、なんか自分がそういう新鮮な気持ちでなんかドキドキしたり成長したりっていうのはやっぱりずっと必要なことだろうなって、思いますね。
2: どんなお仕事でも、まあ、生活の中でもね。
3: そうですね、そうですね。
0: 歌の部分ではなんかこれだけこうキャリア積んでくると、こんなことやってみたいみたいなのってあるんですか、自分の中でも？
3: 意外と20年やっててまだ日本以外でやったことがないんですよ。そうなんです。
0: これだけいろんな方が海外でやってるのに、
3: そうなの、
0: 意外すぎる
3: でしょ。でなんかこう時そういうチャンスがあったりはしたんだけど、やっぱタイミング合わなかったり、例えばね、出産とか妊娠とかいろんなことがあったんで、
0: 人生のステ

0: ージもありますからね。
1: そうだからなんかそれはやっぱりいつかやってみたいなって、言葉が通じないところでどんな風に自分が感じるかなっていう、うん、
2: 待ってる方も多いでしょうね。
1: ねえ、なんかそれはね一つありますよね。
0: だってね SNS とかやってるといろんな海外からも反応があ
1: ったりするでしょ、うん、そうなんですよ。あとコンサートもやっぱりいろんな国から見に来てくださってる方がいたりするので、それはすごく嬉しいですよね。
0: どこ行きたいですか。
1: でもやっぱりアジアって近いのもあるけど感覚もね似てたりするし、はい、言葉が通じなくても伝わるものとかって似てたりするじゃないですか、うん、食べ物もちょっと似てたりするのと一緒で、はい、だからそこはやっぱり興味があるし、でもどんな国でも
0: 呼ばれれば、
1: うん、楽しいだろうなと思います。
0: いやすごい意外でしたけどもそんな、まあ、20周年でもまた目標が新たにたくさんあるというですね、はい、そんな素敵な彩香さんのじゃあ新曲聞きたいと思います。ご紹介いただけますか。
1: はい、OK, go!

0: 誰も超えられない歌声なのに私は私を超えていくと誰を超えていくのかというところですが、彩香さん、ね、素晴らしい OK GO でございます。新曲でございました。最後 あのもう流しました、うん、あのコーラスもいいですね、みんなで歌って、
1: ね、そう、あれもやっぱスタッフ、ミュージシャン、ミュージシャンの子供、あとうちの子供たちも、みんな歌ってます。
0: そうですか、彩香さんのお子さんもあの声で入ってんですか。
1: 入ってます、入ってます。
0: あら、
1: 歌ってもらいました。
0: いい、ね、とっても楽しそうな、曲にも仕上がっておりますので、ぜひ聴いていただければと思います。ありがとうございます、彩香さんでございます。ではプラスマンいきましょう。今日は忘れられないライブ体験。はい、ライブ情報アプリソニコンとコラボ中なのでこの企画にしました、
1: はい、
0: 見たライブで、一番忘れられないものというものですね。お客さんとして見たもの。
1: そうですね、まあ、自分がこう人生で初めて見たコンサートがジャネット・ジャクソンだったんですよ。
2: 初がジャネット。
1: はい、小学校 4年生か5年生の時で、私がとにかくマイケル・ジャクソンが大好きで、小学生の時からで毎日のように聴いていて、でね、2人で共演してる楽曲とかもあったりして、
0: うん、
1: で母がジャネットが来日するからってことでチケットを取ってくれて見に行ったのが初めてのコンサートだったんですけど、それが大阪城ホールという会場で、
0: 城ホールだったんだ、
1: 城ホールだったんですけど、もうその時の衝撃忘れられなくて、
2: はい、
1: でこんなにたくさんの人をこう音楽で、うん、感動させるっていう仕事があるんだって初めてこう衝撃を受けたライブだったんで、実際自分が大阪城ホールで初めてコンサートをやるときにチケット残ってたから、そのチケットの石板のところに行って、
0: うん、同じ石板のところに行って、私はこっからジャネットを見た、こう今日は私がそのステージに立つ、
1: そう
0: やば、
2: 人生一周してのもうすごい出来事ですね。それは
0: すごいすごいな。そう、どの辺だったんですか、情報。
1: もう本当に後ろの端っこだったんです、うん、
0: アリーナ、
1: アリーナじゃない、もう
0: あのスタンドのところの。
1: そう、
2: いやでもそれも覚えていて、まあ、それだけインパクトがあるパフォーマンス
1: だし、もうそのライブ体験、まさにライブ体験ですよね。
2: そうね、
1: ライブってこんなに感動するのって、うん、ジャネットももちろん素晴らしい、あの最高の体験だったけど、そういう場所があるんだっていうこと、やっぱり CD とか音源では体感できないことが、リアルだとこんな風に感じられるんだっていうのはね、いまだにね、自分がやってても毎回それは感動しますけど、
2: いやだってね、集まってる人みんながそのために集まっていて、同じような感動を同時にするって、ね、なかなかね、そう
1: すごいことですよね、
2: 本当に。
0: なんかジャネットのライブで覚えてることってありますか。
1: なんかね、確か本当小学生の時だったから、でもこのリズムネーションもやっぱ歌ってて、でなんか演出でお客さんをなんかステージに上げて、みたいな、なんかそんなことがあって、はいはい、うわすごい、あの選ばれた人すごいなとかね
0: 子供の頃って自分が選ばれたいと思いますよね、はい、
1: そんなことを思って見てたりしてたかなと。やっぱダンサーがいてね、うん、パフォーマンスも素晴らしかったし、うん、
0: いいです
1: ね、 ね
0: え、自分のライブで印象に残ってるのって何ですか。
1: 自分のライブはいろいろあるけどな、うん、でもやっぱり、いや、いっぱいあるな。
0: 初のライブって厳密に言うといつですか。
1: 初のライブはデビュー前に、まあ、あのいろいろ経験を積みましょうということで、東京のライブハウスでいろんなライブをやって、
0: 人数何人ぐらいの規模ですか。
1: 100人とか200人とかやってましたね。だからでもそういう時から来てくれてるファンの人とかも未だにいたりするから、その時見てたのとか言って、
0: うん、一緒に20年歩んでるわけですもんね。
1: そうですよ、
0: 20年以上か、デビューの前だからね。
1: そうですね、それも入れるとね、だからやっぱりすごいですよね。なんかね、そういうところからファンになってくれるって嬉しいことですよね。
0: すごい、いろんなライブの体験してるけど、ね、初ライブはそんな、最初はデビュー前だったんですね。
1: そうですね、
0: そこでなんかでもやっぱりライブの面白さっていうのは、まあ、自分が見る側から立つ側になった時にやっぱ感じるものはあったんですか。うん、
1: ありましたね。やっぱりあの本当にあの自分自身もやっぱりライブで歌うことでこう、うん、パワーをもらえるっていうか、うん、
0: はい、
1: ね、お客さんの反応をダイレクトに見れる場所ってやっぱ今もそうですよね。楽曲作ってこうやって OK GO もこの間フリーライブで初めてライブで披露して、
0: はい、
1: あ、みんなこうやって盛り上がってくれるんだって実感して、やっとなんかホッとするっていうか、曲がねみんなに届いたんだって、うん、だからやっぱり ライブは絶対に私は一番好きな場ですね。
0: そうか、じゃあ初めて歌うまではちょっと緊張っていうか、
1: あります、あります、
0: 不安もあるんですか。
1: そうです、反応とかね、
2: ね、みんながどう受け取ってるか分かんないですもんね。
1: そう、
2: その表情が見える場として。
1: そうですね、ライブも、
0: いやライブ見たい、彩香さんのライブ見たいな。
1: 来てください、
2: 行きましょう。
0: ないのライブ。
1: ありますよ。
0: そりゃあるよね。
2: はい、9月からスタートするのが彩香 20th Anniversary Live Tour。 東京は9月18日が府中の森芸術劇場ドリームホールですね。
0: いやもうここでやるんですか。私成人式ここ。
1: 嘘、
0: 成人式の会場
1: 初日がここですね。
2: 思い出の場所ですね。
0: 府中育ちとして

0: ございます。
1: そして、はい、行く行く、そうですね、ファイナルが11月29日、うん、日本武道館ということで、そうなんです。まあ、全国、20公演今回もやりますので、
0: 城ホールも行くの今回
1: 行きます。大阪城ホールもやります。
0: そこの席また行っちゃうかな、
1: ね、ちょっともう一回行ってみようかな、
0: ライブ前に、
1: ね、原点に戻るような気持ちでね。そうそう、
2: すごい体験ですね。
0: いいですね。
1: ね、まあ、でも今回のツアーは本当にやっぱ20周年っていうことで、うん、やっぱりみんなが20年こう聴いてくれてた楽曲たちをできる限り、ね、みんなに喜んでもらえるようにこうやりたいなと思ってますので、
0: 周年
1: ライブならではです、はい、
0: いいですね、多分デビュー前のライブハウスにいた人も来るだろうな、
1: ね、嬉しいですね。
0: ということでございまして、ぜひライブもというとこですが、今日は彩香さんからプレゼントもいただいております、
1: はい、
0: なんと彩香20周年ダブルウォールタンブラーということで、うん、3名様にプレゼントです。可愛いロゴが入ってます、
1: はい、そうなんです、ね、はい、
2: こちらね写真も一緒に撮ったんでね、うん、はい、ぜひ見ていただければと思います、
0: はい、はい、タンブラー希望と書いて番組まで、番組ホームページの、メッセージというスタジオからお送りいただきたいと思います。すごい20周年、まあまあ、この先はまたいろいろとなんか20周年超えたらまた次いろんなチャレンジをしたいというところで、
1: そうです、
0: 計画もされてると思いますが、
1: してます、うん、でもやっぱりなんか本当年々歌うことが楽しくて、曲を作ることが楽しくてっていうのは本当にこう音楽が自分の一部にナチュラルになってきてるっていう感じはありますね、
0: うんうん、じゃあちょっとお待ちしてます。彩香さんでした、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: Music Plus One 81.3 J-Wave

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは狭山日高インター付近で大型トラック2台の事故のため青梅インターまで13キロ、この影響で内回りも6キロ渋滞しています。八王子ジャンクションと鶴ヶ島ジャンクションの間の所要時間は外回りが1時間15分内回りが40分です。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは外環浦和インターで4キロと外環三郷西インターで大型トラックの事故のため6キロ渋滞しています。中央道の下りは上野原インター付近で工事のため9キロ、東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で9キロと大井町田インターと御殿場インターの間の左ルートの山北バス停で工事のため2キロ渋滞しています。小田原厚木道路は二宮インター付近で工事のため下りが2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは板橋ジャンクションでトラックと乗用車の事故のため中台まで、中央環状線の内回りは王子南まで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 11時40分です。ここからの時間は作家の山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here です。今日は浜松の春キャベツの話題。
1: プレナス Rise to be here。
2: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週は、あーっと地域に根付く国の指定野菜ということで、木曜日は浜松の風に負けずと巻くキャベツというお話をしたいと思います。
1: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス

浜松に行ってきました。春キャベツが美味しい季節ですよと聞いたからです。浜松といえば餃子ですが、餃子の中にもキャベツは入っています。でもキャベツというのは主役にはならないお野菜ですね。国の指定野菜というのは今15品目ありますが、ご飯の代わりになるのはじゃがいもぐらいで、他のお野菜はほとんどなんかこう主役にはならない、いるのかいないのか感じないんだけどなというようなものが多いと思うんですけども、でもいるのかいないのかわからないというところがやっぱり国の指定野菜としてそこから支えていますよというところを表しているのかもしれませんね。

さて、それにしても浜松、静岡県から愛知県の渥美半島あたりをずっとドライブしていると気がつくことがあります。またキャベツ、またキャベツ、キャベツの畑がいっぱい広がっているんです。キャベツの産地なんですよね。で、キャベツの畑案内してくださった農家の山下さんという方に、先生、畑の真ん中に立って何か感じることがありますかって言われたんで、風が強いなと初め言ったんですけども、でもそれにしてもキャベツってなんでこれ巻くのって。普通だったら

葉っぱってどんどんどんどん広がっていくでしょ。大きく大きく育とうと思えば芯がどんどんどんどん大きくなって花を咲かせて実をつけて種をつけてそれで撒き散らせばまた自分の子孫が増えていくのに、これぐるぐる巻いてるじゃないですか。キャベツはいつになったら花を咲かせるんですかって聞いたら、いや花咲かせますよって、いや僕も花を咲かせるのは知ってるんですけども、でもそれにしてもなぜ巻くのと聞いたら、あ風のせいですねっておっしゃるんですね。プレナス Rice to be here。 中心の葉が次々と重なる結球という、結ぶ玉と書くんですけども、結球という性質の植物だからですと言われました。この結球という植物のキャベツが持つ性質と、この浜松から渥美半島にかけての気候はぴったり合っているんだそうです。というのは強い風にいっつもさらされている。風にさらされると葉が傷んでしまう。傷んでしまったら今度は乾いた空気でまたそこから水分が奪われていってしまう。だからキャベツは外に広がるんではなくて内へ内へとどんどんどんどん巻いていくようになるんですって。風から身を守り自分の水分を逃がさないようにしていると芯が強くなっていく。プレナス Rice to be here。 内向きという言い方はしたくはありませんが、あの丸い形はただの形ではないんですね。外からの力を受け止めながら内へ内へと耐えながら生きる形なんです。春キャベツ、柔らかくて甘い軽やかな甘さで春を感じます。冬のキャベツはしっかりと巻いてて、火を入れるとぐーっと深い甘さが出てきます。キャベツは層になっています。一枚一枚剥いていって、剥いても何も出てきはしません。昔僕に漢文学を教えてくれた先生が言っていらっしゃいました。山口ね、初めから漢文学をやるんだったら知っておいた方がいいことがあるよ。漢文学はねキャベツのようなものだからね。剥いて剥いて剥いて剥いて何かがあろうなんてことを考えちゃいけないよ。考えて研究をしていっても何も出てきやしないからね、おっしゃったことがありましたけれども、ただ漢文というのは日本語の表現の一つとしてとても大切なものだからとおっしゃっていましたが、それを聞いてキャベツも同じようなものなんだな。剥いて何かを求めて食べるものではなく、一つのお野菜として添え物としていつもあるような食べ物なんだなということを畑の真ん中で感じてきたんです。

0: レナス Rise to be here。 木曜日の今日は浜松の風に負けずと巻くキャベツというお話でした。来週はあっと伊万里、佐賀県伊万里のお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rise to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋次でした。
1: プレナス Rise to be here。 Brought to you by プレナス銀座。

こんにちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆エッセイ作品集からご紹介します。小学4年女子児童、おじいちゃんの柿畑。私のおじいちゃんは30年以上柿を育てています。私が小さい頃から柿畑に何回も連れて行ってもらいました。おじいちゃんは野良犬にも身を分けてあげたりしていたから、とても優しいと思いました。おじいちゃんが干し柿も作ってくれた日もあります。おじいちゃんの柿はスーパーなどにある柿よりもめっちゃおいしいです。おばあちゃんは柿ジュースをいっぱい作ってくれました。おじいちゃんは約4000本の柿の木を植えています。そんなおじいちゃんは普段のように仕事をやり遂げます。私はそんなおじいちゃんがすごいと思うし、すごく好きです。そんなおじいちゃんが誇りに思えます。それに頑張っているおじいちゃんを見ていると、私も手伝いたくなりました。それに頑張るおじいちゃんが今でも大好きです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: ココロック、毎月第3木曜夕方6時から、再放送はその週の土曜朝7時30分から放送中。三戸のバンドマンのおしゃべり聞いてけで。
2: 皆さん、花金の午後、そろそろ一息つきませんか？お茶っ子のお供に味噌餅、日光パン、福祉の小野寺相談室です。金曜ニトと午後3時13分から。
3: カシオペア FM 午後の生放送ニトと、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡千佳&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
4: カシオペ FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社山本、有限会社コミュニティワークス、株式会社漢文、学校法人国文学園松の丸子ども園、緑風荘、有限会社縄屋、東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店盛岡支社、勝又商会、以上各社はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
5: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
6: 先輩、ここのお風呂、錦帯地温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
5: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと？
6: しかも寝心地最高のベッドで、朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
5: ちょっと泊まってみるか。
7: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。
8: 感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

0: この番組は有限会社小舟石油店の提供でお送りします。
1: もっと、もーっと、
0: ドエンカ三昧。

もっとど演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月17日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。歌力介護士さんからのリクエスト、山内圭介、心万華鏡。

山内圭介心万華鏡でした。金太一の母ちゃんからのリクエスト、福田光平蛍火。

田光平、蛍火でした。浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、浅香美穂、出世街道旅ガラス。

浅香美穂出世街道旅ガラスでした。吉幾三さんからのリクエスト、石川さゆり日々暮れぐれと。

0: の大型花木のさらに先、絹子さんが暮らす場所にある軽花木とは。
1: もう絹子さんにとっては軽花木はもう身近なもの。
2: あーね、あじでね、あじで
1: 見上げて見上げて。
2: あー面白い。
1: 相当見てらっしゃるんですね。
2: すごいわ。いや本当ここさ来るとじゃ旗積んできたんだ。
1: へえ。
2: それから見てんだもんな。ハードハードじゃなんだよ。だせだせだせ。
0: とても元気な声で迎えていただきました。さて本題はここから。きぬこさんのお家のすぐそばに流れる川に連れて行ってもらいました。
1: え、これが軽花木なんですか。
2: そうよ。
1: もう
2: こんだけの方入ってんだからね。
1: あ、もう川の端から端まで、こんな横たわってる軽花木初めて見ました。
3: 当時この木が生きていた頃の森っていうのはこれクラスの木がたくさん生えていた大きな森だったって言われています。
4: すごい。
3: だからとても巨大な森がこの地にあったんです
4: 。
1: スケールが大きすぎて、もうジブリとかそういうファンタジーの世界な気分です。
3: あのナウシカの冒頭で地下に落ちていきますよね。あの時に見える切り株のようなものはあれ実は軽花木。
1: そうなんですか。
3: なんですよ。
1: ほうほう
3: ほう。キラキラ光沢があるような台みたいになってるのがこれ見てたら、あ軽花木だ。そういう世界ですね。地下に大きな森がある。
1: 私たち結構今すごいところに来てしまった。
4: ねえ。
3: もしかしたらこれをこうまあ掘り進めるっていう言い方もあれですけど、全貌を明らかにしたら日本一の長さだと思います。
4: そうなんだ。
3: これも軽花木の一部。
1: 川のもう至る所に軽花木があるんですね。
4: あ、これもなんですか。いわゆる
1: 今私が見てるこれっていわゆる木の根っこで。
3: そうですね。
1: だ
3: から当時生えてた時と変わらない位置なので、まあこういうのを現地性っていうんですけれども、ああいうふうに横たわったり流されて見られるものではなくて、もう本当当時生きていた頃に生えてた位置そのまんまの位置です。
1: すごすぎる。
3: これは根っこだと思うんですけど。
1: あ、もうここ一帯が、だとかなり大きいですよね。
3: かなり
0: 川に軽花木が横たわっていたり、木の根っこの部分が丸々軽花木になっていたり、驚きの連続でした。私たちが訪れた場所はかつてとても大きな森があったといいます。当時木が生えていた位置で、木が生えたままの状態で軽花木、木の化石となった。とても興味深いです。その後はきぬこさんとおしゃべりをしながら川を後にしました。そして気になっていた神様のお話を聞いてみました。
2: これなんて花だかわかる。
1: わあ、なんだっけこれ。
2: 思い出せ。
1: なんだっけ。
5: 全然わかんないけど。
2: 思い出せ。
5: 花わかんないんだよ。
1: あ、絶対違う気がする。え、片栗。
2: うん、
1: 合ってる。
2: そう、
1: 合ってます。お、やった。やった。
2: 片栗。
5: こういうのなんだ。
2: うん、片栗はこういう。
1: よかった、合ってた。
2: こっちまで増えてきたもん、これ。ほら。
5: ほら。
2: これは、なんていうの。
1: え、
2: これは。
3: 天ぷらにして。
1: 天ぷらにして食べる。
5: なんだ、山菜系。
1: あ、なんだっけ。
2: 山菜系なんだ。
1: なんだっけ。
2: トキ。
5: トキ。
2: トキ。
1: あまり聞いたことないかもしれない。
2: 見たのないことよ、これ。
1: そうですよね、見たことがないなと思って、
2: うちの

0: 姉さんがどこそが両子抜いた時持ってきて浮いだんだって、
1: うん、
0: それが浮いだんだって
1: 私一個気になってたのがあって、あの佐々木さんが作った紙芝居にもあの絹子さん登場するじゃないですか。
2: はい、
1: そこであのなんだっけあの神様
0: あんた。
2: あんたまだ言ってなかった。
0: 何やったの？
2: 今知ったんですか？
1: 今知った。あら。
2: 紙芝居作ったのよ。
0: 俺の？
2: ね、キーシの。でその中でその中で出てくる。
0: オリマ？
2: そうそうそう。
0: キーシュなって出てくるの？
1: なんかその神様みたいなお話されてたじゃないですか。それって
0: 神様？仏様です。
1: 仏様？
0: はい。
1: さっき見たやつは何か関係あるんですか？
2: それはもっと上流ですね。
1: もっと上流。まだ。
2: さんに連れてってもらったあの。鳥居があるところ、
1: まだ先があるんですか、
2: はい、
0: もっともっとずっとあるんだよ先は、
2: はいはい、
1: すご
2: い。なんとなく向こうの方が、
0: うん、ここはディムズなんだもんな、
2: そうそうそう、
1: あ、そうなんだ、
0: ずっとあるんだ、のずかがもともと上なんだ、あ、誰もいないんだけどさ、
2: 向こうにはそうやってお社があって、そこに、キーシが、ケイカボクが、あの、よりしろとして、神様が降りてくるところだよね。
0: 例の、俺の、おやつが、ゴミ様作ったのを、ずっとさ、おぐんだよ。
2: の、
0: うん。あの、ちゃんと頭す入りだのは、下神さ、下神にいるんだ、俺今、あの嫁が。そこで持ってているんだ。
2: この辺で、その上流の方のお社のことを知ってるのはあんまりいないよね。
0: それ
2: が本当にあんまり足が運ばれてないような土地で、
0: そうそうそう、
1: へ
0: え、僕ばっかり元気だよ
3: やられた
4: 今回はたどり着くことができませんでしたが、川の上流にはお社があって、経過木が依代として祀ってあるそうです。この根反地区は昔から経過木と共に生活があったと言っても過言ではないですね。佐々木さん、絹子さん、ありがとうございました。

リグレ一戸町、そろそろお別れのお時間です。番組の情報はカシオペア FM 各 SNS のほか、番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。広報一戸はスマートフォンやタブレット端末で町色アプリをインストールすると全国どこにいてもお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。次回はどんなお話が聞けるのかお楽しみに。この番組は株式会社一戸ファッションセンター、奥高山高原株式会社、小野寺内科医院、一般社団法人グリーンビレッジ、株式会社柴田産業の提供でお送りしました。

0: 川柳
1: 石切りどころ、 どころ、
0: ふと思いついたこと川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
1: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。5月のお題は偽物本物どちらでもいいです。ここで私から一句。リンゴの木、春に浮かれて騙された。
0: 何かあったんですか。
1: 全然リンゴがならない木でした。
0: あ、偽物。
1: はい。
2: 頭食べるのさ。カルマイ町出身、お菓子配りアイドル、甘党男子の甚久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。

0: ア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: いや、上野のゾソマディガンス。いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうガンス。やっぱりなす、昔話っていうのは、伝ずぬすていがねばねなす。俺のつずんびんもす、やっぱり、聞く人さんばやっぱり、昔の、一の日、二の日、ジョンポーズ、クノヒ、カシオピアナス、カルメも減ってるんだのも、カシオピアのふるさと感じるって言ってやんそうな。いや、そう言われれば、キム全員とも、やっぱり、ソリスカシャンビリネっつのも、あれがてことかもしれませんが、昔話聞いていただいて、本当にありがとうございます。いや、俺、このロナス、カシオペアのありがたさ、本当に感じます。いや、空見上げてみればす、カシオペア、ピカピカピカと光ってるロナス。やっぱり、カシオペアの涼さそうだった、でんずな根っこだと思います。これからみんなして、我との周りを、伝説にしていくようになればいいなと思ってました。この頃私の愛称かがなす隣組のリアンス、トントントンからリットツ、ありゃいい歌こだおなす。やっぱり隣近所仲良くすねばねす。みんなして仲良くなって助け合って、そしてみんなして育っていかねばねおなす。そういう心をスサンスミスみなして、生誕にこんだかもしれんども、やっぱりカシオペアからその谷子を拝せていかねばねえと思いやすなす。なんだりかんだりしゃんびれましたけども、これからも一つ忘れめて、昔子を聞いてください。お願いします。今日も今から昔子をやるやんす。ねんぷかぎすねんでつさまのむがすこちでくならんせ。うわののつさまのむがしばなしは、南部せんべいの岩手屋、四季の里、北のチョコレート工場ツードア、株式会社小松製菓の提供でお送りします。この時間はカシオペア FM、 八戸市の BFM の2局ネットでお送りします。うわののずさまびがんす。今日はずさまむがすしゃびたむがすこ聞いてもらおうと思います。いやずさまもなす今より少しわけがたんだもなす。なへんで今度恋の調子もつがへんでなす。ずさまもう少しこっちをすんどむす。だけれどもいい昔子だと思いやす。まずゆっくり聞いてやってみてください。

毎度ありがとうございます。上野のずさまでいかんす。今日はなす。つっつの木って昼、むがすこやるみのむってひたんす。つっつんだい。おなごの下津の無になるつっつの木。むがすなす、むがす、あたきぞんす。つぎおの番ぎぬなったきなす。ぬすの山がら山ばなす。つっつの木津のゆんさゆんさと数えておりできてなす。村の馬長崎丹波ジャケットたりだきぞうなす。そのつっつの木でばなす。おがるおがる、なんだっておがてなす。その寸箱は天満でとんどぐんよんた、タイムボグになったきぞうなす。

冬なりばなすそのタイボが空さ刺さるようにせり出していなす。風吹くよまぬ何度もね、空干すば見るときにおじでみり、どどもねゆりでなす。ビャーンビャンってひってなったきぞうなす。ひりば村の人だざ、神様ちむやでるのでねがんびがなと思っていたもんだきぞんす。ある番組でなす、きゃあ降りるくれ、おおあらすぬなってす、どどーどどーと大がんぜ吹いたきぞうなす。そらんば、水ば空からまぎだように大雨はザーザーと降ってきちなす。空やっちゃぎるよんた踊ったりで、レーサマ、ゴロゴロゴロゴロゴロって、その、チッチの木のタイムさ、ドワーンと落ちたきぞうなす。さあ、朝まみだどがなす。チッチの木は真っ二つに割っちゃぎりりす。いだこどゆいだこから、つっちゃ流れでいだきぞうなす。村の人だざどんでしなす。なんもいぐねえことはおじねばいえどもなってあんつことすらきぞんす。ひたばなす。村中のあっぱだずのつっちゃぴしゃんこでなってなす。ひとつもつっちゃりはらなくなってしまったきぞんなす。ひだひで村のわらさんどんだかわいだびっきみでねやしでしまってす。村の人だざなす、このつっつの木の目のさほごらこたりりなす。おがだきず、ひたどがなす。村のあっぱだずから、つっつはまだりはるようになって、きたきぞうなす。その花少しだつっつのりはらね、あっぱだざなす。とうぐらがらもりはってきて、そのつっつの木を拝むようになったきぞうなす。そりがらなす、何人がしたきゃ、礼様をずり。わっちゃぎだきゃ、用具ひっつきだもんだ。なおってすまったきずども、長な大きたうどこはでハティス。うどこの長がさへってウィカメリバナス。まるぐ空見るくれだぎになったうどこはでぎだきぞうなす。あるとすのごと、のやぎのしゃあだるほどるさもいうずってひちなす。つつの木のうどこさへったきぞうな。そのしゃなす。ごーごっておどたりりもいだきぞうなす。うどのみかがらしこはふぎりだきぞうす。まるでうどこはいんとつのよんだきぞうなす。で、どーどーごーごと、しや、その、うどこと、て、村のはずれこからも、みだきぞうな。ひたきゃ村の下だ、てへんだ、てへんだ、つつのきやさしやつだ、って、三人はすもんで、もてきくして、けせって、きゃちんでなくて、はせで集まってきたきずどもす。村の人だざ、三人バスも三つも四つも常んで、つっつのひさよかぎで、三ブロンドは三度だるさ、民族ひりで、ひながしょさしょって登ってて、ウィッカからうどこさ民族かぎだきず、そしてようやらやっとしこんばきしたきぞんす。ひたきゃまずのおんちゃ、それみで、ほんねほんねバカなまにしたもんだ。どうすもこうすも、借りてすまってす、傷が立ちて、って笑った傷。そしてそのおんちゃなす、つつの木の、ていだこば、木なぐて、それで、もうずつぐちに、こへだ傷をなす。そのうずぬなす、とうとうつつの木は借りてすまってす。村の人だぜ、いぐねごだをぎねんばいんどもなって、あんずることにしたきずのも、そしたきゃいそのうずぬ、まずのうんちゃのあっぱんだやんですんですまって、村さつみで来たが、

0: で、ビャー、ビュード吹いて込み、壊しと粒も取りねぐなって傷がたきぞうなす。ひたきゃ村のアッパドのつっつぁぴしゃんこぞなってす。つっつぁ一つも出払わなくなってしまって、村のおわらさんとはまだ、ほひだびっちのよんた、やしだ、あがんぼぬなってしまってす。ひだひで村の人だざつっつの木のめさ、あるほごらっこさん、あずまって、神様、神様。動画、こみことらひでくならんし、つっつもでなく、出さしでくならんし、って、ひっておがんだきぞんす。したきゃ、まだなす。満月の場になったきゃ、西の山の方から山んばなす。つっつの木、ゆんさゆんさとかずんできてす。村のま長さ、ジャケットたりだきずす。ひったんばそのつっつの木はまだまだおがるおがるどんどんどんどんおがって、すんばこはピンまでとんどくよった大きな大木におがったきぞんす。そしたきゃ村のきげずもなくなってきてす。まだ小麦粉もいっぺ取れるようになって、村のあっぱたずのつっつもなす。ほれんほれんとふぐらんできてす。で、そのつつんば、すっぱすっぱとすすて、あがんだざ、まるまるとこいでなす。じょうぶなわらさんとにそんだずようになったきぞんす。いがたいがた、とっとんばれ。
1: 南部せんべいの岩手屋は、真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は、二戸本店、二コア店、四季の里。北のチョコレート工場ツードアでどうぞ。岩手屋。
0: 上野のずさまでいがんし。キアナス、タガニのヤギヤマズハナスコスネキタンス。このタガニのヤギヤマズハナスコナス。伊豆の日のおむぎしにあるハナスコンダンス。タガニのヤギヤマズナヨ。伊豆の日の思い石にある山だんどもよ。春先になると一人でに思い出すって言われる、何もかぬも来てな山だどら。その年もな、ゆきこはすっかり消えてしまってよ。あだれほどりのつざぬぐぐなってきた頃によ、いつものようにすりーきむるかな、もっくらもっくらと、あがたざがたきぞな。ひたばな。じゃい。今年もまだ、たがぎのやぎやまこは、だまってりもんもいだずどら。たがぎのやぎやまのある、おもぎしブラグのしやな。そのけむれこみながら、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんと、反証、ただいだきぞん。そして、天でに、かっちゃんじだの、とんがんだの、かださかずいで、たがい山の、やぎ山さ、はひでいたず。ひでもな、みらみらみらみらどもいでる山さついでもな、だれ一人として、ひきすびとするものはいねがきぞうな。じゃい。今年もまだなんとも勢いのいいことよ。って言って、燃えてる高木の八木山の燃えてるとこ、ただ見物してるんだけだけどな。高木の八木山つなな。下の方にひれーひれー草っぱら広がってらきぞな。この頃のほっかほかのお天道様に照らされどうすんだった、枯れ草な、おもすりくれよく燃えだきず。そのうちにな、しゃ、完全にあおられでな、草っぱら続く唐松林の方さもつかんづいていたきずんな。へんでも、おもぎしのしゃ、平気の平座だ。から松林の長さ減っていって、ねっこらねっこらして、燃えてくる死の見物すらきず。 すんばらぐし。

ちなベラベラベラベラメラメラメラメラと思いでいたあいだきしかからまずばやすのつかぐまで来たっきゃバタッと止まったきぞうな。まんつなこどすのやまかずもはわるってひるわぎだなや。うん、ほんだなこどすもまだいじのいいやおくさもりもりどおがってくるこったなや。おもいしのしゅうはまっ黒くぎになったヤギアどのなぬもかぬも気もずよさそうに、みでらきぞうな。で、みだあどじょろみがすて山おりはんずみでいたきず。村はずれの一本まずのすたさずまっていたきず。ひてな、さて、これからほれ、旦那様のやすじさいぐごぞにするがなえ。で、ひたきぞうな。で、ぐんにゃぐんにゃどまがった山みずをな、おりで田んぼをつぎきってださぎね。すれーどんべーをぐるっと回した大きなやすぎあったきず。そがな、たがぎの旦那様のやすぎだきぞうな。塀の中の白髪の蔵5つとか6つとかあってな。ふてー次の木の枝、火を越えて、水の上さかがまではみ出してらきず。ごめん来ていくならんし。村の衆とは、木焼きの丸バスらさ、うるす塗ったれっぱな文句をくぐって、旦那様さ、取り継いでもらったきず。なんと、今年もまだ山数になったってが、なんときも、いやー、きてな山だなや。村の衆どの話を聞いた、だなどな。花の下さ、ちょっぴひげをがしてらきども、そのちょっぴひげ、さなめながら、不思議そう、なつらこしたきず。ひでも安心してくだなんし、オランダイノズがぎんでき、ひこきすんびして、ようやらやっとからまつばやすのてめなどこで止めることはできやんした。いやー、なぬもかぬもすげえ山かんずんでふかんした。村の主は大げさなみんぶりてんぶりでしゃべりまがったず。そうかそうか。そりゃご苦労だったなや。おい、詐欺こむてこう。旦那様、やすぎさえ言ったきず。たきゃ村の旬だ、ざすぎさあげられて、その前さ、詐欺こんだの、ごっつんだの、次から次と運ばれてきたきぞな。村の旬だ、いやいやいや、いつもかつも、悪がんすな、って言ったば、旦那様な。なんのなんの、からまずばやさやぎだと思えば、上さねえもんだ。さあ、ずんげこすねで飲んできろ、って言ったきぞな。スタキャ村の旬だ、はあ、ひだら、ずんげこすねでいだなじゃんすんびが、村の旬度が運転のウィッカの、さがなこだの盗みこつづぎ、めったなことで飲みねえさぎこごっくんごっくんと飲みまくたきず。ひってしあくれる頃なうだこはではる。ようぬなる踊る子もはずまって、そしてどんちゃん騒ぎになってさ。で、日がすの空すらずらと明るくなる頃までさがむる子はつづいたきず。ようやらやっと終わったきず。旦那様のやすぎをあどにした村の旬どのつらこはどのつらもまるんで、ゆんでんだごみでね、まっかんだきず。へへへへ。こどすもまたおらんどの思う通りになったんべんなや。なんぼ、かだすきのきっつな旦那様でもよ。山かずきしてもらってごっつおすねばわがね、いいがんべんね。で、呼ばれた村の衆の下座何もかのうちも強さそうだきず。次の年も、その次の年も、雪子は途切り、筒はぬぐぐなってくると、高木の八木山思い出したきず。

その次の年も、まだその次の年も同じだきず。そのたんびにな、思いしの村主や、山さはひやがてて、ひこきして、旦那様のやすぎさ、じょろみがしてて、呼ばりだず。そやして何人がたったはるさぎのこと、あずばって、おもぎしの村のしゅんだみんなして、笑いころぎだきず。うまくいったなや。何のもかんのもうまくいったもんだなや。ようやらやっと、水の、完熟分の土儀にゃな、どさくさぬまぎれで、親の代から騙し取られて生きていたき、オランドの山取り戻すことはできたドラ。あの片式のケツだ、だなんどな、毎年毎年、詐欺こんだの、魚こんだの振る舞うな、言いだはすぐなったんだべね、な。んだほんだ。ひだひんりあの山場を面倒さ、切りやる。昔を面倒は、のご先祖さんだったずの人たちの、水着だき、草がるにも心配いどら。で、約束して、きだんび、なあ、ほんだ。それからというものは、春先になってからも、山から煙るこは立ず登ることはなくなったんども。高木の八木山っつことは、そのまんま、今の飾り草になって残っているぞ話すんだね。とっとんばれ。昔はいいもんだなす。ずさまんだの、ばさまんだのから、遠くの中で昔子気が開いたもんだおなす。昔子さんば、昔の人んだ、わらすさすっかり伝えたかったこと、宝物は減ったもんだおなす。その昔子地で、そんだってきたもんだおなす。え、もう一つ、お拾ってが、ひんだらもう一つなす。わらすのどじゃあと一つってはだったもんだおなす。ひんだもう一つしゃんびるんべなす。わなのずさまでがんす。きゃなす。不思議なおでらってひるむがすこすたくていっちゃんすた。昔あったきず、わげたびのおしょさまなす。あるまらまできたきゃしゃくりですまってす。ばげぬとめできるよんたどごみきであるたきずども、とめできるよんたどがなくちなす。困ってらきず。ひたきゃ、けんどんでいじあったひとさ、あどわんつかいぎば、おでらあるすきゃ。そこだんば止めて切ることはすきゃ、そこさえ行って止めてもらってごわんし、っておひできたきず。わぎゃおしょさま、そこのおでらさえ行っておにげしたきゃ、としょったおしょさま、止めてやってもいんども、今まで止まった人だざ、次の死だめんな殺されてしまっているぞごんだひんに、それでもいんば止まるなせ、ってひたきぞな。わぎゃおしょさんが、それでもよがんす、止めてくれなんすって言って、そこのおでらさ、止めてもらうことにしたきぞうな。そしてわぎゃおしょさんが本堂さ行って、残念してらきぞうな。したきゃそのうずぬだんだん、夜長になってきたきず。そしたきゃどっからが、よーいばらさーって昼かき声したひんたきぞうな。そやしたきゃ、お師匠様の体座ったまま、デグデグ、デグデグ、デグデグってかき声したほさ動いたきず。お師匠さんが、あいや、おがすな。俺は黙ってでも動いたんぞ、と思って、いたんばんまだ、よーい、わらさーって鍵小屋した傷。そしたきゃまだお嬢様、ディグディグ、ディグディグ、ディグディグと。

しばらいるように動いたけどな。よーいわらさーてくてくてくてくてくてく。よーいわらさーてくてくてくてくてく。そこでお嬢様持ってらき。純粋で我体の回るさ。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏ってお経唱えながら、ぐるっと丸く純粋で枠を描いた傷。ひったとき、どこは、うわぁ、綱切りでしまった日だ。今度は明日の晩にだ。って昼、肥やした傷。次の朝ま年寄ったお嬢様さ、ゆんべなのことしゃべっておひだず。で、二人のお嬢様で本堂の中見たとか、天井のすまっこから、かりちのよんた朝見てらっけひんで。年寄るお嬢様、ありんだな、ゆんべなのあもかよって、もぐにょのぼんで、そのかりちよんた明日つづだきず。スタキャンマールでベーゴのクレを落ちたクマスーッと降りてきて二人のお嬢様さプープープープーと雲の糸を吹きかけたきぞな。ヒンダヒンディ年寄りお嬢様とワギャお嬢様がナーマーミダムナーマーミダムナーマーミダムナーマーミダムってお行を唱えながら木魚の棒と缶に肌ぐぼんちるで大した化け物の雲ば大図したきず。いがったな。いがったな。とっとんばれ。いや、皆さんどうもありがとうございます。いや、たかがむがすこ、さりとむがすこってひるんどもなす。むがすこずなでんずなもんでがんすよ。わらさんとも私たちもちゃんと聞いてるとそれがなす体の長さ減って谷子になってるおなす。その谷子から芽出してだんだん大きくなっていって体の中動かしてくるおなす。そこまで行けばはすみだもんでがんす。そこまで行くことを願いつつ昔少しでやんすへんでこれからもすっかり聞いてくならんせ、はい、上野のおじさまの昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場ツードア株式会社小松製菓の提供でお送りしました。

0: サタマジョンです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナーマッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
2: 介護センターカシオペアでガンス。
3: 皆さんどうでガンス？元気でガンスか？
4: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思うやんす。みなすり頑張りやんすんべや、うん、
5: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
6: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: 5月14日木曜日、時刻は午後2時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトと、毎週木曜日のお相手は田中智明と
1: 山井真帆がお送りいたします。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いいお天気ですね。
1: ね、本当ですね。気持ちがいいお天気で、
0: 昨日とついあたりはちょっと暑すぎるぐらい、
1: そうでしたね。
0: でね、もう本当に25度超えてきましたが、今日は今のところ気温が 15.8 度、とてもとても快適です、
1: ね、過ごしやすい感じですよね。
0: やっぱりなんて言うんでしょうね、あったかいのは、寒いとあったかいだと、まだあったかいの方が、
1: そうですね、
0: ちょっと冬の記憶がまだね、残ってるんで、
1: しっかりね、
0: そう、なんならだってうちまだこたつ出てますからね。
1: あ、そうなんですね。
0: まだ閉まってないんですけど、なので、どっちかっていうとあったかい方がありがたいんですが、でも25度超えてこられちゃうと、まだなんて言うんでしょうね、この体が暑いのに慣れてない、
1: ちょっと対応できないですね。
0: そうなんですよ、真夏になっちゃえばね、30度超えてても、もうそういう体になってますんで、
1: そうです
0: ね、汗だらだらかいて
1: はい、はい、
0: 熱をどんどん出していって、で出た汗はまたグビグビ水飲んで、
1: そうそうそう、すぐ補給、
0: そう、とにかくこう体温を下げるように下げるようにするんですけど、まだこの時期こう体がその25度ぐらいになると熱がこもりません？
1: 確かに、
0: なんか感覚的に分かりますよね、
1: 出てかない気がします。
0: なんかね、そうこう、煮えてるというか、遠火でこう、遠火弱火でなんかこう体がこうなんかね、蒸し上がっていくみたいな、そんな感じですよね。
1: 確かに、
0: 暑いなと思って、だからその風入れ替えたりとか、部屋の風入れ替え、空気入れ替えたりとかするんですけど、なんかこう、あ、なんすかね、これ、
1: もわもわしてますね。
0: これどうすれば、
1: どうすればいいんでしょうね。
0: もういっそのことを厚着したりして、
1: 逆に、
0: 汗をかいて、かきやすい体を作った方が
1: いいのかな、
0: いいのかな、
1: どう、いや、でもまだ扇風機とか早い気がするんですよね。
0: いや、でも昨日しし僕事務所に扇風機出しました。
1: あ、本当ですか。
0: 扇風機っていうか、まあ、冬の間その暖房の空気をよく循環させるようなサーキュレーターがあるんですけ ど、それをこう専用、私専用に直当てしてやってましたけど、そうなんですよ。だから、ね、まあ、今日ぐらいだと多分大丈夫ですけど、20度から25度くらいって、まあ真夏のこと考えれば大したことないんですけど、
1: そうですよね。
0: それでもやっぱ部屋く窓閉め切って、家の中にいたりすると軽い熱中症にな
1: ってしまいますよ。
0: まあ、なのでね、まあ、皆さんもちょっとずつ、まあ、今日は比較的、気温過ごしやすい感じの気温ですけど、ここから週末にかけてあまりこう見たくないような数字が天気予報を見てるとね、
1: 出てきてますか？
0: 出てきてます。一瞬えって思いますあれ、なんか
1: 間違えてる、
0: 鹿児島あたりの天気予報見てるのかなって一瞬思うぐらいの。
1: あ、なるほど。
0: 週末ね、今僕が見てた、さっき見てたやつは28度って書いてあって、
1: ちょっと私も今目に入ってしまいました。
0: そんなはずはないだろうと思うんですけど、
1: ちょっと明日あたりからね、
0: そう、明日から土日にかけてかなり気温が上がってきますので、まあ本当に対策をね、
1: そうですね、
0: していかないとですね。
1: はい、
0: ゴールデンウィーク終わって、ようやく普通の木曜日が来た感じが、
1: そうですね、
0: していますか。
1: なんとなく落ち着いてきた気がしますね。
0: 僕まだですね。
1: あ、

0: まだふわふわしてますか？
1: うん、てかなんか全然こうゴールデンウィークを返せって感じです。
0: 返せ
1: 返せ、誰かに取られたわけじゃないんですけど、うん、なんかゴールデンウィーク、ゴールデンウィークってゴールデンウィーク
0: 何？いやゴールデンウィークはありましたよ先週。いや
1: そう、あったんですけど、なんかこう、うん、なんだろう、休みたいのかな、
0: 多分そうじゃないですか
1: ね。
0: うん、なんだかんだでも田中さんもそのゴールデンウィーク中、
1: はい、
0: いろいろお仕事関係出かけたりとか。
1: そうなんですよ、あまりこう、あの、うん、忙しくしてますアピールとかするの嫌なんですけど、うん、基本的に放送局って休み関係ないじゃないですか。
0: そうです、ね、
1: 365日24時間、うん、いつでも電波を出しておくのが放送局なので、うんうんうんと、まあ、基本的に、まあ、土日はお休みいただいてますけど、はい、平日の休日に関しては仕事なんですよ、
0: うん、ですよね。
1: なので、まあ、それはまあいいんですけど、うん、そこにプラスして、まあ、ちょっと具体的に言うと、
0: うん、
1: ゴールデンウィーク4日の日が朝の生放送をやって、はい、そのまま飛び出しで行って、
0: うん、
1: 三戸でライブが、
0: あ、そっか、
1: ドリフターズのライブがあって、
0: うんうん、はい、
1: まあ、それはいいんです。でそれが終わって、で5日の日は5日の日で、まあ、その日はちょっとお仕事お休みいただいて、
0: う
1: ん、休んだわけではなくて、
0: はい、
1: あの朝から九戸に行ってですね、
0: うんうん、
1: よしゃいなに2時間ぐらいストリートライブとかって言ってダラダラダラダラやりまして、
0: そうでしたね、
1: まあ、それはいいんです、
0: うん、
1: で次の日、
0: うん、
1: 6日の日は朝お仕事に来て、
0: うん、
1: その後は子供の森に行って、
0: そうだ、
1: 収録を何時間ぐらいだろうな、5時間ぐらいかな。
0: お、結構長時間ですね、
1: うん、子供相手に声を張ってやってて、
0: うんうん、
1: もうヘトヘトになってで木金はまあ普通のお仕事だったじゃないですか、うん、なんかゴールデンウィークって
0: してないですね
1: いつもよりなんか忙しかった気がして、
0: うんうん、
1: 返してほしいというか、
0: うん、どっかでね、
1: そう、なんかね、うん、休みたいんですね多分ね。
0: 多分そうですね。
1: 来週休みますか、じゃあ。
0: 来週ですか、
1: はい、
0: まあ、木曜日までに戻ってきていただければ。
1: いや、ウィークなので。
0: ウィークなので
1: 1週間、
0: 1週間から明日から1週間です。
1: はい、
0: あ、そっか、1週間木曜日までかなんとかならないかなな
1: んとか
0: ね
1: まあ、そう言いながらだましだましね、やっていこうかなとは思ってるんですけど、はいはい、まあ、でもだんだん世の中は、ごめんなさいね、僕の愚痴を言う時間じゃないですからね、これね、早く戻って、皆さんも戻ってきてるのかなと思いますけど、
0: うん、なんとかね、
1: うん、この時期は何でしょうね。でも一番気持ちがいい時期というか、
0: うん、
1: こっから山の木がどんどん色濃くなってって、
0: はい、
1: お花なんかもたくさん咲いてきて。
0: 本当そうですね、今色とりどりのお花が咲き始めて、
1: うん、
0: うん、目が楽しいですよ。
1: 何色のお花があれですかね。
0: 今藤が結構咲いてて綺麗だなと思います。藤の花、
1: 紫色。一戸はそうですよね。そうそうそう、割といろんなところに藤がありますもんね、
0: うん、お庭でね育ててる方とかもいて、うん、
1: 山に野良富士とかもありますよね。
0: あります、あります。たまにこう紫がね、ポツンポツンって、
1: ポツンポツンと
0: またそれもいいなと思いながら、
1: ね、
0: うん、
1: あんなことがあるんだなと思いますけど、かと思えばツバメが今、
0: はい、
1: その辺いっぱい飛んでますね。
0: 飛んでますね。
1: ちょうど今、子育て中かな。
0: あ、そのぐらいの時期なんですか。
1: カシオペ FM の新しい事務所、
0: うん、はい、
1: 元 T マートにですね、ツバメの巣ができつつあって、
0: うん、
1: 形はなんとなくあったんですけど、その後ツバメが入ってる様子がなかったので、
0: う
1: ん、なんかこれは何かの理由があって、
0: うんうん、
1: ダメだったのかなって思ってたらですね、
0: うん、
1: 昨日になってツバメがいまして、そこに、
0: うん、はい、あら、戻ってきた。
1: 戻ってきたのか、うん、空き家再利用なのか
0: あ、なるほどね、
1: わかんないんですけど、うん、まあ、でも割といいところにあるんですよ、
0: うんうん、いいや、そう、条件はいいところなん
1: です。条件いいです。そう、雨風は多分あんまり当たらない、しっかり軒下で、
0: うんうん、
1: で、かつ2階の屋根に近いところなので、
0: うん、
1: まあ、いわゆるその他の動物からの攻撃はないんで、周りに足場が特にないので。

0: ガラスとかそういうのにもいたずらされることはなくて、
1: うんうんうん、
0: すごくいいところなんですけど、うん、ただ僕にとってはあまり良くなくて、
1: え、どうしてですか？
0: あの、見えないんですよ。
1: あー、その様子が、ま、
0: そう、下から見上げれば、うん、うっすらその 今ちょうど温めてるところで、うんうん、なんとなくその尻尾がぴょって出てたりとか、温めてるであろう親鳥の、
1: うんうんうん、
0: なんとなく頭が見え隠れしてるのは分かるんですけど、
1: うんうん、
0: もっと見たいじゃないですか。
1: 確かに。
0: なんならヒナ、この先生まれてくるヒナの様子も見たいじゃないですか。
1: 見たい。
0: どうしたらいいのかなと思って、近くにまあ窓はあるんですけど、うん、そこを開けて身乗り出してやるか、うん、なんか自撮り棒みたいなやつ買って動画モードで撮るか、
1: うん、
0: 楽しみでしょうがないんですけど。
1: いや、そうですね、うん、どうなっていくんだろう。
0: で、多分そこの子たちだと思うんですけど、うん、あの、僕が今事務所で座ってる机の前に窓があって、
1: うん、
0: でちょうどその前の窓に電線が目の高さぐらいにあるんですけど、
1: うんうん、
0: そこにツバメがこうよく来て、
1: うんうん、
0: しばらく休んで、
1: うんうん、
0: 休んでるのか僕のこと見張ってるのか分かんないんですけど
1: うん、うん、
0: とても幸せです。だから、
1: はい、鳥に囲まれてますね。
0: そうですね、
1: 幸せ。
0: たまに赤霊が来たりとかね。
1: おー、いいですね。
0: 素晴らしいです、
1: うん、春らしい、
0: はい、今愛鳥習慣らしいですからね、世の中は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 全然そういうの知らなかったです、
0: はい、ぜひ真帆さんも、
1: はい、
0: 鳥をめでてください、
1: はい、
0: ということで、
1: うん、
0: そんな今週ですが、今週のカシオペ FM のメッセージテーマは無駄に覚えていること。
1: 無駄に覚えていること、
0: はい、
1: うん、
0: です、
1: はい、
0: 無駄かって言われると、
1: うん、
0: まあ、多分何の役にも立たないんですけど、
1: うん、
0: 子供がね、うちの娘が小さい頃の喃語ってあるじゃないですか、
1: はい、うんうんうん、
0: あのちゃんと言葉が喋れないくて、その、はい、まあ、あとその字も読めないし言葉の成り立ちもわからないから、うん、なんとなく聞こえた言葉を口に出すけどそれが合ってないみたいな、
1: うんうんうんう
0: ん、赤ちゃん言葉ですよね、
1: はいはい、
0: それが忘れられないというか、
1: あ、
0: なんだ今でも使ってて、
1: うんうん、
0: 僕だけなんですけど
1: もう言えるようになったからね、
0: もう向こうは言えるようになってて何のことだみたいな感じなんですけど、
1: うんうん、
0: 僕だけもずっとそれを使い続けてるんで、
1: うん、
0: な
1: んていう、
0: んとですね、例えば捕まえた、
1: うん、
0: 捕まえた、
1: はいはい、
0: かちゃまいた、
1: かちゃまいた、
0: かちゃまいたって
1: かわいい、
0: よく言われてたんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: かちゃまいたって、
1: うんうんうん、
0: 僕もずっとだから未だにかちゃまいたって言うんですけどあと安国ね、
1: 安国、うん、なんだろう、安国
0: なんだと思います。
1: 安国、
0: 真帆さん安国だよ。
1: 約束、
0: そう、
1: お、かわいいね。
0: 安国しましょう、
1: 安国しましょう、うん、
0: っていうのをずっと使ってます。
1: あ、
0: あの仕事では使わないようにしてるんですけど、
1: 危ないって出ないように、
0: うん、
1: そうですね。
0: なんでしょう、でもなんかね、使わない方がいいらしいんですよ。
1: どうし、そうなんですか。
0: うん、その教育上は、
1: うん、
0: と、なんで正しく言い直してあげた方が、
1: ああ、そっか、
0: そう、
1: うん、
0: いいし、
1: うん、
0: あとなんかね、あとなんだっけな、これは別の文脈なんですけど、
1: うん、
0: 本人
1: は
0: ちゃんと言ってるつもりなんですって、
1: はい、あ、そうですよね、うん、きっと
0: 約束って、
1: うんうん、
0: 約束って大人が言ってるのを同じように約束って言ってるつもりなのが、
1: うん、
0: あの言葉がついていかなくて安国になっちゃってるんだけど、うんうん、それを安国、安国だよって言われて、分かった安国ねって言って、違うよ安国じゃなくて安国だよって、
1: あ、そっか、
0: 子供は約束、約束、うんうん、約束国じゃなくて約束だよって言いたいんだけど、安国じゃなくて安国だからねって、
1: う
0: ん、
1: ああ、そうか、
0: え、安国でしょってこっちはニヤニヤしながら、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 違うって安国じゃなくて安国
1: 切ない切ない
0: っていう風になるらしくて、
1: そうなんで、うん、あ、そっか、でもそうですよね、
0: そう、そこはちゃんと正してあげた方がいいらしいんですけどね、
1: うんうんうん、
0: そう、今になるとね、
1: なるほどね、ただ可愛いですね、
0: そう、可愛いんですよね、うん、そう、真帆さん今切ないって言ったじゃないですか、
1: うん、

0: これ、僕前からずっと気になってて、
1: はい、
0: なんかそういうね本当に幼児の頃の娘のこういうもう今戻ってこないことを思い出すと、うん、すごい胸がキューンってなるんですよ、
1: うんうん、
0: これってみんなそうなのかな。
1: そうじゃないですか。
0: なんか赤ちゃん子供の頃のね、うん、写真とかをたまにパソコンで見るんですけど、うん、もうそうするともう胸が苦しくて苦しくて
1: 、うん、
0: すごいいい思い出なんですよ。別に悲しい思い出もないし、楽しく、その時は楽しかったし、うん、今見ても可愛いななんですけど、もう、うん、なんだろう、こう片思いにちょっと近い感じ。
1: あ、
0: これどう、ちょっとこのことを誰か説明してほしいんですよ。どういう感情なのか。
1: いらっしゃると思いますよ、他にも、
0: ね、お父さんでもお母さんでもどなたか、うん、もし私もそうですとか、
1: うんうん、
0: それはそのうちこうなりますとか。
1: あ、そうです ね、
0: あの息子が嫁連れてきた時に、孫が生まれた時に亡くなりましたとか。
1: ああ、なんかありそうです ね、
0: なんかそういうのがあるんだったらちょっとぜひ教えていただきたいんですけど、
1: はい、
0: まあ、それはまた別の話なん
1: ですけど、そうですよね、はい、メッセージテーマとはね、
0: はい、今週のメッセージテーマは、無駄に覚えてることです、はい。まあ、無駄になんて言うからね、なかなかあれですけど、うん、ついついね、あの忘れられないことっていっぱいあるじゃないですか、
1: うん、そうそうそう、
0: 若い頃の失敗とかね。
1: いや、そう、失敗に限って覚えてることありません、うん、恥ずかしいこととか
0: 言えるやつある。
1: 言えるやつ、うん、私ちょっと一個田中さんとのやつで一個あって、
0: ほう、
1: 今思い出してもカーってなるんですけど、
0: 今思い出して、
1: うんうん、まあ、本当これは
0: ラジオで言えるやつです。
1: 数年前、
0: はい、
1: あの一緒にドフの風じゃない、
0: ムツのドフ、ムツ
1: の、はい、ムツのドフ、
0: ドフの風風好きですね、ずいぶん。
1: そう、ムツのドフにお祭りの時に出て、
0: はい、
1: あのこう武士の格好をしてこう行列歩くっていうやつに一緒に出た時に、
0: はい、
1: そういう格好をした時に田中さんと、うん、最後後で写真一緒に撮りましょうねっていうお話をしていて、
0: はい、
1: でいざこう集合場所に来た時、田中さんがこう一生懸命周りの風景だったりを写真撮ってて、うん、でなんか、あ、ちょっと真帆さんって言われたから、ああ一緒に写真 撮るってことかなと思って、
0: はい、
1: こう一緒にこうスマホの画面に入ろうとしたら、あ、違う違う、あ、邪魔っていうことって、もうさ、それが恥ずかしくて
0: 1ミリも覚えてない。
1: いや、そうだからカーってなった方が覚えてるっていうか、恥ずかしいと思った方が覚えてる。
0: なんか他の参加者の方とか、
1: そうそう、そう、うん、周りの、あのその様子を撮りたかったけど、
0: ね、
1: 私がいるところがちょっと邪魔だからどいてくださいって、はい、言ったつもりが、私は一緒に写真撮ろうという、
0: なるほどなるほど、
1: 画面にこう映り込む。あ、
0: それ逆だったらちょっと恥ずかしいです ね、
1: もういや自意識過剰みたいな今思い出しても熱く
0: なる。あ、なるほどね。
1: そう
0: か、まあ、でもそういうことって絶対ありますよね。
1: あります、あります、は
0: い、そういうですね、
1: うん、
0: 今思い出しても夜寝る前にうわーってなるやつね。
1: そう、叫びたくなるってやつ、
0: はい、ぜひお待ちしております、
1: はい、
0: メールの方は数字の1@779.jp へ、パソコンやスマートフォンをお使いの方はカシオペアヘブのホームページにありますメッセージフォームをお使いください、
1: はい、
0: またファックスでもお待ちしてます。ファックス番号は 0195-23-8784 です。もちろんメッセージテーマ以外でも、
1: はい、
0: 身の回りのこと、さまざまなこと、
1: うん、
0: 私もゴールデンウィークを返してほしいそんな方の心の叫び、
1: はい、
0: ぜひお待ちしております。ということで、この後6時まで4時間の生放送です。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

0: ということでお送りしてます1曲目、こちら何ですか、真帆さん。
1: 桜っ子クラブでラ・ソルジャーです。
0: 桜っ子クラブ
1: 桜っ子クラブですよ。
0: 加藤のり子さんですね。
1: そうそうそう、
0: くるみ沢ひろこさん中条かな子さん。
1: あ、そうでしたね。
0: 持田真希ちゃん可愛かったですね。
1: あ、ただこれはもうちょっと多分その後輩の子たちが、はい、歌ってる楽曲 で、はい、あのミュージカルの、はい、美少女戦士セーラームーンの時のテーマ曲だったんですよ。
0: なるほど。
1: これ私高校もう無駄に覚えてるというよりはもう忘れられない。
0: 忘れられない、
1: うん、高校生の時はもうアニメの世界のセーラームーンしか知らなくて、
0: うんうん、
1: でもこのミュージカルっていうのがあって映像で見た時に衝撃を受け、もうこのテーマ曲もかっこよくて、はい、
0: うん、
1: 高校生の時にお友達と踊ってたという。あ、はい、
0: なるほど、
1: はい。そして先日あの東京の品川でセーラームーンシアターを見た時にこの楽曲歌ってたので、またねこうその思いが再燃して。
0: そうか、
1: はい、
0: そういう忘れられないもあるんですね。
1: そうなんです、
0: はい。ということで、この後は生活天気情報をお送りします。

0: それでは改めまして、この時間は福祉用具のことならお任せください、ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活電気情報をお送りいたします。まずは警報注意報です。岩手県内陸では雷注意報が発表されています。はい、また青森県では明日朝にかけて気温が下がるようですね。霜注意報が発表されています。このあと今日夕方まで急な強い雨や落雷など天気の急変にご注意いただくとともに、霜に対する農作物の管理ご注意ください。続いて今日の天気概況です。この後の岩手県、高気圧に覆われますが上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。午後は晴れて日差しが届き、この後は大きな崩れなさそうです。
1: はい、
0: ということで今日この後のお天気です。岩手県内陸は南の風、お天気は晴れのち曇り、にわか雨にご注意ください。降水確率はこの後午後6時まで 30%、 その後夜は 10% となっています。ところ変わって青森県三八上北、この後は南の風、お天気は晴れ、こちらもにわか雨にご注意ください。ただ降水確率は 0% ですかね。
1: そうですね。
0: ということで、ここから明日にかけては晴れのお天気となって、ね、先ほどオープニングでも言いましたが、明日から週末ぐっと気温が上がってきそうなので、はい、明日はお天気良さそうですね。
1: そうですね。
0: 明日は岩手県内陸、青森県三八上北ともにお天気は晴れ、降水確率は1日を通して 0% です。
1: はい、
0: まあ、なので、まあ、ここから今からお洗濯しても大丈夫だと思うんですが、明日が絶好の洗濯日和になりそうですね。
1: 洗濯指数的にもそのように出ております。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあお願い、洗濯し、生活情報の方をお願いいたします。
1: はいはい、洗濯指数よく乾くということで絶好の洗濯日和、まとめて洗濯ができるでしょう。
0: はい、
1: もう一つ紫外線指数なんですが、こちらも高くなっております。お出かけの前に対策を行うのはもちろんですが、夜のスキンケアも忘れないようにしましょうということです。
0: はい、
1: はい、
0: ここから先しばらく1週間お天気見てみると、もうずっと軒並み晴れですね。来週の木曜日ぐらいまでは概ね晴れの天気となりそうです。まあ、お洗濯的にはいいんですけど、その分ちょっとね、畑田んぼ今ちょっと水たくさん使う時期だと思いますので、ちょっと水がね、まあ、まだ足りないってことはないと思うんですけど、
1: はい、
0: 恵みの雨が欲しくなる時期だったりもしますもんね。まあ、そちらも気をつけていただいたり、あとは、まあ、熱中症、
1: はい、
0: 早めに気をつけていきましょう。ということで以上、この時間は福祉用具のことならお任せください、ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活電気情報をお送りいたしました。

0: ということで、今日実はですね、はい、この後お知らせを挟んで上野の地様のラジオ体操なんですが、うん、その後の時間、
1: はい、
0: 二戸市役所交通課の、おまわりさんにちょっと来ていただいて、金がねちょっと僕がですね、
1: 二戸警察署ですね、
0: 二戸警察署です、ごめん、僕今何
1: て言いました、市役所って、
0: 市役所って言います、警察署です、失礼しました、はい、交通課の方に来ていただいて、はい、4月からの道路交通法改正で自転車のルールなどがいろいろ変わったじゃないですか、
1: うん、そうですよね、
0: ちょっとそれについていろいろと聞きたかったことがあるので、そこをちょっと教えていただきますので、
1: はい、
0: 自転車乗るという方、もしくはお車運転してて自転車どうしたらいいんだろうと思ってらっしゃる方、うんうん、ぜひお聞きいただければと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。その前に、はい、まあ、でも上野の地様のラジオ体操ね、
1: はいはい、
0: 今日もちょっとやって、
1: そう、体すっきりさせました、
0: はい、汗かきやすい体、
1: うん、
0: 一汗かいてからその後の生放送に備えたいと思います。

0: この時間は漢文便利くんからのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、お住まいのお困りごとはありませんか？漢文便利くんでは浴室トイレの換気扇交換、戸車の点検や交換、雨どいの修理、内窓サッシの設置工事、風除室サンルームの設置、ブラインドカーテンの交換、LED 照明器具への交換など、お家の中から外まで暮らしの困ったを解決します。その他にも手すりの設置や屋内外の階段の転倒防止工事、鍵の交換など、便利くんは日々の安心安全な生活をサポートします。つまずき防止の廊下の荷物の片付けや家具移動もお任せください。またトイレの水漏れ修理、シロアリ、ハチなどの害虫駆除、テラス、カーポート、風除室の修理や設置、流木の伐採や倒木の処理も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。便利くんではリフォーム関連補助金申請も行っています。手続き代行やアドバイスをいたしておりますので、申請実績多数のリフォーム担当がいる漢文へ遠慮なくお電話ください。便利くん出張エリアはカシオペア地区全般のほか、近隣地区でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは漢文便利くん二戸店へ。フリーダイヤル 0120-019-586 0120-019-586 まで。この時間は漢文便利くんからのお知らせでした。
1: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。 0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く。車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
2: 温浴施設カダルテラス金田一オープン。株式会社カダル未来の提供でお送りします。
3: 上野のずさまでがんす。皆さん、毎日体を動かすアンスベナス。毎日体を動かすというのは伝説でがんすよ。体を動かさねと硬くなって、どんどんもやずになっていきやんす。

0: さあこれからみんなスティッツからコヒリリイーキンバッティ体操さんすんでなす。これからランズを体操流すなすのですっかり体を動かすなすんべ。さあ思い切ってランズを体操さんすべ。それ元気にランズを体操それそれそれ。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、ぬ、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側、内側、ご、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ斜め上、5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。足戻して両足飛び、ほれ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャダとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。どんびがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
1: 温浴施設、カダルテラス金大地オープン。株式会社、カダル未来の提供でお送りしました。
2: 地元から愛される癒しの温泉、恵みの大地で育った地元の食、ゆったりとしたひとときを味わえる快適な宿、この土地の贅沢を楽しみながら皆さんに集ってほしい、かだってほしいと思いを込めて、温泉宿泊施設カダルテラス金大地。

0: さて、時刻は2時36分になりました。上野の字様のラジオ体操も終わりまして、
1: はい、
0: ここからはですね、今日はちょっと特別にスタジオにお客様をお迎えしておりまして、うん、何かと言いますと、
1: はい、
0: 二戸警察署の交通課のおまわりさんなんです、うんうん。でなんで来ていただいているかというと、
1: はい、
0: ちょっと真帆さんを捕まえる
1: 私
0: ということではなくて
1: ですよね、
0: はい、ちょっと前々からですね、
1: はい、
0: 僕が気になっていることがあって、
1: うん、
0: 今年4月に道路交通法が改正になって、
1: うん、
0: 自転車の青切符みたいなことがやたらに一時ニュースでやってたじゃないですか、
1: はい、そうですね。
0: でまあ、それを見てある程度理解は知ってるんですけど、
1: うんうん、
0: とはいうものの、じゃあそれ二戸でね、うん、実際に僕も自転車乗る人間なので、
1: はい、
0: 自転車乗ってて前々から疑問に思ってることもあるし、
1: うん、
0: これをじゃあその4月からの改正っていうのを当てはめてった時に、
1: うんうん、
0: いやこれ現実的に難しいんじゃないかなとか。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: うんうん、
0: いや、やってやれなくないけどみたいな、うん、そんな話があったので、
1: うん、
0: じゃあちょっと具体的におまわりさんにそれ聞いてみたいなと思って。
1: あ、確かに、うんうん、
0: でちょっと無理を言ってスタジオにお越しいただきました。
1: はい、
0: ということで、紹介いたします。二戸警察署交通課の千葉さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 二戸警察署、交通課から参りました千葉と申します。本日はよろしくお願いします。
0: お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします
2: 。
0: 今僕ちょっとちらっと話しましたけども、その4月に行われた、道交法の改正、
2: はい、
0: まあ、自転車だけじゃないんですよね。
2: そうですね、はい、う
0: ん、まあ、いろんなところであったと思うんですけど、うん、まあ、ニュースとかでやたらにこうつぶだてられてというか取り上げられてたのが、自転車もなんか違反があると今度歩道を走ったら何千円だよとか、
2: はい、
0: ね、スマホ見てたら何千円だよとか、うんうんうん、そういうなんか変な報道のされ方してて、
1: うんうん、
0: なんかちょっと難しいなと思ってたんですけど、まあ、改めてその4月の道路道交法ですか、
1: うんうん、
0: の改正大まかに説明していただけますか。
2: はい、わかりました。今の田中さんからあった通りですね、今年の4月1日から、道路交通法がですね、一部改正になりまして、
0: はい、
2: その通り4月1日から、施行されました。でその中でもですね、特に自転車の交通違反で、検挙された後の手続きというものが大きく変わりまして、
0: はい、
2: まあ、いわゆる青切符制度と、言われるもの、うん、で正式に交通反則通告制度というものになります、
0: はい、
2: それまで自動車の交通違反の際に行われてきた違反の手続きになるんですけども、
0: うん、
2: これが今年の4月1日から、自転車も対象になりました。
0: はい、
2: でまあ、自転車が関係する事故が減らないでしたりとか、
0: うん、
2: 自転車が関係する事故において自転車側にも何らかの交通違反が、ある場合が多いといったことが、背景にあります。
0: はい
2: はい、でですね、まあ、この制度、どういった制度かっていうのをちょっと簡単にご説明しますと、16歳以上の、方が、まあ、自転車、今回の4月1日からのものになるんですけども、16歳以上の方が自転車で、交通違反をした場合、反則金の納付が通告され、その反則金を納付した場合、刑事手続きに移行せず、
0: うん、
2: 結果前科がつくことが、前科がつくことにならない、
0: はい、
2: でまあ、手続き的な負担も軽減して、
0: うん、
2: まあ、実効性のある責任追及が可能になったというものになります。
0: はい、なんて言ったらいいのかな、まあ、これまでも、
1: うんうん、
0: その自転車の道交法、まあ、違反というか、
2: はい、
0: ルールっていうのはもちろんあったわけ で、
2: はい、
0: ですよね、
2: はい、そこは変わらないです、
0: ね、歩道は走っちゃいけませんよとか、はい、原則左側通行ですよとか、
1: はい、
0: スマホ見ながら運転はダメですよっていうのは別にこの4月に始まったわけじゃなくて、
2: その通りです。
0: 前からあったけれども、はい、これまではその何か事故があった時にもういきなり刑事責任に発展するような、まあ、重いものがあったけれども、
1: うんうん、
0: 今回はその手前のところで、まあ、いわゆるその青切符って言われる簡単な手続きだけで、まあ、はい、まあ、ちょっとした罰金っていうものができたってことですね。
2: はい、その通りですね。
0: まあ、でもその背景にはやっぱり まあ、歩道を乱暴に走る自転車が多かったりとか、うん、スマホのながら運転とか、
1: はいはい、
0: 片手で傘差しながらの運転みたいな方が当たり前のように多かった、
2: はい、
0: っていうことなんですよね、
1: はい、
0: 実際でも、まあ、二戸はそれほど自転車の、ね、運転の数がいないので、はい、うん、まあ、そこに関してはこれまでもあんまりなかったかと思うんですけど、
2: はい、
0: やっぱりでもその日本の自転車って、まあ、歩道が何でしょう、こう歩道を走ることが割と前提になってたりするイメージがあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりほら車道って危ない、
1: は
0: い、車道は危ないよって言われ続けてたんで、
1: は
0: い、その辺は実際面ってどうなんですか。
2: 確かに田中さんがおっしゃる通りですね、結構皆さん歩道を自転車で通行していいものだと、思ってる方が多いと思うんですけども、はい、実際にはちゃんと法律にですね、
0: はい、
2: 車道を通行することが原則、
0: うんうん、
2: でまあ、例外的に歩道を通行することも認められているっていうふうに、明記されてますので、
0: はい、
2: そこちょっとこう何でしょう、勘違いじゃないですけども、よく理解しないで、解釈をしてた方が多いのではないんでしょうかね。
0: そうですよね、うん、まあ、そこはちょっと今回をきっかけに改めて自転車は、うん、車両として、
2: はい、
0: 歩道は歩行者のところっていうのは認識した方がいいですよね。
2: そうですね、
0: うん、でも中にはあれなんでしょう、その例外的に自転車が走っていい区分のある歩道みたいなのも
2: あります、ね、あります。
0: 二戸にもありますか、
2: はい、二戸にも、はい、あります。
0: どの辺ですかね。
2: はい、ですね、どの辺ですね、結構まあ広い範囲というかですね、この箇所っていうことに限らず、
0: はい、
2: いろいろよく
0: そうですか、
2: 確認するとあるんですけども、
0: はい
2: はい、まあ、自転車がですね歩道を通行できる場合っていうのをちょっとここで紹介してもいいですか。
0: そうですね、お願いします。
2: まず一つ目がですね、道路の標識によって、
0: うん、
2: 歩道を、通行することが認められている場合で、
0: はい、
2: その標識というのは皆さんもご覧になられたことあると思うんですけども、丸い、青字の標識で、
0: はい、
2: 歩行者とあと自転車がこう一緒にこうデザインされている標識、
0: うん、
2: これがある場所では、自転車で歩道を通行することができます。
0: はい、
2: はい、
0: これ車運転する方は免許取るときに勉強するはずなんですけど、
2: う
0: ん、ただでも実際自動車の運転するときにって見ないんですよね。
2: 見ないですね、なかなか、うん、
1: 確かに。
0: で歩行者自転車だけの方はあまり多分気にしたことがなくて、
1: はいはい、
0: ね、自歩道の標識っていうのは自転車乗ってる人間はすごい敏感に見るんですけど、うんうん、はい、それがまず一つ
2: です、はい、そうですね、はい、でまず二つ目ですね、次はですね年齢的なところなんですけども、13歳未満、
0: うん、
2: の方とあと70歳以上の方、
0: はい、
2: あとはまあ、お体にですね何らかのこの障害がある方、
0: うん、
2: っていった方は、歩道を、自転車で通行することが認められています 、
0: はいはい、やっぱりさすがに小さいお子さんとか、ご高齢の方は車道をね危ないから走ってもいいということ、はい、ただでもこの時も気をつけなきゃいけないのは、はい、あくまでも歩道ってのは歩行者が優先ですよね、
2: はい、
0: 自転車がオラオラオラって、
2: はい、
0: ベルカンカンカンカン鳴らしながら走るのは、はい、例えば13歳以下でも、
2: そうです
0: ね、80歳の方でもダメですよね。
2: 歩道を走る場合でもですね、歩道の中心から車道側を徐行しなければならないっていうふうにもなっています。
0: ああ、なるほど、
2: はい、
0: 歩道の車道寄りの方ですね。
2: そうですね、はい、
0: 左側通行だから、
2: はい、
0: 左側通行だけど歩道の右側ってことですね。そうです、
2: 歩道に関しては車道側、
0: はい
2: はいはい、っていう形になります。
0: なるほど、
2: はい、
0: はい
2: はい、で3つ目ですね、
1: はいはい、
2: まあ、例えばなんですけども、
1: はい、
2: まあ、著しく交通量が多い場所でしたり、
0: はい、

0: あとは車道がすごい狭かったりとか、あとは道路が、まあ大きく損壊してたりとか、あと工事をしていたりとか、車道を走ることで、より危険があると、認められる場合には、はい、そういったケースでも、歩道を走ることができるっていうふうに、もうケースバイケースにはなるんですけども、
1: ですよね、これね、はい、本当に僕がこっちに来て自転車乗ってて一番感じることなんですけど、はい、まあ、例えば4号線バイパスを、三戸方面に向かっていくと、結構路肩がですね、はい、ガッタガタでして頑張って車道走ってるんですけど、あのもうハンドルが取られて、本当にあのもう身の危険を感じつつ、ですぐ横大型トラックがバンバン通っていくじゃないですか。でじゃ あ, あの歩道に、あじゃあ危ないから歩道に行こうと思っても、ちょっと3あの4号線バイパス3の表面に行くのなんとなく分かる方は思い出してほしいんですけど、歩道がですね3の表面に向かって右側にしかないんですよ。そういうところがあって、はい、いやこの時に、まあ、あのそっち側に渡るのもなかなか大変なんですけど、はい、でもこのまま走り続けるよりは、あっち行っちゃった方がいいな、どうしようかなと思う時があるんですけど、はいはいはい、例えばそういう時はもうあの、まあ、もちろん渡るのには最大 の, 最あの安全を気を配ってですけど、向こうに渡ってから歩道を走るのは OK、
0: はい、ですね、はい、まあ、ただそういったその危険な状況が解消されたのであれば、はい、その通りあの原則車道通行なので、あとずっとこう歩道を行くのではなくて、解除された時点でやっぱり車道を通行するっていう、ことになるかと思います。
1: はい、わかりました。あとはですね、まあ、これはそのバイパスというよりも市内とかに二戸でもあるんですけど、はい、割とこう路上駐車みたいなものが多くて、はい、その路肩側というか車道を走ってても、うんうん、一番左側を走るのがなかなか大変な時だったりする時があるじゃないですか、はい、まあ、そういう時はもちろん後ろ確認して、はい、あの車道側に出るんですけど、はい、それでも朝晩って割と交通量が多いので、はい、こういう時はちょっと歩道入った方が皆さんのためにもいいのかな、はい、どうなのかなって思うんですけど、はいはい、そういう時はいかがですか。
0: その路上駐車がある場合、
1: 路上駐車がある場合、
0: はい、車道を走ってて、
1: そうですね、で、まあ、あの交通量も多いので、はいはい、歩道に入っちゃった方がいいかなっていう時なんですけど、
0: はい、それはですね、あの先ほどあのご説明したあの3つ目のところに該当するかと思われるんですけども、はい、駐車車両がこう、あった場合、またはこう、駐車車両が連続してた場合は、その通り、どうしてもこう車道を走っていると右側に膨らんで、
1: そうですね、
0: そうするとあの後方から来る車両と衝突する危険性が高い、と思われますので、そういった場合は、はい、歩道を通行することは、はい、よろしいかと思います。
1: まあ、その場合も必ず、歩行者がに危害を加えないように、そうです、脅かさないようにですね、
0: そうですね、はい、
1: わかりました。ということで、まあ、あくまでもケースバイケースでいろんなことはできるけれども、はい、歩行者が優先、はい、弱者優先のルールは変わらずですね、はいはい、分かりました。であとは、まあ、僕は自転車に乗る人間なので、はい、自転車の立場で聞くんですけど、はい、当然車運転されてる方からすると、はい、自転車が車道に出てきたことで、はい、ちょっと困ってらっしゃるという方も、はい、中にはいるんじゃないかなと、はい、まあ、それ自転車乗る身としてもそうなんですよ、はい、やっぱりあのそれなりの交通量の多いところだと、うん、ロードバイクって乗ってても、はい、やっぱり30キロでずっと走り続けるのってなかなか大変なんですが、はいはい、ただ車からすると、うん、50キロ制限のところに30キロの自転車がずっといると、はい、なかなか大変じゃないですか。あ、でもあのこの間 の, その4月の改正でなんか追い越しのルールとかも改めて変わってたのか、明記されたのかですよね。
0: はい、追い越しというよりはですね、あの自転車の速報を通過する際の、はい、ものになりまして、はい、まあ、速報を通過する場合、十分な間隔を、保つ、ただ、はい、保つことができなければ、その分安全な速度で通過するようにという、形のものが、はい、今回改正の一部に、
1: はい、まあ、十分な距離っていうのが、まあ、どれぐらいなのかっていうの

0: まあ、道路状況にも多分 ね、
1: まあそうですね、
0: 道幅とかにもよるんでしょうけど、はい、いやそうなんですよ。だからその時に、普通、まあ、普通の自転車って言い方もあれだな、いわゆる買い物用の自転車とかで、はい、まあ、時速10キロぐらいで走ってるぐらいだと車が、まあ、少しスピードを落としても抜いていけると思うんですけど、はい、ロードバイクがひっちゃきになって30キロぐらいで走ってると、はい、なかなか抜くのも、はい、安全な速度に落とせないじゃないですか。まあ、言葉悪いですけど邪魔だなって思われてんだろうなって。
1: はいはい、一応そのまた法律の話をしますと、
0: はい、
1: 法律にはですね、追いつかれた車両が、譲る義務っていうものもあるんですよ。
0: なるほど、はいはいはい
1: はいはい、
0: まあ、だから要は自転車も車両だから、
1: うんうん、
0: 後ろに迷惑かかってんなと思ったら、
1: はいはい、
0: 率先して譲らなければいけない義務としてあるってことですか。
1: はい、一応そういった義務もあります、
0: うんうん、
1: はい、まあ、交通 の円滑な流れを阻害しないようにという、
0: はい、
1: 意味のものでして、うん、まあ、その通り最高速度、まあ、むやみやたらにその最高速度をオーバーしてっていうのは当然アウトですけども、
0: はい、
1: その最高速度の範囲内で、まあ、例えばの話なんですけども、最高速度が50キロの道路ありましたと、
0: うん、
1: で、30キロの、まあ、自転車でしたら車、
0: はい、
1: 走ってました。で最高速度が50キロなので、まあ、50キロまではまあ出せるじゃないですか。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: う
1: ん、た場合は、その、追いつかれた車両ですか、
0: うん、
1: は、進路を譲る、
0: なるほど、
1: はい、義務があるっていうものになりますので、まあ、思いやり、
0: お互いにですよね。
1: お互いに、そうですね、お互いを思いやって、はい、
0: まあ、それは自転車であっても車であっても、
1: はい、そうです、
0: 農業用のトラクターとかであっても同じということですよね、はいはい、
1: そうですね、はい、
0: そっか、まあ、そこはだ本当に思いやり、
1: 思いやりで、
0: はい、ですね、はい、いやなかなかねこう車も僕も運転するので、はい、車運転する方の気持ちも分かるし、う
2: ん、どっちの気持ちも分かるんです
0: よね。そうそうそうそう、はい、そうなんですよね。あと交差点の止まり方なんですけど、
1: 止まり方、
0: はい、自転車僕ロードバイク乗ってて、
2: はい、
0: なんて言うんでしょう、前赤信号で、
1: はい、
0: 交差点皆さん止まるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると路肩空いてれば自転車って、まあ、そうスーッと、まあ、前の方に行くんですけど、はい、まあ、これ原付とかも同じなのかな、どの辺にいるのがいいのかなっていうのがいつも迷うところで、
1: はいはい、
0: 一番前まで停止線のところまで行っちゃうと多分、はいはい、先頭で止まってる車が左に曲がりたいと思った時に、うん、割とこう危ないことがあるので、はいはいはい、一番先頭の車のちょっと後ろにいるようにしてるんですけど、
1: はいはい
0: はい、そういうのってなんか例えばオートバイとかこの辺がおすすめというかそういうのってあったりするんで、すいませんこれ本当に事前の打ち合わせなくて思いつきで聞いてるんですけど、
1: まあ、ただ必ず先頭まで行って止まるっていうことにはなってないので、はい、
0: もう
1: 本当にさっきから、まあ、私使ってますけども、個々の状況によるというかケースバイケースで、
0: はい、
1: より安全な、
0: うん、
1: 方法でというか、うん、安全を第一に考えて、そういった点から、適切な場所で、
0: はい、
1: 止まっていただいた方が、ね、よろしいのではないかなと、
0: ね、いや本当にねいつもいつもこう難しいなと思いながら、
2: はい、
0: あとごめんなさいもう一個急にアドリブで聞いていいですか。
1: はい、
0: 柴さんが非常に困った顔してるので申し訳ないんですけど、これ自転車じゃなくてなんですけど、はい、例えば、なんて言うんだろう、直進の道路と右折の道路が、
1: うん、
0: まあ、いわゆる T 字路、
1: はい、
0: T 字路の、はい、上の棒のところに今いて、要は右折したい車が前にいて、はい、でも対向車がいるので、右折の信号を出して止まっている状態で、その後ろに僕がいるんですけど、うん、左側をよく路肩を通って追い抜いていく方が、
1: はい、
0: 右折の後ろにいて、
2: うんうん、はい、
0: で、まあ、本来この車が右折、前の車が右折終わってからまっすぐ行けばいいんですけど、はいはいはい、それを、横から
2: 待たないで、
0: 待たないで、なんならちょっと歩道というか路肩に軽く出ながら抜いていくっていうのが、まあ、よくあるんですよ、
1: はい、
0: あれは、

0: どうなんでしょうっていう。
1: その例えば田中さんの前に右折待ちで止まっている車がありましたと、
0: はい、
1: で田中さんはその後ろを
0: 直進したい、
1: 直進したいと、
0: は
1: い、
0: で僕は基本的に待つようにしてるんですけど、はいはい、その、まあ、どうしても我慢できないというか、急ぎの方がいるのか、その後ろから抜いていくっていうのがたまにあるんで、
1: はいはいはい、
0: ちょっとビクッとしちゃうんですけど、
1: はいはい、あ田中さんを追い越してということですか、待ってる田中さんを。
0: そうですね、はいはい、さらにその後ろから
1: っていう、はいはいはい、
0: まあ、もしくは僕がそれを行っちゃった方がいいのか、僕も。
2: あ、待たないで、
0: 待たずに、
1: はい、あの右折待ちで、停止する車両、
0: はい、
1: あの本来はですね、あの追い越しっていうのはその右側を追い越すことにはなってるんですけども、
0: 追い越しの原則としては
1: 右側から、ね、はいはい、ただそういう形で止まっている、はい、車両に関してはそれの対象にならないので、
0: はい、
1: あのまあ、当然右側から右折しようとしている車両の右側から追い越すと、もし危ないので、
0: う
1: ん、そういう時はあの左から追い越してもいいっていうことには、
0: それは基本的には問題にはない、
1: ない
0: んですね、はい、もちろん、まあ、あの後ろからね、バイクとかが来ないかどうか確認しているんでしょうけど、そうなんですね。じゃあ、あれは、うんと、まあ、待ってなくていいっていう判断なんですか。
1: あの安全を確認した上で、左側から、
0: なるほど、はい、分かりました、
2: はい、
0: いや、なんかね、いつもドキドキしちゃうんですよね、うん、あれね、はい、
1: ま
0: あ、
1: もちろん安全優先で、
0: はい、
1: 第一で、
0: はい、
1: そこは、はい、
0: 分かりました、はい、ということでちょっといろいろと聞いてきたらもう本当にあっという間に時間がなくなってしまったんですが、
2: はい、
0: もうそろそろあとちょっと1分ぐらいなんですけど、
1: はい、
0: 千葉さん最後に何かラジオ機の方にお伝えしたいことあればお願いします。
1: はいはい、あの事故情勢を踏まえてなんですけども、
0: はい、
1: あの県内ですね、5月13日昨日時点で、事故の、人身事故の発生件数がですね、の増加率がですね全国でワースト5位、はい、
0: 今年ですか。
1: 今年です、
0: はい、はい、
1: で、事故死者数の、増加率が全国ワースト1位というですね、はい、ちょっと危機的状況にあります、はい、なので皆さんですね、誰もがですね事故の当事者に、なりうる、可能性があると思います、
0: はい
1: はい、で特に車を運転する方はですね、漫然運転をしないように、うん、緊張感を持って、あとはまあ疲労などを感じたらですね、無理せず休むと、
2: はい
1: はい、であとは常に危険予測を、の運転を励行していただきたいと思います。
0: はい、はい、ということで、今日は二戸市、警察署の交通課千葉さんにいろいろとお話しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 民謡ファンにお届けする新民謡列島巡り in 宮城。季節の民謡や土地に根付いた郷土の民謡を水穂明美と
1: 日向が楽しく紹介しています。放送は毎週日曜日午前6時10分から。
0: 月1回民謡教室もあるよ。
1: 聞いてけないね。今日どこ行く？
2: ドライブに行こう。
1: 免許は？車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

刻は午後3時になりました。木曜ニトトの山井真帆です。サンリオキャラクター大賞の中間発表が出ました。キキとララは9位、あと11日です。ラストスパート頑張れ木曜ニトト。

0: 間は。
1: この時間は農家さん情報をお届けいたします。二戸農業改良普及センターの協力で、それぞれの品目における栽培管理や技術についてなどをお伝えしていきます。本日は二戸農業改良普及センターから山火事防止について、ぜひ知っておいてほしい大切なポイントをお伝えいたします。一つ目は、山火事の多くが人の不注意で起きているということです。県内で発生した山火事の多くは野焼きや火入れなど人が火を使ったことが原因です。特に空気が乾燥する春先の2月から5月に集中しています。少しだけこれくらいなら大丈夫と思った行動が大きな火災につながっています。2つ目は、鎮火までに時間がかかり、実際に大きな被害が起きているという事実です。昨年、大船渡市で林野火災が発生し、広い範囲の山林が焼失しました。また今年は大槌町でも林野火災が発生しています。風が強い日や乾いた日は県内どこでも同じ危険があります。3つ目のポイントは、野焼きは原則として禁止されていることだと認識することです。枯草やゴミを焼く行為は法律で原則として禁止されています。農業などでやむを得ず行う場合でも勝手に火を使ってはいけません。火入れと野焼きは違い、許可や届け出が必要です。4つ目は、警報が出ているときは火を使わないということです。林野火災警報や注意報が出ているときは火入れも野焼きも禁止です。違反しますと罰金などの処罰を受けることがあります。作業前には必ず警報・注意報の有無を確認してください。5つ目は、火を使わない判断が命と自然を守るということです。強風の日、乾燥した日は今日はやめるという判断が大切です。一人一人の注意で山と暮らしを守りましょう。以上、この時間は二戸農業改良普及センターの提供で農家さん情報をお伝えいたしました。

0: ということでお送りしてますのはこちらはザ・ヴィーナス、キスは目にしてです、はい、ラジオネーム GEN かっこゲン、
1: はい、ゲンさん、
0: ゲンちゃんからです、うん、昔行きつけの飲み屋さんで元ヴィーナスのボーカルコニーさんが来てて盛岡のバンドの生演奏をバックに歌ってくれましたです。ちなみに今はそのお店はありませんです

0: 亡くなっちゃったんですね。
1: 残
0: 念ねえ。コニーさん、素敵な方ですけど、まだなんかたまにやってるみたいですけどね、ウィーナスね、
1: 活動ですか。
0: そう
1: すごいですね。
0: ねオールディーズとかはね、いつやどこでやってもかっこいいからね。
1: そうですよね。
0: はい、ということでメッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さて時計の針は3時6分を過ぎているところです。ここからは二戸市民文化会館立林館長をスタジオにお招きして、たてちゃんと愉快な仲間たちの部屋かっこ仮、
1: はい、
0: をお送りしておりますが、
1: はい、
0: 4月新年度を迎えてから、うん、立林館長は何度来ていただいたんでしょうかね。
1: そうですね、ちょっとか何回でしょう、
0: はい、
1: あまりお会いしてない気がしておりますが、
0: はい、なので、
1: はい、
0: 今日もお休みで す,
1: そうです。
0: ゴールデンウィークを多分取り戻してるんだと思うんですが
1: お仕事だと思いますよ。
0: お仕事ですかね、うん、代わりに今日はこの方に来ていただいています。自己紹介をお願いいたします。
2: はい、二戸市シビックセンター所長の平と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、平所長よろしくお願いいたします。シビックセンターは、そっか、田中立愛吉記念館と、はい、福田茂雄先生の、デザイン館と、
2: はい、
0: それぞれあるけれども、さらにその全体の所長さんとしての
2: 平
0: さんが、
2: そうですね、はい、市民あるいは地域の皆さんに使っていただける貸し館、はい、お部屋がいろいろありますし、うん、あと今、おっしゃっていただいた福田茂雄、のミュージアムと、あと田中立愛吉記念科学館ということで、
0: はい、
2: アートとサイエンスとコミュニケーション、
0: うん、
2: を、こう一つにした、はい、施設となっております、うん、はい、
0: 僕個人的にといいますか、うん、シビックセンターのホールを借りることがあるんですけど、
2: はい、
0: それも別に何か皆さんに発表するために借りるんじゃなくて、バンドの練習するために、
2: はいはい、
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ、広いじゃないですか。
1: 広いですよ。
0: 広いし、
1: うん、
0: 音出せるし、
1: うん、
0: すごくで、値段も正直そんな高くないですよ、
2: ね、お安く提供させていただいております
0: ね、
2: はい、
0: 電気代はまあ別にかかるとして、はい、でも1000円とか、
2: そうですね、時間そんな感じですね。
1: 1時間、
2: はい、
1: そうなんですか。
0: だからすごい、なんかそのホールだから何か発表事とかイベントの時にって思うんですけど、一回僕撮影で借りたことがあります。
2: はいはいはい
1: 撮影、
0: はい、
1: 白
0: 壁が後ろにあるので
1: うん、うん、
0: ちょうどスタジオっぽい感じで、
1: そうなん、
0: いいんですよ、あそこ。
1: い
0: ろんな使い方が、
2: そうですね、いろいろな使い方をさ、はい、していただいてます、はい、
0: おすすめですが。
1: なるほど。
0: そんなシビックセンターの平館長ですが、今日は、どんなお話ししていただけますか。
2: は
0: い、
2: 今日はですね、ただいま、開催しております第21回 JQA 地球環境世界児童画コンテスト優秀作品集展のご紹介に参りました。
0: はい、今ちょっと教えていただいた児童画コンテスト、
2: そうですね、
0: 子
2: どもの絵のコンテストでございます。
0: それは分かったんですけど、
2: はい、
0: 前半がさっぱり聞いたことないこと
2: ば
0: っかりだったんですけど、
2: そうですね、 JQA という、はい、法人が主催しているんですけれども、この JQA というのは、もともとは海外に輸出される日本製の機械製品などの品質を検査するという役割を担っていた組織なんですけれども、
0: はい、
2: 現在は、例えば、国内外で、流通する機械とか製品とかの、品質を管理する、
0: はい、
2: それからですね、ものだけではなくて、例えば企業の中のマネジメントシステムの、も管理する、審査すると、つまり国内的国際的な基準に合致してるかどうかっていう非常に硬

0: はい、
1: はい、
0: お仕事をする、
1: まあ、どっか通産省か何とか省かの多分ね、そうでしょうね、参加団体なんでしょうけどね、
0: その、法人になってました、うんうんうん、で、身近なところではジスマークってありますよね、
1: はいはいはいはい、
0: ジスマークの、認定認証等もここが請け負っているというふうに、私も分からなくて調べたら書いてありました
1: 、はい、そうなんですか、はい、そんな、団体というか法人というかが主催している、はい、子どもの絵のコンテスト、
0: はいはい、そしてですね、この JQA 今、申し上げたような、固いことだけではなくてですね、
2: はい、
0: 環境問題についても非常に積極的な取り組みをなさっておりまして、
1: あ、まあ、工業を今密接に環境と結びついてますからね、
0: はいはい、でその一環として、全世界ですね、
1: はい、
0: 世界中の子どもたちから環境に関わる絵を募集して、コンテストを行うということでございます。
1: なるほど、はい、主催は JQA 日本の団体だけど、
0: はいはい、
1: 募集自体はもう世界中の、
0: 世界中です、はい、
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: ってことはじゃあ今シビックセンターにあるのも日本のこの絵だけじゃなくて、
0: はい、もちろんです。
1: そうなん
2: です
1: 。すごいすごい。
2: すごい。
1: どんなんなんだろう。
0: ですね、まあこのコンテストについては今も申し上げましたが、未来を担う世界中の子どもたちに身近な自然の大切さを見つめ直して。地球環境への理解を深めてもらうということを目指しておりまして、
1: はい、
0: シビックセンターでは2023年からの、入賞作品や2023年から入賞作品を展示しています。
1: あ、そうなんですか。
0: 今年で4回目なんですよ、はい、
1: すいません知らなかったです、はい、ごめんなさい。
0: で今年はですね2021年度に行われた第21回の入賞作品51点を展示しております。
1: なるほど、そっかそっか、はい、リアルタイムのものではなくて、
0: そうなんですよ、
1: 過去の優秀作品ですね、過去の、
0: 今回は過去の優秀作品です。それで
1: それでもね、
0: それでですね、まあ、今世界中って申し上げましたが、
1: はい、
0: 21回の最優秀はバングラデシュの、
1: バングラデシュ、はい、
0: はい、方が地球環境特別賞ということをもらってますし、海外最優秀賞としては台湾ですね、
1: 台湾、
0: はい、チャイニーズ台北、うん、それからユニセフ賞でルーマニア、
1: はい、
0: それから同じく IQ ネット特別賞等でルーマニアであるとかスロベニアであるとかですね、今ちょっと何かと、名前が出てくるイランとかですね、北マケドニアとかですね、
1: はあ、
0: 私たちが世界って言った時にまず出てくる、例えばアメリカ、ロシア、中国だけではなくてですね、本当にもうヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、いろんなところから、もちろん日本の作品も入ってます、はい、はい、
1: あ、そうですか、これはその児童画ということなので、はい、基本はその、何歳から何歳とか
0: どうでしょうね、各
1: 国によってまた違うのかな、
0: 国によって学齢は違うんですけども、見たところ、まあ今私がパッと開いたページでは14歳の方が上なのかな、下はもう8歳とか6歳から、うん、まあ、中学生ぐらいまでですかね、日本で言うと。
1: なるほどなるほど、はい、そっかそっか、まあでもそうですよね、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、児童生徒っていう感じでしょうか、う
1: ん、そっか、
0: はい、
1: ちょっとめちゃくちゃ興味あります、
0: うん、そうです ね、
1: しかも
0: 51点です、はい、
1: はい、
0: で本当にいろんな国の児童の、まあ、個性大爆発です、
1: はい、
0: 個性あふれる作品を鑑賞することができて、うん、ああこんなにも一口で子供って言っても国によって感性が違うんだなとかですね、
1: あ、はい、
0: 例えば、あ、これは日本のアニメをちょっと見てる子だなっていうのもありますし、本当にま、なんだろう、その絵の描き方としては技術としてはどちらかというと稚拙なんだけれども、
1: はい、
0: 個性がやっぱり個性あふれる素晴らしい作品とかですね、
1: うん、
0: でいろんな、まあ、色使いであるとか表現の仕方は様々ですが、
1: はい、
0: そこに込められている自然環境への思いはもう本当に、一途で見る者の胸を打ちます、うん、はい、
1: そもそもがその自然環境って一口に言っても、はい、まあ、日本だって東京でね住んでる小学生と二戸にいる小学生じゃその自然環境への向き合い方も違うでしょうし ね、
0: はい、
1: それがもう世界に至っては、
2: うん、
1: マケドニア、マケドニアの自然環境想像つかないですもんね。

0: 例えばもう本当にあの水不足に悩む国であれば、あの水が、
1: ね、中東なんかそうですよ ね、
0: 水が枯渇して動物も人間も困っている絵とかですね、はい、あとやっぱり大気汚染が、問題になっている国ではやっぱり空気とかですね、 その国のやはり、持っている抱えている問題とかですね、そういうものも、如実に現れてきますし、
1: いやなんかいろんな角度から見れそうですね。だってそのまあ日本って、はい、まあ、幼稚園の頃は主にクレヨン、
0: はい、
1: で小学校になると、水彩絵の具、
0: そうですね、
1: が、まあ、おそらく学校の文科省 の、 そのカリキュラムみたいなことであるんでしょうけど、はい、きっと想像するに世界はそうじゃないですよね、多分あの14歳の子もクレヨンで描いてるかもしれない、
0: ありますね、
2: そうですよね、確かに、ね、
0: だからそういう日本の学校的な、私も元教員なのであ の、
1: あ、そうなんです
0: か、あれなんですけれども、はい、日本の学校教育的な目から見ると、ちょっとこの年にしては稚拙かなと思う絵でも、やはりそこには当然個性がありますし、あの訴えるものがありますし、先ほども申し上げましたが、だからそういうあの技術だけの一面で見るのではなくてですね、はい、訴えることの、メッセージ性とかで見るとすごく楽しいんじゃないかなというふうに思います、
1: ね、これ、何でしょう、二戸の小学生、まあ、この近隣の、ね、はい、小中学生にぜひ見てもらいたいですよね。
0: 実はもう展示を始めてですね、
1: はい、
0: 5月から始めてる、5月じゃねえや、5月初旬から始めているので、
1: はい、
0: もう現在のところはあのカウンターを入り口に置いてるんですが、入場者数は600人を超えてます。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: へえ。なんかでも本当学校単位で、
0: あ、そうですね、
1: 美術の時間、図工か、図工の時間に見に来てもいいんじゃないですかね。
0: いいと思います、本当に、なんだろう、あのアートとして優れてるっていう、
1: いや、
2: なんか刺激を受けそうです、
0: そうですね、
1: 僕も本当もうすぐにでも見に行きたいぐらいですね、
0: 面白いなって思うのもいっぱいありますね。
1: もちろんあれですよね、その複製というかコピーじゃなくて、はい、原画ですよね。
0: 本物です、はいはい、原画が飾ってございます、はい、
1: そうか。これは、場所でいうとシビックセンターのどちらなんですか。はい、
0: 1階の市民ホールですね、入ってすぐの、正面から入って右手のところにある、あの展示コーナーがございまして、
1: はい、
0: そこに飾ってあります。もちろん無料です、
1: はい、そっか、決してまあそんなにあの広いスペースではないけれども、
0: います、はい、
1: でもそこに50なんて入るんですね。
0: そうですね、これはもうあのうちのスタッフ の、はい、の腕の見せ所で
1: 、あ、そうですか、へえ。いや本当に今年まで知らなかったのが残念なくらいで、
2: はい、そう
0: ですね、何だろう、あまりこう大々的にこう宣伝する形ではなかったんですけれども、はい、ぜひ今回はということで、
1: はい、ちょっと今、はい、平さんお持ちいただいてるこの、はい、これパンフレットということ で、 そうです、ね、ちょっと見せていただいていいですか。はい、あ、こう表紙が8歳の日本の、
0: そうですね、
1: この絵ですね、
0: はい、
1: キリンとウサギと、
2: はい、
1: 鹿と、なんでしょうね、イタチですかね、
0: そうです、なんかいますね。
1: でもすごいこう自由ですね、
0: そうです、なんだろう、そのテーマは地球環境ということなので、どのような表現をするかとか、はい、例えばあのアニメっぽい漫画っぽい絵にするとか、
1: はい、
0: リアルな絵にするとか、それは全くもう自由なので、本当にあの、
1: いやすごい、これ本当にあのちょっとラジオでこれ僕だけ見てるの申し訳ないぐらいなんですけど、その特別賞、まあいわゆる大賞的なものを取ったバングラディッシュのこれ11歳の子なんですけど、あの絵自体はちょっとディズニーのね、なんとなく動物の描き方とか影響があるんですけど、全体がね、あの点描なんですよね。
2: 細かくこうね、
1: そう、点、細かい点で色をつけていって、
2: すごい、
1: かつ紙面の構成がなんて言ったらいいんだろう、こう大きく人が描かれてるんですけど、その人の中に構成要素として動物だったり木だったり、いや、これすごい構成力だな、
0: この人の顔はよく見ると、はい、

0: 分地球です。あ、本当だ。本当だ。そうですね。
1: 本当だ。本当ですね。
2: しかも涙流してますね。
0: 地球が涙してるんですよ。は
1: い、すごい。
0: その環境が破壊されるということで、地球が涙をしているよと。それを人間も動物もみんな

0: ちょっとこれ本当にぜひね行って、
1: う
0: ん、
1: そうですね、生で
0: 一点一点、
2: そうですね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。
0: はあ、
2: これはもうあのパンフレットなんで小さくしてあるんですけど、はい、実際のサイズで見るとやっぱりあのかなり人事きますので、
1: うん、
0: いわゆるその画用紙サイズですかね。
2: そうですね、そうです、そうです、そうです、四つ切りと言いますか、
0: はい、
2: はい、
0: そっか。でもこれを見てね、自分も描いてみたいって思う子もいるでしょうし、
2: いると思います、ね、
0: で実際にこれもあれですよね、はい、だから 毎年やってるんですかね。
2: そうですね、毎年やってるんですけども、
0: はい、
2: うん、まあ本当は最新のものを展示できればよかったんですが、ちょっとあの他でもこう、
0: あ、それも、ね、もちろん
2: やっていて、
0: 世界中でやるでしょうからね、
2: ということでですね、うん、今回は、遡って、はい、21回のやつを、展示させていただいております。
0: いずれですから、これじゃあ公募期間みたいなものも
2: そうですね、
0: どこかであるんですよね、
2: あると思います。ただ、うん、うちの場合は、谷子の作品をお借りして展示しているっていう形が現状ですので、はい、その応募等の方法についてはおそらくこの JQA かな、
0: うん、
2: JQA さんのサイトを見ると載っているのではなかろうかと、公園にあのユニセフとかも入ってますので、
1: うん、
2: はい、
0: 平さん、これあれですよ、だからそのシビックセンターでイベント やったらいいんじゃないですか、ポスターみんなで書こうよって、
2: はい、
0: ね、応募しましょうよって、は
2: いはい、そうです ね、
1: 面白そうですね。
2: 事務局が東京にございますので、
0: はい、
2: こちらの方におそらく、問い合わせというか、
0: うん、
2: 紹介すれば、まあ、今年度分は多分もう終わってますので、来年度以降の分については、募集の仕方が分かると思われます、
0: はい、ね、まあ、なかなかその、うん、世界規模のコンテストって、うん、まあ、あるのかもしれないんですけどね、
2: はい、
0: うん、でもなんかこう身近な感覚でいけそうだし、
2: はい、うん、そうです ね、
0: 日本、はい、日本の子は日本の子で、
2: うん、
0: 国内、そうですね、国内部門みたいなものもあるみたいですからね、
2: は
0: い、
2: 国内の部と、
0: うん、
2: 国外の部でやっているので、はい、やはり、うん、その国のですね、個性というか色使いの仕方とかですね、やはりインドのこの絵を見ると、ああインドだなとい
0: や、そうですよね、
2: なるほどって思う、
1: あ、納得がいくんですね、
2: はい、
0: なんとなくその土着の文化みたいな、
2: う
0: んうん、下地みたいなものが透けて見えてくるところもありますもんね。
2: でもやっぱり国際理解の一環としても役立つんじゃないかなというふうに思います、うん、
0: いや、これ本当に子供が見ても大人が見ても楽しめると思いますので、はい、ぜひお出かけください、
2: はい、
0: シビックセンターは休館日って、は
2: い、ですね、全館休館日というのが月2回、はい、今月はもうないのかな、ありますので、それ以外は、空いております、
0: はい
2: はい、2回3回が、空いてない時はあるんですけども、うん、基本1回はずっと空いてますので、その全館休館日
0: 以外は
2: 月2回の月曜日、はい、あるいは祝日明けの、休館日以外は空いてますので、はい、はい、
0: わかりました。じゃあ、まあできれば、はい、まあ、月曜日はもしかすると休館日の可能性があるので、
2: そうですね、はい、
0: 月曜日以外で、
2: はいはい、
0: 行けばですよね、
2: はい、
0: 夕方何時までやってますか。
2: その日によって違うんですけれども、基本は5時までですね。
0: わかりました、
2: はい
0: はい、ちょっと僕もじゃあ近日中にお邪魔したいと思います、はいはい、
2: それでですね、
0: 平さん、ごめんなさい、はいはい、時間がなくなってしまいました、
2: 6月7日までやっております。
0: わかりました、
2: よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございました、
2: はい。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。悪質業者はあの手この手であなたを狙っています。元本保証、絶対に儲かる、簡単に稼げるなど、うまい話をして投資を持ちかける利息勧誘商法。家屋の点検名目で不意に訪問し、すぐに修理が必要、保険を使って実質無料で修理できるなどと言って必要のない工事契約をさせる点検商法。注文していない商品を一方的に送りつけ、高額な代金を請求する送りつけ商法。突然訪問し貴金属などを安価で買い取る訪問購入などがあります。被害に遭わないための注意点は、うまい話を信用しない、相談する、釣られて返事をしない、すぐに契約しない、きっぱりはっきり断るです。おかしいなと思ったら一人で悩まず、すぐに警察へ相談しましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

0: 近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノヘレッドだ。元気にしているか。ニノヘレッドからのお願いだ。鍵はかけたか。鍵かけは防犯の基本なんだ。岩手県は住宅や車、自転車に鍵をかけないで盗難被害に遭う割合が全国と比べて高くなっている。鍵かけを習慣にして安全で安心な生活を送ろう。
1: この時間は株式会社秋山の提供で、二戸警察署からのお知らせ、近未来警察カシオペア通信をお届けしました。

0: んな曲でしょうね、海峡の春って。
1: どんな曲でしょう。
0: 何海峡ですかねこれね、
1: でもあんまり北の方でもなさそうですよ。南海峡
0: ナルト、
1: ナルト、
0: うん、渦潮の春をちょっとイメージしてもらっていいですか。
1: 渦潮の、はい、そう春の渦潮、わかんない。
0: じゃあ逆にちょっと冬の渦潮、
1: 冬の渦潮はなんか、はい、海の色も濃そうですよね、うんうん、
0: じゃあそこから考えて、はい、冬の厳しい渦潮が終わった春の渦潮、
1: なんか海の色はちょっと明るくなってそうです。ナルト海峡どこにあるの。
0: あっちの方です。
1: あっちの方にあるね、はい。

0: さて、時刻は3時30分を過ぎました。ここからは木曜アラカルトと題しまして、
1: はい、
0: 毎月週替わりでさまざまなコーナーをお送りしている時間でございます。
1: そうですね、
0: 今日は5月14日、
1: うん、
0: バレンタインデー3ヶ月後です
1: そうですね、はい、
0: はい、嘘は言ってないです。
1: 嘘は言ってない。
0: だからといって何も関係ないです
1: そうですよね、
0: 2週目そうですよねそうですよねとしか言いようがないですよね
1: ごめんなさい、
0: ね、いや本当にで今日何をやるかと言いますと、
1: そうそう、第2週は何やるんですか、
0: はい、第2週目はですね、真面目に M 音楽番組 O をやって Y 見る、あ違う、やっ真面目に音楽 O 番組 B をやってみる Y、はい、MOBY モビ
1: そうですね、
0: です、
1: はい、
0: バレンタインデーとか言ってるから

0: 肝心なことが抜けてしまうんですけど、真面目に音楽を番組をやってみようという、うんうん、そんなコーナーでございます。まあ洋楽の話が主に多くなるんですけど、うん、僕がですね、日々好きで聴いてる音楽だったり、うん、これまで聴いてきた音楽とかそんな話を一生懸命やらせていただきますので、
1: はい、
0: どうかお付き合いいただければと思います。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まずはご挨拶代わりの一曲、こちらでございましょう。

0: 送りしてますのはザ・ローリングストーンズ、
1: はい、
0: エンザ・スターズでございます。
1: はい、
0: ストーンズですよ真帆さん。
1: そうですね、
0: 真帆さんの好きなストーンズとは違う、セックスがつかない、はい、僕にとってはストーンズといえばザ・ローリングストーンズなんですが、うん、こちら先日配信リリースされた、7月にアルバムが発表されるんですけど、ストーンズ、
1: うん、
0: 3年ぶりですかね、うん、そちらの、フォーリンタウンズからフォーリンタウンズかからの、先行シングルとしてのインザスターズです、うん。ローリングストーンズはお分かり、
1: はい、分かります
0: ですか、
1: はい、
0: ボーカルの人のお名前は、
1: あ、それは分からないです。
0: ミック・ジャガー。
1: あ、ミック・ジャガー
0: 聞いたことありますか。
1: 聞いたことあります。もうだいぶもうベテランというか。
0: 何歳だと思いますか。
1: もう80歳ぐらいとかじゃないですか。
0: お、そうなんですよ、
1: うんうん、
0: ボーカルのミック・ジャガーとギターのキース・リチャーズが82歳、
1: はい、お
0: で、まあ、ローリング・ストーンズってもともと5人バンドだったんですけど、今はもう3人になっちゃったんですが、
1: うん、
0: もう一人ギターのロン・ウッドっていう方がいるんですが、
1: はい、
0: メンバー最年少、
1: 最年少、
0: はい、
1: 何歳、
0: 78歳。
1: わー、70代、
0: はい、
1: その
0: 結成が1962年なので、すごいですよね。
1: すごい。
0: 僕もまあまあジジイなんですけど、僕が生まれた時にはもうすでにローリングストーンズでしたから、
1: うん、
0: 恐ろしいですよね。
1: 恐ろしい、もう大大大先輩ですよ。
0: ロックってなんだろうって思いません？もうい
1: や本当ですね。
0: ね、
1: いやかっこいいですよ本当に。
0: いやそうなんですよね、
1: 人気でやられてる
0: 本当に、
1: うん、
0: まあ、ミック今これ歌ってるのも本当に声が衰えがなくて、このニューアルバムのこの間リリースの記者会見が行われたそうですけど、なんでそんなにこの年になって声が若いんですかって質問に対して、
1: うん、
0: 若い頃にやりすぎたドラッグの効果が今効いてきたんだねってかっこいいなと思って、俺もう80になったらそういうこと言えるようになろうと思って。
1: かっこいいですね。
0: かっこいいですね。
1: ロッカーって感じで
0: ね、7月発売のニューアルバムが今から楽しみです。うん。

0: は、うん、実験的な企画になるかなと。
1: お、
0: 実験的というか、いやどこまで伝わるかなっていうところなんですけど、うんうん、まあ、何をやりたいかというと、リマスター
1: 、あーなんか聞いたこと、
0: リミックス、
1: うんうん、
0: 違いってわかります？
1: わかんないです。え、リマスターは何かをこう新しくする？違う。
0: じゃあリミックスは、
1: リミックスはオリジナル曲があったものを、うん、なんかちょっとバージョン変えたやつみたいなイメージ。
0: はい。
1: えへへ
0: じゃごまかされないですよ。
1: いやでもそのぐらいの知識です。いやそうなんですよね、
0: 僕もそうなんですよ。もともと、うんと、まあ、まあこれからちょっとそのリマスター、うん、リミックスの話をしていこうかと思うんですけど、
1: はい、
0: うんと、よく分かってなくて、
1: うん、
0: 特にそのまあ若い頃からずっと音楽聴いてきてるんで、うん、最初はレコード、
1: はい、
0: レコードをカセットに落としたりして、うんうん、まあ、その頃からでもリマスター版みたいなやつはあったんですけど、ただそのそう、真帆さんがさっき言ったみたいにリミックスって違うんですよ、うん、
1: リマスターとは違うってい
0: う、っていうかその、まあ、ある曲があるとします、うんうん、それのリミックス版ってもう曲が違うの。
1: ああ、はいはいはい、うん、オリジナルのやつではないっていう。
0: そうそうそう、だからオリジナルがあって リミックスっていうのは違うのが分かるんだけど、うん、リマスターって、うん、なんか改めてリマスター版ですって出されるけど、うん、何が違うんだろうってずっと思ってたんですけど、うんうん、まあ、最近自分でもレコーディングしたり、最初それこそマスタリングっていう作業を最後 CD 作るときにやるんですけど、まあ、それをやることでだんだんなんとなく実感として分かってきたので、うん、ちょっと今日はそのリミックスリマスターのお話をしようかなと思って。
1: あ、お願いします。
0: はい、まずはちょっとね、なので、うんと、オリジナル、ある曲のオリジナルバージョンを聞いていただきたいんですが、
1: はい、
0: まあ、何にしようかいろいろ迷ったんですけど、うん、その CD ができてからもう何年なんだろう、40年ぐらい経ってんのかな、うん、
1: そのぐらい、
0: もっとかな、
1: うん、
0: まあ、長い歴史の中でいろいろあるんですが、まあ、ちょっと素材として適切かどうか分かんないんですけど、うん、まあ、知ってる曲がいいだろうと。
1: あ、そうですよ、
0: ね、うん、いうことで、はい、こちらの曲のまずオリジナル聞いていただきます。

0: ということでお聞きいただいてますのは、はい、ご存知マイケル・ジャクソンのスリラー、
1: うんうん、
0: 今年夏かな、あのマイケル・ジャクソンの電気映画が公開されるで、
1: はいはい、そうですよね、
0: もうアメリカでは多分公開されてると思うんですけど、うんうん、そのせいか今マイケル・ジャクソンの曲が軒並みチャートを上がっててですね、めっちゃ注目を浴びてるんですが、まあ、この、スリラーは1982年のリリースで、うん、まあ、当時はもちろんあの LP レコード、うん、まだ CD はなかったと思うんですよね、
1: うん、
0: もうちょい経ってからなので CD 自体はで、うん、まあ、おそらくなのでその LP を作ったものを、CD にする作業をしたのがこの

0: オリジナルのスリラーなんですけど、うん、これからお聞きいただくやつが、うん、スリラーの40周年記念で2022年にアルバムがリリースされたんですけど、うん、まあ、その時に、2022年のリマスタリングを施した。
1: リマスタリングね、はい、次がリマスタリング。
0: そうなんです、はい、リマスターバージョンのスリラーをお聞きいただきたいと思います。わかるかな。

0: わかった。
1: わからないです。
0: わかんないですよね。うん、いやこれわかんないと思います。多分。
1: うん、同じに。
0: はい。これあの注意して聞かないとわかんない、うん。聞き比べないとわかんないです。はい、あのリマスターって何かっていうと、はい、基本的に入ってる音は全くオリジナルと一緒なんですよ。うん、ただそれを聴感上整えるって言ったらいいんですかね。なんて言ったらいいんだろう。例えばそのボーカルがよく聞こえるように、うん、各楽器がしっかり聞こえてくるように、うん、そのどっちかというといらない部分を削り落とす作業、全部か押し上げていくともう溢れちゃうんで、ただのノイズになっちゃうんで、
1: うん、
0: いらないところを削っていったりすることで そのそれぞれの楽器が前に出てくるというか、そういう作業なんですけど、まあ、なんでそんなことやるかというと、もともと LP レコード用にその作られていたその音源、元音源をそのまま CD に、うん、CD が生まれた時に、うん、CD 用にそのまま作るとやっぱアナログレコードビニールの円盤に針が走って音を再生するのと、うん、デジタル化されたものを、うん、レーザーで拾ってアナログの信号に戻してやるってやっぱりその音の特性が違うらしくて、
1: あ、そ
0: うか、うん、だからやっぱ昔の CD ってなんか音がちょっとちっちゃいのって、
1: はいはいはい、
0: 多分ね車運転してたりとかすると感じることがあるかと思うんですけど、多分スマップの昔の CD とかも多分音ちっちゃいと思うよ今と比べると。
1: なるほど、うん、そうかもしれない。
0: でそれをじゃあ今の技術、うん、でその今の、 あの改めてやり直すっていうのがリマスターなんですけど、まあ、ちょっと分かりやすくなったかどうか分かんないんですけど、
1: はい、
0: その今聞いていただいた2つをですね、うん、まあ、最初の1分はオリジナルで、その後10秒ごとに40年後のリマスターと勝手に切り替わるっていう、
1: 今から聞くやつ、
0: そうそうそう、つなげてみたので、
1: うんうん、
0: 10秒ごとに変わっていくので、
1: はい、
0: それがどこまで伝わるかなんですけど、はい、ちょっと、はい、あの実験なので、またラジオってこれあのここで聞いてるのと少し違うんです、うん、一回ラジオも、
1: はい、
0: 音量とか音質を整えるための機械が入ってるんですよ、うん、
1: あ、
0: こう急に僕が急にちっちゃい声で喋っても、
1: うんうん、
0: 聞いてる人が困らないように。
1: へー、
0: なのでこの今からやる作業がラジオに適してるかどうかわからないんですけど、ちょっとやってみます。

0: まだね、まだまだオリジナル、
1: まだ
0: 1分後ぐらいまで、ね、あそうなのでまだまだ安心して大丈夫です。ただこのオリジナルの音像というか聞こえ方をちょっとやってってもらって、あと15秒後ぐらいですかね、急に切り替わります。その後10秒ごとにまた元に戻ったりします。

0: ごめんなさい、これ作った僕でも分かんないです。
1: 全部が全部じゃない、でも一箇所二箇所でもありましたね、
0: うん、何箇所か急に、
1: そうそう
0: 変わりま、分かりましたよね、
1: うん、ちっちゃくなった、
0: うん、音量だけじゃないんですよこれね、うんうん、音圧って言うんですけど、うんうん、まあこういうのがリマスターっていうやつで、
1: そうなんだ、うん、
0: まあ、もうちょっといい素材があったんですけど、なんでよりによってスリラーにしたのかなって僕も今更反省してるんですけどね、はい
1: はい、
0: まあ、なのでちょっとこれはリマスターで、まあ、リミックスちょっと分かりやすいやつ、
1: はい、
0: 同じくスリラーのリミックスバージョン、
1: スリラーのリミックスもあるんですか。
0: ありますよ。でリミックスってもともと何かっていうと、うん、そのディスコなんですよ。昔の CD じゃあのアナログ版って、
1: うんうん、
0: ちっちゃかったじゃないですか、
1: はい、
0: でもディスコってやっぱ長くかけたいから、その大きい LP サイズの、昔12インチシングルってあったの知らないかな、はい、LP サイズのシングル版なんですけど、うん、そのために長くするための、
1: え、それがリミックスなんです
0: か。 それが多分元々のリミックスのルーツじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、うん、まあ、そんなスリラーメガミックス

0: 変申し訳ございません、
1: はい、
0: スリラーのメガミックスかけようと思ったらですね、はい、ビリジーンがかかっておりまして、
1: はい、
0: ちょっと今更ですねちょっと対応ができないので、うん、スリラーのもあるよって、なので、うん、じゃあお詫びにですね、
1: はい、
0: 僕も、うん、リミックスしましたってやつを最後にお届けしたいと思います。
1: はい、
0: 素材はですね、山井真帆さんの代表曲、
1: そんなのない、
0: 大阪ロンリネスっていう曲があるんですけど
1: 何それ、
0: はい、大阪ロンリネス
1: そんな曲ない
0: あるじゃないですか。
1: 嘘だ、
0: あなたが歌ったやつですよ。
1: 嘘だな、それは
0: ちょっと聞けば分かると思います。はい、真帆さんの代表曲大阪ロンリネスです。
2: 思い出の小さい橋で
1: 朝だな

0: 思い出しました
1: ありましたね、は
0: い。まあ、これ何かというと、リクエストをいただいた時に、うん、まあ、曲が CD がカシオペイ FM になかったので、はい、まあ、真帆さんに歌っていただいたと、
1: はい、 そうです、ね、
0: その場で即興で歌っていただいたやつに僕が後から
1: なんかすごいいい感じに曲をつけてくださったんですね。
0: 曲をつけて、はい、曲にして、まあ、それをジングルとして使っていたというやつなんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、リミックスって何かっていうと、うん、リミックスとよく似てるのがカバーバージョンってあって、
1: あ、
0: カバーって、まあ、他の人の曲を借りて演奏するのがカバーなんですけど、
1: うん、
0: セルフカバーっていうのがあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 自分の昔の曲を自分でカバーするって、
1: うんうん、
0: まあ、それってリミックスじゃないのって思ったりはするんですけど、でもリミックスの多分定義って、例えば歌メロであれば、
1: うん、
0: それはそのまま、
1: うん、
0: だけどそのアレンジだったりを変えていくっていうのがリミックスなのかなと思っていまして、
1: はい、うんうん、
0: まあ、なので今のその大阪ロンリネス、
1: はい、
0: はい、山井真帆の代表曲大阪ロンリネスをちょっとですね、レゲエミックスに、はい、昨日の夜思い立って作りましたので
1: 思い立たなくていいのに、
0: はい、
1: 思い立た
0: なくて、いやいやいや、はい、何がいいかなと思って、まあ、ちょっと簡単にできそうなレゲエミックスにして しましたので、
1: はい、
0: 山井真帆大阪ロンリネス DJ 田中レゲエミックスです。

0: すごい、
1: はい、
0: 逃げになってましたね。
1: なってましたね、うん、まあこういうことです、
0: うんうん、
1: だと思うんですけど、
0: はい、でも言ってることは分かります、
1: うんうん、まあ、今日はだからそのスリラーのリミックスがかけられなかったのが最大の敗因ですね
0: 田中さん、
1: はい、
0: はい、
1: これはだからあの無駄に覚えてることとして僕の記憶に残り、スリラーをこれからこの先聞くたびにこの汗を、
0: はい、
1: 汗かいたこれを思い出すんだと思うんですけどね、
0: はい、汗かいてください
1: 何ですか、
0: あーってなって
1: ください、何ですか、そんなこと言ったら来週から今のレゲエミックスがジングルになるってことをあなたは知らない
0: 知らない
1: ということで、
0: はい、
1: モビーでございました、
0: はい、
1: あの誠に勝手ながらなんですけど、
0: はい、
1: ちょっとモビーですね、しばらくお休みします来月から別コーナーになりますので、
0: 最後にかける曲違ったよねきっと、
1: ありがとう
0: ございました、
1: またお会いしましょう。

0: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
1: 二戸中央パヤンズの武田亮太です。私の思うカーリングの魅力は、氷の上でストーンを投げたり当てたりして投げたり楽しむことです。カーリングをやってよかったことは、みんなで一緒に楽しんだり、いろんな人とコミュニケーションとかが取れたりすることがいいと思いました。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
0: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

時刻は午後4時になりました。木曜ニトと山井真帆です。友人に勧められてファイナルファンタジー14を始めました。今はゲーム中心に1日が回っています。依存しないように気をつけなくちゃです。木曜ニトと

0: ファイナルファンタジー、
1: はい、14、
0: 14ですか、
1: うん、
0: ファイナルファンタジーいくつまでやったのかな。
1: やったことありますか。
0: 11ぐらいまでは。
1: あ、そうなんですか。
0: めちゃめちゃやってましたよ。
1: すごい、私初めてやってるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: ファイナルファンタジーこれまで触れてこなくて。
0: あ、そう。
1: そう、 RPG あんまやったことない、うん、なかったから。
0: え、ってことは何、家に、うん、プレステ4なり5なりがあるってこと。
1: そう、その友達が私と一緒にやりたいって思ってくれて、
0: うん、
1: 彼女がもう使わなくなった、
0: はい、

0: プレステ4を私に返してくれて、
1: うん、
0: もう一それ持ってきてくれて。
1: そっか、ってことはじゃあ何、ファイナルファンタジー14はオンラインゲーム
0: そうなんですよ
1: なんですか、
0: うん、
1: そっか、僕ねオンラインゲームができないんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: ね、ができないっていうか、うん、あのロールプレイングをオンラインでやりたくなさすぎて、
0: うんうん、
1: それで多分ファイナルファンタジーの11かな、
0: うんうん、
1: が オンラインになったんですけどやらなくなっちゃって。
0: あ、そうだったんですね、
1: うん
0: うん、まあ、オンラインではやってるんですけど、
1: はい、
0: もう基本的に私はその友達としか遊んでいなくて、うん、だからもう全然人はいっぱいこうわらわらいるんだけど我々の世界みたいな感じでやっていて。
1: そっか、僕はもうあのファイナルファンタジーで言えばもうひたすらあのサボテンダーだけを借り続けるとかレベル上げをもう一生やってるので、
0: うん、
1: 人とできないんですよ。
0: あ、なるほどね。何が楽しいって自分でキャラクターを作れるのがすごく楽しくて。
1: はい、わかります。
0: はい、そうそう。でまた自分が作ったキャラクターが頑張るから、うん、もうすごくもう気持ちがね、
1: はい、
0: 動くというかもうめでちゃうって、もううちの子かわいい、うちの子かわいいって思いながらやってるのが楽しいんですけど、
1: はい、
0: 昨日ちょっと難しいミッションがあって、うん、やめようかなって一瞬思った。折れかけた。
1: はい、
0: はい、でもそのぐらいちょっと今ゲームに夢中になってしまって気をつけないとなって。
1: うん、わ、
0: うん、
1: かります。ファイナルファンタジーで言えば僕はファイナルファンタジー7も多分日本中に同じような人がいっぱいいると思うんですけど、
0: うんうん、
1: ファイナルファンタジー7のですね、
0: はい、
1: とてもとても思い入れを描いて、うん、もうとてもとてもヒロインですよね。ヒロインが物語の中盤でいなくなるんですよ、
0: うんうん、いなくなるの、
1: はい、
0: 大事件、
1: 大事件、
0: うん、
1: でもそこでやる気なくなるんですよ。
0: 確かにヒロインいなくなるとなくなりますね。
1: でなんとかその前の分岐を、
0: うん、
1: この選択肢を違う風に答えてれば、
0: うん、
1: そうならなかったんじゃないか。
0: あ、なるほど、うんうんうん、
1: と思って、
0: うん、
1: 何十回もその前半をやって、
0: うん、はい、
1: 結局無理だってことに
0: 気がつく
1: なるんですけど。
0: あ、そうなんですね、はい、あ、まあ、
1: ファイナルファンタジー7は大変です。だから。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、そういうことがないこといいですね。
0: うんうんうん、悲しいストーリーがなきゃいいなと。
1: そうですね、この間のドラクエいくつ今11か、
0: いや、わかんない、
1: ドラクエ11も終盤で同じようなことがあって、
0: うん、そうなん、
1: はい、そこでやめました。
0: 悲劇起こらないといいな。
1: はい、ダメなんですよ、僕もね、僕もそれぐらい移入しちゃ う、
0: そうなん、
1: はい、感情移入しちゃうんで、もうダメ、立ち直れなくなっちゃって、
0: うんうんうん、私今修行が辛いでへこたれてる場合じゃないですね。
1: はい、
0: レベル上げ頑張ろう。
1: はい、トンペリといっぱい戦ってください。
0: はい、わかりました、頑張ります。
1: よろしくお願いします。はい、今週のメッセージテーマは忘れられない思い出。
0: 無駄に覚えている。
1: 一文字も合ってませんでした。無駄に覚えてることです。
0: はい、
1: メッセージもたくさんいただいていて、うん、申し訳ございません、紹介していきましょう。
0: はい、
1: こちらですね、ラジオ好きさん、
0: はい、
1: 書き出しがすごいですね。もちろん何の役にも立ちませんが、
0: うんうん、
1: っていう書き出しです、メールが。
0: そうですね、
1: はい、全国47都道府県の形のシルエットクイズで全問正解したことが、あります。
0: すごい。
1: やはり西日本が難しかったです。地理が好きなので岩手県の市町村も行けるかも、うんうん、
0: それもすごいですね。
1: 47都道府県、
0: うん、わかりますか。
1: 北海道は行けるでしょ。
0: 北海道は行けます。
1: 青森も行けるでしょ、
0: うん、青森
1: もね、あの、うん、角があるから行けるでしょ、うん、あと千葉くんの形だから千葉も行けるでしょ。
0: あ、ポコンってやつね。
1: 千葉くんの形だから千葉県は。
0: 千葉くんね。
1: あとはどこ行けるかな。絶対大丈夫、まあ岩手も多分行けるでしょ、
0: うん、岩手は行ける、うん、
1: あとはちょっと
0: 怪しいです。
1: 怪しいですね、うん、そう、特に西日本は絶対、和歌山県絶対分かんないね。
0: 分かんないです、すいません。
1: 三重県、あ、真ん中に琵琶湖があるとこが三重県。
0: あー、そっかそっか、
1: あれ三重県だっけ、琵琶湖って。
0: そうかな、滋賀、あ、滋賀、
1: 滋賀か、
0: あれ違う、
1: 滋賀だ、滋賀、あれちょっとすごい今
0: チリの苦手な、
1: はい、年齢的にはだいぶ大人の2人がですね、とても恥ずかしいことを公共の電波で

0: 喋っております。ということで、
1: はい、
0: あ、まだメッセージ続きあるんですけど、曲のリクエストあるんですが、うん、この後の交通情報が終わったらかけます。
1: はい、

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため1日を通して片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路午後4時現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。5月2日午後3時55分ごろ遠野市音茂町の林道でバイクの単独事故が発生し運転していた30歳代の男性が亡くなりました。ドライバーの皆さん、運転前に車両の点検はもちろん、体調の確認することも大切です。その日の体調や天候、路面状況に合わせた運転を心がけ、緊張感を持って運転しましょう。次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月16日土曜日の土曜日、一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車を運転される皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。この時間の交通情報は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。

0: 挿入歌ですかね、はい。ラジオネームラジオ好きさんからのリクエストですが、ラジオ好きの長さんからのメッセージ、まだ後半続きがありまして、
1: はい。
0: ラジオ好きさんがね、全国47都道府県のシルエットクイズ、形のシルエットクイズで全問正解したというお話に続いてですが、
1: はい、
0: ちなみに能町みね子さん、漫画家さん、イラストレーターさん、コラムニストの方、なんかあの MX テレビのイメージがありますけど、うん、能町みね子さんは、うん、平成の大合併前の全国の市町村の人口を覚えていたと聞きました。全国の市町村ってどんぐらいあんのよ、数。47×20、30だとしても1500ぐらいあるのかな、そんなないか。でもそんなもんでしょうね、多分ね。ね、
1: すごい。
0: しかも合併前だから今より多いのか。
1: あ、そっか、ってことですよね。そういうことですよね。
0: これも役に立たないですが、ちょっと羨ましいです。羨ましいの。
1: ね、好きな人からしたらそうなんじゃないですか、その地理とか。
0: ああ、うん、そっか、湯布院の人口はって言われてね、うん、3824って言われて、正解すごいけど
1: すげえって
0: な、なんか大事な脳の部分を他になんか失ってそうな気がしますけどね。そっか、いや、これはでも本当すごいですね、うん、
1: いやすごいですね、
0: ね、
1: うん、
0: ということで、皆さんからも無駄に覚えてるお話、うん、ぜひぜひお待ちしております、はい。

0: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
1: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
0: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
1: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
0: 盛り上がっていきましょう。
2: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
3: タコ町ガーリックセンターです。ラーメン、コーラにポテトにソフトクリーム、何でもニンニクニンニンニン。ガリステご飯は前日までにご予約ください。ノーガーリックノースマイル。タコ町ガーリックセンターは二戸駅から車で30分です。
4: ありがとう、感謝です。それで言ったか言ったか、なんて来た、どうして
5: Mock your net tone。

0: 時刻は4時15分を過ぎました。ここからは岩手子どもの森情報をお送りいたします。一戸町奥中山にあります岩手県立児童館岩手子どもの森と電話をつなぎまして、スタッフの皆さんとワークショップやイベントについていろいろとお話をしていきます。今日はホッシーさんと電話つながっています。ホッシーさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 先日は大変お世話になりました。
1: はい、当館でのラジオアナウンサー体験ということで、はい、田中さんにも来ていただきました。ありがとうございます、
0: ね、本当に連休ゴールデンウィーク最終日5月6日にお邪魔しましたけど、
1: はい、
0: たくさん、ね、親子連れでにぎわってたんですけど、はい、でもあれでも5日4日に比べれば全然少ないというお話でしたね。
1: そうですね、ゴールデンウィーク最後の日ということで、うん、

0: 結構地元の方が多かったり、あと今まで2,3,4,5と遊んでいる方たちがちょっとゆっくりのんびり過ごそうということで、館内の雰囲気もそんな感じでしたね。
1: ねえ、いや、あれで少ないって本当に皆さん大変だったなって改めて思いましたけどね。ちょっと先週ね、この時間整備休館でお休みだったので聞けてなかったんですが、
0: はい、
1: 今年のゴールデンウィークは来場者どれぐらいいたんですか？
0: ですね、13,000人ほど。
1: 13,000人。
0: はい、
1: それは1週間ぐらい
0: の、ゴールデンウィーク期間中ですね。あ、
1: 29日から6日ぐらいぐらいのことですか。1万。
0: そうですね。
1: すごいですね。
0: いや、おかげさまで皆さんにもたくさん来ていただいて、はい、
1: ね、いや本当に改めてすごい場所だなと思いましたけれども、
0: はい、
1: 先週が、ちょっと、まあ、中継というかこの間がなかったんですが、ゲーム広場が、はい、ね、行われたということで、
0: はい、
1: まあ、これもね、たくさんのゲームが実はある、子どもの森、
0: はい、
1: 親子でたくさん遊んだんでしょうね、皆さんね。
0: あ、そうですね、館内にもボードゲームは常設しているところはあるんですが、
1: はい、
0: その常設しているボードゲームとは違って、うん、例えばパーツが細かかったり、
1: はい、
0: あとちょっと遊び方が複雑だったりというような、おもちゃがこの日は特別に登場して、はい、
1: うん、
0: はい、ボードゲームもですね、世界中のボードゲームを揃えましたので、
1: はい、
0: いろんな国のいろんなボードゲームをですね、親子、友達、兄弟で楽しまれる方がいらっしゃいましたね。
1: うん、ね、そんな、ゴールデンウィークを終わって、でそして今週末ですが、
0: はい、
1: どんなワークショップになるんでしょうか。
0: はい、今週末はですね、月に1回ある森で遊ぼうシリーズで、
1: はい、
0: 今回は子どもの森も春になってきたということで、春の森でピクニックと題しまして、
1: はい、
0: みんなでピクニックをしに行こうと思います。
1: ピクニックするんですか。
0: はい、
1: いいですね。
0: ですね、皆さん、岩村和夫さんの14匹のピクニックというネズミの家族が登場する絵本をご存知の方いらっしゃいますかね。
1: 岩村和夫さんの、はい、14匹のピクニック絵本ですね。
0: そうですね、14匹のネズミの家族が、
1: はい、
0: いろんな自然の中での暮らしを楽しんでいる様子を絵本を通して見ることができるものなんですが、
1: はい、
0: その中の一冊に、シリーズの中の一冊にピクニックを楽しむ会というのがありまして、はい、絵本の内容としては、春の訪れた草原を家族みんなでお散歩しながら、
1: うん、
0: 楽しむというものとなっておりまして、
1: はい、
0: 今週末はですね、その絵本にちなんで、
1: うん、
0: みんなでちょっと子供の森の春を探しに森を散歩しようかなという内容となっております。
1: なるほどなるほど、ね、岩村和夫さんは本当に絵本作家としてすごい著名な方ですから、
0: はい、
1: 見れば多分、ああ、この絵本の人ねってなると思いますけどね。
0: そうですね、昔から親しまれている絵本ですので、
1: ね、
0: 皆さん必ず一度は見ているかと思います。
1: ね、そんな岩村さんの絵本にちなんで春の森のピクニックに出かけよう、はい、ということなんですね。
0: はい、ゴールデンウィークが終わってちょっと一息というこの時期にみんなでのんびりお散歩できたらなと思います。
1: でも今の時期の森最高じゃないですか。
0: そうなんですよ、田中さん、森がですね、今ちょうどよくですね、新緑も綺麗ですし、
1: はい、
0: まず気温も心地よく、散策にはもうぴったりのシーズンとなっておりました。
1: おそらくですけど、小鳥も今その卵を温めてたりとか、
0: はいはい、
1: もしくはもうヒナが早ければ帰ってる時期なので、
0: はい、
1: そうなると親がせっせせっせと餌探しにいっぱい飛んでる時期なので、
0: はい、
1: 小鳥も多分普段よりも見れるんじゃないかなと思うんですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと子供たちと一緒に小鳥の声に耳を傾けるのも素敵だと思います
1: ね。ちょっと今昨今ね、またクマとかもあるので、
0: はい、
1: なかなか森遊びもできにくいと思うんですけど、
0: うん、はい、
1: 逆にこういう時にね、子供の森の周辺の安全な森で、ね、
0: はい、
1: 一緒に遊んでもらえればと思いますよね。
0: そうですね、
1: はい、わかりました。条件、参加の何か条件みたいなのってあったりしますか、年齢とか。
0: はい、ですね、今回は2歳以上就学前の子と

親御さん10組となっておりまして、うん、若干もう何名か参加申し込みがありますが、はい、まだ定員にはなっていないので、うん、まだ間に合いますので、ぜひ、今週の16日土曜日17日

0: 年齢ですね。
1: そうなんです。今回のワークショップは2歳の子から、うん、就学前の子たち対象となっておりますので、ぜひ親子でのんびり参加していただければなと思います。
0: わかりました。予約は、電話でも大丈夫ですか？
1: はい、電話でも、インターネットでも予約申し込み受け付けておりましたので、はい、ぜひチェックしてみてください。
0: わかりました。電話番号お願いいたします。
1: はい、電話番号の方が0195353888番になります。
0: はい、わかりました。ぜひ お聞きの皆さんもね、小さなお子さん一緒に森で遊んでいただければと思います。星井さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ということで、
2: はい、
0: 岩村さんの絵本、真帆さんも見覚えあります？
2: 見たことあります、ね、この絵がもう、
0: ね、絵柄は多分見れば何かの絵本に、ね、絶対にこう親しんでる、うん、方だと、ね、うん、思いますので、
2: はい、
0: ぜひ皆さんもお出かけいただければと思います。以上、子供の森情報でした。

続いて岩手日報ニュース、岩手県内の話題をお届けいたします。はじめのニュースです。盛岡市の北日本ハイテクニカルクッキングカレッジで昨日大規模山林火災に見舞われた大槌町を支援するチャリティー販売会が開かれました。調理やお菓子作りなどを学ぶ2年生69人が参加し、手作りの惣菜や菓子、パンなど27品を用意しました。大槌高校出身の学生は郷土菓子のガン好きや洋菓子の調理を担当。大槌のためにみんなで協力して作りました。たくさんのお客さんが来てくれて嬉しいと話し、町の復興を願いながら販売しました。この日の収益は全額町の義援金窓口を通じて寄付されます。続いてのニュースです。北上市飯豊の国道4号飯豊橋で修学旅行帰りのバスが転落し、児童や保護者ら12人が亡くなった事故から今日で71年となりました。これに先立ち、おととい地元の交通関係者が橋の近くにある慰霊碑に花や線香を手向け、犠牲者を追悼しました。この事故は昭和30年に発生し、バスが木製の欄干を突き破って川に転落したもので、黄色い羽運動が全国に広がるきっかけにもなりました。慰霊を続けている交通関係者は、たくさんの命が失われたことが忘れられないよう続けていくことが大切だと話していました。以上、岩手日報ニュース、岩手県内の話題をお送りしました。

0: さてメッセージ引き続き、はい、紹介していきましょう。
1: はい、
0: めぎつねさんです。田中さん、真帆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は寒くなると思ったのに暑い。やっぱり半袖にしたらよかったかな。そうですね、なんかなんだかんだで今日は18度超えて、番組開始始まってからさらに気温上がったんですかね。
1: そうです ね、
0: 日差しもなんか気づけば強くなってますもんね。
1: はい、
0: さて無駄に覚えてること、子供の頃怒られるとお化けや幽霊に連れてってもらうと言われた覚えがあります。あ、こんな言い方じゃないな、お化けや幽霊に連れてってもらっちゃうよ、そんなこと言ってるとって言われるやつですね。
1: ありますよね。
0: 結構信じていて連れてかれたらどうしようと思ったものです。息子たちにもそんなこと言ってたら、お母さんに子供の頃よく怖いこと言われたわと文句を言われます。言うこと聞かない息子たちを黙らせるにはそんな手しかなかったですからね。これはね、うちはですね、
1: はい、
0: 悪い子センター、
1: 悪い子センター、
0: はい、
1: おしゃれですね。なんか
0: 悪い子センターっていうものが、施設があるっていう、政府の組織が施設があるっていう風に言ってました。
1: あ、そうなんですね、はい、ちょっと怖いですね。
0: 怖いでしょ。悪い子センターに連れてかれちゃうよ。
1: うんうん、
0: もうお化けとかじゃない
1: ですよ。じゃないんですね。
0: 組織です。消防車、夜警走っ

0: ってるじゃないですか、うんうんうん、カンカンカンカンって、はい、あの音があれがワルイコセンターの車だっていう来たよ悪い子どうするどうするって
1: 怖い
0: でうちの娘も、うん、まあまあな年まで、うん信じてたらしくて
1: 悪い子センター
0: 悪い子センターでしかもあれ消防車でしょで実際に夜景の車とすれ違うことがあるんですよ、
1: うんうん、
0: 帰り遅くなったりすると、
1: はい、
0: 消防車があの音鳴らしてるから、うん、あれ悪い子センターなのに消防車じゃないのって言われて、
1: うんうん、
0: よく聞いてごらん音違うでしょ
1: 信じちゃうなそれ、
0: うん、めちゃくちゃ言われます未だに
1: それは言われますね、
0: うん、ひどいって、
1: うん、
0: しかもあそこでしらきったのが余計ひどいって
1: 確かにそうですよね、うん、認めなかったか
0: 認めなかった
1: 嘘を重ねた
0: そうですね本当に申し訳なく思ってますけどでもそれしかなかったんです
1: そうですよね、はい、あリクエスト曲ねめぎつねさん
0: そうですねちょっと時間がなくなってしまいましたので今から10秒だけかけるか
1: あとでにしましょう、
0: はいはい、ということで引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております。はい

0: 木曜ネット。
1: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社安倍藩グループ、砂漠蘭印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢仁助商店、株式会社マッハ総合計画、小田島恵里社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
2: 我が名は桐生院真帆。闇の力に導かれここへ来た。魔王に見染められ、その力を発揮するために契約を交わし、ジャガーを手に入れたのだ。ダメだダメダメダメダメダメ、見てはいけない。目を見たら滅びてしまう。我が名は桐生院真帆。
0: 木曜ネット。
3: それでは、
4: はい、
3: 引き続きメッセージを紹介していったりしようかと思います、
4: うん、はい、お手紙でいただいております。山井真帆さん、田中智明さん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: こんにちは。ラジオネーム上坊寺のパン屋さんです。いつも木曜日楽しく4時間午後生放送を聞いてます。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。上坊寺のパン屋さんの仲間たちがたくさん売れたようです。
3: あ、5月5日の例大祭の時かな。
4: そうです ね、
3: 多分、
4: うん、僕は天台寺に行っていなかったそうだったんです。行けなかったんです、ね、
3: 行かなかったんかい来てくださいって言って
4: た。そうそう、ね、宣伝してたのに、
3: まあ、しょうがないです、うん、ちょっと僕も用があって行けなかったんで、はい、お互い様ですね。
4: そうですね。いつも福田光平のリクエストありがとう。イベントいっぱいお疲れ様でしたということで、
3: はい、
4: 本日も福田光平さんのリクエスト、楽曲リクエストいただいております。
3: 南部セミシグレですね。
4: ではないですね、今日は。
3: 違うんですか。
4: はい、今日は男川です。
3: 男川。
4: はい、
3: 男川。
4: 男川、
3: はい、
4: はい、ということでリクエスト曲おかけします。
3: はい、
4: 福田光平で男川。

0: ラジオネーム上坊寺のパン屋さんからのリクエスト、福田光平男川、お聞きいただいております。でさっき、はい、あの CM 前に紹介しためぎつねさんのメッセージとリクエストなんですけど、うん、エグザイルの2つの唇っていう曲をリクエストいただいて、う
1: ん、はい、
0: お昼の休憩で昔のドラマ見てて、小栗旬さんに水島ひろさん、鈴木亮平さんも出てる、しかも若い時いい休憩ですという、そんなメッセージとともにいただいたので、その昔のドラマの主題歌的なことなんですかね。
1: そうです、確か刑事ドラマみたいな感じだった気がします。
0: 刑事ドラマ、
1: うん、
0: なんだろう、デカ貴族。
1: デカ貴族ではないですね。
0: 違うんですか。
1: ではないと思いますけど、はい、
0: だとしたら知らないかな。まあ、なのでちょっとごめんなさい、その2つの唇がですね、うん、カシオペ FM ないので、
1: はい、
0: ごめんなさい本当に、
1: はい、
0: 申し訳ございません。ということで、メッセージもう一ついきますかね、
1: はい、
0: ラジオネーム淀川ペンギン、はい、お久しぶりでございます。
1: そうですね、
0: 今週のメッセージテーマじゃない、今日のメッセージテーマ候補は、うん、あなたの体を夏にしてと、あなたのゴールデンウィークを返せと、安国の思い出、可愛さではうちの娘しか勝たん、いや、許すまじ田中智明、そして自意識過剰で飛んだ赤っ恥という、よりどりみどりの欲張りスタイルだと思うんですよね。このすべてのお題にリアクションしてもいいんですが、ツバメのエピソードであざとく好感度を上げに行った田中さんから、しばらくご無沙汰かと思ったらまた急にせわしく送りつけてきやがって、お前はどこかの海底の活断層かとねちねち揶揄されそうなので、内容をシェイプアップかっこ死後しましょう。イントロが長いんですよね。あ、真帆さん、
1: はい、
0: 来週は田中さんにお休みしてもらって木曜の4時間ピンでやってみたらどうですか。
1: いや無理です。
0: 検討します。
1: いや検討です。
0: 前向きに、まず暑さ対策ですが、
1: うん、
0: サウナでもジョギングでもいいので、とにかく汗を流して強制的に汗腺を開きましょう。熱中症は寝不足、過労、そして体が汗をかく準備ができていない時点で暑さに遭遇するの3つが原因のほとんどです。本格的に気温が跳ねる前に汗をかきましょう、うん、ということです。
1: なるほど。
0: そして、ここで話が変わるんだと思うんですが、うん、次に田中さんはもう忘却の彼方でしょうが、4年前に一戸から八戸までこの土地名のナンバリングを使って何か物語ができねえかなと言ってました。大阪のおっさん、このゴールデンウィークはほぼどこにも出かけず、この原案を下敷きにストーリーを練り上げ、
1: すごい、
0: コミカライズに着手しました。漫画化したってこと？
1: そうですね、
0: 9月のシルバーウィークまでには脱稿し、そちらの事務所かスタジオまで持ち込む予定です。ロールプレイングファンタジーをベースに、笑いの中にラストは安国の記憶ぐらいエモーショナルかつハートフルにしみじみさせてくれるわ。すごいですね、
1: うん、
0: いやこれちょっと補足説明すると、
1: うんうん、
0: 一戸から、まあ、これ九戸までなんですけど、
1: はい、
0: の地名があるじゃないですか、うん、この辺に、
1: うんうん、
0: でそれを擬人化して1から9まで、
1: はいはい、
0: で、最終的に上戸

0: まあ、神戸ですけど、
1: うんうんうん、
0: と戦うっていう1, の1から9までの辺野戦士が、
1: はいはいはい、
0: 辺野戦士たちが、でも四の兵、四の兵がないので、
1: うん、
0: その辺野戦士の力が出せなくて神戸に負けるんですけど、
1: うんうん、
0: でもそこに四の兵、四の兵の代わりになる何かが加わって、うん、最後完成して戦う、
1: 神の兵と戦う、
0: 神の兵とゴッドの兵と戦うっていう
1: 面白そうですね、それ
0: でしょ、
1: すごい、
0: それずっとあの誰かゲームからラノベにしてくんねえかって言ってるんだけど、うん
1: うん、いましたね、
0: ついに大阪のおっさんが
1: 手を挙げてくださいました。
0: そうなんですよ。でもその四戸の、
1: うん、
0: そのミッシングリンクを埋めるのが迷ってて、
1: ああ確か難しいですね。
0: 難しいんですよ。
1: うん、何でもいいわけじゃない
0: ですよ。何でもいいわけじゃないですよ、うん、すごい有力候補はいくつかあるんですけど、
1: お
0: あの、まあ、言っちゃっていいかな、
1: うんうん、何ですか、
0: あの江戸っていうね、
1: 江戸なるほどね、ああそっか、
0: でもどうでいいのか、でもここは野辺にこだわった方がいいのかなとかね、
1: はいはい、
0: いろいろ考えてるんですけ ど,
1: なるほど、
0: ちょっと大阪野さん企画会議ズームでもつなぎますか、
1: そうです、ね、ぜひぜ ひ,
0: ぜひ
1: 楽しみにしてます、
0: い、はい、今週のメッセージテーマは、忘れられないあなたの思い出
1: もう、ね、
0: それでもいいで す,
1: いいです、
0: お待ちしております。
2: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
3: カシオペア FM からのお願いです。

0: から帰ったらしっかり手洗い忘れずに。カシオペア FM からのお願いでした。
1: 待てないよとっつぁん、藤子ちゃんが待ってるんだぜ。そんなことを言われても聞けるわけないじゃないか。こうして逃げてやるんだぜ。
2: Mock your knit toe.

0: 刻は午後4時40分になりました。ここからの時間は私山井真帆がこれまでにハマってきたアニメや今見ているアニメを紹介する乙女ロードをお送りします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてこのコーナーは毎月月ごとにテーマを決めてそのテーマに沿った作品を紹介しています。
1: はい、
0: 5月の今月は子どもの日があるということで子どもが活躍するアニメを紹介しています。
1: うん、
0: そしてこのコーナーなんですがリスナーさんからもおすすめアニメを募集しております。
1: はい、
0: 子供が活躍するアニメでおすすめするアニメがあれば本日のニトトが終わるまでに教えてください。
1: ヒットマンリボーンかな。
0: あ、懐かしい。ありますね。うん、はい、ありました。見てました。
1: アニメになりました。
0: なりました。なりましたリボーンですね。はい、はい、ということで皆様も
1: ごめんなさい腰折りました、ね、
0: いえいえ聞いてる皆様も何かあれば教えてください。はい、そして今週なんですが今週の子供が活躍するアニメは赤ちゃんと僕という作品です。
1: 赤ちゃんと僕、
0: うん、
1: はい、
0: この赤ちゃんと僕なんですが良川まりもさんが1991年から1997年にかけて花と夢で連載していた漫画作品です。
1: 花と夢、
0: そう、
1: はい、
0: で赤僕ってよく略されています
1: 。赤僕、
0: 赤ちゃんと僕で赤僕って略されています。はい、でこちら1990

0: 96年から97年にかけてアニメ化されて全35話で放送されました。
1: まあまあ前ですね。でもね
0: だいぶ前です、ね、そうなんですよ。やっぱ割とこう漫画をと連載と かぶっていた時期にアニメ化もされてたものでですね、ただね実は私これ漫画本で読んでたんですよ。花と夢という雑誌を買ってたので、はい、うん、漫画で赤ちゃんと僕を読んでて、あすごいいい作品だな、笑えるしちょっとこうグッとくる話もあったりしてと思っていたんですが、はい、うん、ただ私アニメは見たことなくて、
1: はい、
0: 最近結構その赤ちゃんと僕がいろいろなこう配信のコンテンツで配信されますよとなってから、うん、あの時の赤ちゃんと僕アニメで見られるんだと思って、
1: あ最近になってまた何ですか、
0: そう配信
1: 何かの権利関係がクリアになったんですかね、
0: なのかもしれないですね。なんで私アニメ見てなかったかっていうと、うん、その1996年から97年にかけてやっていたアニメがテレビ東京でやっていたので、その時私は岩手に住んでおり、はい、テレビ東京を見られる環境ではなかったので、
1: なるほどね、そうかそうか、
0: リアルタイムでこのアニメを見ることはできていなかったんです。
1: その頃だと今みたいに深夜にアニメをバンバンやるみたいな時代でもなかったしね、多分ね。
0: そうなんですよ、
1: 深夜はお色気の時代でしたからね
0: なので今こう配信で見ることができるようになって見ることができたので、 どちらかというと、はい、ハマってきたアニメというよりは、うん、今見たアニメの方に近い感覚ですね、
1: うん、でもちゃんと当時読んでた漫画の記憶はありつつ
0: あって、そう
1: 逆にどうなんですか、その昔読んでた漫画がアニメ化されたのが最近見てみたいな、
0: うんうん、あそうなんか
1: ちょっとなんかねその時差というか、
0: うんうん、
1: 当時見てればまだしもみたいなとこもあるんじゃないですか、
0: はいはい、懐かしいと思ったしちょっとこの後話そうと思ってるんですけど、またね別な感覚が湧き起こりましたね、うん、でまずこの赤ちゃんと僕の僕なんですが、
1: はい、そうですね、
0: これは榎木拓也くんっていう小学校5年生の男の子なんですよ。
1: 思ってたより若い、
0: そう、うん、子供なんが主人公なんですね、はい、この赤ちゃんと僕の僕の方です、うん、で赤ちゃんの方なんですが榎木実くんという2歳の拓也くんの男の子、弟
1: 赤ちゃんにしちゃまあまあですね、でも2歳になっちゃったんですね。
0: 2歳になったんですけど、はい、
1: まあでもまだ2歳か、
0: まだ2歳なんですよ、うん、保育所に通っているこの2人の兄弟を描いた作品で、
1: はい、
0: でお母さんが事故で亡くなったばっかりの時期から物語はスタートします、
1: うん、はい、
0: で父親と拓也くんとみのるくんとの3人暮らし、
1: うん、
0: でまあ基本的には拓也くんが弟のみのるくんの世話にも奮闘する、
1: まあそうなるか、う
0: ん、ホームコメディ
1: ー、はい、
0: となっております。もう久しぶりにアニメを見たら、はい、なんか割と感動が残っていて、私の中で漫画本読んだ時にね、感動いい話が残ってて、ただ久しぶりにアニメで見たら結構辛かったんですよ、
1: はい、
0: こんな話だっけと思って、特に1話目、うん、泣き虫は嫌いだっていう話だったんですけど、
1: いや無理だって、
0: いやそう多分そうだと思います、
1: 無理ですよそんなの、いや
0: そう
1: 泣きますって、
0: なんでいけると思ったんだろうと思って、でもやっぱり見てみたかったんですよね、うん、そのキラいい記憶があったから、
1: はい、
0: でまあその漫画読んでた当時も拓也くんすごい頑張り屋さんでいい子だなっていう、うん、胸を打たれてたんですけど、もうこの年齢を重ねたせいかなのかも分かんないんですけど、えここまでだったこの話と
1: そのきついってこと
0: ですか、きついそう
1: 状況が、
0: アニメ、うん、アニメだから私こんな思っちゃったのかな、
1: うん、
0: でもまあみのるくんは当時からやっぱりその2歳だけどまだ赤ちゃんだからうまくこう喋れないし、
1: はい、
0: 自分の気持ちを伝えることができないから泣くことしかできない、泣いて気持ちを伝えるしかできない、
1: まあ、片言ですよね、うん、2歳はね、
0: そうそうそう、拓也くんは拓也くんでお母さん亡くしたばっかりだから、お母さんがそれまで赤ちゃんみのるくんの面倒を見てたから、うん、赤ちゃんのお世話をしたいけど慣れてない、
1: だって子供だしまだ拓也、
0: そう
1: 小学生でしょ、
0: そう小学生、ただ拓也くんって性格的に面倒見がすごく良くて、
1: うん、
0: お母さん気質な、なんだろう、面があるから、うん、
1: なるほど、
0: なんとかこうみのるくんの面倒を見ようとするけど、みのるくんは喋れない、泣くことしかできないからもうもどかしい、なんでみのるは泣くんだろう、イライライライラ、うん、でもちゃんとやらなくちゃ、ちゃんと面倒見

0: くちゃっていう真面目な性格もあって結構もうパンパンなん、たくやくんが、
1: はい、
0: ここまでだった。で父親もさ、あのたくやくんは頑張り屋さんで面倒を見てるから頼りにしちゃってるんですよ、うん、
1: まあ時代的にもね、まだね、
0: それもきっとあるんですよ。
1: そうなんですよ、うん、24時間戦わなきゃいけないお父さんだった頃でしょ。
0: いや、そう、本当そう描かれてて、ね、父親が、う
1: ん、育児休暇なんてとんでもない時代ですよね、
0: そうもない。だから子供が例えば病気になりましたの前に、うん、仕事休みたいんですけどって言ってそれが通ると思うかぐらいの世界。
1: あ、
0: だから、あ、いや、そう、時代もあってのこの話だなと思って、ね、うん、で周りの大人たちなんとかならないかねと思いながら見るんですけど、
1: はい、
0: まあ、ご近所さんも保育士さんもホームコメディのコメディの部分をそこでやっちゃってるから、
1: うん、
0: なんだろうな、笑いの方に振っちゃってる。なんか手伝わない、手伝わないっていうよりは、
1: なるほど、なるほど、
0: そう、なんかみのりくんうるさいからちょっと静かにして、お兄ちゃんなんだから面倒見てて、なんか面白おかしい方向に持ってってる、はいはいはいはい、なんかでもそれがちょっと辛くなってきちゃって、もうちょっとこう配慮ないできなかったかな
1: あー、でもそっか、
0: でもさ、
1: なるほどね。でもそういうのと逆に、でも今の観点でこの令和版の赤僕やったら面白いかもしれないね。
0: 面白いかもしれないし、うん、でも
1: 全然違う話になりそうね。
0: いや、そうそう、そう思いました、うん、でもそのなんだろう、手伝わないところも逆にリアルなんじゃないかなってだんだん思えてきて、
1: は
0: い、だって現実もそこまでご近所さんやっぱりなかなか手を出しにくいし、
1: うん、まあでもそれもそのまあ、90年代だと分かんないけど、例えば70年代ぐらい の, あの日本 の, そのお隣近所、うん、
0: 付き合いね、
1: 付き合いがあれば、ね、もしかしたらあったかもしれないね。
0: 確かに、うん、ただ赤ちゃんと僕はもう拓也と実だけの関係だけじゃなく、
1: うん、
0: 今の状況になって、あのその拓也くんは多分お母さんを亡くしたからっていうこともあって、いろいろこの拓也くんのクラスメートの兄弟事情のことも知っていくことになるんですよ。
1: あ、
0: っていうのは拓也くんがこれまで多分保育所のお迎えなんて行ったことなかっただろうが、
1: あ、そういうことか、なるほどね、
0: 行くようになってくると、はいはいはい、そこでクラスメートに会うんですよ、うんうんうん、あ、妹いたのねとか、うん、兄弟ここも多かったのね、でクラスメートの知らない一面、お兄ちゃんしている一面を見るようになり、そこでなんだろう、拓也くんはその弟の世話っていうところの悩みをクラスメートたちとも共有できるようになっていって、
1: はあ、
0: まあ、そこがだんだんこうすすくいというかね、
1: うん、
0: だからまあ最初はこう、うっ、つらっと思ったんですけど、だんだん見ていくうちにやっぱりこうあったかい気持ちになったり、よかったここに救いがあってだって、
1: うん、
0: で拓也もそうやって成長していくし、実もやっぱり2歳の赤ちゃんだけど赤ちゃんなりにこう周りと接することによってお兄ちゃんになっていってるし、
1: うん、
0: お父さんもやっぱりこう父親としてまた今の状況の中で成長していくっていう、なんかね、そういう、うん、最初は辛かったけど、やっぱり私 最終話まで見たら、あ、でもあの時のやっぱり赤ちゃんと僕の世界観だったな、あったかい気持ちになれる話だったなと思える、そんな作品でしたね。
1: そうか、見れるかな、
0: うん、あのね、多分最初の 1,2,3話ぐらいも乗り切れれば
1: 乗り切れれば
0: そう、本当にこれでも本当、はい、いや親が見るとやっぱりそれはそれでなかなか過酷なものはあるんじゃないかなとは思います。
1: まあ、時代をどこまでこうね、
0: そう、
1: 飲み込んだ上で見れるかですよね。だからね、そういう意味じゃ、
0: はい、でもう一つに時代を感じたのはこの主題歌を歌っているのが小橋健二さんという、当時、はい、
1: 小橋健二さん、ごめんなさい、初めましてなんですけど、
0: 大人気だ
1: った小橋健太はよく知ってるんですよね。
0: じゃない、小橋健二君っていう俳優さんがいたんですけど、じゃないじゃないじゃない、彼が歌出してたんだっていうのもちょっとびっくりしました、
1: はい
0: はい、ということで赤ちゃんと僕のオープニングテーマです。小橋健二で BBB。

0: めっちゃ時代感じる曲です。
1: そうですよ ね、はい。
0: さあそして来週なんですけど、はい、月に一度の男道なんですが、
1: はい、
0: 実はですね、男道を熱心に聞いてくださってる方からリクエストをいただいていて、ちょっとねハードルが高くてめっちゃ迷ってたんですけど、うんうん、ただ昨日の夜大野裕二さんの訃報が届いたということで、ルパン三世ちょっと挑戦してみます、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は

教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類代教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学4年、女子児童、おじいちゃんの柿畑。私のおじいちゃんは30年以上柿を育てています。私が小さい頃から柿畑に何回も連れて行ってもらいました。おじいちゃんは野良犬にも身を分けてあげたりしていたから、とても優しいと思いました。おじいちゃんが干し柿も作ってくれた日もあります。おじいちゃんの柿はスーパーなどにある柿よりもめっちゃおいしいです。おばあちゃんは柿ジュースをいっぱい作ってくれました。おじいちゃんは約4000本の柿の木を植えています。そんなおじいちゃんは普段のように仕事をやり遂げます。私はそんなおじいちゃんがすごいと思うし、すごく好きです。そんなおじいちゃんが誇りに思えます。それに頑張っているおじいちゃんを見ていると、私も手伝いたくなりました。それに頑張るおじいちゃんが今でも大好きです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

時刻は5時になりました。木曜ニートと田中です。最近お気に入りのアイスがサクレパインです。サクレといえばレモンスライス入りのレモンが有名なんですが、パインはパイナップルの果肉がゴロゴロ入ってて果物欲が満たされますので、ぜひお試しあれ。

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。この時間はじめはお母さんと一緒宅配便ファンターネ小劇場観覧車募集についてお知らせします。 NHK の大人気教育番組お母さんと一緒でおなじみファンターネの仲間たちが二戸市民文化会館にやってきます。6月27日土曜日、1日2回公演です。1回目の公演は開場時刻午前11時、開演時刻11時30分、終演予定時刻はお昼12時15分です。2回目の公演は開場時刻が午後1時30分、開演時刻が午後の2時、終演予定時刻は午後2時45分となっています。現時点で2回目の公演にまだ申し込みの余裕があるそうです。なお応募多数の場合は抽選となります。観覧のお申し込みは本日5月14日午後11時59分まで NHK 盛岡放送局ホームページ内の専用申し込みフォームより受け付けています。皆様のご応募をお待ちしております。お問い合わせ先は NHK 盛岡放送局電話019-626-8811 019-626-8811 までお願いします。続いて消費者110番の開催についてお知らせします。岩手県と二戸消費生活センターからのお知らせです。5月は消費者月間です。岩手県では消費者月間の一環として消費者110番を開催します。開催日時は5月26日火曜日午前10時から夕方の5時まで。場所は岩手県立県民生活センター大ホール。対面でのご相談の方は直接会場へ、電話でのご相談の方は臨時専用ダイヤル 019-624-1895 019-624-1895 へおかけください。当日は消費生活に関するトラブルの相談に無料で弁護士や消費生活相談員などが応じます。商品やサービスの契約、悪質商法、多重債務など消費生活のトラブルでお困りの消費者の解決のお手伝いをしますので、お気軽にご相談ください。消費者110番に関するお問い合わせは岩手県立県民生活センター電話 019-624-2209 電話 019-624-2209 へお願いします。なお二戸管内にお住まいの方からのご相談は随時二戸消費生活センター電話 0195-235800 23局の5800でも応じていますので、お気軽にご相談ください。続いて成人の風疹予防接種費用助成についてお知らせします。妊婦が風疹に感染すると赤ちゃんにも感染し、先天性の心臓病など先天性風疹症候群という病気になる場合があります。妊娠中は風疹の予防接種を受けることができないため、周囲の人が予防接種を受け、妊婦や生まれてくる赤ちゃんを病気から守りましょう。期間は来年3月31日水曜日まで。助成額は5000円。接種料金から助成金額を差し引いた金額を医療機関にお支払いください。医療機関について詳しくは広報二戸4月1日号をご覧ください。お問い合わせ先は国保予防課。電話番号 0195-231316 23局の1316番です。この時間最後は浄化槽の設置についてお知らせします。二戸市の浄化槽処理促進区域において住居家屋の新築や改築の際、浄化槽設置に要する費用を補助します。申請条件は
交流先が確保されていること、個人住宅であることです。新築の場合、本体設置費は5人層で41万4000円、7人層で47万4000円、10人層で66万円。改築の場合については広報2の部4月1日号をご覧ください。申請期限は12月15日火曜日まで。単独処理浄化槽の撤去費は上限15万円です。お問い合わせ先は下水道課、電話番号0195-29-1130、29局の1130番です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

0: 5時になりました、
1: はい、
0: まだ昼間のような明るさの、
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、ですがもうでもこっからあと1時間ちょいぐらいで日も沈みますので、
1: はい、
0: お車運転中の方もすぐ着くよという方はいいんですけど、
1: うん、
0: ね、ちょっとこっから1時間ぐらいという方は早めのライト点灯をお願いいたします。ただ気温もまだまだ16度ぐらいありますかね。
1: 高いんで、高いですね、
0: うん、ただまあ夜寒くなるんでね、風邪ひかないように気をつけていきましょう、うん、今週のカシオペイ FM のメッセージテーマは無駄に覚えてることです、はい、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしてます。
2: 宮古市出身歌手の小田代直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いてけでね。
3: 最近お体の具合どうです？ちょっとお疲れのようですね。誰に相談すればいいかわからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。
4: ラジオで家庭料理。
5: 先生、今日もよろしくお願いします。
4: 家庭料理のポイントは3つあります。調理の手軽さ、栄養のバランス、そして何よりも家です。
5: え、先生、
4: あったかい家で家族みんなが集まってご飯を食べる、それが一番なのよ。
5: あの先生、料理の解説を。
4: 大事なことなのでもう一度言います。あったかい家で家族みんなが集まって美味しい料理を食べて。
5: 先生、お時間です。また来週。
4: 町の大工さん、田口建築。

ジェネスターズの時間です。今回は4月18日に九戸城跡で開催されました佐藤マンション主催のイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。今日お送りしますのは北欧高校吹奏楽部による演奏でございます。曲は西城秀樹でおなじみの YMCA です。北欧高校吹奏楽部、とにかく元気いっぱい、テンションも高いので MC も含めてのその元気をぜひお楽しみいただければと思います。それではお聞きください。

0: ジェネスターズ、今回は4月18日の南部事変で演奏されました北高高校吹奏楽部の YMCA お聴きいただきました。
1: はい、すごく元気な YMCA が聞こえてきて。
0: そうなんですよ、楽器よりも声でかいんじゃないかっていうぐらいね。
1: でもこの北高高校さんの演奏を聞くと、うん、定期演奏会見に行きたいっていう気持ちがすごく高くなります。
0: はい、はい、めっちゃ楽しいですよ、
1: うん、
0: 北高高校、ね、去年行きましたけどね。
1: そうでしたよね、
0: はい、今年もちょっとまたぜひお邪魔したいと思ってますが、で明日以降も、はい、明日そして来週の月曜日とこの北高高校吹奏楽部、あ、火曜日までか、
1: うん、
0: なんですが、なんとあの南部事変来た方は、
1: はい、
0: 知ってるかと思うんですけど、うん、北高高校吹奏楽部の演奏に、佐藤マンションのドラム、うん、次男佐藤秀樹ことおできがですね、はいはい、ドラムで加わりまして、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、演奏しましたので、そちらが明日と月曜日お送りしますので、うん、ぜひそちらもお楽しみにしていただければと思います。以上ジュニアスターズのコーナーでした。

0: さてここからは気になる木曜日と題しまして、
1: はい、
0: 我々二人が気になっていることをそれだだしょうたお送りするんですが、
1: はい、
0: あの今週末、
1: うん、
0: 5月16日土曜日にですね、はい、イベントがございまして、何があるかというと、うん、近代チョンセンの開湯、お湯が開いてから400周年なんです、
1: う
0: ん、今年。
1: そうですね。
0: で今年1年を通じてその400年祭と題して、うん、まあ、毎月いろんなイベントをやっていくんですが、
1: はい、
0: まあ、それの皮切りと言ってもいいですかね、うん、温泉ジャズが行われます、
1: はい、
0: もうあの八戸市在住で二戸とか岩手県北にもよく来てますデビッド・マシューズさん、
1: はい、
0: グラミーアーティストなんですよねこの方ね。
1: そうなんですね、うん、すごい。
0: そんなマシューズさんの、率いるデビッド・マシューズバンドのライブがあるんですが、うん、こちらが行われます、
1: はい、
0: でチケットもまだ発売中というか、まあ、前売りは特にないので当日でしかも全席自由で、うんうん、まあ、来た順に好きなとこ座って行ってみたいな感じなので、
1: はい、
0: チケットは当日も前売り、まあ、まあ前売りも特にないんで、うん、3000円でございます。で、まあ、それなりに広いとこでやるので、うん、一応定員70人ってことにはなってるんですが、うん、まあ、それでも満員になればもうその時点で締め切りになりますので、
1: はい、
0: ぜひお出かけいただければと思います、うん、でこれがね当日3時からなんですけど、
1: はい、
0: 実は、その2時間前1時からかな、
1: はいはい、
0: あのちょっとしたセレモニーがありまして、
1: うん、
0: ただこれに関しては一応クローズドといいますか、お客さんが入れるですが関係者だけになるんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: でこの時にね何をするかというと、うん、その開湯400年を記念して2つものを作ったそうで、
1: うん、
0: 1個が記念切手。
1: はあ、あ、開湯400年の記念切手。
0: そう、あの、うんうん、ちゃんとそれ貼って手紙出せば、うん、届くやつ、ちゃんと使える切手、近代地のいろんなうーんと風景だったり、あとは名産品だったり、
1: うん、
0: もしくはその主内旅館の大館桃子さんが描いたイラストとかが使われてたり、
1: はい、
0: そんな記念切手が発表されるのと、もう一個なんですけど、うん、お酒。
1: お酒、
0: うん、開湯400年を記念したお酒、
1: うんうん、
0: 南部美人さんで。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: 作ったそうなんですけど、これがですね、うん、ちょっと気になりすぎてて。
1: まあ確かにそれ用にってこと。
0: そうなんですよ、
1: あるものをに例えばラベルをこの400年にしたわけじゃなく、
0: うん、
1: ちゃんとそれ専用のお酒ってこと。
0: そうなんです。
1: へ、
0: 何がそのそれ専用かというと、うん、まあ、開湯400年じゃないですか。
1: そうですね、
0: 今から400年前というと、
1: うん、
0: 1626年、
1: うん、江戸時代、
0: 江戸時代、
1: うん、
0: 江戸時代の作り方でお酒を作りましょうって。
1: すごい、できる、っていう
0: コンセプトで作ったお酒がこの日に、
1: うんうん、
0: 発表され、
1: うん、
0: でかつそのさっきも言ったデビッド・マシューズさんの温泉ジャズの時も、うん、まあ、お金はもちろん有料になるんですけど、うんうん、その飲むことができると、いうことなんだそうです。となると江戸時代のお酒ってってなるじゃないですか。
1: なる、なります。
0: でね、この間南部美人の杜氏さんにお話聞いてきたんですよ僕。
1: ああ、そうなんですか、
0: ま
1: あ、うん
0: うん、気になりすぎて、
1: うん、知りたい知りたい。
0: で何が江戸時代の作り方なんですかって言ったら、
1: うん、
0: うんとね、ちょっと専門的な話で僕もまた聞きなのでうまく説明できるかなんですけど、うん、お酒の元になる酒母、
1: うんうんうん、
0: お酒の母と書いて酒母っていうものがあるらしいんですけど、
1: はい、
0: それがちょっと待ってね、
1: うんうん、
0: それがその作りを、うん、と今の作り方っていうのがその本当の酒母を作るときに一段階省略してるんですって、 江戸時代に比べると、ごめんなさい、ね、ちょっと説明が下手で、うん、
1: 簡単に
0: そう一段階省略して、それはなぜかっていうと、うん、あのお酒酒蔵ってさ、よくさなんか納豆食べたら入っちゃダメとかって
1: 聞きます、聞きます
0: ね、うん、その納豆菌がお酒のその酵母とか発酵するやつを壊しちゃうからとか、はいはい、なんかそういうのはまあそれはでも本当昔はそうだったんですって、
1: うんうん、
0: でも今はまあもちろんいろんなね、あの影響がないようにするためにその段階を省略することでより安全にあの産業としてうまく、
1: うんうん、
0: もちろんその品質は変わらない、
1: うんうん、
0: それをまあ省略しているので作ってるのをあえてその昔今省略してるものを一からやるっていう、う
1: ん、あ
0: そこから始めたんですって、
1: うんうん、ちゃんと納豆食べず、
0: うん、納豆食べず、そうそうそう、だからその当時さんもその最初の段階が一番大変だったって、
1: あ
0: どうなるか分かんないから、
1: うんうんうん、
0: やったことないから、
1: そうですよね、うん、
0: もしかしたらそのまま腐ってダメになっちゃうかもしれない、
1: そっか、うん、
0: でもそれをクリアして、
1: うん、
0: でその作り方が木元作り、
1: 木元作り
0: って言うんですって、
1: 初めて聞く、
0: ね、
1: うん、
0: お酒って字の漢字をちょっと思い浮かべてほしいんですけど、お酒って山水にあの東西南北 、うん、の下に西に一本線が入って、うん、鳥年の鳥じゃないですか、
1: はい、
0: その鳥年の鳥を今度左にずらして辺にします、
1: はい、
0: で元気の元元っていう字、
1: うんうん、
0: が作りに来て、鳥編に元で、うん、それで元って字なんですって。でそれは何かっていうと、さっき言った酒母のこと、お酒の母と書いて酒母のことで、
1: はいはい、
0: でその元の前に生、
1: うんうんうん、
0: 生の元と書いて木元作りなんですって。
1: そうなんだ。
0: それが江戸時代の製法、うん、
1: 1、2
0: もあります。
1: 丸2、
0: あ、2は何かっていうと
1: タンク、
0: うん、お酒のタンクって見たことあります？
1: あのでもあれ、あの大きくてお酒入れてこう混ぜ混ぜしたりするところ、
0: うん、混ぜ混ぜしたりするところ、
1: うんうんうん、
0: あの今はあの、まあ、いろんなことでステンレスのものを使ってるらしいんですけど、
1: うんうん、
0: でも多分真帆さんの今頭の中にあるのはでっかい木の樽でしょ、
1: うんうんうんうん、
0: だ今回のその木元作りの400年記念酒もそのでっかい樽でやったんですって。
1: 木の、
0: うん、
1: 特注して、
0: それが南部美人の蔵に残ってたんだって、
1: う
0: ん、
1: あーすごい
0: ね、
1: さすがですね、
0: ね、だからもちろんその木の風味とか、うん、あと木のその内側に多分いろんな長年育ってきた、
1: うんうん、
0: まあ、菌というかお酒の味に何か影響を与える生き物も多分いるだろうから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、それも当然影響するだろうしっていう、ね、
1: すごい
0: ワクワクしてきますよね。
1: ワクワクします。
0: ただ今使って

0: るタンクは5000リットルぐらいなんですけど、うんうんうん、その木の樽は昔のやつだから1000リットルぐらい、
1: 5分の1、
0: うん、
1: あそっか、
0: しかも1個しかないから
1: 、あそうですよね、
0: ちょっとしかない、
1: ちょっとしか作れない、
0: まあでも1000リットルは、
1: うん、1000リットル

0: おっていうか、うん、多分冷蔵庫はなかったでしょって。
1: あ、そうですよね。
0: まあ、もちろん真冬は寒くなるから冷えるけど、うんうんうん、夏春秋は今みたいにキリッと冷やして冷や酒でっていう飲み方は多分難しかっただろうから、うんうん、多分常温か、うん、ぬる燗とかで飲んでたんじゃないかっていうので、うんうん、その飲み方で一番美味しくなるように仕上げたって、かっこよくないですかそれ。
1: すごいです ね、 ね、かっこいい。
0: 作り方もそうだけど、多分その頃の江戸時代の人たちってこういう暮らしをしてこういう飲み方してたんじゃないか、でそれがどういうことかっていうと、だからその辛口なんですって、普通の南部美人に比べると。
1: あー、なるほどね、うん、
0: 冷やさない
1: 分、うんうんうん、
0: ちょっとキリッとした辛口のお酒、で今4まで来た、
1: 今
0: 3まで、
1: 3まで、
0: じゃあ4はあの今みたいにろ過する技術がなかったから、昔のお酒って濁ってたんじゃないか、うんうん、
1: なるほどね、
0: まあドブロクってあるけど、うんうん、ドブロクよりほどは濁ってないけど、今の清酒って言われるお酒、清酒っていうぐらいですか、澄んだお酒ってわざわざ書くぐらいだから、うん、昔のお酒ってちょっと濁ってたんじゃないかっていうことで、うんうんうん、あえてちょっと濁らせて、
1: はあ、
0: その濁らせたことでその常温で飲むようにキリッとなってる辛口の部分も少し口当たりがマイルドになって、
1: なるほど、
0: いいお酒になったって言ってました。
1: 噂聞いたんですもんね。
0: そう、作ったもうあの、うん、お酒の作りの総責任者の杜氏さんがそういうふうにおっしゃってたんで、
1: まだ飲んではないんですよ。その時試飲とかはさせ
0: なかった。それは仕事で行ったので、さすがちょっと飲ませてもらえなかった、うんうんうん、っていうかあの 全世界の発表がその16日なので。
1: あ、そうですよね、
0: はい、なんですって、気になるでしょう。
1: 気になる、
0: ね、
1: 気になります。
0: しかもその1000リットルのタンクで作ったうち、うん、その濁りの部分がちゃんといい感じで行き渡ると、うん、1000リットルよりもちょっとやっぱ減る、
1: うん、
0: そうなので、
1: うん、
0: 問題は限定ってことですよ。その、
1: うん、
0: 早めに、
1: はい、
0: 見つけたら即ゲット、早めに飲むことをお勧めいたします。
1: なるほど、はい、
0: まあ、そのためには5月16日に来るのが
1: 一番ですよね。
0: 世界最速で、
1: そうですね、
0: 飲めますんで、
1: はい、
0: まあ、しかもあのジャズ、いいジャズも、
1: ね、聞けて、
0: うん、今回ねデビッド・マシューズさんのバンドは去年もちょっと僕はあの音響で担当させていただいたって、今年もちょっとお世話になるんですけど、うんうん、去年は、ピアノ、ベース、ドラムのジャズトリ、ピアノトリオにボーカルの女性が一人入ってだったんですが、今回はボーカルの女性がもう一人入って、うん、さらにはサックスも入って、バンドとしても一気に2人増えて、だから音も広がるし、
1: うん、ボリュームアップしてますね、
0: うん、音楽のなんか幅というか、うんうん、奥行きも増えるし、より楽しめるのではないかと。
1: なんかいい時間になりそうです ね、
0: ね、まあ、音楽好きな方もお酒好きな方も両方好きという方も、うん、ぜひお出かけいただければと思います、5月16日土曜日、時間は午後2時半開場、3時開演でございます。料金は3000円、場所は、おぼない旅館、金田一のおぼない旅館になってますので、ぜひお出かけくださいませ、
1: はい、
0: ということで気になる木曜日、気になったでしょ
1: うか。気になりました、すごく気になりました、ね、
0: よろしくお願いします、はい、僕もまだ飲んでないので、
1: うん、
0: でも当日仕事なんだよな、
1: う
0: ん、
1: あ、そっか、飲めないか、飲んでみたいな、
0: 飲んでみたいですね、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Mock your knit toe。
1: スペースター、
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: ナスティよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病

0: イン前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
1: この時間は漢文便利くんからのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、お住まいのお困りごとはありませんか？漢文便利くんでは、浴室、トイレの換気扇交換、戸車の点検や交換、雨どいの修理、内窓・サッシの設置工事、風除室・サンルームの設置、ブラインド・カーテンの交換、LED 照明器具への交換など、お家の中から外まで暮らしの困ったを解決します。その他にも手すりの設置や屋内外の階段の転倒防止工事、鍵の交換など便利くんは日々の安心安全な生活をサポートします。つまずき防止の廊下の荷物の片付けや家具移動もお任せください。またトイレの水漏れ修理、シロアリ、ハチなどの害虫駆除、テラス、カーポート、風除室の修理や設置、流木の伐採や倒木の処理も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。便利くんではリフォーム関連補助金申請も行っています。手続き代行やアドバイスをいたしておりますので、申請実績多数のリフォーム担当がいる漢文へ遠慮なくお電話ください。便利くん出張エリアはカシオペア地区全般のほか、近隣地区でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは漢文便利くん二戸店へ。フリーダイヤル 0120-019-586 0120-019-586 まで。この時間は漢文便利くんからのお知らせでした。

おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: 時刻は5時30分になりました。この時間は株式会社ウェザーニューズの天気情報をお届けしてまいります。まずは今日のお天気振り返っていこうかと思いますが、
1: はい、
0: 朝のうちパラッと今日雨降りましたね。
1: で道路濡れてましたね、そういえば。
0: で、まあ、ちょっと今日はね、比較的雲の多いお天気で、
1: うん、
0: そんなに気温も上がらないかと思って午前中は確かに曇ってたんですが、
1: うん、
0: 午後に来て日が出てきましたら気温もぐんぐん上がって、
1: はい、
0: おそらく番組開始当初の2時よりもその後にどんどん気温が上がって、うん、いったようですね。
1: そうですね、
0: そんなわけで今日の気温の移り変わり、真帆さんお願いいたします。
1: はい、まず朝の最低気温からですが、二戸市で 8.1 度、一戸町奥中山で 7.1 度、軽前町で 7.5 度と二戸市ではほぼ平年並みの最低気温となりました。
0: はい、
1: 一方で日中の最高気温ですが、この最高気温が記録されたのが二戸市では午後の2時40分です。
0: うん、
1: 18.5 度、
0: はい、
1: 一戸町奥中山で 16.7 度、軽前町で 17.8 度と二戸市ではほぼ平年並みの最高気温となっております。
0: うん、それでもまあ平年並み
1: なんですね。そうなんですね、なんかすごい暖かく感じたんですけどね。
0: はい、
1: うん、
0: わかりました。まあ、そんなわけでこの時間も青空が広がっている二戸市ですけれども、
1: はい、
0: 改めて、警報注意報を確認していきましょう。現在二戸地域では雷注意報、そして青森県三八上北は、明日朝にかけて霜注意報が発表されています。おそらくもう岩手県内陸、雷注意報、天気の急変はないかと思いますが、
1: はい、
0: 一応まだ解除されておりませんので、うん、急な強い雨、落雷など天気の急変にご注意ください。昨日はなんかね、日本の南西の方ではかなり大きな氷が降ったり、
1: はいはい、あ、そうだったんですね。
0: うん、荒れたお天気だったようですからね。そして青森県、明日朝にかけて気温

0: が下がるようです。農作物の管理、霜に対して十分にお気をつけください。ということで、明日のお天気ですね、
1: はい、
0: 明日朝、ということは今日よりも低くなっていくということかと思いますが、うん、で明日の岩手県内陸は高気圧に覆われ、各地とも朝から晴れて日中はすっきりした青空が広がるでしょう。夜も穏やかに晴れそうです。ただ朝と日中の気温差が大きくなりそうです。明日朝の最低気温、今朝よりも低く平年を下回る見込みとなっています。また最高気温は今日よりも高く平年を大幅に上回る予想、場所によっては7月上旬並みということですね、まあ、なので今日よりも朝の気温は下がり日中の気温は上がるということですから、寒暖差大きくなります。それでは詳しく見ていきます。明日の岩手県内陸は南西の風のち南東の風、お天気は晴れでしょう。降水確率は 0% となっています。
1: はい、
0: また青森県三八上北の明日は南の風のち東の風がやや強く、お天気はこちらも晴れ、降水確率も同じく 0% です、まあ、なので明日は雨の心配はありませんが、一日の寒暖差、そして朝の冷え込みがちょっと気になりますね、
1: はい。
0: 二戸市の明日の朝最低気温は6度、今日よりも1度ほど下回りそうです。一方で日中の最高気温ですが、明日は26度、
1: すごいですね。
0: 7月中旬並み、一気に夏の気温になっていきます。
1: 1日の上で1で20度高くなるってことですね。
0: そうですね、1日の気温差20度ですね。この間北海道のどっかでは、氷点下1度と20何度、真冬日と真夏日が同時にあったっていう、
1: ね、すごい、そんなことあるんですね。
0: 砂漠みたいなね天気、まあ、日本も大変なことになってますが、まあ、でも二戸もね、意外にそれに近いぐらい、
1: うん、そうですね、
0: ね、朝の6度から日中の26度ですから、着るものでなんとかねうまいこと調整したり、もうまだ5月半ばとは言ってももう冷房を使っていただいてもいいですし、
1: うん、
0: まあ、そうなんですよね、逆にこれからの夏本番に向けて、まあ、体も慣らしていかなきゃですけど、うん、
1: はい、
0: エアコンとかもちゃんと動くのかとか。
1: そうですね、
0: うん、なんか室外機のところ枯葉とか冬の間溜まったりするので、うんうん、そんなことも含めて少しずつ夏の準備、エアコンとかも始めた方がいいかもしれないですね、
1: うん、
0: 無理せず暑かったら動かしていきましょう、
1: はい、
0: ということで、ちょっと明日暑くなるんでね、気をつけていこうと思いますが、最後に真帆さん、この時間各地の気温お願いいたします、
1: は
0: い、
1: まず二戸市で 14.8 度、一戸町奥中山で 14.5 度、軽前町で 13.3 度となっております。
0: はい、ありがとうございました。以上、この時間は株式会社ウェザーニューズの天気情報をお送りいたしました。

0: ということで、
1: はい、
0: リベンジスリラーリミックスお送りしております。はい、途中から聞いた方何を言ってるのやらかと思いますが、
1: 何のリベンジって、
0: 気にしないでください
1: 言わないんで
0: ラジオネーム田口くんから、
1: はい、
0: 先ほどの、3時半からやった真面目に音楽番組やってみるモビー、
1: はい、
0: 楽しかったです。音楽作業でミックス作業やマスタリング作業など聞いたことがあるんですが、リミックス版やリマスター版もそういうことかと思っていました。うん、そうなんですよね、これリミックスリマスター難しいんですよね、言葉がね。うんうん、楽器やら取ったものをいろいろ混ぜて、
1: はい、
0: そうどういう位置に置いて、
1: うん、
0: どういう音量にしてっていうのがミックス作業で、
1: うんうん、
0: それを最終的にマスタリングって言って整える、整える作業って言ったらいいですかね。
1: あー、なるほど。
0: でまたあとほらベスト版とかだと、
1: はい、
0: 違う時期に違う形で演奏したアルバムをまた1枚にしなきゃいけないじゃないですか。
1: うんうん、そうですね。
0: そうなると、まあ、ある程度は仕方ないけれども、アルバムとして1枚聴いた時に違和感がないように、
1: あーそうか、
0: ちっちゃい音の初期のちっちゃい音のやつと、うん、こうね、晩年のすごい現代的な音と、
1: うん、
0: ある程度は仕方ないけど違和感を感じさせないように、そこの調感上を整えるみたいなのもマスタリングだったりするんですけどね。
1: なるほど、勉強になります。
0: ありがとうございます。まるまる、かっこボサノバ風とかもリミックスですか。これもまたね、アレンジ違いとリミックスもまた
1: 違うんですか。
0: うん、だからリミックスは最低限歌のトラックは一緒、
1: うんうんうん、
0: そうボサノバ風になって歌い方もボサノバ風に変えちゃうと、もうそれは別バージョン、
1: うんうん、
0: まあでもそんなのはいったもん勝ちですけどね。
1: あ、
0: 多分ね、なんて言うかですけど。
1: あ、だからその後で流した私のやつも、
0: はい、
1: 歌は変えずにその伴奏というか雰囲気を変えたから リミックスになってる。
0: リミックス、うん、まあ、あそこまで変えるのはあんまないと思うんですけど、うんうん、普通はね、ダンス曲はダンス曲のままみたいなことだと思うんですけど、うんうんうん、はい、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 喋らせていただいて、89号さんです、はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 無駄に覚えていること、東北6県なら、
1: うん、
0: 市町村名を言っただけでおおよその位置関係、なんなら平成の大合併で合併した市町村単位で分かっている地理オタクです。
1: すご、
0: 東北6県の市町村名だったらどこって言えば、
1: うん、
0: 地図の上でここって指させるってことですよね。
1: すごいですね。
0: すごいですね、
1: うん、
0: これ以上力説しても呆れられるのでやめときます。いや、そんなことないですよ。
1: そんなことない、すごいと。
0: 僕地理めちゃくちゃ苦手なので、弱いので。
1: 私もです。
0: うん、
1: すごい。なんかその地理に詳しい方リスナーさん多いですね、先ほども。
0: そうですね、うん、89号さんは基本的にでも多分ここで線路が通ってないところは、
1: はい、
0: あとバスがでもないか、日本で線路もバスも通ってない市町村なんでね。
1: ない、うん、なさそうな気がしますけど、
0: 多分それベースなんですよね。
1: そうだ、う
0: ん、
1: そうだそうだ、うん、
0: だ多分チリオタクの前に鉄オタなんですよ、この方は。
1: うんうんうん、うん、なったことによってっていうこと、
0: まあ、多分有機的につながってるんだと思いますけどね、
1: うん、そうなんだ。
0: 今日は15時半に会社が終わって帰ってきましたが、県民会館、盛岡の県民会館の裏を通ったところで搬入口近くに若い女性が10人くらい、
1: うん、
0: どう考えても一般の人がうろつくような場所ではないので出待ちかなと正面側に回ると、
1: うん、
0: チケット譲ってくださいの紙を出したやはり10人ほどの若い女性の姿も、
1: うん、
0: 調べてみたらグレイのライブツアーでした。
1: あ、そうなんだ、今日やってるんですね、
0: 岩手なんですね、
1: うん、
0: ところで会場入り口で、
1: はい、
0: 譲ってくださいと紙を出して入れた人っているんでしょうか。真帆さんならその辺の事情無駄に覚えてたりしますか。
1: これ、ま、無駄に覚えてます。
0: うん、
1: 今は多分リセールとかっていうシステムがあったりするからなかなかそういう会場の場所でってはないかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 過去十何年前ぐらいかな、はい、私譲ったことあります。
0: あ、そうなの。
1: まだそういうシステムがない時ですよ、はい、うん、に

0: 私と一緒に行く人が急遽行けなくなっただったかな、うんうんうんうん、とかで1枚チケットがあって、はい、そしたらそういう紙を持った方がいらっしゃって、うん、で近くにいた人に声をかけて、
1: はい、
0: うん、じゃあお願いしますってなった気がします。
1: えってことはでもさ、真帆さんと二人連れで行ったら、うん、その隣同士で見るみたいな、連番でってことでしょ。
0: 連番で
1: だ、その人に譲ったらその人と隣同士で、
0: うん、
1: 見るってことだよね、
0: うん、ああ
1: ちょっと気まずいよね。
0: ちょっと気まずい、
1: でも、ね、そのもちろん好意で譲ってあげるのは譲ってあげたいし、うんうん、自分も無駄にならないからいいけど、うん、なんかね、うん、その別の別に行きたいよね。
0: でもなんかだから椅子に座るまでとか席に着くまでは別行動で、
1: う
0: ん、
1: いやまあまあそうですね、
0: うん、で入ってあじゃあ
1: さっきはどうも
0: どうもよろしくお願いしますみたいな感じで、でも始まっちゃえばもう向こうだから、
1: まあ、始まっちゃえばそうだね、うん、でもなんかさ、うん、そこでさあの話一切しないのもあれだし、
0: うん、あーそうですよ ね、うん、
1: ねでも別に興味ないし、
0: うんなうん、でもそうそんな感じだと思いますよ。なんか
1: うん、そっか、僕は逆にあのあでもいいのかな、もう時効だからいいか、
0: うんうん、
1: いや昔はそれこそ今みたいにその転売とか絶対禁止の時代じゃなくて、
0: うんうん、
1: そういうお仕事の方が、
0: はいはい、
1: チケットあるよ、
0: 会場にいましたいましたいました、いい席あるよいい席あるよ、
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: から買ったことあります。
0: あ、はい、ちょっとお高いやつ、
1: いや安かった
0: 安かった、はい、あらまあ
1: ガラガラのコンサート
0: じゃあラッキーです、
1: そりゃアリーナあるだろうっていうねどうですか、すげえ全然今日だ全然ダメだ俺じゃん俺じゃん行かってくれんの。
0: でもなんでみんなあの、うん、ハスキーなんだかね、はい、声がみんなそんな感じですよね、そこで声かけてらっしゃる方が、
1: ね、はい、ダフ屋さんっていうね、
0: あったダフ屋さんいらっしゃいました ね、
1: でもダフ屋さんっていう商売がその後あのいわゆるそのヤフオクオークションネットオークションみたいなものに取って代わられて、まあ、それが横行して、うんうん、転売ヤーみたいなのが出てきて、
0: うん、
1: 今のね規制になるので、
0: そうそう、うん、
1: だからそのね昔、まあ、もちろんそれも違法行為ではあったんでしょうけど、うん、まだのどかな時代だったんですよね。
0: そうですね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: だそうです。
0: そうです、今は銀手くださいっていう紙持った人
1: 銀手ください、
0: うん、あコンサート終了後に銀テープください。
1: うん、
0: うん、
1: この間あの僕なんか謎のアルバイトの広告見ました
0: なんか怖いなそれ。
1: そう、時給3万円だったかな、あのコンサート会場でテープを拾う簡単な仕事ですって書いてある、うん、チケットどうすんのかなと思って、
0: ね、そうですよ ね、 ね、そうそう、
1: でそれ3万円ってことは絶対良くないとこに良くない売り方するやつだよね。
0: ね、怖い怖い、いけないいけない
1: いけないいけない、
0: うん、
1: 大館のひろしさんです。おととい福祉イベントでのマツケンサンバ、高齢者にとても楽しんでいただきました。お、やったんですね。
0: よかったです。
1: 真帆さん行かなくて大丈夫でしたかね
0: 全然 大成功してるじゃないですか、
1: はい、でも今日は日曜日に行ってきた神戸新開地音楽祭のお話、
0: うん、
1: 10会場の街中での音楽祭、ギターの六甲おろしに誘われ聞いたのはブルース系のデュオ、
0: うーん、
1: MC の話し方や声が真帆さんに似てましたけど、女性の歌う夜が来る、ウイスキーの CM 曲がすごく良かったのでというね。これはどなたの曲なんでしょう。あ、ね、このハンニバル・マグダス&エリコさんっていう方のやつなんですね。へえ、夜が来る、ごめんなさいね、ちょっと僕が不勉強で、分からないのでリクエストもおかけできない、ちょっと勉強しておきます、はい、また来週までに間に合えばですね。ちなみに別会場で、夜が来るの曲を2人でお酒をに混ぜて歌ってました。恐るべき関西。
0: へ
1: え、いやこういうストリート系のねブルース系のあのやつって即興でいろんなことやれるからね、うんうん、すごいですよね。
0: ねえ、すごいし、かっこいいし、楽しそうです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして、淀川ペンギン、
0: はい、
1: 今日2通目、乙女ロードオン中。
0: はい。
1: 子供たちが主役のアニメとなると、昭和の銀河漂流バイファムと平成の僕らのという子供たちだけが奮闘せざるを得なかった作品2つが真っ先に思い浮かんだんですがね。
0: どちらも知らないですね。

0: バイファムね。
1: バイファム知ってますか？
0: 多分サンライズ系じゃないですかね。
1: あ、なるほど、
0: はい、うんうん、異星人と戦い抜きハッピーエンドで大団円を迎えたバイファムに対し、うん、僕らのは子供は見ちゃダメ的なえげつないラストを迎えたので、果たしてどちらが真帆さん向きでしょうか。
1: ほう、
0: 僕らのはちょっと知らないですね、
1: うん。
0: 改めて、
1: はいはい、
0: 原案者田中さんの口から九戸と神戸神の戸の物語のプロットを聞きましたが、まあ中二ぶりが感想してるだけであまり深さを感じなかったので安心しました。
1: 言われてる、
0: うっせえこいつ
1: 言われてる
0: 大丈夫、東方といたしましてはちゃんと四戸不在の点も保管させてもらってますよ。
1: すごい、何で保管したんだろう。
0: 昔は地名があったのになぜ今はないのか。平和を愛する四戸の王にとって変わるののみならず、自ら神になろうとした不届き者がいたんじゃないか。そいつはきっと郷土愛のある地元の人間じゃないな、江戸あたりから流れてきたんじゃねえかという現在公開可能な情報を匂わせとして置いておきましょう。なるほど、
1: すごい、何何、楽しみしかなくなってくるじゃない。
0: ちょっと原案者をさ、うん、原案者浅いって言われてますけど、まあいいか
1: もうこれ会議ですよ。
0: 会ちょっとズーム会議しないとですね。あと権利関係今のうちにちゃんと取り壊しておかないと
1: 本当です、
0: ね、うっかり跳ねる可能性があるからね、うん。そしてもう一つ、スリラーって確か元歌があってタイトルがスターライトと言ったはずなんです。サビのスリラー、サビのスリラーでスターライト歌い、伴奏もかなりシンプルでした、これ2022年のそのスリラーフォーティースに入っております。
1: あ、そうなんですか、
0: はい。今日もかけようかなと思ったんですけど、うんうん、話がどんどんブレていくのでデモ音源大会はまたいつかね、
1: うんうん、
0: モビーでやれたらと思うんですが、しばらくお休みしますんで、
1: はい
0: はい。そしてヘノライダー14号です、
1: はい。
0: 田中さん、真帆さん、ごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: 鳥年で三歩歩けば忘れるではないですが、最近のことより比較的なぜか昔のことを覚えてたりする私が来ました。
1: 待ってました。
0: もちろんジャンルは限られるんですけれども、例えばつい先日も服の話になって、うん、中学校入学後友達が男が服が買えるところがなかった、
1: うんうん、
0: 私ロックウエストがあったじゃんっていうこととか私単一パンは今と違うところにあって入り口入ると土の土間だったよね友達だっけかなどなど、最近のことはメモしないと忘れるし、そのメモしたことも忘れてたりするしね、ある、
1: うん、思い当たる
0: 思い当たる。そして、そこから先は先週の NHK マイルカップ競馬の反省ですね。ね、ロデオドライブ17番ロデオドライブ1着、
1: ね、
0: 2着のアスク意気込み、
1: うん、
0: ねえ、これね、出走直前にテレビ見ながら、
1: はい、
0: あの一覧表出るじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 娘にもしあのかけるとしたらどれにかけるって、もちろんまあ子供だからかけられないですけど、
1: うんうん、
0: したらアスク意気込みっていう名前が気に入ったって言って、
1: お
0: 来るといいねなんて言ったら、
1: うん、来た
0: 来た2着でした。
1: 2着、ね、すごい。
0: これから参考にさせてもらおうと思って。
1: おー、いいですね。
0: そして来週のビクトリアマイルの話もたくさんいただいておりますが、これは、参考にさせていただきたいと思います。い
1: ありがとうございます。本当にこう丁寧に、
0: ね、詳しく
1: 分かりやすく
0: ありがとうございます。ということで、これで皆さん大体紹介しきりましたね。
1: はい、たくさんメッセージもありがとうございました。
0: これヘノライダーじゃなくて、淀川ペンギンからですね、
1: はい、です
0: リクエストいただいていたミーシア星のように、はい、どうやらこの九戸と神の戸の物語のサウンドトラック候補らしいんですけど
1: すごいテーマ曲もできた。
0: 原案者に相談なくあの主題歌決めないでほしいんですけどねまあいいけど楽しみです ねちょっと俺の意見もちょっとなんか入れさせてもらいたいかな。
1: うん、学会ですよそれは。
0: はい、高井戸とかね、
1: あ、
0: 下高井戸とかそういうのを入れたいんですけど、
1: ね、うんうんうん、今きっと
0: 聞きながらお酒飲みすぎて全然使い物にならない過去の戦士みたいなガード下で安酒ばっか飲んでるっていうね
1: 高井戸のイメージが
0: ということで、
1: はい、
0: ここまでの

0: Cassiopeia FM 77.9。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。
2: 77.9 カシオペア FM。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈康介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 桜の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人テキサスについてお話をしております。
0: はい、
1: 今週はダラスの方のお話をしておりますね。
0: はい、
1: はい、でテキサスって日本の2倍も大きいって話をしたので、うん、ニューヨークはめちゃくちゃ狭いわけですよ。ちっちゃいんですよね。
0: うん、
1: でも人口は超いっぱいいるわけで、だからニューヨークなんかにいると本当に東京のもう中心の銀座とか六本木にいるみたいで、その住む部屋のサイズもちっちゃいんですよね。ホテルもそうだけど、
0: あ、
1: そうなん、もう狭いんです部屋が。とにかくその狭い中でこうぎゅうぎゅうと暮らしているのがニューヨークなんですけど、うん、テキサスは2倍の広さですから、日本って
0: ね、うん、
1: 家がっていうか、まあ、あのホテルというよりも家が一軒家がすごい多いんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: でもう車で移動するしか方法はないので、うんうん、とにかく車、うん、大車社会ですよね。でまさにその家が一軒家が多いので、その一軒家のサイズもあまりにもでかすぎて、なんつうの、豪邸しかない。とんでもないでかい家が多いんですよ。
0: はい、
1: でさらにその、まあ、テキサスでお金を持ってる人たちの家っていうのはもう庭にプールがあって当たり前だし、
0: 当たり前なんだ。
1: 当たり前、玄関から歩いたら10分ぐらいかかるじゃないか家までみたいな色々になったり。
0: やばい。
1: もう基本だから車で来るからみんなね、
0: うんうん、
1: まあ、もうそういう壮大なスケールの中で、今回は実はその日系人のあのマーク岡田さん、マーク岡田さんがあのクラスでやってて、企画でね、あのパーティーやるから、それでナムビジネスさんってブース出してくれて終わりましたんですよ。すごいなったんですよ。
0: お、
1: 自宅でパーティーやるからブース出せっていうなかなかすごい。
0: 確かにブースね。
1: まあでも俺の自分の蔵を自宅と考えた場合、ここではそんなことできるから、まあそんなもんかと思ってるんだけど、まあ聞かないよね。で行ったんですよ。もうすごいでかくて、もう信じられないでかさの、その広い土地の中に本宅、大きい本宅があって、その隣にはゲストハウスまで建ってる。
0: 立ってるっていう言い方なんですね。
1: そうだから大きいの2個は、
0: ね、
1: ゲストハウスはだから使用人とかそういう人が住んだり、あとはお客さんが来たらそこに泊めるっていう部屋なんでさ、
0: うん、
1: いやーそう。そして何人来るんですかって言ったら、60人か70人ですね。自宅にその人数来るんですよ。局長家には何人入るんですか。
0: いやいやいや

0: 一桁しか入らないね。すごいな。
1: それ当たり前だね、普通は。
0: ねえ、宿ですね。
1: いや、普通の家だから。
0: うわ、
1: とんでもないスケールが違うなっていうふうにもう痛感しました。続きはじゃあまた明日お会いしてみます。

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: よいよい

0: 始まりました。三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー第205回の放送です。木曜ニトとの田中さん、山井さん、4時間の生放送お疲れ様でした。この番組は皆さんを笑顔にするをモットーに、二戸市にあるカシオペア FM から全国に向けて放送しています。今回のメインパーソナリティを務める3年生のしゅうちゃんこと和田しゅう子です。そして一緒に盛り上げてくれるメンバーは、
1: 3年生のういことことるなと、
2: 2年生のレアこと木村レアと、
3: 2年生のりんりんこと宮塚凛太郎です。
0: はい、はい、ということで始まりましたけども、
2: はい、
3: はい、
0: まあ、今回ね、なんとね、前半のみなんですけども、新入部員が登場いたします。
2: イエーイ。
0: ということで、3人出ます。
2: は
0: い、
2: おお、
0: まあ、まだね、私たちもラジオネームを知らされていない状態でございます。なんか、うん、ね、もうサプライズというか、うん、感じで聞くって話になっちゃってて、うん、で、あとはあれだもんね、今回録音ということで、はい、マイクの本数が4本しかないということで、前半のコーナーはしゅうちゃんと、1年生3人のみでお送りしようと思っています。
2: はい、
0: 曲の名はからはいつもの今のここで話している、先輩図で、お話をしたいと思います。
3: はい、
2: はい、はい、
0: まあ、なんかあります？1年生に対してこういう、今これで楽しいとか、こういうところで大丈夫かなとか、いろいろありますか？
1: まあ、うちらもね、1年生の時ね、いろいろね、あっただろうからね。
0: でも懐かしいね、1年生の時にこうやってさ、ね、
2: 懐かしい、
0: 自己紹介をね、スクパでしたのもね、もう懐かしい、
2: めっちゃ覚えてます。

0: ですよ。
1: どこまで覚えてる？
0: あのもうマジで昨日なん昨日じゃないかってぐらい
1: 時間過ぎないそれは。
0: めっちゃ覚えてる。
1: うん、すっごいね、もう記憶鮮明。いやリンリンとかもねすごい変わったもんね。本当にここ1年であ
2: まり実感はないよ。
0: いっぱいでも話せるようになってますよね。う
1: ん、最初はねあまりね話せなくてね、大変だった、編集も大変だった。リンリンどうしようとかって
2: でも1年間経った上には前回のスクパおかしかったですけどね。
1: まあそう、まあまあまあまあまだね、 あと1年あるから大丈夫。
2: はい
1: ね、まあ中間だからね、最後に綺麗にできれば、何でもいいからさ、ねね、
0: はい、ハプニングがあった方が逆に面白いし、
1: たまにねそういうちょっとグダッと回があっても面白いかなって。
3: 前回のねスクパね、グダってましたからね。
1: 1年生に変えちゃいましたけどね、はい、初めての1年生のスクパ聞いたらしいです、彼の。大丈夫かな。
2: かわいそう。
1: 言っちゃった。まあということでね、1年生が、はい、登場いたしますので、はい、お楽しみに。今回のラインナップは1年生自己紹介、曲の名はしゅうちゃんの部屋の3本です。それではこの後6時30分までお送りします。最初のコーナーへ参りましょう。最初のコーナーは1年生自己紹介。このコーナーでは新しく入部してきた1年生3人に自己紹介と質問に答えてもらいます。ということでこのコーナーは私しゅうちゃんと1年生のみでお送りします。ということで早速1年生に登場してもらいたいと思います。では自己紹介お願いします。
4: はい、1年生のしほこと垂澤しほです。と
5: はじめまして、1年生のゆなこと笠原ゆなと。
6: 皆さんはじめまして、1年生のひょうちんこと久保沢兵庫です。
1: はい、ということで、3人自己紹介してもらいました。はい、しほとゆなとひょうちん。
0: はい、
1: かわいいねひょうちん。
6: あ、そうです、
0: かわいい名前してるね。かわいいか。
1: はい、ということでじゃあ少しずつ質問をしていきたいと思います。
5: はい、
1: じゃあまず、出身中学を教えてください。さっきの順番で、しほ、ゆな、ひょうちんの順番でお願いします。
4: はい、私の出身中学校は三戸中学校です。
5: はい、私の出身中学校は三戸中学校です。
6: はい、僕の、出身中学校は、八戸市にある東中学校というのが、まあ、出身です。
1: はい、
5: はい、はい、
1: 三中二人と八戸東中学校。
6: そうですね。
1: ですね。
6: はい、お願いします。
1: はい、では次の質問、どんどんいきますよ。
5: はい、はい、はい、
1: 放送局に入った理由を教えてください。じゃあ志保から。
4: はい。私が放送に入った理由は放送に興味があったからです。
5: おお、いいね。
6: いいね。
1: 素晴らしいと思います。
6: 素晴らしい。素晴らしいね。
1: はい、じゃあゆな。
5: はい。私の放送局に入った理由は姉がやっていたからっていうのもあるんですけど、まあちょっといろいろ将来のために編集とかもちょっとやっていきたいなと思ったので、
6: 将来
5: やり入りました。
4: いいですね。大事ですよ。
1: でもね、ちょっと何世代か前だったよね、お姉さん確か。
5: うん、そうなんですよ。
1: 知ってる方もいるんじゃないかな、もしかしたら。うん、まあ、苗字であってなってる人多いと思います、知ってる方は。はい、ということで、最後ひょうちん。
6: はい、じゃあね、僕が、まあ、放送局に入った理由は、まあ生まれて初めて、まあ、聞いた部活だから、まあ、気になったのもある、うん、まあ、気になったから、まあ 入ったかなっていう感じですね。う
1: ん、なるほど、
4: はい、大事だよ。
1: うん、
4: 大
1: 事だね、気になったからすごいいいね、なんか即興だったってこと
6: か。あ、そうしたんだね。
1: はい、じゃあまあ、あとはどんどんじゃあさらに質問をしていきたいと思います。
5: はい、
1: ラジオネームの由来を聞かせてほしいなって思います。
5: なるほど。
1: はい、でははい、志保どうぞ。
4: 私はちょっといろいろ考えたんですけど、うん、名前大事かなって思って。
1: やっぱ覚えてもらうためにね。
4: はい、
1: うん、はい、じゃあゆな。
5: はい、まあ、私もまあ似たような感じなんですけど、まあ、

0: いろいろありましたけど、やっぱ名前大事かな、うん、みたいな。
1: 同じだね。
0: まあユナっていうね、まあ、親からもらった名前だし、
1: うん、
0: あれもまあ似たような感じでつけてたので、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、私もそんな感じでやってみました。
1: 素晴らしいと思います。
2: と思います。
1: はい、じゃあひょうちん。
3: はい、じゃあね、まあ理由だよね。まあ俺のね友達が、まあ、ふざけて、うん、俺のあだ名をひょうちんって言ったんだよね。それからもうね、ね、ちょっとかね、そのね、いろいろあだ名考えてけど出てこなかったから、まあひょうちん使ったっていう感じかな俺は。
1: 誰だろうな、なんか可愛いと思う、すごい。
0: うん、
1: いいね。
3: しもれてじゃないからね。
1: 誰も持ってないから大丈夫。
3: そうそうね、
1: はい、じゃあ次からは、他の、先輩からの質問にしたいと思います。
0: はい、
1: 部活動を決めるときどこと迷いましたかっていう質問が来ております。では先ほどの順番と同じで志保からお願いします。
4: はい、私は弓道部と火星部と放送部で迷ってました。
1: お、結構難しいんじゃない？やっぱり悩んだでしょ、すごい。それはうちもそうだったよ。私火星部いいな、弓道部いいなの時はやっぱここだなと思って、うちもそうやって入った人だからちょっとは気持ちわかるかも、
4: うん、楽しそう。
0: 楽しそう。
1: まあ、直感大事だから。
3: そうだね、
0: 大事だね。
3: い
0: いね、楽しそう。
1: はい、じゃあユナ。
0: はい、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、弓道部と放送部で迷って、うん、まあ、こっちにしましたね。はい。
3: まあまあいい。
1: まあね、さっきも話してくれたからね。
0: ちょっとさっきも話しちゃったから。
3: まあいいと思いますね。
1: はい、うん、じゃあ次どんどん行きましょう。ひょうちん。
3: はい、じゃあ僕は卓球部と放送局で迷いましたね。
1: あの見学めっちゃ来てたもんね。
3: ああ、
1: 交互に来てた、ずっと。
3: ああ、もうずっとね。一日卓球の時もあったからね。あったんですよ、こう見えて。
1: よかった、卓球じゃなくて本当に。
3: よかったね、本当。俺のおかげだよ。俺のおかげだからね、これ。
1: まあね、先輩たちがね、頑張ってね、入って入ってってね、勧誘してたから帰ってくれたと思うんだけど。
3: ないからね、拒否権。
1: 貴重な存在ですから、男の子は。こき使われますよ。
3: まあ頑張ります。
1: 覚悟してくださいね。
3: 頑張ります。
1: はい、
3: はい、頑張ります。
1: はい、じゃあ本当に最後の質問いきます。
0: はい、
1: 簡単に意気込みをお願いいたします。
4: 意気込み。
1: でもいいよ。頑張りますだけでもいいよ、いっそ。
0: ああ、確かに。
1: じゃあ、はい、さっきと同じ順番でどうぞ。はい、
4: 編集が難しいので編集を頑張りたいです。
0: の
1: ー、はい。
0: いいんじゃない？
1: いいんじゃない？
0: いいんじゃない？
1: はい、じゃあ次。
0: はい。で、まあ姉の後を追って編集と作品作りなどに力を入れたいなと思ってます。
1: 頑張ってください。
0: 頑張ります。
1: はい、じゃあラスト表示。
3: はい、じゃあ僕は。なんだろうな、まあ自分の役割を、まあ、ちゃんとね仕事してね、それをなんていうんだろう、まあ、ちゃんと自分の仕事を、まあ、ちゃんとやりたいっていうのがね、うん、俺の意気込みかな。
0: お、
1: 大事、
3: 頑張りますいい、ね、自分の仕事、
0: うん、
1: はい、ということで、質問全部終わりましたので、
0: お、
1: ここで、1年生はお別れとなります。
3: はい、
0: はい、
1: じゃあ最後に、挨拶をお願いいたします。
4: はい、1年生の志保こと垂沢志保と、
0: 1年生のゆなこと笠張ゆなと、
3: 1年のひょうちんこと桑沢ひょうごでした。
1: はい、ということで、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回から頑張ってください。
0: はい、はい、
1: ということで、このコーナーでは1年生の自己紹介をしました。続いてのコーナーは曲の名は。このコーナーは私たち高校生が生まれる前、つまり2007年以前に発表された曲を流し、その曲名を私たちが当てるというコーナーです。ということで、ここからはいつものオープニングトークで話した通り4人でお送りいたします。はい、ということで、はい、ヒントが、
5: はい、
1: すっごいぐちゃぐちゃのヒントが手元にあるので。はい、ということでヒントを読んでいきたいと思います。はい、ヒント1、1995年5月3日リリース、シャランキューさんの曲です。

0: リコン1995年度年間19位だそうです。はい、で、ヒント2、歌詞です。では読んでいきます。バイバイ、ありがとう、さよなら、愛しい恋人よ、あんたちょっといい女だったよ、その分ずるい女だね、今夜会えなかったね、寂しかったよ、会いたかったよ、僕のバースデー、今夜バースデー、会いたかったよ、ということで、はい、分かってますか？
1: シャランキューだけは知ってる。
2: ダンスでは知ってる。
0: シャランキュー。なんか聞いたことあるような歌詞な気がする。
3: 全く分かんない。
1: 曲聞かないとね。
0: 聞かないと分かんないからね。ということで、最後に曲を流していきたいと思います。どうぞ。

0: それでは皆さんの回答を聞いていきましょう。ということで、分かった方、知ってる？まず。
1: わかんない。
0: うちめちゃくちゃ知ってるんだけどこの曲。でもタイトルがわからないです。何かで聞いた。すごいいっぱいこれ。
2: シャランキューも知らない。
3: その人は知ってるん
0: です。多分誰かのカバーで聞いたんだと思う。うちこれ。すごい知ってる。じゃあ
2: どうしよう。
0: タイトルでしょ。曲名わかった方。
1: いや、なんかわかんない。
0: まあ。1個候補かな、うちは。
1: まあ、あるっちゃある候補は。
0: 誰から行きたい？まあ、もうなんか当たって砕けたい方からでは。
1: じゃあ、
3: 当たっ、はい、それでは。
0: じゃあ、
3: リビエ。
1: じゃあ、僕からでいいですか？
0: はい。
1: じゃあ、僕はさようなら。
0: おお。
1: なんか歌詞の中にやっぱさようならっていう歌詞がやっぱ多かった、聞いてて多かったので、それなんじゃないかなと思って、そうしました。
0: はい、じゃあレア。
1: おお、ありそう。
0: 確かにいいね。じゃあうい、長い的にうい、どうぞ。
2: 2つあってどっちがいいかな。
0: 迷ってるならうち帰った方がいい。
2: うん。
0: あ、じゃあ
2: お願いしたい。
0: 緊急変更しゅうちゃんでいきます。
2: すいません。
0: 私は愛しい恋人よです。
1: おー、
0: はい、じゃあどうぞうい。ちょっと
2: 恋人で
0: 恋人、
2: はい、愛しいいらないでも恋人にします。

0: い、ということで答えを見ていきたいと思います。答えはずるい女でした。
1: いやー
0: みんな残念だったね。いやうち知ってたのにさタイトルわからなかったからちょっと悔しいかも。
1: ずるい女言ってたもん、ね、
0: ずるいね
1: ずるい
0: ね本当に
1: 私がずるい
2: ずるかった
1: 本当にずるかった。
0: 珍しいんじゃない全員外れたのって
1: 結構ね、
0: うん、なかなかないねレア回です皆さん。はいはい、ということで、このコーナーでは私たち高校生が生まれる以前に発表された曲を流しその曲名を私たちが当てるというコーナーでした。

0: 最後のコーナーはしゅうちゃんの部屋。このコーナーでは私しゅうちゃんが語りたいことを話します。ということで、今回は、今、ちょっと盛り上がってる界隈のお話をしようかなと思います。
1: はい
0: はい、まあその話、私まだその映画見てないので、映画の話するんですけども、ちょっとその映画見たいので過去の映画の話をします。今回は、劇場版名探偵コナンヒードの弾丸についてお話をしたいなと思います。なんでこの作品選んだかっていうと、理由があって、今その、私コナン今好きで頑張って映画もちまちま見てるんですけど、今見た中じゃ一番好きな映画だからです。
2: コナンに推しがいるってことですか、それは。
0: その話もちまちましながら軽く話していこうかなって思います。楽しみですね。はい、ということで、まず詳しく軽く、まあ、詳しくってちょっと変だね、まあ、ざっくりと説明します。まずこの映画ヒーローの弾丸は、2021年4月16日の公開映画で、コナンの映画だと、24作目になります。もう5年前ですね。で、主題歌は、東京事変さんの永遠の不在証明です。創業収入は76億5000万円です。で、前作、ヒーローの弾丸の前の作品は根性のフィストで、次作はハロウィンの花嫁でした。で、ハロウィンの花嫁は、ちょっと前に金曜ロードショーで1ヶ月ほど前にやったので、多分記憶がある人もいるんじゃないでしょうか。で、ヒーローの弾丸も、4月3日今年の4月3日に金曜ロードショーでやったので、うん、あ、知ってる、見たとかっていう方もいると思うので、知ってる方はうんうんって思いながら話を聞いてもらいたいなって思います。この中で見たことある人いますか、ヒーロー。
2: はい、
1: はい、
0: レア以外はじゃあ全視聴するということで、はい、
2: しかも私ちゃんと映画館で
0: 見てきました。そう、いいね、聞いたんだよその話、私も羨ましい。
1: 映画館では見てないな。
2: 映画館でリアルタイムでドーンって今見ちゃいました。
1: 迫力すごいかった。
0: 映画館はいいね、見てみたい。まあ、ということで、あとは、あらすじ、それでは、うん、あらすじを話したいと思います。ちょっと長いので、まあ、ほえって聞いてください。世界最大のスポーツの祭典 WSG ワールドスポーツゲームスの記念すべき東京開催を迎えようとしている日本。その開会式に合わせて日本の技術が総結集した最高時速1000キロを誇る世界初の真空超電導リニアが、新名古屋駅と東京に新設される、芝浜駅間に開通されることが発表された。世間の注目を集める中、名だたる大会スポンサーが集うパーティー会場で突如事件が発生し、企業のトップが相次いで拉致されてしまう異常事態に。その裏には事件を監視する赤井秀一の姿、そして赤井から指令を待つ FBI の姿があった。コナンの推理により、15年前にアメリカのボストンで起きた忌まわしき WSG 連続拉致事件との関係性が浮かび上がり、当時の事件も FBI が関係していたことが判明する。果たしてこれは偶然なのか、世界中から大勢の人々が集まる日本で一体何が起ころうとしているのか、という内容でございます。
2: はい
0: はい、
2: 鳥肌立ってたわ、なんか見るだけで
0: ということで、とりあえずこの当時2020年本当は公開予定だったんですけど、1年延期がありまして、ちょうど、コロナウイルス

スが流行って緊急事態宣言が出された頃で、ちょうどその頃に2020年にオリンピックがやる予定だったんですけど、そのオリンピックに合わせて公開される予定でした。でということで1年延期、オリンピックが1年延期したことによりコナンも延期

0: ぐきっかけになった映画がこれ。もともと怪盗キッドが好き でそこからいろいろ作品見てって、他のも別で人気のアムロトールっていうキャラクターがいるんですけど、彼も最初好きだったんですけど、この映画見てもう赤い周知にも移りました。
1: どっぷりハマったんですか、
2: はい、珍しいですよね。なんか赤井さんの家族も全員出るじゃないですか。そう、
0: 赤井一家が全員集合するっていう映画がこれ、う
2: ん、あまり数少ない、なんか家族全員出るキャラクター。
0: でしかも家族全員強い、うん、最強家族です、コナン界の。まあ、せっかくなんでその、分かりやすいように超ざっくり、あと赤井家の説明もしたいなって思うんですけども、まあ長男からいきます。じゃあ母親はちょっとね特殊なんで別で話します、うん、長男、先ほど話した赤井秀一さんです、FBI 捜査官として、活動しています。一応国籍は最初はイギリスだったんですけども、イギリスから日本に一回移動して、お父さんが行方不明なんですね、うん、でお父さんの、事件、行方不明となった事件を探るために FBI に入ったっていう感じです。でからの、黒の組織ってほら有名な組織があるじゃないですか、
1: スリーのマサ飲んでるやつか。
0: そうですね、それ主人公のね、コナン君になっちゃう原因になった新一が、うん、彼たちその黒の組織のところにも潜入してたっていう過去があります。で、次次男、羽田秀吉、羽田秀吉かもしれない、発音がちょっとあれなんですけども、まあ、次男は別に戦闘するわけでも何でもなく、将棋棋士です。将棋を打つ人、プロの方ですね。めちゃくちゃ強いです。あの藤井聡太ぐらい強いですで、なんで名字が違うかっていうと、その羽田家に養子として入ったからですね。で戦闘はできない代わりに頭脳がすごいっていう感じですね。で、からの次が、一番末っ子の子がいるんですけども、長女の瀬田真澄、この子も人気キャラクターですね、男の子みたいな顔してるんですけど、可愛い女の子っていう女子高生探偵ですね。
1: ボーイッシュ、
0: そうボーイッシュだね今で言うね、
1: うんうんうん、
0: だから僕っ子、あとは、うんうんうん、だから男の子って勘違いされちゃう。でバイク乗ったりしてね、結構かっこいいアクションをコナン君と見せてくれます、うんうんうんうん、
2: 結構映画でも出てるらしい。
0: そうそう、いっぱい出てくる。
2: 今回の映画にも出てるらしいですしね。
0: ですね、今、公開中のハイウェイの堕天使にもメインで登場しております。はい。で、後から話すって言ったお母さんの話なんですけども、お母さんメアリー・セダって言います。
1: 名前すごいな。
0: 一応そのイギリス人のお方なんですけども、まあ、お母さんもその MI6 っていう場所に所属をしていて、お父さんと同じところに所属してたんですけど、なんか事件があってお母さんもコナン君と一緒で縮んじゃってます。実は縮んでて、コナンと違うところは小学生じゃなくて中学生ぐらいに縮んでるっていうこと。多分年齢かなって思ってます。コナンは、まあ、新一は高校生から飲んで小学生まで、メアリー・セダは53歳かなだったのが、飲んで中学生になってます。まあ、あと、まあ、別にあの新一と同じで自分で飲みたくて飲んだわけじゃないので、そのあたりはまあ詳しくはそのアニメの方でって感じで、時間あまり話せないので、はいって感じです。で、まあ、今配信中かな、うん、映画公開中なので、サブスクでも、U-NEXT とか Netflix とか、あとは、Amazon プライムとかいろんなところで配信中なので、ちょっと本当にあのキャラクターの説明ばっかで全然つまらないと思っちゃった方すいません、結構面白いので気になる方見てみてほしいなって思います。はい、ということで時間も迫っているのでこの辺で終わりにしたいと思います。
1: はい、
0: このコーナーでは私しゅうちゃんが語りたいことを語りました。三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、各コーナーへのメッセージはカシオペア FM のホームページにあるメッセージフォームか、番組 X にリプライかダイレクトメッセージからお送りください。次回の放送は5月28日生放送です。ぜひお聞きください。それではエンディング曲に参りましょう。ういよろしく。
1: はい、今回のエンディング曲は、トワイスさんのハートシェイカーです。はい、この曲は、一度聴くと忘れられないサビが特徴で、前向きな歌詞と明るい曲調が聴きどころになっています。

0: 三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー。この番組は3年生のしゅうちゃんこと和田しゅうこと、
1: 3年生のういこと後藤るなと、
2: 2年生のれあこと木村れあと、
3: 2年生のりんりんこと宮塚りんたろうでお送りしました。
0: ではまた次回お会いしましょう。
4: バイバイ。

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: 平成プレイバック、こんばんは、マッキーです。この時間は平成の世を彩った数々の名曲をお届けします。今回は平成12年、2000年。ちなみにマッキーは当時17歳でした。それでは参りましょう。平成プレイバック。

平成プレイバック。引き続き平成の世を彩った数々の名曲をお届けします。後半はテーマごとに名曲をまとめました。それでは参りましょう。後半のテーマは恋。

0: what's happening around the globe.
1: Fresh news to your table.
2: 81.3 FM.
3: J-Wave. Jam the planet.
4: 5月14日木曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET、 こんばんは、武田真一です。今神奈川県の東部に大雨警報が出ています。低いところの浸水に警戒が必要です。この六本木ヒルズから見える外の景色、まだ東京タワーちゃんとてっぺんまで見えてますけれども、ちょっと遠くの方は曇ってビルも霞んできてますね。関東甲信地方、今夜夜遅くにかけて大気が非常に不安定となるということで、落雷や竜巻などの突風、激しい雨、雹に注意するよう呼びかけています。あっという間にもう豪雨の季節になっちゃいますね。先日もこの時間でお伝えしましたけれども、今月末から大雨ですとか河川の氾濫、土砂災害などに関する警報などの防災気象情報が大きく変わります。今のうちにぜひ気象庁のホームページなどでチェックしておいてくださいね。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニューストゥーザテーブルでは、今日北京で行われた米中首脳会談について専門家にお聞きします。今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックする木曜日のマニー&ムーブメント、本日はソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんがご登場です。独自の視点でニュースにフォーカスするトゥデイズポイントオブビューは、核兵器の拡散は止められるか。ニューヨークの国連本部で行われている核不拡散条約再検討会議に参加した大学生の声をご紹介します。番組では皆さんからのご意見も募集しています。公式ホームページのメッセージフォームか、または X でハッシュタグジャムザプラネットをつけてポストしてください。お待ちしています。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんです。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小池さん。

0: さん、お願いします。
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は、習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと、貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。エネオスホールディングスの関連会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したことが分かりました。タンカーは今月末から来月上旬に日本に到着する見込みです。ニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約再検討会議で13日、採択を目指す成果文書の改訂版が配布され、核兵器のない世界を実現する決意が新たに追加された一方、イラン核施設への攻撃自制を求める項目や新たな核共有の取り決めに懸念を示す文書が削除されました。削除部分はアメリカやヨーロッパの意見が反映したとみられ、中国やロシアが不満を示す可能性があります。
0: はい、この NPT 核拡散防止条約、核不拡散条約とも言いますけれども、冷戦時代の1970年に核兵器が世界に拡散することを防ごうということで発効した条約です。アメリカ、ソビエト、フランス、イギリス、中国の5カ国は、核兵器の保有を容認して、他の国々には禁止するという、ちょっと不公平な条約なんですね。その代わり、その5つの核兵器国には、核軍縮交渉に誠実に取り組みなさいということが義務付けられています。また全ての締約国には原子力発電など核の平和利用は認めましょうという内容にもなっています。で、この条約がきちんとその後守られているかどうか、核兵器廃絶に向けてですね、どういう具体的な方策を取っていけばいいのかということを5年ごとに再検討する仕組みになっているんですね。で、その会議が行われているということなんですが、これ実は毎回ですね、全会一致の成果文書を採択する、全会一致で、文書を採択するということを目指しています。ただこの2回はですね、その採択が見送られているんですね。2015年、これは中東問題でイスラエルに配慮した内容が盛り込まれていたわけなんですが、それが受け入れられなかったと。で、アメリカ、イギリス、カナダが反対しました。で、2022年はウクライナ情勢についての言及があったんですけど、ロシアが反発したことが要因で見送られました。で、今回はイラン情勢などへの言及が落とされたということなんですけど、その背景にはやはり3回連続成果文書なしという結果になるのを回避したかったのではないかなと思います。苦渋の決断だったんでしょうね。この NPT についてはまた後ほど Today's Point of View で詳しくお伝えします。では続いて小池さん、お願いします。
1: 16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符、いわゆる青切符制度が先月に導入されてから1ヶ月で2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。政府が2026年度補正予算案の編成を検討していることが分かりました。中東情勢の混乱の長期化に伴い、原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと電気・ガス代などの上昇は避けられないため、家計支援に充てる方針です。自民党は政調審議会を開き、再審・裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案について審議し了承しました。修正案では再審開始決定に対し高裁に即時抗告できるという本則規定を削除しますが、例外規定が新設されることになっていて、野党側から早速批判が上がっています。
0: はい、最終的に自民党が了承した案は検察の

告、まあ、つまり再審に検察が反対することについて、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、抗告できると規定されているんですね。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、まあ、つまり原則禁止なんだけど、まあ、限られたケースでは不服を申し立てることができますよというわけなんですね。あの自民党の議員は完全に禁止するということを求めていましたので、まあ抗告の余地を残したという点ではこれ大きな違いがあると思います。まあ、将来ですね、この条文を拡大解釈した運用を、検察側が、まあ、するという可能性も、まあ、あるんじゃないかと私は思いますね。で、法の解釈って、まあ、時によってどんどん変わっていきますけれども、あの冤罪で人生を奪われる人が二度と出てはならないという、まあ、そういう決意を、まあ、この改正法の精神にずっとこう宿し続けるということが本当に大切だと思うんですね。で、そのためには、今回の法改正のこの経緯とか、袴田巌さんのね冤罪事件なんかをですね、私たち国民がしっかりと記憶して、検証していかなくてはならないと思います。さあ、この後のニューストゥーザテーブルでは米中首脳会談についてジャーナリストの武田和明さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小池さん、ありがとうございました。 J-Wave Jam the Planet

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
1: News to the table.
2: さあ、続いては最新ニュースにフォーカスするニュース

0: トゥーザテーブルです。今日中国の北京でアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の米中首脳会談が行われまして、台湾問題やイラン情勢、貿易摩擦などについて協議が行われました。トランプ大統領は明日も北京に滞在して昼食会などが行われます。元 TBS 北京特派員でジャーナリストの武田和明さんに電話でお聞きします。武田さん、こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくどうぞ。お願いします。
0: 今回の米中首脳会談ですが、まず台湾問題についてですね、習近平国家主席、台湾問題は米中関係で最も重要な問題だと強調しました。で、対処を誤れば両国が衝突し、危険な状況に陥ると牽制したと報じられていますけれども、まずこのこと、どんな意味があるんでしょうか。
1: 習近平主席はだいぶ踏み込みましたし、私この今回のトランプ訪中の前に中国の共産党関係者とも話しましたけども、中国側としては今回台湾問題を一番重視していると、台湾問題を話すためにトランプ大統領を呼んだんだとまで言ってましたから、このことが中国側としては最大テーマでした。そして、トランプ大統領からなんとか新たな発言を引き出したかったわけですね、それは今のアメリカの正式な見解である台湾独立は支持しないというのが公式な見解なんですけど、そこから台湾独立に反対すると、つまり支持しないから反対すると言って一歩踏み込んでほしいという願望があったんですけども、結局のところ今日アメリカ側がプレスに発表した中では、習近平主席は台湾問題について言及して非常に強い形で危険な状況に陥るとまで言ってるんですけども、アメリカ側は一切台湾の問題には触れなかったというふうに言ってまして、このことは台湾の中で速報されて今非常に大きなニュースになってます。
0: なるほど、もしかしたらその何らかの発言はあったかもしれませんけれども、今のところトランプ大統領が何と言ったかは分からない、もしくは何も言わなかったかもしれないってことですね。
1: ホワイトハウスがその何も言っていないと言ってるということは、おそらくこれはもう出てこないということになりますから、そうなるとやはり習近平主席の迫力に押されて、何でもよく喋るトランプ大統領が中国側が嫌がる台湾については、もう今までのとも何とも言わないと、沈黙するという作戦を取ったことになりますから、そうなると、やや中国側が外交的なポイントを挙げたというふうに見られることになるでしょう。
0: なるほど。冒頭発言の部分の映像も見ましたけれども、トランプ大統領かなりね、なんか緊張しているようにも見えたんですよね。これトランプ大統領が中国になんかこうある種気を使っているようにも思えるんですけど、そうだとするとどういうことなんでしょう。それは
1: まさにおっしゃる通りで、そのトランプ大統領はよく何でも喋るし、それからその SNS でいろんなことを言うわけですよね。で、時にはいらんことも言うわけですけども、そのように今回中国に行ってからはほとんど SNS の更新もなくて、また、今回のこの会談についても、実はその中国の国営新華社通信の方が会談の中身の発表っていうのは一部早かったんですよね、会談が続いている中で2時間15分会談ありましたけども、その会談が続いている中で新華社は中身について速報するということをやりました、それに対してアメリカ側はつい先ほどそのプレスに対する説明というのをしましたから遅れる、それからトランプ大統領は首脳会談の後天壇公園という北京の、その公園、世界遺産の公園に行ったんですけども、そこに行った時に記者団から質問されて、普通は立ち止まって、トランプさんよく喋るじゃない
0: ですか。そうですね、
1: にもかかわらず今回はグレイトとだけ言って、一切他のことを喋んなかった、良かった、会談は良かったということだけ言って喋んなかったというのがありますから、トランプ大統領はかなり中国側に気を使って何も言わない自分のスタイルを封印していたということは言えます、
0: なるほど。それだけ慎重になっているということなんですけど、夕方になってホワイトハウスの当局者の話として、イラン情勢ですとか、貿易の問題についてもですね、ちょっとずつ情報が出てきてますけど、やっぱりこれはイラン情勢に関して何かやっぱりこう中国に協力してほしいというような思惑みたいなものもあるんでしょうか。
1: 両首脳はホルムズ海峡を開放するということでは一致したということなんですね、ただその例えば中国がイランに圧力をかけて何かっていうのは、どこまでどういう話が出たかは分かりませんけども、中国側はずっと嫌がってました。

0: そのイランに何かを今回のことで、お願いするとかこういうふうに、まあ、指示はできないけど圧力をかけることに関して中国は後ろ向きだったんですね、はい、それはなぜかというと仮に圧力をかけるとすれば当然トランプ大統領からその代わりになんとかっていう話になるわけですけども、トランプさんの場合はこれも中国の当局者が言ってましたけどもその場で約束しても帰りの飛行機に乗った瞬間に態度を変える人だと、トランプさんは、はい、だから何かをやってイランに圧力をかけてもしもトランプ大統領がその後でパッと態度を変えたら中国はメンツ丸つぶれなんですよね、したがってイランへの圧力というのは、まあ、非常に後ろ向きでしたからホルムズ海峡の解放というこれは双方が一致できるところで合意を見たという点に落ち着きました、
1: なるほど、そうなんですね。あの一方で中国側の、まあ、トランプ大統領に対する、はい、まあもてなしぶりなんですけれども、先ほどあの、はい、天壇公園ですか、
0: あ天壇公園、はい、
1: というところにあの一緒に行ったということですけど、これは何か大きな意味があるんでしょうか。
0: あの前回2017年にトランプ大統領が中国を訪問した際はあの故宮という紫禁城という故宮、はい、皇帝の住まいだったところを借り切ったんですよね、そして案内したと。で今回はその中国の歴代の皇帝が天を祀る場所である天壇公園、これも世界遺産ですけども、はい、ここに行って習近平氏が自らトランプ大統領を案内するという行動があります、イベントがありました。これはトランプ大統領をあたかも皇帝であるかのように扱うわけですね、
1: はい、
0: でトランプ大統領は王様とか皇帝とかそういうのが好きですから、自分が歴代の皇帝のように扱われるということにしてそのようにそのもてなすことによって、はい、トランプさんの気分を良くさせようという中国側の作戦でした。
1: なるほどね。なんとなくこうトランプさんの方が、まあはい、中国側の手玉に取られているよう な, なんかそんな印象もあるんですけど、はいあのはい、日本としてはどうなんですか、こういう状況というのは。今回の会談で注目すべき点どういうことでしょうか。
0: これ、まあ、日本としては当然日中関係がどうなるかとか、米中関係によってどういう影響が出るかですが、高市総理が3月にワシントンに行ってトランプ大統領と会談した際にそのトランプさんはいや今日中関係うまくギクシャクしてるみたいだからその懸念を習近平主席に伝えるというふうに言ったんですよね、したがってそれが今回の中で話が出たかなんですけども、それについては今のところ発表はありません、どちらかというと日本が日本政府の中ではいやもう1ヶ月以上前のことだから、すぐ2ヶ月前の話だからトランプさんを忘れてるんじゃないかという悲観的な見方が、まあ、体制を占めてますからどうも出ていないようで、トランプさんが日中関係をなんか橋渡ししてくれるような期待というのは今のところすごみつつあります。
1: なるほど、まあ、イラン情勢もねこれを機にあの落ち着くんじゃないかという話もありましたけれども、
0: はい、
1: 日中関係もそうですがちょっとこれはどうなるかまだ分かりませんけれども、
0: そうですね、だからトランプさんの行動、ね、言動が思ったよりもおとなしすぎて、
1: そうですね、
0: ちょっとややその意味で期待外れ、まあ、いつも騒いでみんな世界中に迷惑をかけてる人なんですけども今回の場合は静かすぎてなんかこうずっこけムードっていうことではないですかね、
1: ですね、はい、はい、武田さんありがとうございました。
0: はい、失礼しました。
1: 今夜のニューストゥーザテーブルは米中首脳会談について武田和明さんに伺いました。

0: さあ、ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終わり値は昨日と比べて618円6銭安い62654円5銭、62654円5銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル157円92銭ちょうどの水準、1ドルは157円92銭ちょうどの水準、そして1ユーロは184円88銭ちょうど、184円88銭ちょうどの水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして、今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックします。本日はソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんです。石川さん、こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、早速今週注目されたこと、どんなことでしたでしょうか。
1: はい、引き続き中東情勢ですね。そして今週はベッセント財務長官の来日と、はい、あと米中首脳会談の行方も注目でしたね。
0: はい、大きな動きがありましたけれども、中東情勢といいますと、先週末にアメリカがイランに提案した、いわゆる停戦、終戦へ向けての覚書に対するイランの回答について、トランプ大統領が全く気に入らないとコメントしていまして、これちょっとマーケット的にも期待が裏切られた格好になったんじゃないでしょうか。
1: そうですね。それを受けて実際週の初めにドル高が進む場面というのも見られたんですが、はい、ただ値幅は非常に小さかったんですよね。はい、で実際3月から4月にかけて盛り上がっていたの有事のドル買いと停戦と協議進展期待を背景とする有事のドル買いの巻き戻しという動きなんですが、はい、徐々に市場もですね、協議進展への期待と進展せずに裏切られるという程度だと大きな反応しなくなってきた感じですね。
0: そうなんですね。市場もどうなんでしょう、徐々に今の状況にこう慣れてきて、あまりびっくりしなくなってきたということなんでしょうか。
1: そうだと思いますね。もちろん再度の武力衝突となればまた有事のドル買いが強まるとは思いますし、一方でトランプ大統領が核の部分を横に置いた停戦という形に譲歩するということがあれば、強い安心感からドル売りが強まるとも考えられます、はい、しかし足元のような、言ってみれば現状維持という状態ですよね。なので、細かい報道に対する反応というのはその慣れから限られてきているような印象はありますね。でまたですね、ホルムズ海峡以外からのエネルギー供給を増やす流れに徐々になっているという点も、多少安心感には寄与しているのかなという印象ですね。
0: はい、さあ、そしてベッセント財務長官の来日についてはどんなことがテーマになったんでしょうか。
1: そうですね、主なテーマはエネルギーやレアアースなど経済安全保障上の問題や、あと対米投資についてであった可能性がありますが、はい、為替については日米で緊密に連携できているという点について、鳩山財務大臣とベッセント財務長官が双方で褒め合う形だったというふうに言われています、はい、具体的な話というと、正直新型 AI モデルのクロードミトスのアクセス権を日本のメガバンク3行が許されたという程度にとどまっているようでして、

0: 市場としては、まあ、特に為替市場としては手がかり材料にしにくいところが、うん、まあ、目立ったなという印象があります、はい、ただ今後もアメリカが認める中で円買い介入が許容されるムードというのは調整されていますので、ドル円の急騰局面において介入による円の反騰の可能性は常に意識される部分になります、
1: うん、はい、さあそして、まあ、今まさに行われていますけれども米中首脳会談についてはどうでしょうか。
0: はい、こちらは主に台湾問題がテーマで今のところ市場が即座に動けるほどの材料というのは出ていないですが先行きにはもちろん注目ですね、はい、また今回はアメリカの主要企業の CEO たちが追考していますので出てくる関連報道によっては株式市場に影響がありそうですね、
1: はい、さあそれでは最後に週末に向けての注目点いかがですか。
0: はい、引き続き中東情勢ですね、先ほど影響は徐々に小さくなっていくのではというお話はしたんですけれどもとはいえ進展の有無というのは注目が集まるとみられます。でまた日本の円買いドル売り介入についても市場でいつ入るのかという疑心暗鬼が消えないように当局が工夫を凝らして対応してくると考えられますので引き続き動向には警戒が必要と見ています、はい、で加えて週明けにはですね G7財務省中銀総裁会議が予定されていますので各国の要人発言も払う要因となり得ます。で特にアメリカに関してはパウエル FRB 議長が明日で任期満了となり昨日上院で承認を受けたウォーシュ新議長の初めての公式な場での発言機会になります。ですのでアメリカの金融政策に関わるコメントには大いに注目です。
1: はい、石川さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目のトピックをソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: 東名高速道路下り線、東京料金所付近を先頭に5キロの渋滞、横浜新道の下りは戸塚区上矢部町先頭2キロつながっています。首都高速道路は湾岸線の東行き鶴見翼橋で工事のため大黒ジャンクションまで1キロの混雑です。このほかは自然渋滞で横羽線の下りが浅田を先頭に浜川崎まで1キロ、3号下り三軒茶屋線と池尻まで1キロです。5号線の下りは板橋本町を先頭に北池袋まで2キロ、中央環状線内回り西新宿ジャンクションを先頭に中野長者橋まで1キロ、さらに小菅を先頭に堀切ジャンクションまで1キロです。6号線の下りは箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで1キロ滞っています。変わって都内の一般道路の状況です。青梅街道の下り線、中野区中野坂上で500メートル、

0: 玉川通りの下りは世田谷区駒沢線と500メートルの渋滞です。環八通り内回り杉並区環八中野橋で1キロ、世田谷通りの下りは世田谷区絹田中学校入り口を先頭に1キロです。甲州街道下り世田谷区九電で1キロ、法南通りの下りは中野区弥生町3丁目を先頭に500メートルつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、小池さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM The Planet.
1: Today's point of view.
2: 続いては独自の視点で最新ニュースを掘り下げる Today's Point of View。 今日はこちら、

0: 核兵器の拡散は止められるか。4月27日から今月22日までニューヨークの国連本部で行われている NPT 核不拡散条約、核拡散防止条約とも言いますけれども、その再検討会議についてです。今日はこの会議に参加した大学生の声から、核兵器廃絶の機運は今どういう状況にあるのか考えていきたいと思います。 NPT、核不拡散条約ですけれども、冷戦時代に核保有国とそれ以外の国が話し合って、核兵器がこれ以上拡散するのを防ごうということで、できた条約ですね。しかし、その後も条約に加盟していないインドやパキスタンが、核兵器を開発していますし、イスラエルもこれ実は否定も肯定もしていないんですけれども、核を保有していると見られています。また北朝鮮も皆さんご存知の通り公然と核開発を進めていますし、イランもウラン濃縮を進めてきました。でこうした刻々と変わる国際情勢の中で、5年ごとにこれって本当に実効性のある仕組みになっているんだろうかというようなことを再検討する仕組みが今開かれている NPT 再検討会議というものなんですね。でこの会議、閣僚など各国の政府代表ですとか、核廃絶に向けて草の根の活動をしている NGO の皆さんも参加しています。で日本からはノーベル平和賞を受賞した、日本被団協ですとか、高校生や大学生も派遣されて、現地の外交官や NGO の関係者や若者同士でいろんなディスカッションを行っているということなんです。で今回の会議にも若者のグループが参加しているんですけど、その中の一つ、長崎県と長崎市、そして長崎大学が共同で設立した、核廃絶に取り組む協議会というのがあるんですけど、それが母体になっている長崎ユース代表団の学生さんたちに話を聞くことができました。国連本部で、中満泉国連事務次長、軍縮担当ですけれども、中満さんの挨拶を傍聴したりですね、議場の様子ですとか、各国の関係者と会った印象は一体どうだったのか、長崎ユース代表団が派遣した6人のうちの、桑原和香さんと佐々木彩葉さんの2人に話を聞いてきました。お二人とも長崎大学の学生さんです。どうぞ。
1: 私がすごい飽き気だなって思ったのが、本当に出席している国が少ないんですね。日本は結構出席してたとは思うんですけど、もうステートメントを読むところから全く NPT に参加してない国があって、なんかそれはすごく国連に行って気づいた危機だなって私はすごい思いました。
2: 核兵器国と非核兵器国いらっしゃると思うんですけど、その国の間でのこう価値観の共有っていうのがうまくできてないのかなっていうふうにも感じましたね。イギリスの大使に会った時と南アフリカの大使に会った時で、イギリスはそれこそ核兵器国で安全保障環境がそれこそかなり厳しいものであるっていうところから核兵器で国を守りたいというふうに思っている。一方で核兵器廃絶に力を入れているということで、南アフリカとても有名だと思うんですけれども、南アフリカにその核兵器を持っている国のことについてどう思っているかっていうふうに聞いてみると、核兵器を持っているものはみんな悪だ、で核兵器国は全部ダメっていう真っ向否定っていうんでしょうか、それぞれの国がやりたいことのこう背景とか大事にしたいものとか価値観があるはずなのに、そしてそれを共有できる場が NPT であるべきはずなのに共有できてないんだなっていうところに少し悲しくなりましたね。
0: はい、ということで、若者たちが感じた現地の雰囲気はですね、あまり芳しくない部分もあったということなんですね。もちろんいろんな人たちと会話を交わして、希望が持てたという部分もあったとお話にはなっていたんですけれども、全体的な本番の会議の場は少し寂しい状況だったということでした。でこの長崎ユース代表団の皆さんなんですが、現地で NPT の弱体化を防ぐというテーマで自分たちで企画した、意欲的なイベントも開いて、各国の外交官や研究者とグループディスカッションも行

0: ました、まあ、NPT の弱体化を防ぐというテーマを、まあ、掲げるくらいですね、今 NPT ってなかなかこう危機に瀕しているということなんですけど、私以前国連事務次長で軍縮部門のトップを務める中満さんに話を聞いたことがあるんですね。中満さんはこの NPT について、まあ、核兵器国と非核兵器国が同じテーブルについて議論できる唯一の枠組みなんだと。だからいろいろ難しい面はあるんだけれども、そこでの対話って本当に重要なんですっていうふうに話していたんですね。ところがさっき若者たちが言ってました通り、今の NPT ではその対話そのものが失われてるんじゃないかというような印象だったそうですね、先ほど佐々木さんが教えてくれた対話が断絶した状況というのは、例えば締約国の間にですね、いやもうどうせ核廃絶はできないんじゃないかななんていう、こうシニシズムが広がることにもつながって、私は極めて危機的な状況ではないかと感じました。NPT に加盟する核兵器国ですね、これ5つあるんですけど、核軍縮に真摯に取り組む義務を負っています。しかし今アメリカやロシアはそれを履行しているとは言えない状況ですよね。アメリカによるイラン攻撃、これは武力で核問題を解決しようというもので、対話によって核を管理していこうという NPT の理念には反していると思います。では唯一の戦争被爆国である日本に住む私たちはこの事態をどう捉えて、どう行動を起こせばいいんでしょうか。中国や北朝鮮、ロシアの脅威を感じる人が増えて、アメリカも一国主義に傾いてますので、そんな中で日本も核武装すべきという政府関係者まで現れてですね、一定の共感を得るという状況にもなっています。防衛力を強化しなくてはならないという危機感、本当に分かります。しかし安全保障は果たして軍事力だけで保てるのか。私実は自衛隊の幹部だった幼馴染がいるんですけれども、かつて、中国が非常に軍事力を増強しているということで、とても強い危機感を抱いているっていうメールをですね、とうとうとそのことを書いたメールをもらったことがあるんですけれども、それは本当に中国と直接対峙している現場の声として、ああそうなんだなと思いました。一方で中国と対峙しているのは、自衛隊や政府の人たちだけじゃなくて、貿易をしている人もいれば、インバウンドを受け入れている人もいますし、学術や文化交流をしている人もいますよね。いろんな視点があるんだと思います。防衛力の強化ももちろん大事なんですが、外交とか民間交流でもできることはあるんじゃないかなと思ってます。中満事務次長も朝日新聞のインタビューで、安全保障は軍備拡大のみで担保されるものではない、さまざまな外交努力も組み合わせるかという、冷静な議論が必要だと述べています。そんな課題がやっぱりこう与えられているのがこの NPT 再検討 NPT だと思うんですよね。安全保障、防衛力の強化だけじゃなくて、 NPT のような国際的な枠組みの中で各国が対話をすることによってですね、なんとかこう糸口を見出そうという、そういう試みは諦めてはならないのではないかと思います。今回 NPT に参加した長崎ユース代表団の若者はまだ希望は捨てていないと言います。
1: インドとパキスタンのお二人がこう共同でプレゼンテーションを行ってたんですね。でその二つの国ってこう実際今戦争が行われてるじゃないですか。でもやっぱり人としてすごいお二人は仲いいですし、こう二人でプレゼンテーションを作り上げてたんですね。だからこう国として誰かを見るとかではなくて、人としてその人を見て関係が生まれることで、こう世界に平和が作られるっていうのは本当に私はあると思ってて、国じゃなくてもう人を好きになる、この人を見る、ちゃんと見て仲良くなるっていうのが重要かなって思いますね。
2: BU っていうキーワードが、もう大使の面会でも本当に何回も聞かせていただいたキーワードだったんですけど、私たちがやってることを疑わずにそのまま続けてほしいっていうメッセージを本当にたくさんの大使からいただいて、実際私も結構ここ1、2年ぐらい、なんか本当に核兵器廃絶ってできるんだろうかとか、私がやってることに意味があるんだろうかとか、かなりこう悩んだ時期もあったんですけど、でもやっぱり諦めちゃいけないなっていうか、やり続け

0: けてれば絶対に何か見えてくるっていうか、すごくそういった希望をこう持っておくことが重要かなっていうふうに思います。
1: 私もですね、核兵器廃絶ちょっとね本当に無理なんじゃないかなって悲観的になるんですけれども、こういったねお二人の言葉にちょっとこうそんなんじゃダメだって思うような気がします。私が座右の銘にしている言葉があるんですね。それは広島で被爆してその後北米に渡って長年にわたって被爆体験の伝承と核廃絶を訴えてこられたサーロー節子さんという方の言葉です。 Don't give up Keep pushing See the light Crawl towards it 諦めるな、押し続けろ、明かりが見えるか、それに向かって張っていけという言葉なんですが、これはサーローさんが壊れた建物の下敷きになった時に近くにいた男性が叫んだ言葉なんだそうです。わずかに見える光に向かって諦めずに必死で瓦礫を押しのけ張って進んだ、それによって命が失われ人生が開けた。サーローさんは核兵器禁止条約を推進したICANの事務局長とともに、代表してノーベル平和賞の授賞式に出席して、この言葉をスピーチでお話になっていました。核廃絶の願いはまだ達成できていませんけれども、長崎の若者たちが感じた希望は私たちが向かっていくべき光のようにも思えます。 Today's Point of View は核兵器の拡散は止められるのかと題して若い人たちの声をご紹介しました。
2: Jam the planet.

0: 田真一がお届けしていますジャムザプラネット木曜日、この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は米中首脳会談についての解説です。そして今夜のホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートの方をお迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんです。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ、注目のニュースはこちら。中国の習近平国家主席、台湾の扱い間違えばアメリカと中国が衝突とも。フランスのボルドーは午後1時、フランス24、注目のニュースはこちら。ボルドーに停泊中のクルーズ船でまた集団感染か、50人胃腸炎、1人が死亡。そして台湾は夜の9時、 AFP 通信、注目のニュースはこちら。米中首脳会談、習近平氏の台湾に関する牽制発言に台湾外交部が反発。地域の平和と安定に対する唯一の脅威は中国と強調。

다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: さあいよいよ来月開幕のサッカー FIFA ワールドカップ、決勝では初の試みとなるハーフタイムショーが行われるんですけれども、そこでパフォーマンスを行う3組が今日発表されました。マドンナ、シャキーラ、そして BTS と、このハーフタイムショーをキュレーションするのはコールドプレイのクリス・マーティンということで、今から楽しみですね。まあでも控えの選手がアップする姿も見たいな。さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですけれども、イギリスのクルーズ船で50人以上の乗客が胃腸炎を発症して、フランスのボルドーで足止めとなっているということでした。検査によって原因はウイルス性胃腸炎と判明して、ハンターウイルスとの関連は完全に否定されたということで、症状が出ていない人は船を降りることができるようになりました。で、死亡した92歳の男性の乗客は心臓発作が死因で、感染とは無関係だったということです。ウイルスが国境を越えて移動する時代ですので、日本でもね、政府や保健当局の皆さんは警戒を怠らないようにしていただきたいなと思います。さあ、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんです。広瀬さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: はい、今日はですね、ロシアの裏庭が EU 化ということで、はい、アルメニアに見る、旧ソ連圏の地殻変動ということを扱いたいと思います。はい、そして2番目に、このオビエルプーチンと兵器なしの、戦勝記念日ということを見ていきたいと思います。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: JWAVE.JAM, the planet. News from expert.
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートは慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。さあ、前半お話しいただくのはこちら、ロシアの裏庭が EU 化、アルメニアに見る

0: 旧ソ連圏の地殻変動ということです。旧ソ連の構成諸国はウクライナのようにロシアと敵対する国もある一方、ロシアと密接な関係を保持してきた国も少なくありませんけれども、アルメニアというのはその一つだったということなんですね。
1: はい、かつては極めて、ロシアと関係が良い国というふうにして知られていたんですけれども、ここ数年関係が劇的に変わりつつあるというところでですね、非常に興味深い動きが見られる国です。
0: だから裏庭っていうのはそういう意味なんですね。まさにロシアと緊密な、はい、関係にあった、
1: まさに緊密でですね、アルメニアは近年までアゼルバイジャンとの間でナゴルノカラバフ問題を抱えていたんですけれども、それに関する戦争で最初はロシアはアルメニアを支援していたんですけれども、それがだんだんやめてしまっていたと。で一方でアルメニアもロシアに頼るしかないということで、経済的にも軍事的にもロシアに依存する状態が続いていたわけです。
0: はい、アゼルバイジャンとの紛争が発生したことでロシアに期待したんだけれども、ロシアがあまり答えてくれなかったと。
1: そうなんです。90年代はロシアはアルメニアを全面支援をしたんですけれども、2020年と2023年にですね、アゼルバイジャンとの戦争が起きた時に、ロシアは全く関与しなかったんですね。
0: はい、なるほど。
1: で今でもロシアのこの主導するこの CSTO という、集団安全保障機構条約に、アルメニアは入っておりますし、またアルメニアにロシアの軍基地が2つもある状態なんですが、それでもロシアは何もしなかったということで、アルメニアの失望感は相当大きかったわけです。
0: なるほどね。それでアルメニアとしてはEU 化ということなんですけれども、EU に接近する動きを見せていると、
1: EU に接近をしておりまして、例えばロシアとの その軍事条約であるこの CSTO、 こちらはですね、まだ脱退はしていないんですけれども、活動を凍結するということを宣言し、で、2024年には EU に入りたいということで意思表明をしています。
0: なるほど。そんな中で、直近今起きていることってどんなことがあるんでしょうか。
1: はい、5月にですね、一連の欧州関係の会議がアルメニアで行われました。これまさに2段重ねという感じなんですけれども、第1弾はですね、欧州政治共同体の、大型会議である、欧州政治共同体の会議がですね、アルメニアで開催されまして、EU 加盟国だけではなく、英国、トルコ、ウクライナ、コーカサス諸国なども参加して、かなり広い形でですね、40カ国以上の首脳が、アルメニアに集結するということがありました。それでですね、まず、アルメニアのこの EU との接近というものが非常にこう可視的に表現されたということがあったんですけれども、さらにそこにアルメニアに来ていた首脳がついでということでもあるわけですけれども、第2弾として、EU 諸国と、アルメニアによる個別の、首脳会談がいろいろと行われまして、でかなり多くのものが議論されたんですね。で、EU とアルメニアのかなり具体的な関係性というのが、話し合われまして、これは、アルメニアにとっては EU 接近の大きな一歩となったというふうに言えると思います。
0: なるほど。アルメニアがそうやってこう EU 諸国にですね、接近している思惑ですね、これは何を意味しているんでしょうか。
1: はい、もはやロシア一辺倒では、国はもう成り立たないということなんですね。で特にアゼルバイジャンとの、ナゴルノカラバフ紛争というのも、一応終結しまして、特に昨年8月にですね、アメリカのトランプ大統領が仲介するという形で一応和平ができています。となればもう怖いものは一応ないわけですね。ですのであとはもうヨーロッパに向けてどんどん接近していこうということではあるんですが、完全にここでロシアを敵にしてしまうと、またウクライナのような浮き目にも合いかねないということで、ほどほどに距離を置きつつ、そして EU に接近しているという、ちょっとバランス外交をやっているという感じになっていると思います。
0: それが先ほどおっしゃったそのロシアとの関係も、完全に脱退するわけでもなく、程よい形で
1: そうなんですよね、ま
0: あ、等間隔の距離を置いてというような形なんですね、
1: は
0: い、
1: ですので例えばそのロシア の、 あの、まあ、国境警備隊みたいなのがもう大勢入ってたんですけれども、そういう方々にはこうあのお引き取りいただく一方でまだ軍基地はあるということですし、はい、でまあ、CSTO は凍結すると言いながらも一応まだ脱退はしておりません、うん、で他方で特にこのロシアがアルメニアが EU に加盟したいという表明をしたときに、そうであれば、まあ、ユーラシア経済連合という、はい、あの、まあ、関税同盟のようなものですね、それから脱退しろというふうに言ったんですけれども、まあ、それから脱退しないと、まあ、明言もしておりまして、というのはやはり経済的にはですね、まあ、ロシア旧ソ連諸国との関係が非常に重要なんですね、はい、なので非常に、まあ、あのメリハリをつけた形でロシアとの関係も維持しつつ、でもこうヨーロッパと接近というところで、うん、あのかなり巧妙に動いていると思います、
0: なるほど、あのウクライナのね、あの侵略、ウクライナへの不侵略がありましたから、まあ、同じような危機感を抱いているその国っていうのもあると思うんですけれども、あの他の国で同様の動きっていうのは見られないんですか。
1: まあ、例えばですね、カザフスタンなんかもちょっとロシアと距離をあの置き気味ではあるんですけれども、まあ、かといってCSTO をやめるかというとそうではないわけですね。ですのでやはりここで極端にロシアとの距離を作ってしまうと危険だということはあると思います。で一番、まあ、ウクライナに続いてロシアとの距離があの深まっているのはモルドバなわけですけれども、はい、まあ、モルドバはですね、あのそこもやはり注意深くて、まあ、NATO への加盟は決してあの検討してないんですね。そこはもうロシアとしては一番嫌なところですので、はい、まあ、そこにこの足を突っ込まないというのは、まあ、モルドバの、まあ、ちょっと賢いところかなと思います。
0: ロシアの裏庭と呼ばれた地域がこうやって静かに EU に接近しているという状況が起きているわけなんですが、そうしますと、まあ、ロシア側はどう出るかですよね。ロシアとの関係はどうなっていくんでしょうか。
1: はい、まあ、ロシアもですね、あまりにここでこう突き放してしまったりしますと、やはり影響権がどんどん崩れゆくことになりますので、まあ、こう苛立つ姿勢は見せつつも、まあ、抑えている。ただ、まあ、例えば今回のことで言いますと、実はですね、その EU が集まった会議で、まあ、ウクライナのゼレンスキー大統領もあのアルメニアに来ていたんですね。でその場で、まあ、のゼレンスキー大統領があのこのロシアこの赤の広場に無人機が、まあ、飛来するのを恐れているというような、はい、あの結構ラディカルな発言をしまして、
0: 挑発的な発言をしたわけですね。
1: 挑発的なんですね、でそのことを、まあ、ロシアは非常に怒ってですね、であのアルメニア大使、まあ、ロシアに行っているアルメニア大使をこう呼びつけて、あのなんでそんな発言をアルメニアでさせたんだということを、まあ、非常にこう批判したということもありました。
0: でもゼレンスキー大統領がまあ勝手に発言しちゃったわけですもんね、
1: はい、
0: なるほどね、まあ、でもそのぐらいやはりこうロシア側もピリピリと神経を尖らせていると。
1: まさにそうですね、ピリピリしていますね。
0: そうなんですね。あのどうでしょう、あの先生はやっぱりこのアルメニアのようなそういうまあ等間隔外交っていうんですかね、あのバランスを取りながら慎重にですね、じわじわとこう自分たちがこう行きやすい方向へとこうあの動いていくっていうんですかね、そういった外交のやり方はどう評価されますか。
1: これはもうかなりあの重要なですね、はい、この狭間の国の宿命といいますか、それをこ う, うまくやっていかないとこの大国の狭間で生き抜くことはできないと思うんですね、まあ、例えばこのアゼルバイジャンのように資源があったりですとか、はい、何か自国であのうまく立ち抜あのあのやり抜けるようなあの力がある国であれば あ, のある程度、まあ、ロシアなどにも強く出ることはできるんですけれども、まあ、アルメニアのようにこう資源もない、まあ、そしてあの陸封されているような国ですと、やはりこのかなりバランス外交を取るということがですね、まあ、生き抜く術なんですね。
0: なるほどね。ちょっとね、日本に住む我々もなんか身につまされるような、
1: まさにそうですね。
0: やっぱりこうね、あの賢く外交を、まあ、進めていくというのは本当に参考になる、
1: はい、あの、うん、今後の重要な示唆を与えてくれているような気がします、
0: ね、はい、あのしっかり見つめていきたいなと思います。この後は怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日という話題についてお伝えします。

0: 続いて広瀬さんに伺うのはこちらです。怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日ということなんですが、ロシアにとっては非常に重要な記念日と言われている対ドイツ戦勝記念日、しかし今年の5月9日これ随分様子が変わっているんだそうですね。
1: はい、このプーチン時代になってからですね、特にこの戦勝記念日に、軍事パレードを行うというのが非常に重要なイベントになっていたんですけれども、特にこのウクライナ戦争が始まってから年々縮小が、進められていまして、去年なんかはこう登場する戦車が古いものが1台というような、それもかなり、悲惨だねという話ではあったんですけれども、今年はなんと兵器のパレード中止ということで、歩兵と、北朝鮮兵が行進する、でそれで時間も大幅縮小ということで、若干ですね、その空中パレードということで戦闘機が飛ぶということはあったんですけれども、あとはこうコンピューターグラフィックスでお茶を濁したというような非常にちょっと悲しい感じの式典になりました。
0: これどうしてそういうことになっちゃったんですか。これ
1: いろいろな理由があるわけですけれども、まずこのウクライナと戦争しているわけですから、そんなところに持ってきてるんだったら前線で戦えというような意見が出るのではないかということと、現実問題として兵器がもうないということと、あとプーチンはですね、とにかく今いろんなことに怯えていて、人前に出る時間を極端

0: に減らしたいと、うん、で兵器のパレードがあると時間が長くなってしまうので、時間を短くするためになくしたという説もありまして、まあ、いろんな複合的な理由があるようです。
1: あのでもモスクワのど真ん中ですよね、
0: はい、
1: そこでプーチン大統領がな

0: 厳戒態勢になっています、はい、でまたドローンもどこからどう飛んでくるか分かりませんので、まあ、ドローンに対抗するシステムなんかも非常にもう重層的に置かれていまして、うん、で、まあ、以前にこちらで最近このテレグラムなどがどんどんこう規制されているという話をしましたけれども、はい、まあ、それもどうもドローン対策にも関連しているものなんですね、
1: うん、そうなんですね。
0: そういう形で非常に重層的に対抗措置を取っていて、うん、でプーチン大統領本人も、まあ、自分がそのウクライナだけでなく、実はこう身内からも暗殺されるんじゃないかというような、うん、まあ、疑心暗鬼を深めていて、はい、で主にも地下の執務室にこもりがちだというふうにも聞いています。
1: 先ほどその高官が相次いで暗殺されるというお話でしたけれども、はい、そんなに相次いでるんですか？
0: 非常に相次いでおりまして、はい、しかも手口もいろいろなんですね、例えば自宅で銃撃されるであるとか、うん、車に仕掛けてあって乗った瞬間に爆発するであるとか、はい、あとポストに仕掛けてあるというようなもう個人攻撃的なものもあればですね、はい、謎の存在と言われているの闇の船団ですね、あれに乗っていた、軍の高官がですねドローンでピンポイントで殺されるですとか、まあ、いろんな亡くなり方があるので、はい、まあ、どこでどう注意したらいいかわからないぐらいの状況なんですね。
1: それはやっぱりウクライナが関与しているということなんでしょうか？
0: そこもなかなか謎でして、去年ぐらいまでは主にウクライナがやっていたのだろうと言われてたんですけれども、はい、さあ今年に入ってロシア国内の、まあ、勢力争いによるものじゃないかというものもいくつかあるんですね、なので敵もどこにいるかわからないというような状況になっています。
1: そうしますとこれやっぱりプーチン大統領はじめですね、まあ、政府の高官あるいは市民もですねなかなかこう枕を高くして寝られないということはもうこれは相当精神的にもプレッシャーになってるんじゃないでしょうか？
0: まさにそうだと思うんですね。で特にプーチン大統領が恐れているのが元国防省であったショイグ氏を非常に恐れているということ で、はいはい、でショイグ氏の周辺をこう今いろいろ片付けていると、で去年ぐらいはですね法的にこう有罪にしてこう片付けるということをしてたんですけれども、まあ、最近その物理的に命を狙うということも増えてきているみたいで、うん、とにかくショイグ氏が軍を連れてそのプーチンに歯向かわないようにしようということを画策しているみたいでですね、はい、特に今プーチン大統領は非常にこの怯えていますし、うん、でまたロシア市民もですねこうドローン攻撃などは本当に増えていますので、はい、なかなかこう落ち着かない日々を送らざるを得ないというような状況になっていると思います。
1: ロシアではね実際にワグネルが反乱を起こしたっていう事件もありましたけれども、やはりこうロシア社会の中にはそういったこうやっぱりプーチン大統領に対する潜在的な反感とかですね、そういったものはやっぱあるわけなんですかね？
0: あるわけです、うん、であるのですけれども、やはりこの下手に動くとやはりこの非常に大きな圧力でやられてしまうというのがもう分かりきっているので、多くの人はなかなかそういう意思を示すことができずに、まあ、嫌なら海外に逃げるみたいなことでしか、まあ、対抗できていなかったわけですけれども、はい、まあ他方でやはりプリゴジンの乱、まあ、ワグネルの乱っていうのはプーチンにとっては非常に大きなショックだったんですね。であれからは、まあ、どこがどう動いて自分に歯向かってくるかわからないということで、まあ、非常に注意深くなっているということもありますので、やはり、まあ、どちらもお互いにこういろいろ牽制し合っているというような状況だと思います。
1: いやそういった状況ってこのウクライナに対する、まあ、侵略に何か影響ってあるんですか？これは
0: もちろんあると思いますね。やはりこう一枚岩に慣れていないというところが大きいですし、で、まあ、そもそもこのロシアの状況というのは特にまあ経済的に厳しいこともあって、まあ、今まで通りにこの戦況を維持できるかというと相当疑問なわけです。ただ経済についてはちょっとこうイラン特需じゃないですけども、イランの問題でですねアメリカが次元的に今ロシアに対する制裁を解いていますので、まあ、それで割と石油収入が短期的には得られているわけですが、それも長く続くとは限らないわけで、そう考えますとこのいろんなところにもう本当にですね困った問題が出てきて、まあ、相当、まあ、ロシアの首脳陣も頭を悩ませている状態だと思います。
1: そうなんですね。不安と疑心暗鬼によってもしかしたらロシア内部からということもありえるということですね。
0: ありえますね、はい。

0: というわけで、広瀬さんにお話をお聞きしてまいりましたけれども、最後にもう一つ、ロシア産のエネルギーは本当に消えたのかということですけれども、今もお話ありましたように、ロシアは制裁が一部解除されてですね、エネルギーが外に出せるという状況にもなっているんですけれども、今どういう状況なんでしょうか。
1: はい、ロシアのエネルギーは、今この次元的にアメリカが制裁を解除しているので、かなりこう自由に売れる状況ですね。はい、しかも今世界的に原油価格、天然ガス価格高くなっていますので、非常に大きな臨時収入を得ている状況です。
0: なるほど。で、そのロシア産のエネルギーはということは消えてないということですね。
1: 消えてないですね。で、いろんなところに出ていますし、でまたエネルギーというのは、迂回をすると、もうどこ の原産のものなのかというのが分からなくなってるんですね。ですので、そもそもロシアもですね、このロシア産のようなふりをして、中央アジア の石油ですとか天然ガスをヨーロッパに中間マージンを取って売りつけていたみたいなこともありますので、やはりパイプラインですとか、タンカーを通してしまうと、結構その原産地というのは分からなくなってしまうというのが実情です。
0: そうなんですね。先日はですね、アゼルバイジャンの石油のお話もされてましたけれども、どうなんですか、アゼルバイジャンもそういった面があるんですか、もしかしたら。
1: アゼルバイジャンのものは、純粋にアゼルバイジャン石油だと思うんですね。で、実際に日本にも今週入ってきまして、それはインピックスさん のものがですね、権益のものが、バクード BCJ パイプラインを越えて、そしてエネオスさんの船で日本にやってきたということで、長旅を終えてきたわけですけれども、今アゼルバイジャンは他の国と の石油をこう混ぜる行為をしていないので、純粋にアゼルバイジャン石油だと言えると思います。
0: なるほどね。今エネルギーを、どう確保するか、中東に依存しないように多角的にですね、調達先を、開発していくということが大きな課題になっていて、日本もサハリン2からですね、タンカーがやってきたりということもありましたけれども、でもこれどう考えたらいいんでしょうね。ロシアに対する、ロシアがやっている現状変更の試みをこう許容するというふうにも取られても困る。
1: そうなんですよね。
0: 難しいとこですよね、これは。
1: やはりヨーロッパの国々の中には、このように日本がロシア のエネルギーを買っていることについて、反発を感じている国もあるにはあるんですけれども、しかし日本のエネルギー安全保障という観点では、日本が持っている利権を維持していくということも重要ですし、仮に戦争が終わったら、その時にはやはりこの持っていてよかったということにおそらくなるでしょうし、あともう一つの問題は、じゃあ日本がもうロシアは非常にこの非友好国なので、もう手放そうということで手放したとして、それがロシアの利益になるかという、ロシアに損益になるかというとですね、必ずしもそうではなくて、おそらくそこをすっとですね、中国とかインドが買ってしまう。そうするとロシアには何の痛みもなくて、痛いのは日本だけになってしまうんですね。なので、この維持し続けるということも非常に重要な選択肢かと思います。
0: そこもね、賢く振る舞うということも大事ということですね。今夜の8時台ニュースフロムエキスパートは、慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにお聞きしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: You could keep on because the force, it's got a lot of power in it. It makes me feel like it makes me feel like

今流れているのはキングオブポップマイケル・ジャクソン1979年のアルバムオフ・ザ・ウォールから Don't Stop Till You Get Enough、 今夜は Don't Stop ですね。そんなマイケル・ジャクソンの人生を描いた電気映画マイケルのジャパンプレミア上映会ご招待のお知らせです。この映画の主演を務めるのは甥っ子のジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりとマイケルの名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作ぜひ体感してください。私も見ましたけれどもすごいパフォーマンスの迫力でした。スケジュールは6月4日木曜日、ジェイミー会員10組20名様をご招待いたします。ジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケル、ご応募詳細は J-WAVE のウェブサイトをご確認ください。

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
0: Whole news experience.
2: Whole news experience をキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。ロケット打ち上げに利用料金導入。アメリカ連邦航空局は商業宇宙ロケットの打ち上げと再突入のライセンス、そして利用料を徴収する方針を決めました。料金は重量制、つまり重さによって変わるんだそうです。で、今年から導入されるんですが、当分は額が抑えられて、2033年からは本格的な料金を取るということになりますけれども、その上限は500万円ほどということですね。まあ、これまでアメリカでは民間企業による打ち上げや再突入の申請手続きにごくわずかな料金しか取っていなかったそうです。一方で航空会社、まあ、飛行機の方ですね、は連邦航空局に莫大な料金を支払っていまして、まあ、そのお金は積み立てられて

まあ、空の安全のために使われてはいるんですけれども不公平だと。ロケットにもこの仕組みを導入して、まあ、料金を取る代わりにですね、打ち上げや再突入の時その空域に他の飛行機を接近させないようにするなどの仕組みを考えようということだそうです。打ち上げ料を徴収してその代わりに安全を守る、まあ、ロマンでねロケットを打ち上げていたような時代はもう終わって宇宙が当たり前の時代になってきたこそ、まあ、こういった制度が必要になってきているのかもしれませんね。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただきます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにお話をお伺いしました。ロシアにも配慮しつつ EU にじわりと接近するアルメニアの外交戦略について伺いましたけれども、日本もちょっと身につまされるようなお話でしたね。外交は賢くあらなければならないというお話でした。そして7時台 NPT 核不拡散条約の再検討会議に参加した長崎の大学生の声をご紹介しました。まだ道は困難だけれども希望は捨てていないという最後の言葉が印象的でしたけれども、 X でメッセージもいただいております。ララさん、ありがとうございます。NPT 武装、核武装、核武装競争、外交話し合いという理性の部分を失ったような野蛮な世界で残念ですが、長崎ユース代表団の皆さんのような人たちが本当に光ですね、ということですね。本当に若い人たちがそうやって光を感じながら諦めずに前に進んでいくという、そういった志に本当に胸打たれますし、おじさんとしてもですね、後押ししていかなければならないなと改めて思いました。さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇りで昼前から晴れ、最高気温25度、最低気温は14度。週末からなんか暑くなりそうですので、皆さんくれぐれもお気をつけください。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は物流インフラの未来についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 日本の EC 市場は今後もどんどん成長が続くと思います。そうしますとその成長に合わせて当然物流事情も変わっていくと思うんですね。ニーズが高まる方向ですよね。
2: そうですね。間違いなくニーズは高まります。
1: EC はまだまだ伸びていますし、キャンペーンとかね、セールとかものすごく多いじゃないですか。はい、もう私物流現場がパンクしてるんじゃないかなと思うんですよ。例えば最近はブラックなんとかデーとかってキャンペーンをやると納品日が2週間後とかになりますもんね。
2: はい、そうですね。
1: あれやっぱ現場大変ですか？
2: 現場はもうごった返してますし、人が集まらないです。
1: あ、人手不足なんですか？
2: そうなんですよ。例えばクリスマスの時とか100人派遣会社に人を発注すると来るの多分10人ぐらいですよ。
1: その理由何ですか？
2: やっぱり何ですかね、倉庫で働くってものすごく大変なんですよ。そうすると倉庫で働いてた人たちは商業施設に行きます。商業施設で働く、まあ、空調もあるじゃないですか、はい、で商業施設で働いた人たちはオフィスに行きますって、どんどんこう上に上に登ってっちゃうんですよ。
1: なるほど。あんまり上下で言いたくないんですけど、どうしても下に位置してる感じがあると。
2: はい、そうすると一番下に例えば物流がいるとすると、そこに入ってくる人ってあんまりいないんですよね。
1: まあ、最近はあれじゃないですか、タイミーとかがあるから、うん、それで人も確保できるじゃないですか。
2: いやいや、
1: そんなもんじゃないですか。
2: 分母が足りてないですね。
1: あ、本当ですか。
2: はい、タイミーさんにいる人って別に増えてはいかないんで、そこにいる人たちをたくさんの物流会社が取り合うっていう状況で、でさらにその物流がどんどん拡大していくと、さらにその競争が激しくなっていって。
1: なるほど。なんか上下って言いますけど、実はそうじゃなくて本当に大事なビジネスを支えていて、
2: そうです、
1: かつ人不足になるような貴重な仕事ということですよね。
2: そうです、本当にそうです。
1: はあ。さあ、そんな現場で先日国内3拠点目となるセンターを開設されました。これ何センターですか？
2: 古賀ラーズセンターという

0: 弊社のロボットを3000坪ぐらいの倉庫の中に敷き詰めて、でそこで、ロボットの物流を展開しているので、まあ、お客様、まあ、ロボットを試したいとかロボットを買う前に、まあ、どういうふうに自分たちの荷物を入れたら展開されるかとか、まあ、そういう実証実験もできるような施設になってますね。
1: まあ、そういうセンターがないとトライできないってことですよね。
0: そうですね、まあ、あともっと言うとですね、このロボットっていうのはもう道具なので、うん、この道具がどんどんこれから日本全国にこう広がっていくっていうのはもう確実に来てる未来なんですね。でそうすると、まあ、いろんな競合他社とかいっぱい入ってくるんですけど、レッドオーシャン化していってロボット自体がコモディティ化していくんですよ、
1: うん、
0: でそうするとロボットの販売自体はなかなか厳しい状態になっていくんですけれども、
1: そうすると加藤さんは次のステージに行かないといけないですね。
0: そうなんです。その次のステージに必要なのがそのフルフィルメントセンターで、
1: うん、
0: 要は倉庫の中で今例えば人でオペレーションしてるところって紙と鉛筆でこう作業やってるのと同じぐらいアナログなんですよ。でロボットが入り込んでいくとそれがデジタル化されていくんですね。なのでそのどんどんどんどんデジタル化されている倉庫が増えていくと倉庫同士が連携するっていうことになっていくんですね。でそうすると物流がこうネットワーク化していって、それこそマイクロソフトの Azure みたいにクラウド化していくっていう、そういう現象がこれから起きてくるんですよ。
1: まあ、コモディティ化し汎用化し倉庫自身がくっついていって、うん、一つの大きな倉庫に見えるということですよね。
0: そうです、おっしゃる通りです。
1: まあ、利用者からするとすごくいいですよね。
0: はい、そうです。間違いなくそうなっていくっていう未来が、あのロボットを取り扱っていてもそうだし、世の中の流れとしても例えばなんとかフライデーの時に2週間配送遅延してしまうってなると、これ裏で何が起きてるかっていうと、一つの倉庫から出せるキャパシティって決まってるじゃないですか。そうすると、まあ、稼働時間を伸ばすぐらいしかもうやりようがないんですよ。でもそれがクラウド倉庫化されていると10倉庫でも20倉庫でもその商材を分散して、まあ、注文データ、まあ、そのなんとかフライデーの時に来る大量の例えば通常の10倍20倍の注文を分散して、日本全国各地の倉庫を連携されたところから、まあ、近しい出荷先に対して出荷していくってことができるようになってくるんですね。
1: う
0: ん、
1: 倉庫間で融通し合うってことですよね。
0: そうです。そうです。
1: まあ、そういう世界観にならないと大きな意思のこう高まりを支えきれないだろうと。
0: おっしゃる通りです。
1: ね。加藤さんは次世代に残せるデジタル物流インフラを作る、まあ、これがミッションです。今後皆さんのテクノロジーの力でどのような物流課題を解決できると感じていますか？
0: やはりですね、ハードウェアとソフトウェア両方でこの物流に対してチャレンジしなきゃいけないと思ってます。でそれは当然ですけれども、ハードウェアで解決できる限界をさらに超えるにはテクノロジーの力が必要で、それっていうのはやっぱりデータセンターがクラウド化したように倉庫もそういった、まあ、OS であったりテクノロジーが必要で、それを我々は作って、まあ、当然人が減っていくかつ物量が大きくなっていくってなると、もうそのギャップはテクノロジーでしか埋めようがないんですね。なんでそこを先回りして、そういうデジタル化された倉庫を自分たちで作って、それらを連携させていって、みんなに対してこうすれば世の中もっと良くなる、もっとサステナブルに成長ができる、そういうのをどんどん事実として見せていく。でそれでやっぱり今話してるのは EC とか、まあ、そういう贅沢品の話ですけれども、これって命に関わるような物資であったり、すごく大事なものが届かなくなるっていうことの事実がこう突き詰められてるんですよね。なんでそれを解決するためにはやっぱり物流を理解し、ロボティクスを理解し、テクノロジーを理解した集団がしっかりとその次の世代にバトンタッチできるぐらい、自分たちでできる限りこうデジタルシフトをこの業界にしていかなきゃいけないっていう、だそれをやろうとしている集団が、まあ、ギークプラスです。
1: かたやこういうのは、加藤さんご意見をお聞かせください。かたやですね、消費者側ですよ。消費者側は過剰に要求している気がするんですよね。例えばボールペン1本でも発注するわけですね、うん、でボールペン1本でも受け取るわけですよね、
0: はい、
1: 過剰な放送をしながら。もう一つは明日の朝9時に欲しいと、
0: うん、
1: まず事情はわかりますが、過剰じゃないかって意見もありますね。加藤さんいかがですか？
0: そうですね、過剰だと思うんですけれども、もう一回それを経験してしまったら戻れない。
1: そうなんですよね、
0: うん、なんでそこはもう時代の流れがそうなので、どんどん過剰になっていってしまうと思うんですけど、

0: ぱそれをやり続けないと勝っていけないっていう企業の悩みもあるんですよ。
1: そうですね、まあ、便利を超えて過剰だと思うんですけど、そういうニーズが当たり前になってくると、うん、企業側としては受け入れざるを得ないということですよね、
0: はい、
1: そのために、ギークプラスが支える会社であると、はいいうことですね。さて加藤さん、なんかお話をお伺いしてると、いろんな話を今週伺ってまいりました。金融工学やってる専門家には勝てないって話もありましたよね、証券会社で、
0: はい、
1: ですから自分はちょっとそうじゃないと。物流業界はもう加藤さんもうプロフェッショナルですよね。
0: それも先輩方いっぱいいますし、同じように頑張ってる起業家の人たちも多いですから、
1: まだまだこれからと。
0: まだまだですね。
1: あ、そういうことですよね、はい、ありがとうございます。今週はいろいろなお話を聞かせていただきました。加藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

エヴァンジェリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。私たちが何気に使っているオンラインショッピング、確かに非常に過剰な要求をしているかのように思うんですが、それを支える裏側の物流にはさまざまな企業のチャンス、課題を超えるチャンスがあるんだなというふうに感じました。先週ゲストにお迎えした合同会社 CGO.com 総長バブリーさんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Good evening, Night Seekers! こんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今夜は昨日に続いてアジアツアーを終えたばかりの5人組、ラブからボーカル、ギターのヒン、そしてキーボードのローサの登場です。先月22日にね、新曲バイをリリース。今日はね、この曲作りのお話いろいろ伺ってみようと思います。番組を聴きながらぜひ皆さんのリアクション、X で投稿するときはハッシュタグ GC813 でお願いします。少し長め、思いが強い場合は番組ホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate.さあ今夜の僕の宝箱からの一曲、フランスはパリ出身のシンガーソングライターです。どっちかというと60年代70年代ソウル、ブルースロックあたりのサウンド。 Here's T.Y.O. Peacemakers。

0: Cottage Collective。Cottage Session。DJ 太郎がナビゲーターでお送りしています、ガレージコレクティブ。今夜は関西出身のフューチューソウルグループラブからお二人、今日も自己紹介からお願いします。
1: はい、ラブのボーカルギターしておりますヒンと申します。
2: キーボードのローサです。
1: お願いします。
0: 今日もよろしくお願いいたします。もう今日はね、早速新曲のお話を伺っていきたいなと思ってるんですけど、ね、そもそもあの二人は、まあ、新曲、まあ、音楽を作るにあたっていろんなこう音楽を聴いてきたと思うんですけど、どんな音楽聴いてきたのかってちょっとねお話聞きたいと思いますけど、ヒンさんどうですか？
1: それこそ父親がずっとソウルとかファンク
0: です。お父さん好き。ちなみにお父さんおいくつぐらいですか？
1: 今年50、50、51。
0: 僕より下ね、お父さんね。近い。ほぼほぼ一緒です。
1: でもその
0: ね、私はどっかであのソウル好きでお酒飲んだことあるかもしれない。お父さんどの辺のアーティストですか？
1: ねえ、それがずっと流れてたの。ジェームス・ブラウン。
0: ジェームス・ブラウン。
1: ずっと流れてた。そうです。
0: お家でもそういう感じです。
1: そのマイクのあのダンスをずっと
0: マイクググってやって足こう足をこうなんかバタバタバタバタ滑ってるみたいな
1: をずっとでそうみたいなをなんかずっとで遊びでやって
0: っていうか普通やらない本物だ。
1: でもそれこそブラジル出身やったらセルジオ・メンデスめっちゃ流れてて、それのフィーチャーので、エリカ・バディル知ったみたいな感じですよ。
0: あ、そうかそうか、アルバムでフィーチャーされてましたからね。そうそうそうそう、もうセルジオ・メンデスめっちゃ友達でした。
2: マジっすか？
0: 赤ちゃんのとこから抱っこしてもらってました。
2: 赤ちゃんのとこから抱っこして、
0: まあここ話すと長くなるんで割愛しますけど
2: マジっすか？
0: マジです。はい、ね、なんかブラジルの音楽だけどジャズでファンクでって、そういう意味では初めてねそういうスタイルの人だったなと思いますけどね。
1: す
0: ごね。でもいいですね、そういう小さい頃からなんか一緒に共有できる音楽がねあるっていうのはすごくいいことですよね。
1: うん、今思うと確かに。
0: だってこの年齢にしてもうある意味1960年代とか、ね、もうそういう時代からの音楽をこう普通に聴いて育ってるっていう、その環境は強いですよね。うん、ローサさんはどうですか？
2: 僕はクラシックピアノをずっとやってたんで、うん、クラシックの音楽を、まあ、今もですけどずっと聴いてるんで、はいはい、そういうなんか彼らがやってる音楽みたいなのはそれこそバンドを始めてからちゃんと聴かないとって言って今もずっと勉強中みたいな。
0: あ、でもそれはすごく素晴らしいと思いますね。だってほらやっぱりね、音楽の基本基礎みたいなところがね、ある意味クラシックにあって、で大体なんかクラシックでピアノやってるとこう、はい、よくね挫折するって聞くじゃないですか。いや辛くなってみたいな。
2: まあまあ辛くはなって挫折はしたかもしれないですけど、ね、だからこそ、
0: ね、そう、そっからねジャズ行ったりとか、まあ、少しこう違う音楽に触れて、うん、でそっからまたやっぱり大事だって言ってクラシックに戻られる方って結構多いので。
2: かもしれないですね。確かに。でもずっと、まあ、いろんな曲練習する中でクラシックだけはレパートリーはもう絶やさないように毎日練習はしてるんですけど。
0: なるほど。今は普段好きなのは何ですか？まあクラシックもですけど、他に自分的に好きな。
2: もうでもやっぱ母親とかの影響で。
0: またここでやっぱ親御さん、
2: そう、日本の結構昔のロックとかは、はい、とかそのシティポップみたいなのはもうずっと家で流れてたから、う
0: ん、ああなるほど。
2: 吉田美奈子とか、はい、山下達郎とかもあの辺りですね。
0: シティポップは結構今のベースにもちょっと影響がいい意味である部分もきっと ね、たくさんありますよね、は
2: い、
0: こういう今ねお二人がやってる音楽ってまあプロフィールにも書いてありましたけど、ネオソウルっていうよりもやっぱフィーチャーソウルなわけでしょ。
1: そうですね、
0: その辺のやっぱり僕なんとなく感覚的に自分ではあすごくわかるって思うんですけど、どういうとこがポイントですか？
1: まあフィーチャーソウルってまあって言ったったら、うん、ソウルのあのいろいろできる幅が増える。
0: いやでもね分かります。あのもうなんかねお二人も多分そのネオソウルみたいのもね、うん、エリカ・バドゥって話もありました好きだと思いますけど、あの辺ももうネオって言うても2000年代の頃の解釈じゃないですか。ね、まあね、ディアンジェロがいたりとかすごく素敵なアーティストいっぱいいたわけなんですけど、でそっからまた時代はね、あの進化してて、うん、今もっと融合してますもんね。
1: いやそうやと

0: 今何がないか分からない
1: 。あのねえ、だってお二人も好きだと思いますけどね、トム・ミッシュとかはね、正直言うとボッサっぽいテイストも入ってたりとか、ね、かと思えば急にね80年代のディスコっぽいの行ったりとか、うんね、
0: スーパーシャイの、
1: そうスーパーシャイの子とかね、そういう意味では自由ですよね。
0: そうやっぱめっちゃ好き。それこそトム・ミッシュでギター練習し始めて、
1: うん、一番最初。なるほど。なんかこう動くギターっていうよりもすごくこうステイしてて、なんかこれループなのって思うぐらい、そこが面白いですよね。またね、
0: それこそこの前の新曲の場合はそのループで、進行はループでいかに聴かせれるかを頑張った曲で、
1: あの私結構いいところちゃんといやでもね、聴いてすごく思ったんですよ。これまでのなんか楽曲の雰囲気となんか少しちょっと違うところがあるとしたら、どういうとこなのかなと思った時に、そのまあ循環するこうループ感のあるところの気持ちよさみたいなとこちょっと感じましたので ね、まあ、あの新曲 by ジェーブのオンエアでね、知ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、これどうですか、もうその制作はすんなり、いつも結構どういう風にこう楽曲が出来上がってるんですか。
0: まあ僕個人が持っていく場合もありますし、うんうん、ここ2人で作る場合もあるし、うんうん、僕と DJ が作る場合もあるし、みたいな、いろいろあるんですけど、この曲に関してはまあ別の曲作ってる時がちょっと煮詰まって、うんはい、次のこのシングルのタイミングで何を出したらいいか分からん状態で、うん、まあ僕が普通に趣味で作ってた曲を、
1: なるほど、
0: みんなに聴かした案が良くて、それがそのままみたいな。
1: 隠してたんすよ。隠して、そんな、
0: いやもう
1: 自分で趣味で作る時ってどうやって作るんですか、大体。
0: あ、もう普通にその
1: ギターと
0: ダウでトラック
1: 打ち込んで、トラック、あ、普通に打ち込みでやって、でギターは自分で入れてみたいな。
0: そうですね、もう全部そんな感じでやってる。趣味の誰にも聞かせない
1: それはどうして聞かせようと思ったんですか。
0: いやもう煮詰まりすぎて、このままやったら曲が進まない
1: ということで、ちょっと一回前歯ついて休憩取ってからしようって思ったら、それをみんなに聞かせたんですか。
0: そうですね。
1: 黒沢さんどうだったんですか、それ聞いた時。
2: もうビビッと、
1: ビビッと
0: じゃあお前
2: ビビッと、えってこれじゃないか
0: お前えって
2: 恥ずかしがるんですよ、こうやって恥ずかしがるから、なかなか、まあまあそういろいろ思惑はあるでしょうけど、うん、ね、なかなか出てこなかったのか。
1: なるほど。出すのもちょっとこれいいのかな、出してみたいな。
0: いやもうそうですね、そのもうおこがましい。
2: いやいや何を言ってんの。
0: ラブへのため、ラブの曲やったらラブの曲で作るんですよ、
1: まあ、
0: 僕、
1: まあ、なるほどね。あ、そうかそうかそうか、
0: 自分だけに向いてる曲をこの他メンバーにもやら
1: だけど、ね、なるほど。でも普段がやっぱりラブだから、自分のために書いてるつもりが結局ラブだったのかなっていう感じもしませんか。
0: そうね、確かに。もうなんか
1: 新しいね、
0: 勘ぐって、
1: 自分の中で自問自答して。でもローサーさん的にはもう聞いたらもう、
2: あ、もうこれだ、
1: これやって、
2: これやってななるっすよね、やっぱ。だその瞬間やっぱりね、もうね、うん、一番高揚するっすよ、ね、何よりも彼のデモが来た時とか、そうなんですよ。ずっとバンドやってて一番嬉しい瞬間がそれですから。
0: なるほど、ね、やめて、
2: 彼から音源が
1: めちゃくちゃすごいキョロキョロして
2: 今まであんま言ってなかったんですけどね、言ってなかった。
1: あえて今日はここで口にして、ここ、ね、嬉しいですね。他のメンバーもだから自分で曲作ったりするわけでしょ。
0: そうですね、 DJ の人はまあそんな感じです。
1: ですよね、やっぱトラックメーカーだからね、トラックとしてしたためてて、でもな、俺の DJ で打ち込みだからな、バンドのメンバーにあれかなと同じようにちょっと自問自葛藤してるかもしれないんで。あ、
0: でもそれは僕がデータ預かってバンド用にまた編曲する
1: んです。じゃあそういう意味ではそれぞれのエッセンスをこううまく、
2: ね、彼がね、
0: それを
1: アレンジできる、
0: いかに5人用にするかみたいな。
1: ああ、なるほどね。まあまあでもそこが曲作りの肝なんですね。じゃあいろんな苦労の末生まれた今回のこのね、はい、ラブ、ぜひ、新曲聴いてみたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
0: はい、では聴いてください、ラブでバイ。
3: Hey, so this is a little awkward, but I kind of just wanted to call and get it over with.

0: 送りした曲は Love で Bye。 いい曲ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あったかいね。僕はもうあのイントロのところにですねトークボックス入ってるのもすごいもう気持ちよくて、
2: トークボックスは確かに最近よくやりますね、うん、それこそ DJ のやつがやって
0: る。やっぱ分かるんですよそういう気持ちが。でもなんかほらあの当時の技術なんですけど、やっぱり今に解釈を変えるとね、うん、こうやってなんかまた新しい音に聞こえるってね。
2: そうですね。
0: やっぱ音楽の歴史っていっぱい恩恵がありますね。
2: いや本当に我々は、うん、それこそあんまり公言はしてないですけど G ファンクがめっちゃ好きで、あの言ったらちょっといなたい感じの、
0: まあ、そうですよね、う
2: ん、だからその G ファンクがその俺と DJ の間で流行ってそのままトークボックスを
0: なるほど
2: ソウル、あったかいソウルにぶち込むみたいなのをして、
0: 90年代 LA のシーンでね、それこそまあ2パックとかも
2: そう
0: です、ヌープドッグとかもね、うん、そうですけどね、いやいい時代ですよ。僕その頃は今あの曲かかってる時2人で、ね、すぐ曲かかると窓の外見てるんですけど、あの窓の外の六本木で90年代の時僕は G ファンク回してましたから。
2: マジか、
0: はい、六本木でやってましたから、もうすごい。だから世代も違うし、全然いい意味で聴いてきた音楽のこう時代とかいろいろ違うのに、なんかここで今なんか一つになれた感じがすごいありますね。不思議だなって。
2: すげえな、
0: これやっぱ音楽ですよね。まああのいろいろお話の中でね、あの皆さんが学校卒業して東京に来たりなんて、そんなお話も前回昨日か伺ってたりとかしたんですけど、どうですか東京の生活は。ぶっちゃけ
2: いやーそうやね、僕住んでるとこ本当に、うん、山丘の上で今
3: チャリしんどいよ。
0: チャリ
2: あの坂にあの滑り止めの丸の模様がいっぱいあるタイプの坂
3: 道路の
0: ねえ、
2: あんま見たこと、やっぱ地元でいかつい坂が何個かあるんですけど、まあ、それには及ばんが、まあでも丸の模様があるぐらいやからみたいな。だからそこに見えてる東京タワーがほんま米粒で見えたんですよ、はい、
0: でも見えるんですよね。
2: でも見えたんですよ、
0: ね、なるほど。僕らはもうずっと

0: 東京に住んでるからなんか僕らの当たり前がいろいろ新鮮な部分ってあるじゃないですか、なんかもうすでに東京に住むのがある意味外国みたいなとこがあるかも。い
1: やそれはでも確かにほんまに人もなんか違うしな、
0: 人違いますか、
1: え、なんか結構すん
0: スンとしてる、
1: スンとして
0: バーンってやったらやられたみたいな人いないん
1: ですか。それは俺もやったこと
0: ないんですよね。
1: うん、けどまあそうですね、なんかスンとは
0: スンとしてる、
2: なんかせかせかしてる感じはね、まあでもちょっと感じるかもしれない。
0: みんなちょっとね、僕だからいつも思うんですけど、東京と大阪ってニューヨークと LA みたいな感じするんですよね、距離感的に。なるほど、うん、なんとなく似てるなと思うとか、やっぱちょっとこう忙しそうな東京と、忙しいんだけどある程度自分の
2: マイペース
0: で、マイペースよね、あるなっていう。
1: なるほど、いやでも確かにそうかもしれない、
0: ね、まあでももう東京がすでに外国みたいな気分だったら、まあ、そこからさらにね、やっぱり今海外でのね、いろんなシーンがあるから、うん、どっか他の国も行っちゃおうと思ったら、どこに今度住みたいみたいなありますか。レコーディングに行くとかでもいいし、
1: 僕やっても完全イギリスですね、僕は。
0: そこはね、うん、イギリス
1: 完全な
0: イギリス。イギリスも どっちかって言ったらエリアで行ったらどの辺ですか。
1: もう南サウスロンドン、
0: サウスロンドンね、
1: 音が好きで、
0: それはそうだね、行きましょう、
1: 行きましょう、
0: 行きましょうって僕は言って僕は連れてこないわけじゃないんですけどね。でももともとインディーの頃ってレコーディングってどうしてましたか。
1: 全部もうデータで、
0: データで卓録データ&ダウ優秀みたいなね。
1: そう、そんな、
0: 初めてレコーディングした時どうでした、ちゃんとスタジオで。
1: うわー、それこそメジャーのタイミングですけど、はい、うん、こんな感じなんや
0: 思いました。
2: ちゃんとせなあかんねやな、
0: ちゃんとせ
1: なあかん。なんか卓録やったらもう時間を気にせず、
0: ああそうですね、
1: やるからと思ってたけど、まあ卓録やとライブがやっぱ難しくて、
0: そうです
1: ね、やっぱ思ったっすね。
0: ね、ちゃんとしたデータであれしとかなきゃいけないから。でもね、エンジニアの人に どうやって伝えていいか分かんなかったりとかしますよね。
1: そうですね、やっぱ、ね、今ラブずっとやってるあのもうビートルズの5人目のビートルズみたいな、はい、でね、ラブのジョージ・マーティンみたいな
0: 素敵な人
1: が、その人が結構エンジニアもミックスも全部
0: やって、あ、やってくれて、いやもうここまで来るとそういう人がね語源化してくれないとなかなか難しいとこありますよね、うんうん、やっぱスタジオって入った瞬間すごい飲まれるじゃないですか。
1: そうですね、
0: なんかどんな音付きにしてきます、まずちょっと軽くやっときますねみたいな、うん、ここからどうですかって言われた時にいきなり共通言語で言葉出てこないみたいなとこあるじゃないですか。
1: だからそこはジョージ・マーティン、
0: さすがジョージ、
1: さすがで、俺らと一緒に作って
0: る、さすがジョージですね。まあでもそういう経験を経て、うん、いつかはじゃあサウスロンドンで、う
1: ん、サウスロンドンに行きたい。
0: なんか世界に音楽を届けるためにはなんかこんなとこ必要だなって次に思ってること、どんなことがありますか。
1: まあ、あとは、うん、やっぱ英語力
0: 英語力か、
2: それは切実やね、もうね、
1: まあ、やっぱ音楽的なとこでいくともっとその5人のニュアンスを整える作業が一番いるんかなって感じ
0: です。
1: まあ、
0: これからだからメンバー同士全部英語で話したとどうですか。
1: 確かに、
0: あのなんかそのうまく伝えづらいこととかもなんとか英語で言ってみるとかね、確かにマストではないけどできたらいいなってのはありますよねそこはね。
2: まあでもまずは日本語からのコミュニケーションから僕らはちゃんと
0: まずはそこ。
1: そう、僕日本語がね僕本当に日本語が伝えなくてい
0: や全然そんなことない。
1: いやいやいや、もうすぐ今日はまあ調子いい方が
2: 調子いい、そうね、確かに。
0: まあでも思うんですよね、日本語ってほら言葉の数が多いじゃないですか。だから感情乗っけなくても言える言葉がすごい出ちゃうけど、でもだからこそこの言葉っていう選ぶのの良さが日本語あるなってすごい思う。
1: 確かに、
0: いや全然話せてますよ今日、いっぱい楽しい話
1: して
0: て、ありがとうございますね。まあ世界にこの日本のねラブの名前がもっともっと広がっていくことをですね、はい、すごく楽しみにしてます。ぜひまた今度お話聞かせてくださいね。
2: よろしくお願いします。
0: じゃあもう一曲いきましょうか、
2: はい、
0: 海外の音楽ファンに聞かせたいラブの曲でぜひ選んでいただけますか、
1: は
0: い、
1: ではラブでおはぐろです。
0: 今日はラブからヒンさん、そしてローサさんご登場いただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

0: めっちゃいいじゃん別に。
1: いや
0: ちょっとタイプにもよるけど、うん、そうこういうことじゃないのか。
1: あ
0: 実はめっちゃ練習してた。やったなんかドキドキ。
1: いやまいやまだまだこれからっすとか。
0: 意識なん
1: か。いや自分まだまだこれから
0: っす。いやちょっと男すぎるわなんか。男すぎるわ。うんどういうまあ、女子だからむずいな。ありがとう。うんありがとうとかなっちゃうんかな。
1: まさなか。
0: むずいわこれ。
1: 佐々木さん、町田ちゃん、こんばんは。
0: どういう意味やね。
1: 以前会社の先輩に仕事で褒められたことがありました、うん、その時にとんでもないです自分なんかまだまだですって言ったらブチギレられました。
0: それもおかしいけど、
1: 俺はお前を認めてるのに何謙遜してんだよ、カッコつけてんのか、あみたいなこと言われました。
0: すごい。
1: その先輩曰く謙虚でいるのはいいが謙遜なんてするなとのことでした。素直にありがとうございますって言ってた方が可愛いぞとのことです。エバスの二人は漫才を師匠方先輩方に褒められた時は謙遜してますか、また謙遜したことによってブチギレられたこと怒られたこと損したことはありましたか。
0: ああなるほどね。ブチギレはちょっと意味わからんですけど、
1: うん、
0: まあまあでも言ってることはね、
1: うん、
0: うん、謙虚ではある。
1: 自分なんかまだまだっす、ブチギレられました、カッコつけてんのか、あん、うん、
0: どういう会社か。
1: まあでも褒められた時謙遜しないかもな。え、ほんとっすか、ありがとうございますとかね。
0: そうね、言うかも。
1: え、めっちゃ嬉しいっすとか。
0: あー、めっちゃ嬉しいっすっていうね、う
1: ん、え、マジっすか、めっちゃ嬉しいっす。
0: あー、マジそれだな、漫才褒められた時は、
1: うん、
0: 基本的に上の先輩は、うん、マジっすか、ありがとうございます、
1: うん、
0: 嬉しいとか、うん、言うな、
1: うん、
0: それでいいもんな、そう、
1: うん、
0: いえいえいえ、とか、うん、ないな、うん、それしかなくない、うん、正解、
1: そうね。
0: いや、まだまだっす、全然。
1: だからまあ、仕事でもそうじゃない、やっぱ褒められたら、
0: うん、
1: え、マジっすか、え、めっちゃ嬉しいっす、
0: うんうん、
1: 本当っすか、うわ嬉しいみたいな、
0: うんうん、マジで
1: そうが可愛いんじゃない、
0: うん、
1: だからこの先輩言ってることは合ってるけど、
0: 合ってる、まあ、ぶち
1: ただ切れすぎではあるな、
0: うん、そう、
1: あカッコつけてんのか、あ、うん、
0: お前それやめろとか、
1: うん、うん、
0: そうな、うん、だからいいよな、
1: うん、
0: うん、そうな、それはそうおっしゃるな、
1: 嬉しい、え、今日夜寝るねーとか嬉しい、
0: ちょやりすぎだな、ちょやりすぎちゃうと冷め
1: んの、え、今日先輩この後なんすか、飲み連れてってくださいとか
0: 言うぶした、いやまあ可愛いけどまあそうな、
1: いやもう今後帰りたくないっす、嬉しいっす、飲んで帰りたいっすとか、
0: なんなんそいつ、なんかバカにしてんのかなってなるとちょっとなんか
1: とか、
0: うん、まあキャラクターによってはそうだな、
1: うん、
0: うん、可愛いキャラ、ちょっと太っちょとかだったら可愛いな、
1: 太っちょ、
0: うん、太っちょ系の子とかだったら可愛くない、
1: あそう、ガリガリでも可愛いけどな、
0: いやあんまガリガリで、
1: マジっすか、嬉しいっす、今日うわ今日いつもはみたいな、
0: うん、
1: いつもは安い発泡酒にしてるんですけどみたいな、今日ちょっと奮発しちゃおうとか、
0: こいつうさんくせえなと思うかもなこいつやってるなちょっとってなっちゃうかもな、そこまでいくといつもはとか言ったら そこまで聞いてないって別にっていう、飲み連れてくださいとかだったら
1: 今日なんかもう歩いて帰っちゃおうとかなんか気持ちいいっすわ、今日一駅分歩いて帰りますとか、
0: 困るかも、なんだこいつってなるな、なんか褒めたら間違えたかもって思うな
1: とかね、言ったら
0: いい、うん、まあまあね、うん、まあありっちゃありか、
1: うん、うん、まあ、みたいな感じですかね、
0: うん、そうね、
1: あ、町田はどんな感じにするの、ちなみに仕事とかで褒められる、
0: まあまあ師匠方とか先輩、
1: いや、その仕事でね、社会人時代の話、
0: あ、社会人時代の話、
1: うん、そう、芸人の話はもうさっきしたから、
0: いや、まだ後輩編とかもあったから別に、後輩にめっちゃおもろかったっすって言われて、
1: あ、後輩に褒められた時
0: とかは、
1: あ、その辺も言いたい、やっとくか、じゃあ、じゃあ後輩
0: にやんなくてやんない、
1: 後輩に褒められた時はどんな感じじゃん、
0: だからそれはなんか
1: いろんな町田見せたいもんな、まずリスナーに
0: 目立ちたがりじゃねえ、
1: リスナーたちに
0: そう
1: そう、こうい
0: うテーマで喋ろう、
1: いろんな角度の町田見せたいもんな、
0: 違う違う、後輩の時どうして
1: る、はい、後輩の時、
0: 後輩の時は、うん、マジで、うん、ありがとう、
1: あー、すかしてるな、
0: うん、でもこれぐらいになっちゃうな、なんか、うん、
1: 後輩に褒められたらなんて言うだろう俺、
0: え、めっちゃ、あれめっちゃおもろかったっすね、あのネタ、
1: いや、そりゃそうだろ、
0: ああお前まあ別にそれでも
1: なめんなよ、
0: ああそうだな、
1: うん、
0: 俺それできないからだからだって、あ、ありがとう、え、マジで、
1: うん、
0: とかもなんか、な、
1: うん、
0: 情けなくない、ちょっと、
1: あ、
0: うん、だからなんかすかした嫌な感じになっちゃうな、
1: あ、なるほど、
0: ね、だから誰も言う人がいなくなってきたんだろうな、最近本当に何も言われなかったからな、
1: 社会人時代は車売ってる時に、
0: 車売ってる時に、
1: うん、町田よくやったじゃんみたいな、
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: 任せてください、
1: いやこの後飲み行くかとか言われたりしてた、
0: いやいや結構なかった、
1: あ、結構ないんだ
0: あの車業界ってみんな車で来てるから飲み行かないんだよ、
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: うん、
0: これラッキーだった、
1: ラッキーって言ってるじゃん、
0: はい、行きたくないよ、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、基本的に会社の人、
1: 後輩とかは誘ったりしなかった、 釈

0: 大事なこと。
1: ずっと俺が後輩だった3年間誰も入ってこなかった
0: あ、お前の職場に、
1: うん、
0: ずっと一番下だった
1: ん
0: だ。
1: ずっと一番下、とか全然、
0: うん、
1: ほんと一人だった。
0: なるほどね。そういうことでこんな感じでそろそろお時間です。
1: なんかある、なんかある。
0: まだまだメッセージお待ちしてます。
1: まだ

0: しすぎて損してないというテーマでお届けしていますが、この後はふみのさんのグルーヴバンチ。ふみのさん、お願いします。
1: Stay tuned. 81.3 J-Wave.

グルを聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当していきます。はい、サードシングル、よくある話のリリース、当日 M ステミュージックステーションに出演してきました。いやー、楽しかった。私もデビュー前からずっと目標の舞台だったので、すごく楽しかったです。いやー、すごかったわ。なんかもっと頑張ろうと思いました。そしてリリース日翌日5月9日によくある話のリリースを記念して YouTube 生配信を行ってきました。これがすごくてピアノの弾き語りの生パフォーマンスをさせていただいたんですけど、私ピアノで弾き語りを、なんか弾き語りをまず別の方に弾いてもらって自分が歌うっていうのが、まずその形の弾き語りが初めてで、すごかったんですよ。いや、もうなんかこんなことないってぐらい曲に入り込めるというか、いやピアノがすごすぎてもうリハの時からずっと毎回違う弾き方をしてて、もう毎回何回もやるたびに、なんか曲にどんどん入り込める。

やるみたいな感覚がすごいあって、本番なんて全然違ってその間のリズムとかも全然違って、うわやばいって、でもう終わった後にしびれましたねって、あ今やばかったですねみたいな会話をしたっていうぐらい、もう私の中でもすごくよくでき、自分の中の出来がすごく良かったなという思う、あのピアノの弾き語り生パフォーマンスだったので、ぜひ見てみてください。 YouTube の方に載ってます。そしてあのもういろんなコメントだったり、いろんな意見、いろんな感想をいただいて、それについてもこのよくある話という曲についても深く、すごく深く語ったので、今までにないぐらいすごく深く、ちょっと難しすぎるんじゃないかぐらい、自分でもよくわからないぐらいすごく語ったので、ぜひ聞いてみてください。そしてもっと深くこのよくある話について考えてみていただけると嬉しいです。そしてメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム都会のサボテンさん、ふみのこんばんは。ふみのの X でよくある話の画像がポストされていますが、毎回違うのでいろいろと考察してしまいます。ジャケットの積み重なった本を倒しているのは最初から決めていたのですが、また本を倒している指はふみのの指ですか？たくさん聞いてふみの色になります。ありがとうございます。そうなんです、私まだちょっとジャケ写について話したことなかったかもしれないと思ったので、ちょっとジャケ写について話したいんですけど、あの本が撮る時に本当もともとはなんかちょっとバランスが崩れそう、倒れそう、ギリギリの本を撮るっていう形で打ち合わせしてたんですけど、なんかもう撮る時になんか倒して、もう倒れる寸前、倒れる前、もう倒れてんのか倒れてないのかぐらいのギリギリの方が危うさが出るんじゃないかっていう話になって、私が倒してます。あの指は私の指です。気づいた方いらっしゃいますかね。だからあれ何度も繰り返してて、あの寸前をやっぱりどうしてもあの形は自分で決められないから倒して取れなかった、あもう一回組み立てて、もう一回やってっていうのを何度も繰り返した中の一枚です。だからあれはもう芸術ですね芸術の中の芸術です。あれはちょっとあれは楽しかったな。だよくお気づきでありがとうございます。そして次、ラジオネームウランさん、ふみのちゃんに質問です。ドラマ未解決の女では事件解決の際に文字の神様が降りてきますが、ふみのちゃんにとって〇〇の神様が降りてきた、まあ、瞬間があればどんな時か聞きたいです。ありがとうございます。私の〇〇の神様が降りてきた瞬間はやっぱ歌詞の神様ですかねやっぱ歌詞、私あんまり深くめちゃめちゃ長い時間考えて考えて書くっていうよりは、普通に生きてる上でパッて出てきたのをメモしといて、メモしてそっからその一言について考えていくっていうスタイルでいつもやってるんですけど、なのでパッて出てきた歌詞の神様によって出てきた言葉はすごく大切にしています。あー面白いですね他なんだろうな、なんかあるかな、〇〇の神様か。でも買い物の神様が降りてくる瞬間が、私本当にさっきやりまして、私結構古着とかが好きで、古着のサイトとかよく見るんですけど、本当に可愛い靴がありまして、あと服がありまして、買っちゃいましたね買っちゃいました。最近私いろんなことがあってリリースもして頑張ったので、ご褒美として買いましたメッセージありがとうございました。ということで改めて曲を聴いていただきたいと思います。ふみのでよくある話。それ

お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。たくさん聞いてください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月21日木曜日は6話が放送されます。そして明日5月15日金曜日本武道館で開催されるデイデイスーパーライブ2026に出演します。ついに明日。5月30日土曜日に日比谷音楽祭にも出演させていただきます。そして新たな情報が、7月19日日曜にジョインアライブ2026に出演決定いたしました。場所は北海道の岩見沢公園で行われます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、私がさっき〇〇の神様が降りてきて

0: したなという瞬間の質問に答えたんですけど、エヴァーさんにとって〇〇の神様が降りてきた瞬間はいつでしょうか。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。 J-WAVE
1: ふみのさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: どうですか町屋くん、なんか、はい、笑いの神が降りた瞬間とかあります？
2: 最近降りてないっすね結構。
1: あ、降りたことある？
2: 降りたことはあります
1: ね。いつ、どの時町田に笑いの神が降りた？
2: 降りた時、いやけど笑いの神ではないか、その
1: 何、
2: 見取り図じゃん出た時に、
1: うん、
2: あの金属バットぶん投げた、あ、吹っ飛ばしちゃったんですけど、
1: うん、
2: ちょうど刺さるっていう、
1: うん、
2: 本当にあれ以外だったら、
1: うん、
2: もう終わってたというか全てが、
1: うん、
2: とかはあんまよくないか。
1: まあそうね、普通にあの危ない話だから。か
2: けど本当に助かると引退、もう本当引退を免れたという、うん、正直。
1: ああ、じゃあまだお前はここで引退する男じゃないって神様が言ってくれて、唯一人がいないところ、
2: うん、ところにしかも刺さるっていう、
1: うんうん、
2: まあめっちゃダメなんだけど、
1: うん、
2: うん、し、
1: 確かにマジ引いたもんな、あの時。
2: あれ引いたよな
1: 本当に、うん、マジで引いた。こういうやつなんだろうなって思った、本当に。
2: 本当にな、
1: うん、
2: うん、あれはもう本当し、もう本当夜とかも起きるもんね、やっぱり。とか野球とか見てても、うん、
1: ふわってなる、
2: ふわってなる、やばい、
1: うん、
2: とかなんか人の、
1: うん、
2: そういう X とかで流れてくる、
1: うん、
2: ちょっと事故っぽい、
1: うん、
2: 映像とかもう見れなくて、ああってなる、
1: う
2: ん、怖すぎるな。
1: なるほど。
2: けどまあ唯一、
1: うん、
2: まだ
1: それが唯一神様に救われたな、
2: 救われたんじゃないあれは、
1: うん、俺らもね、あの場にいた全員が、
2: そうだな、
1: うん、
2: とんでもないこと、
1: だってぶつかる可能性あったわけだもん、ね、俺も
2: お前、
1: うん、あの場にいた全員
2: とか、里崎さんとかにぶつかってたら、
1: そうそうそう、
2: とかカメラマンさんもそうだし、カメラもそうだし、
1: うん、
2: 全て終わってたから、
1: うん、そうだね、
2: うん、だいぶ神様が救ってくれたなっていう、
1: なるほどね、
2: うん、あります？
1: 俺が、
2: うん、
1: 笑いの神が降りた瞬間、
2: うん、
1: いやないな。
2: え、
1: だって俺が笑いの神だから。
2: 終わったじゃん。終わったんだけど、普通に痛えやつとバッと吹っ飛ばし男じゃん。応援できしたくないんだけど。
1: さて J-WAVE ぐるぐる、はい、ここまでは来週のぐるぐる特別な1週間のお知らせです。来週4日間実施するのはこちら、
2: 毎日吉田。
1: 不定期で実施しているぐるぐるの名物企画、毎日〇〇、
2: はい、
1: 月曜日から木曜日まで毎日ゲストとしてとある人に登場してもらう、なかなかにカロリーのある企画です。
2: そうですね、4日間。
1: 初回の毎日町田に始まり、
2: はい、
1: 毎日福留、
2: はい、
1: 毎日煙、そして前回は毎日井口ということで、はい、ウエストランド井口さんが4日間連続で登場してくれました、
2: はいはいはい、
1: その特別企画に今回登場してくれるのはカーネーションの吉田さん。
2: 吉田さんが
1: 2017年結成、吉本の先輩男女コンビカーネーションさん、
2: はい、
1: ツッコミ担当の吉田さんに対して番組で共演している千鳥のお二人からは、引き締めているというワードが出ているということで、うん、はい、気が緩みがちなこの時期に来ていただくことになりました。
2: なるほど。
1: 確かにね、
2: うん、
1: だいぶ今緩んでるもんね町田。
2: いやそんなことない
1: っ
2: すよ、
1: うん、この辺でやっぱ引き締めてもらわないと。
2: そんなこと毎日毎日ちゃんとやってます、うん、気引き締まってる気する
1: やっぱ気緩んでるから、うん、そのなんかバットもそのちゃんと握んないとかね。
2: いやあれは
1: 途中でタバコ吸いに行くとか、
2: まあ、それはそうだけどバットは違います。
1: 森かすみさんがいる時だけ吸いに行かないとか、まあ、ね、
2: それいいわ。
1: やっぱ気が緩んでるのよ、
2: うんうんうん、
1: どうですかエヴァース的には。でも吉田さんと、はい、ちゃんとは絡んだことないかもしれないですね。
2: まあ正直そうですね。
1: その、
2: はい、
1: 舞台上とかライブとかではもちろん何回も絡んだことあるんですけど、うん、ちゃんとなんていうんですか、会話というか、
2: はい、
1: フリートークをしたことがないかもしれないね。ない
2: です。裏で喋らせてもらったこともそんなにない、
1: うん、そうね、
2: うん、挨拶させていただいて、
1: うんうん、木曜ぐるぐるが吉田さんとお届けするテーマはこちらです。頼り上級者への道、
2: うん、
1: いつもは頼られている存在としてのイメージが強い吉田さんも、はい、時には人に頼ったり甘えたりしたいこともあるはず、
2: うん、
1: ということで頼りスキルについて一緒に考えていけたらと思います、
2: はいはいはい、
1: パブリックイメージ的に頼れる姉さんのようなイメージですが、うん、佐々木町田からはどう見えてますか。
2: まあそうね、
1: うん、
2: 今やっぱりその感じでいろいろ出られてるから、
1: うんうん、
2: そうね、だいぶ人になんか頼れないのかなとは思う時もあるな。 見てて、吉田さんが

0: あ、お前から見てて、うん、もっと周りに頼ってもいいのになって、うん、っていう思う時がある、
1: うん、そんな顔して帰ってる時あるな。まっすぐだけ見て帰ってるというか、あ、うん、
0: もっと俺のこと頼ってくれてもいいのにみたいな。
1: まあ正直そうね。、うん、
0: ああそうなんだ、
1: うん、
0: あ、
1: なんか疲れてやっぱ忙しいしな、そりゃ
0: やっぱ分かる、町田から見たら。
1: まあそれはね、吉田さんいくらね強い女性という女性ですから見れば分かりますよ、
0: うん、ああそうなんだ、うん、俺結構分かってなかったけど、やっぱ町田ぐらいになると分かるんだ、見たこれ頼れる人いないなって感じ、
1: うん、なんか感じはするな。あの劇場から帰る時とか、
0: 本当はもうちょっと颯爽と一人すぐ帰るもんな。
1: 本当はもうちょっと喋って帰りたいんだよ吉田さんも、けどなんか私は今、うん、帰んなきゃいう感じが、
0: だからもっと俺に頼ってくれって感じか。
1: そうだね、
0: うん、なるほどね。まあということで、うん、
1: 見せてほしいですね、ちょっとそこを引き出したいね本当に、
0: うん、
1: うん、吉田さんのその
0: やっぱ相方の岡下さんにも頼ってなさそう。
1: なさそう、
0: うん、
1: やっぱね男女コンビっていうのもありますね、うん、
0: だからその辺引き出せたら神回になるかもね町田が、
1: うん、
0: 吉田さんの新しい一面というか、そのまだ見せてない一面を町田が引き出せるかっていうところにもかかってくるね。まだ誰も引き出せてないじゃん。
1: そうそうね、
0: 芸人、
1: うんうん、引き出せてない。
0: だからお前ぐらいだと思うのよ引き出せるとしたら。
1: かなり聞けないよ。一生口聞いてもらえないとかが全然あり得る可能性はあるけど、
0: うん、いや大丈夫だろう今の時点で口聞いてもらってない
1: んだ。確かにもう別にもともとそんなに喋ってないから。
0: そう、いいんだよ別に。
1: そうか、
0: うん、
1: なんかそうね違った面。
0: まあでもそのなんか吉田さんの雰囲気によってはもうすぐ俺は吉田さんの方につく可能性もあるけど、
1: まあ、やめろそれ。何こいつみたいな、何してんのみたいな、普通に失礼だろみたいな、あれやめてな本当に。俺一人ぼっちにするやつ。
0: そこはちょっと空気感見せて。
1: いやいや、お互いそれは探そうよ。
0: それするともう誰も助けられなくなっちゃうから。
1: いやそれはそう、いやいいじゃん別に、
0: うん、
1: それでお互い
0: ということでね、来週のぐるぐるもお楽しみに。たくさんメールでも参加してください。
1: はい、この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
2: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日、北京で行われた会談でイラン情勢を協議し、エネルギーの流通を支えるホルムズ海峡について開放の必要性で一致しました。木川田男女共同参画担当大臣が今日と明日中国の上海を訪問することが決まりました。これは内閣府が発表したもので、台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、閣僚の中国訪問は初めてです。刑事訴訟法の改正案をめぐり、自民党が再審裁判のやり直しの開始決定に対する検察官の抗告に例外規定を新たに設ける案を了承したことについて、今日の参議院法務委員会で批判が出ました。ウクライナの国家汚職対策局と特別汚職対策検察は14日、マネーロンダリングに関与した疑いでゼレンスキー大統領の元最側近、イエルマーク前大統領府長官を拘束したと発表しました。カゴメは今日、カゴメトマトケチャップの一部商品の外袋を5月下旬頃から順次印刷部分を減らして透明にすると発表しました。中東情勢悪化により外装の印刷に使用している白インキの原料供給が不安定になっているためです。変わってお天気です。明日の関東南部は朝のうち雲の広がるところがありますが、日中は各地ですっきり晴れるでしょう。にわか雨もなく安定した空模様となりそうです。明日朝の都心の最低気温は14度と平年並み、最高気温は25度の予想で今日と同じくらいでしょう。埼玉県熊谷市では今日、暑い夏の風物詩となっている高さおよそ4メートルの大温度計が地元の百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に設置されているこの大温度計には、今年から最高気温が40度以上の日の名称が酷暑日と決まったことを受けて表記が追加されました。これ以上危険な暑さとなる日を増やさないよう、身近な温暖化対策を続けていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: 小池さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小池さんはどうですか、なんか謙遜というか褒められた時どう返してるんですか、そのいやいつもありがとうございますみたいな、すごいですね小池さんみたいな言われた時。
1: あのでもなんでしょうね、はい、社交辞令みたいなこともあるわけじゃないですか。
0: はいはい、とりあえずあっちも言ってるみたいな、
1: はいはいはいはい、そういう時ってこう、うん、ね、
0: はい、
1: どうしたらいいんですか。
0: どうしたらいい、
1: 乗った方がいいの、それとも、はい、否定を求めているのみたいな葛藤はありますよね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、いやいや求めてるかっていうことですよね、うん、いやでも小池さんは乗ってくれた方が嬉しいかもしれないですね。
1: あ、そうですか、はい、じゃあ乗っかっていきますんで。
0: 小池さん本当にでもいつも助かります、これ僕の掛け合いも小池さんのおかげでなんとかなってます、ありがとうございます。
1: これなんとかなってると思ったら大間違いですよ。
0: 言い過ぎでしょ

0: Gangway ぐるぐる On 81.3 FM ぐるぐるぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバースの佐々木と
2: 松田がお届けしております。
1: 今夜のテーマは謙遜しすぎて疲れてない、はい、リスナーからのメッセージを紹介していきますが、今回エバースのいいところを募集してみたので、内容によってはせっかくなので堂々と謙遜せずに受け取ってみてください。
2: なるほど、うん、
1: いい褒めメールと思ったらステッカーあげちゃって OK です。
2: はい、
1: そうです。おかか梅、エヴァさんいいところ、
2: はい、
1: 以前お二人が出演されたお昼の情報番組で共演されたスタエン、スタートエンターテイメントのことです、
2: はい、
1: の本高克樹さんが、
2: はいはい、
1: 町田さんは自分が所属しているアイドルグループの誰よりもいい匂いがすると言っていました。ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、町田さんがいい匂いになるまでアドバイスし続けるところが佐々木さんのいいところだと思います、
2: はい、
1: だそうです。
2: ドブネズミなんつったこいつ、
1: ん
2: 喧嘩ってのは何だって、
1: ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、だって、
2: いや、いいところとかまずドブネズミじゃないからな、普通ぐらいのところからまあまあいい匂いになったっていうだけだから、
1: うん、
2: そのドブネズミっていう、
1: でも俺さ、いまだにさ、町田からいい匂いって思ったこと一回もないんだけど。
2: お前は言わ、そうなんだ、うん、言わないだけじゃないんだ。
1: いや、全く思ったことない。
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: パスタだったら
1: いい、美味しそうだからいいだろ。
0: なんか昔ながらの昔ながらの匂いみたいな。
1: そう昔ながらのやつ。
0: いやいい匂いじゃねえじゃん。
1: そのなんか喫茶店、
0: タバコみたいなこと。
1: 古くからある喫茶店、
0: タバコだろ。
1: で出てくるスパゲッティの匂いするのよ、町田って、ま
0: あ、食わないと最悪だからな、あれって、
1: うん、だから町田の車の中とかもうまさにその匂いだった。
0: タバコだろそれ、タバコの匂いじゃん。
1: いや、タバコともまた違う、スパゲッティの匂いするんだよ。
0: めっちゃ嫌なんだよ。
1: だから町田の車の匂いって、ま、完全にそうだった。もう町田がずっと乗ってる車だから、うん、スパゲッティの匂いしたもん。
0: あ、家とかが、家この前の北

0: だろ。
1: あ、町田の家、うん、あ、町田の家は別にスパゲッティの匂いしなかったな。まだ住みたてだからなのかな。
0: いい匂いだなとかもなかった。
1: いい匂いとも思わなかった。
0: お前鈍いかもな。
1: あ、そう、
0: あの家いい匂いだろ。
1: あ、そうなんかな。
0: ディフューザー4個置いてんだぞ俺。
1: ディフューザー4個置いてるんだ。
0: あの32平米で4個置いてるんだぞ俺。トイレとかさ、
1: やっぱ気にしてんの。
0: 気にしてるよ、
1: 言われるから。
0: そう、
1: うーん、
0: だからで全部やってるしな。香水はつけてなく、
1: うん、
0: 最近もいろんな人に言われるな、めっちゃいい匂いしますねって。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、だからお前が鈍ってるかもな。
1: だから分かんない、俺はそのスパゲッティの匂いする。あ、俺はスパゲッティの匂いは別にいい匂いだと思ってるから、
0: うん、
1: 別に。
0: いや、スパゲッティがあったらな、そこに人からしてきたらあんまいい匂いじゃねえだろ、それ。謙遜とかしねえよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 誰が。
1: でもこれって町田のいいところじゃなくて、そのさ、洗濯機のいいところみたいなところもあるしな。
0: いや、マジで
1: そう。とか
0: 別に
1: 柔軟剤のいいところだから、
0: うん、柔軟剤、そうだな。
1: そうそう、
0: ビーズが活躍してくれて
1: るな。そう、高い洗濯機を買ったっていうのもあるしな、
0: うんうん、でも風呂とか毎日入ってるしな、正直。
1: いや、まあそれ毎日入るんじゃない。
0: で、体も拭いてるしな。あの芸人とかもすごいよな、みんな。
1: 何、
0: 舞台終わった後とかもさ、普通に私服とかに着替えて帰るだろ。
1: うん、うん、
0: 俺靴下も全部変えてるし、あのボディーシートで毎回拭いてるよな、あれな。
1: あ、拭いてる拭いてる
0: 拭いてるだろ、
1: うん、
0: でスパゲッティみたいな匂いするってことです。
1: そうそうそう、
0: マイナス、どんだけ普段が臭いっていうか、そのベースがきつすぎる。
1: いやいや、でもいいじゃん、スパゲッティ。
0: 誰もやってないじゃんあれ。なんか夏はやってるけど、俺冬場でもボディーシートで、
1: うん、
0: 帰る電車の中の人に失礼だなと思って、
1: うん、え、じゃあお前さ、そう、なんか出番の合間でさ、なんかニンニクのラーメン食うな。あれマジムカつくんだけど。
0: だけで。
1: あれマジムカ、なんかいい匂い、めっちゃ俺いい匂いするからとか、部屋にディフューザー4個置いてるかとかより、そんなんしなくていいから、その合間にニンニクの料理食うな。あれマジムカつくから。
0: 1回だけね、それ知らなくて。
1: 1回じゃないじゃん。
0: いや、たまにあったら隠れニンニクみたいなのあるじゃん。
1: 1回じゃないじゃん。
0: そばに、
1: こないだも言ったじゃん俺。
0: 言ってたな、それ、
1: うんうん、あれ本当にムカつくんだけど。なんで、なんであんなさ、
0: うん、
1: 近い距離で人と喋るっていう仕事すんのに、うん、そんな気使えないの。
0: いや、だからそれは本当に二郎みたいなとこじゃないよ、本当に。なんか隠し二郎みたいなやつが出てきちゃったの、本当に。
1: じゃあその時点でもうさ、やめて別のメニューにしてくれる。
0: いや、いや、もう頼んできちゃってから。
1: じゃあ、あんな近づかないで、漫才中。お前近いんだよ、漫才の時。どうなってんの、感覚。なんであんな顔近づけて喋れんの、人と。
0: いや、そんな、別にそんな意識はしてないけど。
1: 勘弁してくれ。
0: 次行こう。
1: 感覚、お前、なんか、なんて言うんだっけ、そういう、なんか人のさ。
0: パーソナルゾーン。
1: パーソナルゾーン、お前おかしいぞ、絶対。あの、神保町のさ、あの舞台あるじゃん。
0: うん、
1: 神保町の漫才劇場。
0: はい、漫才劇場。
1: あそこの袖ってめっちゃ狭いじゃん。めっちゃ狭いくて、で、あの舞台監督さんが若い女の人の時あるんですよ、
0: うん、
1: 若い女性スタッフさん、
0: はい、
1: なのにさ、お前さ、もう本当にさ、もうな、2センチぐらいの距離で立ってる時あるじゃん。
0: なんてないんだろう。
1: あれ近すぎるって、絶対言わないだけよ、あれスタッフさん。
0: いや、その袖が狭いって、ちょっと袖狭いから、別に。
1: いや、だからその、なんかもうちょいさ、あるじゃんスペース、こっち側にいるとかで、あの出囃子になったらそこ行くとかね、
0: うんうんうん、
1: お前なんかその前の人がまだネタ序盤ぐらいなのに、うん、あの武漢さんの、もうほんともう二十歳やそこそこぐらいの武漢さんのさ、真後ろでさ、もうなんなん、あれはもう最近いい匂いするって言われてるから、そう、嗅がせたいみたいな。
0: 嗅がせたいって、また別にそんな昔から同じ、ちょっとバクって
1: る。あれ近いって感覚。
0: 近いんだ。
1: うん。
0: ああ、嫌な、嫌がってんのか。
1: いや、わかんないけどね。そう、うん。思ってる可能性はあるよ。
0: いや、そう。
1: あの距離感。
0: うん。確かに。気をつけないと。
1: うん。
0: けどな、まあそうね。
1: うん。
0: まあけど、うん、まあこれやめとくか。
1: どうした？
0: なんか距離感バグってるやつっているじゃん。
1: うん。
0: けどなんか、例えば距離感バグ、俺パチンコ屋の店長がそうだったんだけどさ、
1: うん、
0: なんか距離感バグってる人だったら、
1: うん。
0: で、だからなんか近いんだけど、うん、もうその女性スタッフとかも、まあああいう距離の人だからっていう認識で終わってたのよ、その人、
1: うん、
0: なんかちょっと得だなとは思ったというか。そのなんかキモいとかじゃなくて、もうああいう人だから、
1: うん、あ、だから女性にもすごい距離で近づける。
0: そんなわけないよな。そんなわけないけど。
1: あ、だから一回言うのやめたんだ、
0: うん、そうそう、さすがに怖すぎるかなと思うけど。
1: でもさ、そのさ、うん、そこバグってるから、俺、お前漫才中マイクに手当たると思うのよ。
0: あ、
1: もう手当たんないと思ってるだろ。
0: まあ、
1: でも当たるぐらい近いのよ。
0: なるほどね。
1: だからお前の中ではそんな近くないと思ってるのが近いのよ、
0: うん、
1: 多分、
0: はい、
1: だからあんな漫才中にマイクバーンとか倒しちゃうのよ、
0: うん、
1: そう、
0: 人喧騒の話どこ行ったの。

0: 怒られてるだけじゃない
1: ただ次行きます、
0: 次行きましょう。ダメこれは。
1: マスタバさん、
0: マスタバ、
1: 私の思うエヴァースのいいところは、実際モテるのにそんな感じを出していないところです。町田さんは女好きでいじられることが多いですが、スタイル良くて意外とかっこいいです。ここ別に心から女に困ってるわけじゃないのにダサさを出していて偉いです。佐々木さんもトワライトやラブマゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてくれてありがたいですって。
0: あーなるほど、
1: うん、そんなつもりはなかったけど。
0: いや俺もそんなつもりは全くないし、
1: あと別にも実際モテるのにそんな感じ出してないこともないし、で実際モテるし、言ってるしな、
0: まあ言ってるな、モテるって、まあ、すごいですみたいな、言ってるな確かに。
1: でトワライトやラブオンゲドでわざわざモテなそうなムーブをしてんじゃなくて、そのモテないからあのムーブするしかないのよ。
0: そうだな、
1: あの番組上で、だって選ばれてないんだもん。
0: いやそうだな、実際
1: 選ばれてないからもうあのムーブをする以外ないのよ。
0: そりゃそうだな、
1: だからわざわざモテなそうなムーブをしてるわけじゃないです、
0: そうね、そう、あとがそう、
1: そうな、俺を選ぶっていうそのなんかその保守派の町田を選ぶ保守派なやつしかいないから、あもう俺があのムーブをせざるを得ない、で町田がもうどうしていいか分かんない困った顔している。
0: そう、俺はあれも困んのよ、これあれはあれで困んのよ別に。やったなんだけど、おいおい、
1: だからありがたいはありがたいけどね、そう目立てるから、あのトワライト、選ばれないからもうであのムーブしときゃさ受けるじゃん、
0: まあ盛り上がるな、
1: だからありがたいはありがたいんだけどね。
0: なるほどね、確かにな。
1: で女性陣はもう保守で、
0: なんで保守って呼んでんだよそいつら。
1: 保守派
0: じゃねえよ、その
1: 女性陣が町田を選ぶ、だから何も起きない、波風立たない、なんのあれにもならない、コメント欄も荒れない、で町田もどうしていいか分かんない、
0: そうなんだよ、
1: 選ばれて、
0: そこが問題なんだよ、
1: 何も言えない、
0: 言えないんだよ。
1: で俺がなんかモテないムーブをするのみ、
0: でもまあむずいよね、
1: みたいな感じですかね。はい、あ、OK ですか。すいません、なんか俺が町田のパーソナルゾーンの話長々としちゃったせいで2個しか読めなかった。
0: 関係ないから、関係ないから、
1: ごめんごめん、もうちょい読みたかったな、せっかく褒めてもらえるのに。
0: 確かにな、読ましてくれよマスタバ、
1: あ、そうです、はい、ということでこんな感じで一旦お時間です。この後は特別企画

0: J-WAVE ぐるぐる、ここからは特別企画、
1: いい塩梅謙遜チャレンジ
0: 電話企画です。
1: 久しぶりですね。
0: 今夜のテーマは謙遜ということで、やりすぎじゃないけどちゃんと凄さもなんとなく伝わってくるようないい塩梅の謙遜力を判定していきます、
1: はい、
0: リスナーの皆さんには自慢メールを送ってもらっているので、うん、実際に電話をつないでその自慢をいい塩梅の謙遜にくるみながらエバースに披露してもらいたいと思います、
1: はい、
0: 佐々木さん町田さんはそれを受けてさらに質問攻めしつつ最終的にリスナーの謙遜力がどうだったかを判定。
1: なるほど。
0: いい塩梅の謙遜力があったリスナーにはステッカーもプレゼント。
1: はい、難しいですけど、
0: はい、
1: ね、ちょっとやっていただけますか。
0: はい、じゃあもう早速もう電話しちゃいますか。
1: はいはいはい、
0: じゃあつないでいきたいと思います。
1: はい、
0: もしもーし。
1: もしもーし。
2: もしもーし。
1: あら、
2: こんばんは。
1: 女性、
0: まずラジオネームを教えてください。
2: はい、町医者と申します。
0: 町医者、それでは、はい、早速いい塩梅謙遜チャレンジです。お願いします。
1: はい
2: はい、私は、大学時代にマイナーではあるんですけれども、うん、とある武道に出会いまして、はい、当時の師範や先輩方が本当に優秀な方ばっかりで、はい、本当に人に恵まれて部活でも道場でもたくさん稽古してもらってました、
0: はい、
2: で、黒帯を有段者段を取れたので、はい、集大成として大学最後の年に初めて全国大会に出場したんですけれども、うん、ありがたいことに優勝することができました、でこれは大学初の快挙で師範も部活のみんなもすごい喜んでくださってたんですけれども、うん、とはいえ、まあ、佐々木さんいや町田さんがずっと続けられてた野球とは違くて競技人口少ない世界なんですけれども、まあ、いわゆる甲子園みたいな全日本大会ではなかったんですけれども、
0: はい、
2: でも師範や先輩や後輩や周囲の支えと指導のおかげでの結果だったので今でも自分の力の源ですし、はい、自己紹介ではこれは鉄板のネタになってます。いかがでしょうか。
0: なるほど、はい、なんか、はい、本当に、
1: うん、
0: なんかその謙遜なんかムカつかれないようになんか文章が長かったような気がします
1: 余白がちょっと、
0: そうですね、うん、なんか全文字書き起こしてんのかなっていうぐらい、
1: そうそう、就職面接みたいな感じでした ね、
0: そう
1: ね、あ、いいねって、
0: ここムカつかれないようにみたいなのを全部潰してる感じがしました、
1: ね、なるほど、ちょっとしましたね、確かに、
0: うん、
1: すごい、いや、すごいことなんですけど、
0: うん、
1: うん、まあしっかりしすぎている。
0: そうね、周囲の支えもあってみたいなとか。
1: それってやっぱ日常で使わない言葉ですからね、周囲の支えもあって。
0: そうっす、
1: ね。完璧すぎるな、ちょっと。
0: ああ、そう。
1: 硬い。
0: 硬い。
1: 逆
0: に鼻につく的な謙遜しすぎてて。
1: そうね。
0: うん、
1: その佐々木さんと町田さんみたいなその野球とは競技人口が違うのでとかも、
0: うん、
1: すごいじゃん、全国制覇なんてまず。
0: まあまあそうね。大体何人ぐらいなんですかその。
1: はい。
0: 合気道、
2: あ、合気道です。
1: 合気道、
0: 合気道で、
1: いや、すごいよ。
0: その全国大会というかそのやってる競技人口はどれぐらいなんですか。
2: 競技人口全体では分かんないんですけど、はい、大会に出てたのは全体で1000人で、
0: うん、
2: 私が出た部門はもう50人ぐらい、はい、
0: あ、50人の中で1位になったってことですか。
2: はい、なので予選があったわけでも、はい、いわゆる地方大会みたいなものはなかったんですけれども、いきなり全国です。
0: だ50人中1位だから、
1: うん、
0: まあまあそうですね、まあまあすごいですねそれは。
1: いや、そうだけど、確かにまあまあ思ったより少なかったけど思ったより少なかったからそれは言うか、そう言うか、確かに、
2: いや、はい、
1: いやでも50人で1位ですから、大学ですよ、しかもだから結構みんなね、
0: うん、
1: ガチの人たちが集まっての、うん、
2: この大会大学生だけじゃなくて、
0: う
2: ん、一般の方も集まってるので、
0: あ、一応、
2: はい、私は数年だけだったんですけれども、はい、数十年やってる方も参加してる大会ではあります。なるほど、
0: すごい大人もいっぱいいるってことですね。
2: 大人もいっぱいいました。
0: うーん、
1: それでだとすごい、
0: しかも大学初の快挙らしいよ、優勝が、
1: うん、
0: ってことですよね。
2: はい、そうです。
0: 師範にも恵まれだって、
1: 確かに、
0: うん、
1: そうね、
0: まあ、ありがたいことに優勝させてもらってとかは良かったですけどね。
1: あ、うん、そうですね、
2: なるほど、
0: まあ、師範にも恵まれはいるんかな、どうなんだろう。
1: まあそうね、
0: どうでした町田、
1: うん、師範にも恵まれというよりは
0: 最終的にリスナーの謙遜力を判定していきましょうということですが、
1: うん、なるほど、いい塩梅かどうかということですね、
0: うん、
1: 町医者さんは鼻につく、
0: おー 鼻につくっていうことは自慢がダダ漏れだったってことですか。
1: ちょっとね自慢を抑えよう抑えようという感じ、うん、丁寧に、
0: うん、
1: もっとバカみたいに自慢しちゃうところと、うん、いやでもここはこうなんですっていうその塩梅が、
0: うんうん、
1: なんかバリアを張っている、
0: うん、
1: 私の中には入ってくるなこれ以上、
0: うん、
1: 私の話に
0: 確かに
1: 付け入ってくんな変な質問だから質問することがないもんなもう、
0: うーんなるほどね、
1: うん、
0: じゃあなんか確かに最初は実は優勝したんですよみたいなちょっと自慢みたいな感じで言った後に、うん、まあでも50人しかいなかったんですけどね、うん、とかだといいかもしれないですね、
1: はい、ちょっと少なとかも言え少ないけど、うん、まあすごい
0: でもこっち聞いてる側はいやでも50人だとしてもそこで1位ってすごいですよとかでいけるじゃないですか。
1: 確かにそうね。
2: あ確かに、はい、すごい勉強になります。
0: そうですね
1: 今のは、はい、いいですよ。でも喋りが上手いんで上手なんで、はい、流暢で素晴らしかったですけど、
0: はい、
1: まあ、面接だったら確かにもうめっちゃすごいいいかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: けどその日常話だったらちょっと硬いかなという、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: うん、
0: どうですか町田くんステッカーは。
1: ステッカーあげます。
0: お
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 正直最初のトップバッターでかなりあっちに負荷あることをなんかこう、うん、いい感じでやってくれたという、
0: はい、
1: うん、
2: 嬉しい、
1: 素晴らしいトップバッターという感じでした。
0: はい、うん、ということでありがとうございました。町田さん
2: ありがとうございました。
0: いい人生を。
2: あ、ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: ぜひ。
0: 失礼します。
2: はい、頑張ります。
0: ということでね、いいトップバッターだったじゃないですか。
1: いや、いいトップバッターでした、はい、なんかその、うん、ちょうどいい、なんかコメントしやすい。
0: うん、じゃあもう次々いっちゃいますか。
1: いっちゃいましょう。
0: それでは次のチャレンジャーに行きます。もしもし。
1: もしもし。
2: あ、こんばんは。もしもし。
0: こんばんは。
1: あら、
0: ラジオネームを
1: 喋
0: ってみてください。
1: 喋、はい、ってみてください。
2: 鳥之助です。
0: はい、
2: 鳥
1: リーノスケ
0: です。鳥之助。
1: あ、リーノスケ、すいません。リーノスケ。
0: それではリーノスケさん、
1: はい、
0: 自慢話をお願いします。
2: はい、お願いします。私高校野球を見るのがすごい好きで、
0: はい、
2: 大学の時に準硬式野球部っていう野球部のマネージャーになったんですけど、
0: はい、
2: でその時に一緒に入ったマネージャーがあと2人いたんですけど、
0: はい、
2: まあ、1人はもう学年一可愛い、めっちゃ可愛いマドンナみたいな子で、
0: お
2: う、もう1人はもう高校からもう野球、はい、部のマネージャーやってる、もうザ・マネージャーみたいな、
0: はい、
2: しっかりした感じの子で、でまあ、私はまあ美人ってわけでもなく、
0: はい、
2: まあ、しっかりもしてないし、うん、こうなんか一人だけ何のポジションにもなれないなって劣等感を感じてたんですけど、
0: はい、
2: まあ、唯一まあ褒められるのが、
0: はい、
2: なんかリーノスケってめっちゃ面白いよねっていうのを、まあ、人生で100回ぐらい言われてたのをちょっと思い出して、もうそこを伸ばそうと思って、
0: はい、
2: その日からまあ体を張ってこう、まあ、女を捨ててというか、
0: うん、
2: まあ、部員のモノマネしたりだとか、部員がまあ打席とかマウンドに立ってる時にまあヤジ飛ばしたりして笑わせたりってい こう毎日こう努力を惜しまず続けていったら、
0: うん、
2: まあ、最終的には後輩とかにも慕われて、まあ、一番おいしいポジションになれたので、面白くてよかったなって思います。
0: なるほど、
1: なるほど、
2: 以上です。
1: はい、
0: どうでした町田くん。
1: いやいや、うーん、
0: リーノスケさん、
1: そうですね、いい感じではあったんですけど、
0: もう何、
1: ちょっと心配になっちゃうかも。なんか、
2: え、
0: 心配、
1: うん、
0: なんで
1: なんか無理してないってなんか分からんけど、
0: あ、
1: なんかちょっと心配になっちゃったな。
0: あ、吉田さん状態ってこと。
1: うん、そう、吉田さんと同じ 目してたとか喋り、うん、そうだ、心配になっちゃったな。
2: あ、うん、あ、なんか、
1: いや、いいんですけど、
0: うん、
1: ちょっとしだ
0: 本当は、
2: はい、
0: ってこと、本当は心の中ではどうですかっていうのを町田聞いてると。
1: そう、うん、そうそう
0: そう、どうですか、リーノスケさん。
2: あ、本当は全然、いや、なんか、すごいなんかいじられキャラで、まあ、町田さんぐらい、まあ、いじられキャラで、まあ、泣きたい日とかもあったんですけど、あ、まあ、最終的には、
0: はい、
2: まあ、なんかその、はい、その後なんか教員になったんですけど、まあ、なんか喋る力

0: か、なんかこう、うんうん、まあ、メンタルとかもついたんで、
1: はい、
0: なんか別に困ってはないです
2: 。あ、全然いいんですね。
0: はい。
1: でも無理はしてない
2: と、ね、泣いた日もあると。
0: はい。
2: そこがね、僕泣いた日ないんで。
1: 泣いた日もあるってことか、
2: はい、泣いた日ないんだ。
0: あ、なるほど、
1: なるほどね、うん、あそこがちょっと
2: 心配になっちゃう。
1: 無理してないってこと。
2: そう
1: 飯之助さん、
2: うん、鼻につくとか全くなかったですけど、
1: うん、
2: なんかもっと明るく自慢してもいいのかなっていう、どっちかというと、
1: うんうん、なんか言ってますけど、飯之助さんどうですか、
2: なんかムカついてます。
0: あ、でも、
2: はい、なんだこいつ何、はい、なんですか。
0: あ、
2: なんかあんま納得いってないか、あーみたいな、まあね、
0: いや、
2: なんですか。
0: いや、うん、
2: なんでそんな話通用しないやつみたいにしてるんですか、なんですか、はい、
1: はい、
0: まあ、なんだろう、
2: 私の何が分かんだよってことですか。
0: 私、いや、はい、
1: まあ、正直、
2: はい、
1: そう、どうだろう、なんかじゃあ凛之助さんと町田で、
0: うん、
1: ちょっと対決ライブ打つか、じゃ
2: あライブで、いや、ライブでやるか、
0: あ、じゃあ今度
2: なんで OK なんだよ、なんで OK なんだよ凛之助、
1: それしかないか、
2: 人前で
1: それしかないか、もうこの因縁を、
2: いや因縁っていうか、あっちが凛之助の方が
1: だいぶ変な感じになって、ただお前がさ、凛之助さんは、うん、これが自慢ですって言ってきたのに、お前が勝手にさ、うん、なんか本当は無理してんじゃないのとか言ったら、それはリーノスケさんからしてみれば、うん、はっていう話じゃん。
2: いや、そうだよ。
1: なんでお前にそんな扱いされなきゃいけ
2: ないの。そういう企画 だし、それを俺が審査するってやつだから、
1: うん、
2: もっと明るく話、ちょっと暗かったかなっていう。
0: え、暗いですか。すいません、ちょっと恥ずかしくて
2: 声が。あ、まあね、それはしょうがないですけど、はい、まあちょっと緊張しててとかってあれなんですけど、
1: うん、
2: なんか はあみたいな。
1: まあでもちょっと俺は分かんないかな、抹茶の
2: 逃げるなよと。おい、リーノスケ、お前、吉田さんと、お前、来週これやんのか、お前、来週これやる気か、お前
1: はすごいなって思うけど、
2: お前どう思ったんだ、言えよ。
1: いや、でもそのいいことじゃない、その自分のポジションを見つけたってことですもんね。
0: そうです。
1: だってマネージャーが3人いる中で、
2: うん、
1: その野球部のマネージャーで、その中でそう、おのおのの違う色のポジション見つけて、
2: うん、
1: で、凛之助さんも私はここだ、私の生きる道はここだって言ってやって、でそれが今となってはもう鍛えられていい4年間だったなって思えたわけですよね、凛之助さんは。
0: はい、
1: それをお前が否定したんだよ。
2: そうだよ、
1: 謝れ。
2: なんで俺が謝んだよほら、ちょっと暗かった、そのあれとかも、あの全然私とか、あの美人とかでは全くないんでとかも、
1: うん、
2: いや、そんなん言わなくてよくないっていう、私は別に。
1: いやいや、でもだからその学年一のマドンナがいたから、うん、でプラスもう一人はもうマネージャーやったことある超しっかり者、
2: うん、
1: だから自分のポジションがないっていうのをこう、なんていうの、
2: 説明する、
1: 明確にするために言っただけですよね、別に。
0: そうです、そうです、
1: そうそうそう、
0: そうそう、
2: 暗い
1: 暗いってなんだ、
0: 声が低いだけです。
1: でもそれ、そういう劣等感を感じたって、当時は暗かったかもしれないけど、うん、その後こう自分のポジション見つけて、うん、こういうことやったっていう明るい終わりじゃん、
2: うん、
1: どう、それは。
2: だ、明るく話せよ。
0: ダメ、
1: 明るく話してたような気もするけどな。じゃあいいよ、町田、判定お願いします。
2: いや、もっと明るく自慢するべき。
1: おー、ええ
2: ー、だから全然嫌だとかはなかったですけど、
1: うん、
2: もっとすごいことはしてると思うんですよ、正直、
1: うん、
2: そんなポジションを手に入れると、もっと明るくバカでいいのかなっていう、
1: うん、
2: なんか頑張ってとかが、
1: うん、
2: ちょっと、
1: うん、
2: 心配になっちゃう、
1: うん、
2: ちょくとか。
1: いや、まあまあ、だからそのまあ、お前に何が分かんだよっていうのが多分、
2: そう、それ言い出したらそうなんですよ、
1: リーノスケさんの、まあ、なんていうの、考えだと思うんだけど、
2: うん、リーノスケさんも別に俺のこと何も別に分かんないわけだからな。
1: まあでもそんな言ったら町田だってあるんじゃない、そう、リーノスケさんから見てなんか、うん、なんか全然なんか笑えてないけどなみたいなその舞台上とかそのテレビとかでも、うん、みんなめっちゃ手叩いて笑ってんのに自分だけまだ一回も喋ってないから顔引きつってるとかあるけどなって思ってる可能性あるよ。
2: 思ってるんですか、それは。実際どうなんですか。
0: いやたまにちょっとありますよね。
1: ほら思ってるってよ、リーノスケさん。
0: いや、そんなことないです。あの、でも仲間だと思ってるんで、はい、これからも
2: 仲間じゃねえよ仲間じゃねえよ。
1: なるほどね。じゃあステッカーどうなんですか、町田君。

0: あげない。
1: あげないステッカー。すいません、りのすけさん。
2: いいです、はい。
1: なんかこういうやつなんですよ、すいませんね。
2: あ、いえいえ。
1: なんかこういうとこ、こういうとこあるんですよ、こいつ。すいません、
2: はい、
1: またなんかあったらまた送って

0: お前に何が分かんだよとか言われたらもう人と喋れないよ。そうだよ、分かんないよ、お互い全員他人なんだから基本は、
1: うん、全員ということでね、こんな感じで前半戦は終了です。お知らせの後も、電話をつなぎます。
0: はい。

0: デイウェーブぐるぐる木曜日はエバースの佐々木と
1: 町田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて損してないということで、
1: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジ最後の一人をやっていきます。もしもーし、
1: もしもーし、
2: もしもし、こんばんは。
0: こんばんは。ラジオネームを教えてください。
2: はい、エルボーカーディガンです。
0: あ、エルボーカーディガンさんです、
1: ね、いつもありがとうございます、
2: は
1: い、
2: お世話になってます。
0: なんでお前男性の時あらって言わないんだ。
1: 言わねえだろ男性かと思って
0: あらって言えばいいじゃん。
1: 言わねえよ
0: 男性だと。じゃあとりあえず、
2: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジお願いします。
1: お願いします。
2: はい、あの私ですね、あの日常生活してて字がうまいっていうのを褒められることが多いんですけれども、
0: はい、
2: 実際にこう字を書いてて、うん、あ上手だねって褒めてもらうこともあれば、はい、書道展に、はい、書道の作品を出品した時には、はい、入賞もすることができまして、はい、で、まあ、すごいいい賞ってわけではなかったので、まだまだちょっと上には上がいるんですけど、で始めた頃より上手くなったけど、もっとちょっと頑張らなきゃなって思ってて、ただ今日ちょっと実は、
0: はい、
2: お二人にちょっとお礼が言いたくて、
0: はい、
1: はいはい
2: はい、実はちょっとお二人のおかげでなんかこううまいの書け

0: ってるなっていうのがあるんですよ。
1: どういうことですか？
0: あ、僕書道するときにあのエヴァさんのラジオとかあの動画とかを見ながら書くんですね、
2: はい、
0: はい。でその時に、まあ、今まで普通の音楽とか流して書いてたんですけど、
1: はい、
0: あのエヴァさんのラジオを聞いて書いた時はなんかめちゃめちゃその作品褒められることが多くて、はい、だから2人の力なかったら多分入選とかできてないなと思って、うん、今日ちょっとそのお礼が言いたかったなっていうのもあって、なんでちょっともうちょっとレベル上げれるためにはもっともっとちょっと頑張って、いつかなんかエヴァさんとグッズとかで関われたらいいなぐらいで、それぐらい目標にして頑張りたいなと思います。
2: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: どうでした町田くん？
3: ネズミです。
1: ネズミ？え？エルボーカーディガンさんが？
3: ネズミです。
1: ネズミ？
3: はい、ネズミ。
1: なんで？
3: ちょっと、うん、この入ってき方がネズミの入り方ですね。
1: どういうこと？
3: なんかその、うん、俺らも褒めつつ、いやすごい、うん、最初めっちゃ良かったんですよ、
1: うん、
3: なんか軽い感じで、いやでも字うまくて褒められることもあってみたいな、
1: うん、
3: だからなんか早口の、うん、あの上には上がいるんですけどっていうところからあれこいつネズミかと思ってあれネズミが紛れ込んでるかと思ったら、そっからなんか僕らの動画を見てたらうまく描けて、
1: うん、
3: あのそれでおかげ、俺らのおかげみたいな、
1: うん、
3: そう嘘ですよね。
1: いやでも実際見て書いたんですもんね。
3: そんな
0: の、いや本当にそうなんです。あのちょうどあの 花さんの、
1: はい、
0: あの白素の会の時に書いたやつがめちゃめちゃ褒められて、
1: 白素の会が一番褒められたってことですね。
0: 一番最近で褒められて、あとでもあれです、単独ライブちょっと見に行かせていただいて、
1: いやありがとうございます、
0: はい、最高だったんですけど、その後書いたやつめちゃめちゃ調子よくて、でこの後出品するのもあるんですけど、うんうん、ちょっともし入選したら本当にお二人のおかげだなと思って。
1: あそう、
0: はい、
1: だってよ、まちゃん
3: ネズミです。
1: どの辺がネズミ？
3: まあ器用なネズミといったところでしょうか。
1: その何同族嫌悪みたいなこと。
3: そうそう、俺の器用バージョン。
1: あそうなんだ。
3: 俺のそのなんだろう、社長とかいる時の、
1: うん、
3: あのもっと上手いやつ、
1: なんかそう、うん、なるほどね。
3: で社長とかってこれで喜ぶから、
1: うん、
3: このまっすぐで喜ぶのよ、
1: うんうん、
3: けど器用なネズミ。
1: なるほどね。
3: うん、喋りうまい分、
1: うん、
3: けど分からん、その声しか聞いてないからあれだけど、
1: うん、
3: けど嫌な気はしなかったな別に。
1: うーん、
3: まあネズミちょっと入ってるなっていうのはあったけど、
1: うん、
3: うん、なんか気さくな、
1: うん、
3: うん、
0: 気さくなネズミ、
3: 気さくなネズミって感じですね。
0: あ、なるほど。
1: まあでも確かに上には上がいるみたいな、
3: はい、
1: まあ全然そんな大した賞じゃないんですけどみたいなのとか。
3: いやおもろかったっす、おもろかったっすけど、そうい
1: う、まあまあそうっすね、
3: はい、
1: うん、
3: でちょっと鼻につくけど、なんかその、うん、は、ね、何こいつとはならないというか、
1: うん、
3: なんかまあいい塩梅っちゃいい塩梅、なんだお前それって言える人ではあるというか。
1: なるほどね。
3: なんか雰囲気から、
1: うん、
3: お前ちょっとやってんなって言える空気はあったから、うん、まあわりかし良かった、いい塩梅に近い。
1: でもなんか最後になんか、まあそれで、まあ、エヴァさんなんかグッズとかにまあ携われるぐらいにはなれたらなみたいな。
3: あれ大ネズミ。最後に大ネズミ。
1: あれ大ネズミだ。
3: まあまあだけどなんか、
1: うん、
3: 鼻に何の嫌な人だなとかは全くなんだ、あいい人なんだろうなっていうベースが、
1: うん
3: うん、
1: っていう、あじゃあ結構仲良くなれそう。
3: うん、絶妙。
1: 絶妙。
3: ネズミとネズミってね、なかなか仲良くなれないけど。
1: あ確かにな、うん、
3: これ知らないかもしれない、
1: うん、
3: 結構ネズミって一人で動いてるだろ。
1: いがみ合う。
3: そうそうそうそ
1: う、
3: 餌の取り合いだから。
1: 確かにな、
3: うん、でもまあステッカーあげます。
0: ありがとうございます。
3: お、
0: めちゃめちゃ嬉しいです。
1: ちなみに
3: いい人なんだよ、なんか
1: 謙遜力はどうこう、どんな感じですか？
3: まあそうっすね、謙遜力
1: いい塩梅、
3: いやネズミ。
1: ネズミ。いやそれいいのか悪いのか分かんないけど、
3: どっちちょい悪いのね。
1: 鼻につく方なのか、
3: もっと鼻につくまでいかない、
1: もっと自慢した方がいいのか、その分かんないけど。ネズミは、
3: ネズミはまた別のジャンルにいるんだよ、その。
1: あ別、
3: うん、
1: 七部会みたいなこと。
3: そうそうだな、
1: うん、海賊でも、ま海軍でもない
3: ないみたいなところ、うん、ネズミ
1: 七部会だそうです。よかったっすね、
3: はい、ネズミ七部会。
0: いやそうですね、ネズミの中ではじゃあ上の方のネズミには慣れたっていう。
3: なんでネズミ受け入れたの、うん、
1: よかったじゃん。
0: はい、
3: いやでもいい人そうだなって感じがしましたね。は
1: い、ということで、はい、エルボーカーディガンさんにステッカーをプレゼントします。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
3: いやいい人だよ。
1: こんなところでそうそう、はい、お時間になってしまいました。リスナーのいろんな自慢と謙遜を聞いてみてどうでした町田くんは？
3: いやいや本当にありがとうございます。皆さん上手で、なんかこんなんでやりましたけど、
1: うん、
3: いや素晴らしかったです正直、うん、あのこんなね、
1: うん、
3: 正直このラジオで、うん、はいどうぞじゃあ自慢話お願いしますって言ってめちゃめちゃむずいことしてくれてたんで、
1: うん、
3: うん、よかったですけど。
1: なるほどね、
3: うん、
1: ただその2人目のリーノスケさんとはなんかちょっと不穏な空気というか、うん、
3: リーノスケとはちょっと
1: なんか全員一言も喋ってない時間みたいな、うん、あのありましたけど。

0: ってたな。
1: その辺は
2: ちょっとあの、うん、普通にこの自慢とかじゃなくて一回リーノスケと喋ろうみたいな企画ちょっとやりたいな。
1: あ、ちゃんと、
2: うん、
1: ちゃんと向き合いたい。
2: 向き合いたい一回。
1: 確かにあの時間じゃお互いがお互いをまだ分かりきってない
2: とか、うん、そうそう。でまあ正直あっちに不利じゃん。ちょっと自慢話してくださいだ。
1: ちょっとすれ違いが生じてた。
2: 生じたと思
1: う。一回リーノスケさんと町田のなんかがっつりどっか二人でロケ行くみたいな企画。
2: リーノスケさんがしんどいだろさすがに。本当に俺のこと嫌いそうではあったんでちょっと。
1: なんかいける？それあとぐるぐるの YouTube 載せるからそれ。
2: おいなんで山村さんみたいな扱いしてんだよリーノスケ。めっちゃ普通にリスナーの方だろ。だからラジオもうこういうちょっと出会いが悪かったな。
1: うん、確
2: かに。自慢してくださいだから、うん、あっちもいや別にしたくないんだけど。
1: 確かに。
2: うん、っていう思いも俺にあっただろうしな。うん、なんかお前何の偉そうにっていうのもあったから。
1: ということで、
2: うん、一回ね、
1: 電話で参加してくれた皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: J-WAVE ぐるぐる、最後も時間の限りメッセージを読んでいきますが、先ほどのエバースのいいところメールの続きをやっていきます。
1: はいはい
0: はい。それではキキさん、
1: キキさん、はい。
0: 佐々木さんのいいところは顔がいいのに、それじゃなくて面白さで売れようとしているし、どの世代にも刺さる面白いネタをかけるところ、うん、頭の回転が早いところ、はい、小さい子に優しいところ、町田さんのいいところは返しが早いところ、はい、佐々木さんに悪いことを言われても一旦何も言わずに全部聞いてから否定できるところ、
1: うん、
0: 足が長いところ、
1: うん、
0: そしてエバースはじゃない方がいないところがすごいと思いますって。
1: なるほど、
0: なるほどね。
1: 嬉しいですね。
0: あ、嬉しい、
1: 町田、うん、いや嬉しいんじゃない、
0: なるほど、じゃない方いないの
1: っていう認識らしいですね、
0: いやでもやっぱエバースと言ったらやっぱまあ町田だよ、そんな言うけど。
1: そんなわけない。
0: いやいや、町だよそれは。
1: 町だってなってないですか。
0: いや本当に本当に。
1: いやどっちも違うんじゃない別に。
0: いや俺じゃない方がどっちかって言われたらそれは俺よ。
1: いやいや、そんなこと全くないと思う。
0: いや本当に本当にそれは。
1: いやいや、これも俺も本当に。
0: え、なんでそう思う。
1: あ、いやいや、やっぱその、うん、なんだろう、うん、そういうネタはもちろん作ってるのもあるし、うん、まあやっぱりなんかそういうピンで呼ばれるとかも、うん、ちゃんとなんかお笑いのちゃんとした企画とかは、うん、やっぱお前の方が呼ばれるし、
0: うん、
1: そのドッキリみたいなやつはな、俺はあったりするけど、
0: うん、
1: だからやっぱり、うん、そうな、お前なんじゃないそれは。
0: うん、
1: まあそのベース、うん、
0: 確かにな、うん、じゃあ次行きますか。
1: やるやんなんだよ、まあ、俺なんだよ、ただ俺がひれ伏しただけじゃんはい、あげます、これあげる。
0: あ、ステッカープレゼント。
1: これはもう細かくいろんなとこいいですね、じゃない方
0: がいい、いい褒めだった、
1: うん、じゃない方がいないっていう、はい、うん、ありがとうございます。
0: ガッツリ画面と、
1: ガッツリ画面と、
0: ガッツリ画面とか、わかんない、ガッツリ画面と、
1: ガッツリ画面と、
0: はい、先日お二人のパチンコ営業に行かせてもらったのですが、
1: はい、
0: 営業だからといって全く手を抜くことなく最初から最後まで全力で盛り上げていてめちゃくちゃかっこよかったです。
1: お、
0: 最後にはかなり長めの写真撮影タイムがあったのですが、お二人ともずっと笑顔で一人一人丁寧に対応されていたのがすごく印象的でした、
1: はい、
0: 僕はぐるぐる T シャツを着ていたのですが、ぐるぐる T シャツ着て

0: やつ初めて見たわとすぐに気づいて反応してくれて嬉しかったです。お二人にとっては普通のことなのかもしれませんが、そういったファンへの接し方や全力で仕事に向き合う姿がエヴァースがたくさんの人に愛されている理由なんだろうなと思います。だそうです。
1: はい、はい、キラあげる。
0: お、
1: はい、キラあげる。
0: なんで
1: 素晴らしい。
0: あ、素晴らしい、
1: うん、そう、自分で言えないからな、こいつが言ってくれて助かるわ。
0: まあ確かにね、うん、営業だからといって全く手を抜くことなく最後まで全力で盛り上げていて、
1: は
0: い、
1: うん、
0: これはもう本当にそう。
1: キラ
0: 俺ら、
1: はい、
0: 結構あの透かしてるって思われがちだけど、
1: はいはい、
0: あの俺ら本当にやる、これマジで営業とか、
1: はい、あの子ね、はいはい、
0: 本当に手抜かずに、
1: いやいや、それはもちろんな、はい、うん、やらせていただきますよ、
0: うん、
1: うん、
0: 町田はね確かにちょっと軽手抜きの時あるけど、
1: ないです、いつどこですか、
0: なんかちょっと
1: 必死ですよ、そんな透かして受けるほど何技術ありませんし、
0: この間のあの AKB のさ、あの公開収録みたいな時もお客さん、AKB のお客さんいっぱいいる中で、じゃ あの収録終わって、じゃ以上エヴァースさんでしたみたいになって、うんうん、履ける時も俺は結構最後まで手振ったりとか、ありがとうございましたとか言ってね、マジでもうそそくさと履けて
1: た。違うわ、ちゃんとやったけど、こいつが戻ってなんかめっちゃ感じいいやつみたいなやったから、俺がそそくさ帰ったように見えたんだよね。
0: お前あれやめろ、よくないぞ、
1: 意味わかんないだろ、お前一回はけたのまた出てって、はい本当にありがとうございましたとかやめろお前。俺が卑怯みたいになるだろお前、だって2人とも歩いてる、いや
0: 本当にありがとうって思ったんだもん、
1: お前そのスタンスやめろ、
0: お客さんに対して
1: だから1回でいいだろ、
0: 本当に盛り上げてくれて
1: めっちゃいいお客さん、
0: 本当にありがとうございましたって思ったから、なんかちょっとはけそうになったけど、いやもっと本当にこの気持ち伝えたいと思ってもう一回出てって、本当にありがとうございましたみたいな言ったら、町田もタバコ吸いに行ってて、びっくりしたあれ。
1: お前だから、お前の動きが俺悪くさせてんだよ。
0: ネズミってこと、
1: うん、お前がネズミ、あれは完全に。
0: 俺がネズミだった、
1: 止まなかったな、
0: うん、あそう、
1: ネズミだったと思って
0: 、うん、
1: 素晴らしい、ぐるぐるね来てくれてて、
0: あと
1: 初めて見たじゃないです
0: か、まあ、ああいう写真撮影の時にさ、うん、なんかその一言いるみたいなのなんか言うのやめてくれる、
1: 何が、
0: そうなんか、まあ、いわゆるよく言ってる、あ俺らのステッカーみたいな、あ俺らのステッカーじゃんとかいう、なんかそれ系のなんか、え今のその一言いるかなみたいなのやめてくれる、
1: う
0: ん、
1: いいだろ別に、
0: なんかその笑いそうなるんだよお前の、あの何その一言みたいな、
1: いやでも
0: だからただでさえさ、うん、時間を押してるから、
1: まあまあね、すごい、
0: もう結構う、ね、うん、こうパッパと写真撮っていかなきゃいけない時も
1: 時間も決まってる
0: よ、なんそのただの媚び売りのためだけの一言みたいな、
1: 媚び売りじゃないよ別に、わざわざなんとなく言う思ったことあったら言うぐらいだよ。
0: 一番思ったやつ言っていい、この間のパチンコ営業の時
1: ぐるぐるのとかいいよな、いいよ、
0: お前の一番思ったその一言いるかなっていうやつ、うん、なんか3人組のなんか、うん、男子、うん、大学生ぐらいの男の子が3人組ぐらいで来て、うん、エヴァースさんめっちゃファンですみたいな、うん、M1 見ましたみたいな感じで写真撮って、でいやありがとうみたいな、
1: うん、
0: まあ、言って、でもその3人がこうはけてくというか、うん、もう次の人に変わってく時に、なんかその3人に向かって町田が、なんか大人になってもずっと仲良さそうだなお前らとか言ってて、
1: 言い方じゃん、一生友達じゃんって言ったんだよ、言い方改ざんすんな、ちょっと
0: お前ら大人になってからもずっと仲良さそうだな、
1: 仲良さそうだな、
0: その一言
1: いいだろ別にお前らさとかじゃない、お前言い方改ざんすんな、ちょっとさらっとね、もう絶対一生友達じゃんって言っただけ、
0: いやあれ
1: 仲良さそうだったし、テンション上がってくれてた、なんか3人ともこうにこやかにテンション上がってくれてたから、もう一言ぐらい返そうかなって、
0: いやそう、いやいいんだけど、なんかそう笑いそうになって、まあ、恥ずかしい感じで言うんだよ、お前ずっと友達だろこれみたいな、
1: そんな言い方
0: して、お前らもう一生友達だろお前らみたいな感じが、なんなんこいつい
1: やなんかいいなとも思ったし、なんか
0: 大昔は翔平、エヴァースの二人のいいところは欲にめちゃくちゃ素直なところです。ネタに対してまっすぐなのはもちろん、感情移入して涙を流したり、賞金より女性を選んだり、エッチな動画を見るために何回もコンビニ支払いに行った話まで全部包み隠さず話してくれるのが最高です、うん、変にカッコつけないし、欲望をちゃんと欲望として話してくれる感じに人間味があってすごく惹かれます。これからも欲にまっすぐな二人でいてください、応援しています。
1: ありがとうございます。なるほどね、そこはいいんだやっぱり、変に隠してるより、
0: 確かにね、
1: うん、まあ別にそうな、別に、
0: うん、
1: うん、でもそんなそうな、うん、話、いやこんな話すとかでもないけど、別に普通に、まあ普通に男が喋るってなったら、
0: まあその、
1: うん、
0: エッチな動画を見るために何回もコンビニに支払いに行った話とかは別に面白いから喋ってるだけで、
1: うんうん、
0: 全部包み隠さずって言ってますけど、うん、あの全然隠してる話いっぱいありますよっていう、
1: いやまあそうだな、
0: そのなんか全部

0: 包み隠さずに俺らさらけ出して喋ってるって。いやいや全然よ、うん、大昔は翔平全然俺らのことまだ知らないよ。恐ろしい秘密あるからね。
1: やめるなよ、
0: うん、大変なことになるよ俺らの秘密全部知ったら。
1: そうだな、うん、それはさ表ではそうだ、
0: そうそうそう、うん、
1: そうな話せる話だ
0: よ、うんうん、そうそう
1: そう、特にな、うん、お前とかもあるだろそれは。
0: いやすごいよ、なんか俺のことよくいじってるやつとかいるけど、うん、リスナーとかで、
1: はい、
0: なんかダサいとかね、可愛い人、可愛い何ゲストとか来たら、はいはい、もう急にダサボーみたいな、
1: うん、これ絶対モテねえだろう
0: みたい な、
1: うん、
0: その言ってろって感じ本当に言ってろすごいよマジで何にも知らないね本当に。
1: いやまあそれは俺も知らないんだけどな、確かに俺も知らないけど、うん、あそうですか。
0: ということで、おしるこ、
1: おしるこ、
0: 私の友人が四六時中ラジオを聞いていて、 ANN や名だたるベテラン芸人のラジオをほぼ網羅しているくらいのラジオジャンキーなのですが、最近その友人にエバーソンラジオを、おすすめしたら、うん、エバーソンラジオは芸人界でもトップレベルに面白いと大絶賛していました。
1: しい、
0: お二人は未来のラジオスターになるでしょう。いやすでに、オードリーは超えてますね。いやそんなことはないですね。
1: そんなわけないんですけど、
0: 完全にこれはなんかここで謙遜するかどうかを測ってるのかな、
1: まあ、うん、
0: うん、
1: それはないですね、さすがに、
0: うん、でどうですか。
1: いやでも嬉しいね、そんな言ってくれるの、
0: うん、
1: ラジオ面白いと思うな、嬉しい。
0: そうですね、
1: うん、うん、しかもいろいろ聞いた、
0: うん、
1: うん、なんかな、こういう人って、うん、いやまだまだなんか、うん、いやいやいやみたいな、一瞬しないでくださいみたいな人とかもいるじゃん、
0: うん、
1: そのラジオリスナーの方ってこういうな、
0: うん、
1: 昔から聞いて、
0: あ、
1: うん、
0: 全然まだ、
1: いやいやいやいや、うん、舐めないでくださいみたいなテンションじゃないのはなんか嬉しいですね、うん、
0: なるほどね、
1: ちゃんとこう正当に。
0: そうっすね、だって知ってるお前、スタンド FM の再生数ランキングみたいなやつ。
1: はい、なんですか。
0: いやスタンド FM の
1: 再生数、あ、なんかずっと1位だったやつ、
0: うん、うん、俺らもう今月に1回しか上げてないのに、
1: はい、
0: まだ1位らしいよ。
1: すごいじゃん、なるほどね、
0: うん、じゃあ今までその週1で上げてた時どんだけダントツだったんだよって。
1: そうだよな、まあ再生数
0: だよ、ね、なってくるからな、
1: うん、
0: 勘弁してくれって感じ。
1: 勘弁してそんなさ喋れないじゃん、じゃあみんないっぱい聞いてたらちょっとしか聞いてねえと思ってるから喋ってんだけどさ。
0: でなんか周りの人たちにもな、だってもう毎週ちゃんと上げてる人たちにもさ、一週一で上げただけで再生数勝っちゃったらさ、
1: 失礼だよ
0: なるほどね。
1: いや、なんかそうな、
0: みたいな感じで大丈夫ですか、
1: はいはい、
0: あ、もういい、喋り足りなくない、大丈夫、
1: まあまあ大丈夫、
0: あ、もう、ああもう言い足りた、大丈夫、
1: 言い足りた、うん、うん、大丈夫かな、今日は
0: こんな感じで謙遜しつつ今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは謙遜でしたけど、
1: はいはい、
0: 挑戦してくれたねリスナーさん、
1: ありがとうございます。本当に
0: ね、いろいろありましたけど、ね、
1: 難しいあれだったと思いますけど、もうそっち任せでね、ありがたいです。
0: そうですね、泥沼くんからね来てるんですけど、
1: はい、
0: 僕は謙遜って相手への優しさというより嫌われないための保険になっている時があると思います、全然モテないです、大したことないですって言っておけば失敗してもダメージ少ない感じがして、でも逆に素直に嬉しいですとか頑張りましたって言える人を見るとちょっとムカつくけどちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいです。
1: なるほど ね、
0: 確かに、これいいこと言ってますよ、ゾロ沼くん、
1: いいことね、確かに
0: いいこと言ってる、
1: 自分へのね、
0: そうそうそう、人生生きてるって感じだから、なんかこうちょっと謙遜して、嫌われないための保険張るより、なんかちゃんと思ってること言って、でそれでさ、叩かれたりなんか

0: 嫌なこと言われたりとか、
1: うん、
0: それで言ってくるやつの方が人生生きてないわけだから。
2: なるほどね、
0: うん、うん、
2: 確かにそれいいかも。
0: いいこと言ってますわ、泥沼くん、うん、これちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいだって。
2: なるほど、それも素直に言えるのもいいな、
0: うん、
2: あ素晴らしい、
0: うん
2: うん、素晴らしい。
0: と泥沼くんにこちら
2: ステッカーあげましょう。
0: お、今日は結構大奮発です、
2: ね、うん、なんか良かったですよ。
0: リーノスケさんにだけ1枚もあげてないんですけど、
2: はい、
0: 今日あげてないのリーノスケさんだけなんじゃない。
2: いや、そん、いや、まあそう、まあ他もありましたけど、確かに電話とかはそうですね。
0: どうするあげてないけど、うん、なんか別にここであの大奮発でリーノスケにもあげようとかなってもいいんじゃない、うん、喜ぶんじゃないリーノスケ。どう、
2: あげない。
0: あれ、なんで
2: リーノスケとはまた喋るから。
0: あ、じゃあもう一回電話してこいと。
2: うん、なんかこれであげるのは、うん、なんかもうリーノスケと喋る気ないやつみたいな俺が。
0: あー、なるほどね、
2: うん、
0: なるほどね。だからもう一回待ってると。
2: 待ってる、
0: うん、でこれからリーノスケから来ない可能性もあるけどね。
2: その時はだから終わり、俺らは終わり。
0: あ、もう終わり、
2: うん、うん、俺らの今日始まりであるから。
0: あ、これ今日が始まり、
2: うん、
0: リーノスケとの、
2: うん、
0: リーノスケと町田の、
2: うん、物語が今日始まったから。
0: 今日始まった。
2: これでステッカーあげちゃうのはそういった物語を俺が終わらせに行ってるから、
0: うん、
2: 俺は今日は渡さない。
0: うん、
2: お前が興味持たなかったらこれは終わるぞ。本当に。
0: なるほどね、
2: うん、
0: まあまあまあ、
2: リーノスケがどう思ってるか分かんないけど、うん、まあ本当なんか、
0: うん、確かにいいんじゃない。もうこのラジオも何年ですか、1年半ぐらいやってますか、
2: うんうん、
0: 確かにこうリスナーの誰かとさ、うん、こうライバル関係みたいにまだなってないじゃん。
2: 聞いたことないんだけど、ラジオ
0: この辺でいいんじゃない、じゃあライバル。
2: 確かに なんかお互いなんか納得いってない感じ。
0: そう、ライバル的存在作るっていうのはありかもしれないな。
2: リーノスケと、うん、
0: うん、
2: とかまたリーノスケちょっと電話してきてくれ。
0: うん、
2: 喋、うん、ろよ。
0: あ、喋りたい。
2: 喋りたいね。このまま終わりたくないよ。
0: あ、リーノスケとは、
2: うん、ただ俺がね、はっていう感じで、
0: うん、
2: ずっとはって感じはあったから。
0: オッケー、確かにそうすれば俺も一周休めるしな。
2: リーノスケと俺だけの会なんかあるわけないだろ。ラジオ電話電話。
0: あ、そうな
2: の。ラジオで
0: ないだろ。あ、休めんのかと思った。
2: お前無理だろ。
0: ごめんごめん、
2: 俺も何ともできないよ。とんでもないことあっちゃうよ。
0: あ、そうなんだ。
2: うん、休めないです。
0: ということでね、
2: はい、
0: エバースからも最後にお知らせがあります。
2: はいはい。
0: M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
2: はい、
0: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です。ぜひチェックしてみてください。
2: はい、
0: まあでも結構ねこれよく言ってるんで、
2: はい、
0: 結構余ってんのかなチケットが。結構お知らせで言ってるもんね。
2: そう、そうですね、まだちょっとある、うん、まあ、キャパもでかいんで、
0: うん、改めて来週のぐるぐるは4日間特別仕様毎日吉田と題してカーネーション吉田さんが毎日登場
2: です。ありがとうございます。本当に
0: 月曜日から木曜日まで毎日聞いてください。
2: 頼むぞお前も。
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービ教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。先週からこの木曜スパークはこの私杉本ラララが支配した。ふはは、ふは、はは、はまだ2回目なんでね、ナビゲーターに就任して、まあ、軽く自己紹介をしておくとだな、私は人間ではない。人間ではないそうです、ふんころがしです。
2: 違いますか。
1: ふころがしじゃない。いやいやいや急になんかね、エヴァースさんから笑いの質が落ちたような感じがするんですけど、ミュージシャンなんでお手柔らかによろしくお願いします。死神なんだぞ私は。死神です。ねえ、死神は死神でも私はね、寿命を与える側の死神をやらせてもらってます。

0: そうなんです、
1: うん、普通死神ってこう寿命を奪うというかね、命を買っていく方だ、
0: はい、
1: 私は与える側の異端とされてます。
0: その設定はあったんですね。
1: そうなんです。だ私のこう冥界では結構なんか叩かれてんだよね。
0: あ、そうか、
1: うん、みたいな、与えてんのみたいな、奪うじゃん普通わらみたいな、死神の風上にも置けねえやつだなとか言って大炎上中で、ちょっと肩身狭いんだよね、うん、それでもリスナーには生きてほしいんだ、お前たちには、うん、そういう思いでもう身を粉にしてやってますんで、ね、一つ死神杉本ラララをよろしくお願いいたします。というわけで最近のラララさんはということでね、番組側から質問が来てますけど、私はまあ本当ミュージシャンなんですよ、うん、れっきとした実力派ミュージシャンなんですけれども、喋りの仕事ばっかり来ます、もうだからギター持ってる時間よりもなんか喋ってる時間の方が長くて、ミュージシャンとしてこれいいのかなっていう一抹の不安を抱えながらの日々なんですけど、まあ、それでもまあおかげさまで楽しくね、ワイワイやらせてもらってます、
0: ライブの仕事は？
1: ライブの仕事もねやってるんですよ、この合間を縫って、だからもう喋ったり歌ったり、でも喋ってる方が7割ぐらいなんですけど、そういう不安はあるんですけど、で先週の反響もね結構ありましてですね、やっぱみんな聞いてたよとか、うん、面白かったよとか、そう結構反響あって、で懐かしい学生時代の地元からこっちに来て働いてるやつからなんか連絡あって、そう、みたいな、杉本ちゃん今何そういう感じなみたいな死神キャラなみたいなめっちゃびっくりしてた、まあ、1年前まだね私も人間として
0: びっくりしました、ね、
1: そう爽やかポップシンガーとしてやってたんで、びっくりしてました
0: びっくりします
1: 、杉本ちゃんもあんなキャラやらんと
0: 杉本ちゃんって呼ばれ
1: る、食っていけんのやねとか言って芸能界って大変やねってすごいなんか同情されました、そんなわけで今週もここから1時間お前たちと地獄で戯れようじゃないか、よろしくお願いいたします。さあ、今週はですね私にとってめでたい週なんですね、うん、なんと私の新しい EP 死ぬ時笑えるようにがリリースされました、昨日ですね、なんで今日は私の、ニュー EP から、全曲オンエアしちゃおうの日です、うん、でも4曲だけなんですけどね、2年8ヶ月ぶりのね新作なんで、結構空いた割には4曲かよっていうね、やっぱ喋ってばっかりいたんで、制作のスピードが遅くなっちゃってそこは申し訳ないんですけどもね、早速今日はね、1曲目から、流してもらう、流してやろうと思います、キャラを忘れてました、キャラじゃないけどな、聞いてください、杉本ラララで山推し。

杉本ららで山青し聞いていただいた。ねえいい曲だろ。ねえ、まあ私も今一景と41歳になりまして、まあ、人生の折り返しをね迎えたんだけれども、やっぱりこう中高年になってさ、まあ多分ね山村も同い年ぐらいだから分かると思うんだけど、いろんなこう失敗をしてさ、なんかこう挫折をして後悔とかもいっぱいあると思うんだよ。あの時ああしとけばとか、でもそれすらも全部糧にしてまたこっから一歩踏み出そうぜっていうね、それなんか中高年で挑戦をしてるやつらに向けて書いた曲なんだよ。応援歌、人生参加、届いてたら嬉しいです。というわけで今日もね張り切ってやっていきたいと思うんですけれども、リスナーからね今日もねもうとんでもない量のメッセージが、大人気死神なんでね届いてるということで、どんどん紹介していけたらなと思います。まずはねモンドからいただいた。モンドありがとうな。こんばんは。日中は日差しが気持ちよくやる気に満ち溢れてるんですが、結局何もせず夕方から夜になると明日のことを考えてモチベーションが下がり、何もせず一日を終えてしまいます。気持ちはあるのに行動できないときは死神界隈ではどのようにしていますか、ということですけれども、まあね人間なんで、まあ、私は死神だけれども、お前たちは人間だから、まあ、頑張れない日はあって当然だしな、そんな自分を責めちゃダメだっていうことと、あとね、まあ、やる気にこう頼るとね、こうあんまりこうやる気出る時ってなくない、生きてて、あんまりだからねモチベーションに頼らずにもうひとまずやり始めるみたいなね、もうハードルをめっちゃ下げて、とりあえず英語の勉強だったら教科書開くだけとかで、こうやっていくうちに作業興奮で、なんかやる気も勝手に出てくるみたいな、なんかわかるでしょ。だからちょっとモンドもそれやってみてね、一緒に頑張っていこうぜ。地方からいただいた

0: 一応ありがとな。ラララさんこんばんは。大好きなジェーブでラララさんのラジオが聞けるなんてとても嬉しいです。大好きなラララさんに素朴な質問です。今日の朝とお昼と晩は何を食べましたか。死神の日常を知りたいので教えていただけたら嬉しいですということなんですけど、まあ私はもうね、見た目からは想像もできないと思うんですけど、小食です。
1: だろうな、
0: 見た目の通りでしたか。でも全然食べれなくて、一日一食生活なんだ私。あとは主に粉で生活してます。プロテインとか、あとヒュールっていうね、完全栄養食、これも粉なんですけど、ビタミンとかそれで取って、あと炭水化物も取らないといけないから、それもマルトデキストリンっていうね、炭水化物の粉があるんです。それをもう摂取してなんとか生きながらえてます。そうだから本当はね、ちょっともっともっと固形物を食べていきたいんですけど、まあ、今肉とか魚は1日1回なんとかね、こう摂取して、それでもうお腹いっぱいになるからね。ちょっと食事トレーニングをちょっと頑張りますんで、3食食べたぞって言える日を待っててください。はい、もう1つじゃあいきましょう。2からいただいた。2ありがとな。ラララさんは X のポスト時間から察するに夜型のように思われますが、いつも朝何時頃起きるのですか。これはやっぱもう希望としては9時には起きたい。でもやっぱりこういう仕事をしてるとさ、なかなかこう早く寝れないじゃん。
1: そう、
0: 山村もそうだろ、結構そういう時間までさ。でなんか前回もさ、先週も初 JF のナビゲーターでさ、もうめっちゃもう緊張してうわーなってさ、1時に終わった後もスタッフのお前たちとうわーとかなってさ、でホテルに着いたのが2時過ぎで、もう目ギンギンなんですよ本当に。もう高揚してさ、気持ちも、あでも全然寝れないと思って、もう東京の街をもう目ギンギンでフラフラになりながら寝れないよとかね、5時まで寝れなかった、翌日ワンマンだったんですよ。ほぼ寝ずにワンマンしました。だからもう朝早く起きるのはもう無理コースなのかもしれないけど、できるだけ早く起きたいという願望の話でしたね。ありがとうございました。じゃあちょっとね、曲にまた行っていいっていう、これフルでかけてもらえるんだな、嬉しいな。じゃあ私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにから1曲聴いてもらおう。杉本ラララでサイダー。

サイダーでした。てかちょっと最悪や。ちょっと今もうなんで教えてくれないのよ。いやね、そのさ、前回ね、まあ、私あのショート動画をさ、ライブとか切り取ってあげて、それが好評なんだよ。だからやっぱ JA 部のナビゲーターやらせてもらうから、やっぱ生放送の感じを動画で撮ってさ、それを切り取ってあげようと思って、前回カメラ持ってきてて、でも何かあるから2台持ってこようと思って2台持ってきてたので、それが開始5分であの充電切れっていう事態があったじゃない。でショート上げれなかったでしょ、この間。で今日こそはと2台ちゃんと用意して、もうちゃんと充電も容量もしっかりある。レックボタン押してなかったさ。そんなことある？そんなこと。びっくりした。もう魔物が住んでます。ヒルズには。大丈夫、今から撮ったから、こっからもう面白いとこいっぱい、ね、どんどんどんどん。よかったよかった、今気づいた。というわけでね、あ、今日もね、そう、あのね、 X でね、盛り上がってほしいんだよ、ハッシュタグ SP813 をつけてね、大いに盛り上げてくれ。で前回ね、トレンド入りしたんだよな。ただトレンド入りしたのがこの SP813 だったから、そのよくわからない、誰の何なのかよくわからない、これがこれだけ先行しても。だからちょっと今日はね、プラスハッシュタグ杉本ラララもつけてほしいんだ。あ、この人つけてくれてるじゃん。いや、紅白ありがとうな。曲順がいいです。どうやって決めたんですか。やっぱでもね、山王子はなんか1曲目って感じだし、サイダーもやっぱ2曲目って感じだし、桜フィルム、そうそう、バラードが聞きたいな、桜フィルムズだな、4曲やっぱ最後は相談に終わりたいな、もう一瞬で決まりました。今曲順でね流してもらってるんですけどね。いや嬉しいな、いっぱいちょっと今日もさ、ハッシュタグつけてつぶやいてくれてて、今日もちょっと頼むぞ、トレンド入りね、杉本ラララでちゃんとトレンド入りするように、ちょっとお前たちいっぱいつぶやいてくださいね、一緒に番組盛り上げてくれ、よろしく頼んだぞ。寝そば者が住んでるからな、ここはなあ。はい、じゃあちょっとですね、コーナーに行きたいと思います。こっからのコーナーはこの企画だ、デステレ。人間というのは悩みもがく生き物だ。昔から何かを続けている、そんな人間に電話をつないで、そいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。別に解決するわけじゃない、ただ聞くだけ聞いてやろうっていう企画さ、私のただの暇つぶしさ。ということで、今日からですね、なんと時間に縛りができました。前回ちょっと長くなっちゃったんですね。その時間は4分20

0: 3秒、この時間になったら強制終了させていただく。ちなみにこの数字は一体何を表してるか分かる？これはですね、423、死神だ。ちょっと死神の部分が表現できてないんですけど若干無理やりな感じはするんですが、ご容赦くださいね。電話の最後に私からちょっと一言バチコーンと、くれてやるからな。じゃあ早速今日も電話がつながっているということで、もしもし、
1: もしもし、こんばんは。
0: もしもし、こんばんは。名前を聞かせてくれ。
1: はるかと申します。
0: はるか、はるか、ありがとうな、
1: はい、いや、
0: はるかは何に悩んでるんだ？
1: 人にあんまり好かれないっていうのが、
0: 人にあんまり好かれない、
1: 気になってます。
0: 気になってます
1: どうやったら好かれますか、ラララさん。
0: そうだ、私はそんな、まあ確かに大人気死神だからな。
1: そうですよね、
0: うん、で、うん、はるか、お前は好かれたいの、これからいっぱい？
1: そういうわけでもないけど、
0: うん、どちらかというと、
1: うん、まあ別に一人でも大丈夫だけど、
0: うん、
1: なんかもうちょっといろいろ話せる友達がいたらいいな、いるんですけど、いたらいいなっていうのはあります、
0: う
1: ん、
0: そうか。今いる友達はこう、うん、なんか満足できないの、なんかこう、
1: いやいや、そんなことない、
0: 深い部分まで喋れなかったり、そういうわけじゃない？
1: いやいや、もう そういうわけではないです。今もラジオ聞いてくれてる友達いるんで、
0: うん、そっかそっか、
1: はい、
0: でもなんかもっとこう、はい、社交的になりたいみたいな感じ？
1: そうですね、もうその通りですね、うん、
0: なるほどな、
1: うん、
0: 人見知りなのか、割と。じゃあ
1: 人見、
0: そういうわけでもない、
1: 相手によるかもしれないですね。
0: あ、話しやすい人もいれば。
1: そうですね、
0: あ、そうか。まあ稀にね、こう本当に天性のコミュ力を持った人とかいるじゃん。
1: ラララさんとかですかね。
0: いやいや、私はね、もう超人見知りなんだよこう見えて。お前側だぞ
1: ありがとうございます、
0: うん、だからやっぱりさ、そういう人間たちはさ、
1: はい、
0: あ、私死神だけど、
1: はい、
0: ちょっと一回この設定外していい？
1: そうですね、一回ちょっと外します、うん、
0: ちょっとめんどくさいので外しますけど、
1: はい、
0: やっぱりね、人見知りな連中たちはね、やっぱりちょっと頑張らないといけないんだよ、はい、うん、努力が必要なんだ我々は、
1: はい、
0: うん、だからな、例えばそのはるかのさ、なんか憧れの人とかいる、はい、なんか芸能人でも誰でもいいんだけどさ、この人人気者だなみたいな。
1: それはもう、杉本ラララですよね。
0: そうだろう。いや、そうだろうじゃなくて。いや、もう、まあ、女性で、なんか同性でいる、なんかこう、自分となんか似てるけど。
1: いや、いないです
0: ね。いない？
1: いないですね。
0: まあでも、憧れの女性はいるだろう？
1: まあ、います、それは。
0: だからなんかさ、
1: 生き方がかっこいいなっていう
0: 女性はいます。かっこいいなって人いるだろう？
1: はい。
0: だから、そういう人たちの、その人の、はい、まあ、例えばこう、はい、仕草だったり、なんか表情だったりとか、
1: はい、
0: なんか喋りのトーンとか、
1: はい、
0: 何を言ってる、どういうタイミングでとか、
1: はい、
0: 一回もうなんかその人をすごい観察してコピーして、はい、もうその人になりきって、
1: はい、
0: その人のマインドをもらって、私もよくやるんだけど、その人のマインドでこう生活したら、
1: はい、
0: なんかおのずとこう、なんかその素敵なマインドがさ、こういろんな人を引きつけると思うんだよ、
1: はい、うん、なるほど、
0: まあ、そっちのすぐにはできないけれども、
1: はい、
0: なんか徐々にこう無意識でね、こうそういう振る舞えるようになってくると思うから。
1: そうですね、ちょっとその方を見習って、
0: うん、
1: 頑張れたらいいなって思います。
0: 私をやっぱ見習っちゃうとさ、阿鼻叫喚にってなっちゃうからさ、はい、みんな離れていっちゃうと思うんだプライベートだと
1: ですね、
0: うん、ステージだとね、
1: 若干やってますけど、はい、すいません、はい、
0: 若干やってんだね、
1: うん、すいません、
0: あんまりこう公共の場所でやらない方がいいと思う。
1: あ、そうです、はい、ちょっと控えます、はい、
0: うん、控えた方がいいと思う、
1: はい、
0: うん、どうだはるか、
1: はい、
0: うん、頑張れそうか。
1: 頑張ります。ラララさんにそう言っていただけたんで、うん、
0: 大丈夫だ。今なんか話してる感じだと全然なんか
1: 大丈夫ですか、
0: ね、コミュ力あるよな。
2: 確かに、
0: うん、可愛い声だぞ
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: ラララさんも可愛い声です。
0: ありがとう。なんでやねん、 関西人でもないのになんでやねんって言ったじ

0: 言ってしまったじゃないか。なぜでしょ
1: う。ありがとうございます。
0: うん、大丈夫だぞ、
1: はい、頑張ります、
0: うん、ゆっくりゆっくり。あ、鐘が鳴ったようだ。そろそろ別れの時間だな。うん、
1: ありがとうございました。
0: じゃあちょっと頑張っていこうな、お互い。

0: 山村はどう、結構コミ力ある方？
1: いや、あんまないです、
0: ね、あんまないだろうな。でもすごい喋りやすいから、
1: あ、本当ですか、
0: うん、なんかこういてくれてすごい助かる感じの人だよな、お前もな。
1: ありがとうございます。
0: うん、だからいろんな人がいて成り立ってるってことだよな。
1: そうですね、
0: ね、みんながみんなコミュ力お化けだったらね、もうやかましいだけだしね、そう、みんな役割分担がある、みんな違ってみんないいんだ。はい、すごい綺麗にまとまったんじゃないでしょうかね、2回目にして、うん、素晴らしいな、トークいけるな私な。というわけでね、デステレのコーナーではね、悩みがある人間からのメッセージを待っている、悩めるお前が生まれ変われるチャンスとなればいいな。メッセージは番組ホームページから、あ、電話番号をね忘れるなよ。というわけで、ここでもう一曲お届け、私のねニュー EP からお届けしたいと思います。杉本ラララで桜フィルムズ。

0: 杉本ラララで桜フィルムズでした。というわけでですね、いっぱい X 盛り上がってる、嬉しい。ラララさんエンタメのトレンドに入ってるよ。うわー、やったー、嬉しいぜ。これなんかもうエンタメとかの枠を超えたやつに乗りたいよね。
1: ああ
0: トップのやつ、トップ狙おうぜ。ちょっとなあ、じゃあちょっと一旦コマーシャル。81.3 J-Wave スポット 81.3 J-Wave

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: 今月から木曜スパークはこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしていく。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない。というわけで今日もいっぱいねメッセージいただいております。まずは、琥珀からいただいた。琥珀ありがとうな。ラララさんこんばんは。早速ですがロードトゥ武道館を考えてみました。武道館といえば屋根に乗っかっている通称玉ねぎ。武道館を食ってやる勢いで玉ねぎを食べ続けてみるのはいかがでしょうか。血もサラサラになりますし、水にさらして鰹節とお醤油で、新玉ねぎなら丸ごとレンジでチンしてバター醤油で、まずは体からということもあり考えてみました。なんだこりゃ、なんだこれは。確かに玉ねぎは血液サラサラになるけど、疲労回復、免疫力向上、抗酸化作用など効果は抜群だけども、玉ねぎ関係の案件お待ちしてます。ふざけやがって。こんななんかもっとまともなのないのか、ちょっとね。あ、ちなみにさ、今もちょっと流れたさ、はい、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、はい、で思い出したんだけど、私初めてライブ見に行ったの、爆風スランプさん、5歳の時、そう、山口の下関に爆風スランプが来るぞって言って、ママが手引っ張られて、でもう初めてライブを見る、もうライブ自体が初めてなんだけど、最初の感想が音がでっかーと思って、めちゃくちゃ、やっぱ普段あんな音なんてさ体感しないじゃない、日常生活の中で。音でかーと思って、なんでこんなでかい音を出すの、あの

0: か坊主頭の方はなんであんなに動いてるの、でもみんな楽しそうと思って、なんかもう今でも5歳の記憶ですけども鮮明にどのあたりで見てて、であのサンプラザ中野くんさんがどんな感じで動いてたとかもうすっごい覚えてて、なんかすごいなんかねもうインパクト、多分なんかこう潜在的に多分その時のなんか高揚感とかがすごい刷り込まれてると思うんだよ。でなんかこの間この曲久しぶりに聴きたくなって、あいい曲だなと思ってサンプラザ中野くんさんのインスタに飛んだらフォローされてました。
1: おお、
0: 認知されてるしフォローしてくれてる、すごいなと思って、で私さあのフォローゼロで、あのこっちからフォローするのゼロのストロングスタイルでやってるのよ。だからもうこういう時めっちゃ支障出るなと思って、めっちゃフォロー返したいのにサンプラザ中野くんさんだけフォローっていうわけにもいかないじゃない。だからもう心ではもうめっちゃフォローしてるサンプラザ中野くん氏、もういつかありがとう言えたらいいなぁなんて思ってますねえ。もう一個いきますか。じゃあ、死神うちわの小学生からいただいた、いつもライブに来てくれる小学生だな、ありがとうな。ラララさんこんばんは。武道館への道考えました。ラララさんの歌はドラえもんの映画の歌に合いそうだと思います。私はドラえもん大好きです。ラララさん気づいてますか？スパークのナビゲーターの畑さん、スミカさんはドラえもんの映画の主題歌を歌っています。これはもうラララさんがドラえもんの主題歌を歌うべきだと思います。ドラえもんは子供が好きなアニメなので、子供のファンが増えれば親と来るので武道館がいっぱいになります。好きだという曲と桜フィルムズ、さっき流れた曲がドラえもんの主題歌に合うと思います。どうすればドラえもんの主題歌になるのかわからないけれど、ドラえもんの会社に手紙を書くのも良いと思います。
1: かわいい
0: そうだな、ドラえもんの会社に手紙を書きます。かわいい、いつも来てくれるんだこれ ライブに。でこう死神っていううちわをねいつも掲げてくれるの。今度中学生になるんだよな。確かにこれはぜひね狙いたいですよね。確かにそうだ、ちょっと頑張るからね。期待してて、あのソニーのスタッフいっぱい動いてくれるからさなんたってソニーだからさ私は。ありがとうな。というわけでね、このロードトゥ武道館のコーナーはね、あのお前たちに、ね、私がより早く武道館に立てるようにね、いっぱいメッセージを、ね、送ってもらってるんで、送り先はスパークのホームページからよろしく頼んだ、頑張って送るんだぞ。さては、さてはじゃない、さてここでさてここで、ニュー EP、今日しつこいけどね、もういっぱい宣伝させてもらうよ。私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにからやんごとなき聞いてくれ。

0: 杉本ラララでやんごとなきでした。さあ、杉本ララがナビゲートしている木曜スパーク、今日もねメッセージがいっぱい届いてるし、あ、すごい X も盛り上げてくれてありがとうな。うわー、いっぱい、すごいな、楽しい時間あっという間。いいね、そう、この曲もねいいよな、やんごとなきもな。小川徹氏っていうね、私のあのずっと支えてくれてるピアノ弾きがねアレンジしてくれてるんだ、ピアノ。いや嬉しいぞ。ちょっとねメッセージもいっぱい届いてるんで、ちょっとどんどん読んでいきたいと思うんですけれども、何者でもないからいただいた、ありがとな。ラララさんこんばんは、初めてお便りします。別所た別所噛んでないぞ、私は噛まない、笑わない、別所たんってなってね、可愛い感じになっちゃう、すいません。別所さんのラジオでゲストとしてラララさんを聞いてからハマってしまいました。そう、別所氏がね私をこの JA 部に最初に呼んでね、朝の早い時間にね呼ばれましたね。でもほんと別所氏が私の結構高圧的なねキャラクター、言うても大御所ですからね、もうめちゃくちゃ偉い人がさ、なんか私のこのなんとかだ別所氏とか言ってタメ語で話してきてさ、もうなんか優しくてさ、もうずっとこうなんか楽しそうに私をこういなしてキャラを立ててくれてさ、もう別所氏のおかげだよな、このポジション取れたのもさ。ねね、ちょっとここに呼ぼう、大丈夫かな、朝早い人だけど、だしもう絶対もう寝てるもんね今ね別所氏ね。この日、あ、木曜までだよねいつもね、だから木曜の夜行けるじゃん、翌日休みってことでしょ、休みかどうか分かんないけど、いやラジオはないってことでしょ、あ、じゃあ呼べるじゃん、ちょっと今日木曜日だけちょっと遅くまで起きてくださいねえ、ちょっと別所氏待ってます、ちょっとお前たち別所氏に伝えてくれ、ちょっとこの時間帯だけど待ってると、私も行くぞと言っといてください、恩人だからな、ね、
1: 途中でした、
0: メルトシ、あ、ごめん、あ、なるほどね、そんなラララさんにお願いがあります、ラジオ、ね

ーム頂けないでしょうか。ラジオネームいいじゃん、別に何者でもないってかっこいいよな。これだ、うん、あともう自分で考えろもうそんなの、うん、そんな大喜利みたいなのやめてくれよ本当に。もう一ついくね、杉本ララからいただいた、先週もなんかめちゃくちゃ送ってきてるよなこいつな、ありがとな、ラララさん、初回の放送をとても楽しく聞かせていただきました。その最中に思ったのは、ラララさんよりかなり年上ですが大学の先輩であるジ・アルフィーさんに番組のゲストとして来ていただき、ロードトゥ武道館の秘訣を伺うということです。アルフィーの皆さんにお聞きできるとしたならば、例えば丸1、デビュー以降良い曲を作りながらもなかなかヒットにつながらず、研ナオコさん等のバックを務めていた頃に心がけていたこと、丸2、長いなこの人、地道なライブ活動と合わせて坂崎幸之助さんがやっていたラジオオールナイトニッポンがファンの拡大に、果たした役割、丸3、大ヒット曲が出る前に武道館公演をやると決めて見事満員に至った経緯などです。あ、そうなんだ、大ヒット曲が出る前に武道館公演を決めた人たちなんだ。すごい、私と一緒ですね。まだ決めてないですけど、私もちょっと今んとこまだねヒット曲がなくて、代表曲というのはなくて、代表ネタならあるんですよ、有名なネタはいくつかあるんですけど、まだちょっと曲に恵まれてないんで。そうか、でもやると決めちゃってね、そこに向けても曲を書いていくとか盛り上げていくのもありだよな。結果満員になった、すごい。ちなみに私ね、 G アルフィのお三方、私大学一緒なんですよ。もう大先輩、いやぜひ来ていただきたいな。ここにね、大丈夫か、もう寝てらっしゃいますかね。ちょっと夜遅いですけどね、ぜひ来てください。ちょっと夜の1時にねちょっと放り出されますけど、ね、近場でホテル取ってください、すいません。もう一個いきますかね、アイムシュンからいただいた、ラララさんが路上時代畑基博さんの愛をよく歌っていたのを覚えています。あれから10年以上の月日が経ちましたが、今同じパーソナリティとなった思いを聞かせていただきたいです。可能でしたらワンフレーズだけ歌っていただきたいです、ということ。これめちゃくちゃ歌ってたんだ私路上時代で。この歌を歌うとめちゃくちゃ人が止まって、そうで止まったところで、じゃあオリジナルもやってるんでってやると CD が売れるんだ。そうだから畑氏は私の本当に当時の、家賃の支払いに大変協力していただいて、この曲には本当に支えてもらった。そんな今ね、確かに畑氏と同じ場所、昨日ここに畑氏座ってたってことだもんね。匂い嗅いでいいですかちょっと。すごい。同じ場所に今私います。ちょっといいですか、時間大丈夫、ちょっとだけ歌っていい、ちょっと。私も聴いてるかもしれない。じゃあ愛の、サビをちょっと一つだけ、一節、そうそうそう、キーこれかな、そう

どうだ、客が止まりそうだろう。いやこれ本当にありがたいです。この曲には本当に支えていただいたんで、ちょっとどこかでちょっと会えるよね、来るから水曜に頑張って、あ、うん、ちょっと畑さんね、本当にありがとうございました。というわけで、そんな私もね、今聞いて分かったと思うんですけど、圧倒的な歌唱力を持っている音楽家です。うん、だからちょっと弾き語りのコーナーをね、毎回設けさせてもらってて、いいですか、ちょっと歌って。ちょっとさ、前回はさ、なんかしっかりね、なんかこうラインっていうのをこうシールドをつないでさ、ちゃんといい音でやったらさ、なんか CD 音源だと思われちゃった、うますぎて。なので今日はなんかもうマイク一本でも雑に撮っちゃえってことで、そっちの方がドキュメンタリーってことだな。じゃあ今日はね、キツネの嫁入りってね、ギタージャンボリーでもね歌わせてもらった曲を歌います。

0: 杉本ラララがお送りしてきた木曜スパークいかがだったかな。いっぱいね X でも盛り上げてくれていてね、アローからいただいた、アローありがとな、狐の嫁入りイヤホンで聞いてます、マンツーマンのライブのようです。ああもうねお前に語りかけるようにえんやーって言ったからな。なあ、いや嬉しいな、わあいっぱい耳丸、狐の嫁入り、うん、シロー本当音源かと思っちゃいます。そうだろう、あー嬉しいな、ここにもいるな、なんか鈴木ララな、ここにもいるな、ありがとうな、過去言う夜中にこの声嬉しいな、ありがとうな、今日もちょっとなトレンドに乗ってたみたいで本当に嬉しいです。ちなみに今日はね、もう何度も言いますけれども、私のニュー EP の発売週ということでリリース記念で選曲かけさせてもらいましたけれども、改めて、死ぬ時笑えるように、リリース中です。でやっぱりね、私はまあ CD 世代だったりするんで、お前たちもそうだろな、レコード世代もいるって聞いてるぞ、うん、やっぱりこう盤が手元にあってね、こうなんだろう、こう歌詞カードとか見ながらねこう見てもらえるとね、私もすごい嬉しいし、うん、やっぱり CD を手にしてもらいたいなって思います、ね、新宿とか渋谷とか都内だとねタワーレコードで、展開してもらってるんで、ぜひとも、お買い求めください。あとね10月18日にね、ビッグキャットでね私あの大阪のね、会場でワンマンライブしまして、あと残りわずかということなので、ぜひね、今第二次選考まで終わってるんでね、第三次選考がまたねありますので、もう100枚切ってるということなんで、ぜひとも、そっちもよろしくお願いします。それとね番組のインスタができたということで、ここでしか載ってない私の死神ショットが満載だ。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 時刻は深夜1時を回りました。ジェイボーキー皆さんこんばんは、
1: ヤングスキーです。
0: ギターボーカルカエルと
2: ギターのゴンゼルスと
3: ベースのリョットと
4: ドラムのシオンです。
0: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキーが担当しております。一個話があって、はい、まあ、リョット君ってまずエピソードトークが下手じゃないですか。
2: そうですね、はい、
0: だからその最近マサミと話してて、最近コウヘイ君、セカンドバッカーのボーカルのコウヘイ君が一人でアフタヌーンティーに行ったらしくて。
2: アフタヌーンティーって何？何
0: か女の子がよく2人とか3人とかで、うん、なんかまあ茶をしばく。
2: そんな言うの？
4: お茶会？
0: お茶をしばく。なんかちょっと、うん、スイーツとか食べながら。
2: はいはいはいはいはい、
0: まあ、まず男性はほぼいないイメージだ。
2: まあそうイメージね。うん、
0: でカップルでの男性もあんまりイメージ。
2: まああんまイメージない。
0: 大体女子同士、うん、なとこに小平くんが一人で行ったらしくて。
2: えぐいね。
0: でしかも。1人じゃ予約できないから、うん、2名からの予約で2名予約して、うん、あの1人で行ったらしい。
2: 1名キャンセル的なね。
0: でもなんで行ったのってマサミ聞いたら、うん、小平くんエピソードトークが下手だから、エピソードトークを話すためにはまずはエピソードを作らなきゃいけないから、
2: はいはいはい、はい、
0: 小平くん1人で行ってこいって言って行かせたらしい。別になんかラジオの収録とかでもなく1人で行ったらしいから、リョト君も1人でアフタヌーンティー行った方がいいんじゃないかなって思ったんだけど。
2: なるほどね。いや確かに一旦ね、
3: うん、俺ね、あの別にエピソードがないわけじゃなくて、エピソードがあっても話すのが下手なんだよね。
2: あ、まあね、確かに
4: 結構出かけてるしね。
2: 確か

0: 確かに意外となんか学生時代もちゃんと遊んでるし、ね、今も別に行くとこ行ってるもんね。
1: ちょうどねメッセージでね、リョト君の毎週フリートークを磨く練習企画、マホロバさんから企画をお願いしますっていうのがちょうど来てるメッセージで。
0: いやもうなんかリョト散歩が それに近いけどな、もうな。
1: そう確かにね。そうだからリョト散歩の頻度をもっと上げた方がいいんじゃない。
0: そうね、だから
2: 頻度上げる。まあまあまあまあ、
0: 距離も距離も離そう、もう東京から。
1: なんかさ、
0: う
1: ん、東京ため撮りとかすんのやめなよ。ため撮り1回でさ何個も撮ってとかやってるから最後の方とかもう僕は正直忘れちゃったんですけど。
0: 確かに
1: な、
2: まあ、確かにね、そういう弊害はあるもんね、実際、
0: う
2: ん、
0: 1回1回撮ってそれをこう反省としてね、俺らがこうなんて見て、うん、こう聞いて反省をまた加味してやる
1: っていう。確かにファンクラブでもなんかそのリョト君のエピソードトークを磨くためにファンクラブのコンテンツ動画でリョートの滑らない話
0: そうだな、やってたな、
1: やってたのに。最近何載せてんの、リョト君。
2: 最近、あ、でも最近はまあ最近あった話だよね、でも本当
1: いやだから話してんだ
2: 一応話して
1: る。一応なんかまあ一応締めとしてなんか最近何してんのってのここにね、トークテーマとして最近何してるってのがありますから、一応まあ俺ら聞いてますんで、一応自分で話して自分でケツを作って、うん、落ち作って話してもらって
0: 短めでいいですよ、はい、全然。
2: まあまあ、最近何してるっていうか、まあ、最近あったことだと、まあヒゲを剃って、うん、まあ、全剃りしたんですよこの間、うん、でそれで普通にストーリーとかね全然何回か上げてたんですけど、まあ、そうヒゲについて誰も触れてくれる人がいなくてお前らもね、メンバーもだし、DM でね、ファンからね、なんか触れられることもなくて、なんか、あ、じゃあヒゲあってもなくても一緒なのかなっていう風に俺の中で思っちゃって、うん、で、まあ結局どっちがいいんだろうっていう話なんですけど、どっちがいいと思いますか？
0: いや、これはシンプルにエピソードが面白くねえわ
1: エピソード面白くないし、俺らに振ってきた。
0: そうそうそう、最悪だ、う
1: ん、まあでも本当にそういう感じ、最悪だ、そういう風に俺らに振ればいい。
0: あ、そうそうそうそう、だからそう、
1: 確かに
0: ケツでね、
1: そう、確かにマジで気づかなかった、ヒゲ剃って
2: る、うん、そうでしょ、みんな気づいてないから、
0: 興味なかったわ、本当に、ごめんごめん。
2: 3回ぐらいさ、顔乗ったストーリー載せてんのにさ、誰も反応しかなくてさ、
1: そんぐらいマジで興味ない
0: ってことよ。しかもそんな反応
1: してほしい、お前のヒゲに興味がない。
2: そう、
1: だからなんかお前その俺でめっちゃヒゲキャラみたいな感じで今エピソード話してきたけど、うん、お前をヒゲキャラだと別に俺ら思ってないから
2: なるほどね、
1: うん、なくてもあっても一緒。
2: なるほど、わかりました。参考にします。
1: はい、わかりました。
0: はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやっている人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、トークはハッシュタグ KP83、 そしてハッシュタグ JF をつけるの忘れずに、メールはキンプレのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JF アンダーバー KP83 アンダーバーヤングスキニー、 JF アンダーバー KP83 アンダーバーヤングスキニーです。番組のショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
2: ヤングスキニーがお届けする目標キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
1: では早速我々の曲、昨日リリースされた新曲です、現在放送中のアニメ百鬼夜行章の主題歌にもなっている曲です。聴いてください、ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。それではここでこちらのコーナー、
1: ゴンザレスの妄想ラボ。こちらは番組が指定したシチュエーションでリスナーの皆さんに妄想エピソードを送ってもらい、我々ヤングスキニーがそれを実際に演じてみるコーナーです。毎回コーナーの最後にお題のシチュエーションを発表するので、妄想を爆発させてそのシチュエーションに合ったエピソードや設定を送ってください。今回は募集中のお題、店員さんとの恋愛でリスナーさんから届いた妄想エピソードをやっていきたいと思います。ということで早速届いていますので、
0: はい、お願いします。
1: メッセージ紹介していきます。ラジオネームゆうさん。行きつけの喫茶店で男性店員と恋に落ちるベタな展開が好きです。きっかけは嫌な客から助けてくれるようなやつがいいです。あとは見守るクールなおじキャラ店長もいてほしいです。ということで、
0: あ、嫌な客から助ける、
1: そうだ、嫌な客から店員さんが助けてくれるみたいな、
0: あ、客が客に絡まれるんだ、
1: まあ のパターンかな、まあがいいって言ってるだけで、まあ別に沿わなくてもまあ、
0: まあ、沿ってあげましょう。
1: まあ沿いましょうか。
0: じゃあだから店員さんと恋に落ちる、だから店員、うん、恋に落ちる女の子、
1: 女の子で、あと見守るクールなおじキャラ店長、
2: 嫌な客、
1: あ、嫌な 客、あ、じゃあちょうどですね、考えられてるわ。
0: はいはい、じゃあじゃんけんで決めますか。か、最初はグーじゃんけんパー、お、最初はグーじゃんけんチョキ、はい、これパー、お、
1: はい、じゃあまあカヤから選んでくるか。最初は
0: 嫌な客、
1: あ、嫌な客ね、はいはい、じゃあ次リョト君かな。
3: じゃあ店長で。
1: いやダメだよ、ダメだよ、
0: お前
1: だ
0: よ、お前がクールな店長やったらただ黙ってるだけや。
3: じゃあ男性店員で、
1: あ、男性店員ね、はいはいはい、じゃあおじキャラやります。
0: おじキャラ、
1: じゃあ俺主人公は僕ゴンザレス、女の子ね、はい、じゃあやっていきましょう。妄想ラボスタート。はあ、私はゴンコ、最近行きつけの喫茶店ができたんだ。今日も行こうかな。カランカラン。すいません。
4: いらっしゃい。
5: いらっしゃいませ。
1: 一人行けますか。
4: こちらどうぞ。
1: ありがとうございます。
4: お嬢ちゃん、いつものかい。
1: あ、もういつもので通るんですね。あ、じゃあすいません、いつものでお願いします。
4: りょうとくん。
5: はい。
4: さくらんぼ付きクリームソーダで。
1: はい。うわー、そっち系か。コーヒーとか行きたかったな。ちょっと。
5: ガチャガチャガチャ。はい、こちらさくらんぼ付き。
1: 早えな、そして。
5: さくらんぼ付きなんとかです。
1: 店員が覚えてないんだけど。
0: 豚骨すぎる。
1: すいません、これクリームソーダじゃなくてちょっと違うのになってるんで、もう一回作り直してもらっていいですか。
5: ガチャガチャガチャ。はい、こちらさくらんぼ付きクリームソーダです。
1: ありがとうございます。
5: はい。
1: これ、そう、これこれ。ここのね、名物ですごい美味しいんだよね。
0: ガチャ。すみません、一人入れますか。
1: なんか嫌な人か。
4: どうぞ。
0: で、どこ座ればいいの。
4: こちらどうぞ。
0: 当たり、はい、え、ちょっともうちょい広いテーブルない。
1: 一人で占領するタイプね。
5: すいません、当店こちらのテーブルしかございません。
0: あ、まあいいや、可愛い嬢ちゃんの隣だからいいや。
1: あ、なんか隣来たな。最悪だね。
0: 当店の、あ、この店の
1: 店

0: 店側に
1: 難しい言葉使おうとしてもバグっとるやん。
0: この店なんかおすすめなんかあるの？
2: おすすめはナポリタンでございます。
0: あ、飲み物は？
2: 飲み物は
0: 一杯無料？コーヒーとか一杯ついてくる？
3: うわ、嫌な、お
2: 客さんだな。セットメニューだと、100円安くなります。
0: あ、オッケー、じゃあそれでいいや。ナポリタンをじゃあ流行りスライスに変更で
1: それはもうセットじゃねえんだよそれ
2: はい、ハヤシライスに変更で。
0: はい、
1: それそれ、いいんだそれ
3: 人だな、こう。
0: あ、お姉ちゃんそれ何飲んでんの？
3: 私クリームソーダ、これ美味しいんですよ。
0: あ、そうね、うまい？
3: 美味しいです、これ。
0: あ、かわいいね。
3: あ、
0: 何それ？
3: はい、まあまあ、すいません、ちょっと、あんまりその、
0: 喫茶店なんで。何それ、聞こえない、聞こえない、何それ？
4: お客様、店内ではお静かに。
0: オッケーオッケー、何それ？
4: お客様、
1: めんどくせえ客だ、マジで
3: いや、ちょっとすいません、喫茶店なんで、ちょっと、
0: マジでもう他の席いないからよくね。
4: お客様、
0: そう、座っていい？あ、一緒に飲もうよ。
3: お客様、あ、ちょっとそれはもう、
0: はい、
4: 他のお客様に迷惑ですので。
0: あ、しかして、この子にこの子にじゃあ、クリームソーダもう一杯。
3: そんな飲めないですし、大丈夫です、本当に。
4: あ、よかったね。
0: あげて。
4: クリームソーダ
1: よかったねってなんだよ、お前。止めに行けよ、お前は。
0: あげて、クリームソーダ、おごるよ、このタッから。
4: クリームソーダ。
1: いや、隣から隣にあんまないんだよ、そのバーじゃないし。
3: すいません、ごちそうさまです。あ、美味しいです、やっぱ。
0: 美味しい、よかったよかった。
3: やっぱおごってもらったやつ美味しいです、ありがとうございます。
0: え、どうな、連絡先とか。
3: あ、すいません、ちょっと私携帯持ってなくて。
0: あ、マジ、は
3: い、
0: パソコンのメールアドレス。
4: お客様、お客様。
1: 二人でも。二人黒服みたいなもん、この方で行くんだ。
4: お客様、当店での連絡先の、ご交換は、お遠慮ください。
1: お遠慮ください。
4: お遠慮ください。
1: 呼んでたくそだな。
0: なんでそれ。別にその夜の店とかじゃねえんだから、それこっちで買ってやりゃいいでしょ。
3: 店員さんがなんかかばってくれてるかも。
4: お嬢ちゃん、はい、迷惑かな。迷惑だよね。
3: まあそうですね、喫茶店なんで、もうちょっと静かにしてもらえればなっていう感じは、うん、
4: じゃあ分かった。本当ごめんね、嫌な思いさせちゃってごめんね今日はお題いらないからこう次回の割引券渡しとくから。
0: え、待って待って待って、なんでそうやって人に他の客にはさサービス券とか渡すいや、まあ、若い女の子はそういう風にするんだえ、それ逆に平等でしょ、違うの何。
4: あ、お客様にも、当店合わなかったみたいなので、次回の割引券はございませんので、
0: あ、無料食事券3000円分ぐらいちょうだい。
4: あ、じゃあ、お気持ちばかりですが、次回 50% オフの、割引券を。
1: 次回も来させる気なんかよ、
0: すごいな。まあ、まあ、いや、勘弁してやるよ、しゃあがんねん。
4: あの、お嬢ちゃん、
3: はい、
4: あの、50% 割引の裏に、あの、僕の連絡先書いてあるから。
1: こいつやってるわ。こいつ。
0: うわ。なんかスマートじゃない
1: んだよ、ね。なんか、汚いんだよ、やり方が。
0: なんか普通にナンパから助けようとするナンパ師みたいな
1: そうなんかお前下心あんだよ、お前なんか下心あんだよ、もっとなんかさ爽快に助けてほしいよね、スカッとスカッとやって
0: ほしい、こっちもその嫌な気持ちさせずにとかさ、
1: スカッと、
0: もうちょい、
4: なるほどね、
1: だこっちにはもう当たり強くていいから、
3: うん、
1: そう、
3: うん、うん、テンテンテンテン
1: テンテン、あ、早いな。
2: お客様、閉店のお時間になりました、
1: はい、あ、もう閉店ですか。
2: はい、
1: わかりました。あ、閉店らしいです。
0: 俺も出なきゃいけんの。
2: はい。
0: うん、しようがない。じゃあ、帰るか。
3: じゃあ、すいません。ごちそうさまでした。
0: うん、OK。じゃあ、会計はここ、今日は無料でいいんだっけ？
3: うわ、めちゃくせえ、これ。
4: あ、今日は、あの、お客様が。
0: うん、OK。何で会計できる？
4: あ、カードで。
0: じゃあ、ワオンで。
1: 特殊な、あんまりなんか、短いもあるけど。
0: 提携してんのかよ、よっと。はい、じゃあ、帰るね。はい、ごちそうさま。はい、また来るね。
3: ごちそうさまでした。すいません。
4: はい、ありがとうございました。
1: もう出ちゃったお前ああ出ちゃったけど
0: 恋に落ちた、恋に落ちた、
1: 出ちゃった、いや何お前さ、締めに入んないでまだまだついてるから、
0: ついてるから
2: 連絡先
3: は、そういえばさっきちょっと連絡先もらったから、なんかあの店員さんやっぱちょっとかばってくれてたし、かっこいいから連絡してみようかな。
0: お姉ちゃん帰る方が一緒なの。
1: うわ、めんどくせえ、まだいんのか
0: よ、
1: すいません、ちょっと私これから行くとこ
0: って、え、おい、誘拐や、うわ、
3: 誘拐
0: や、誘拐や、
3: やばい、地元の友達みたいな、
1: ちょっと助けて、ちょっと誰か、
4: お客様、
1: あ、
4: こちらこちらハンカチお忘れですよ。
3: あ、ありがとうございます。
4: よかったらあのこの後僕とカラオケにでも行きませんか。
1: いや急に
0: 急に
1: 急に
0: まずご飯だろ。
1: そうだ、しかもま
4: この後2軒目居酒屋

0: 居酒屋に行きませんか、ご飯。
1: 喫茶店行ってさ、そっから
2: 喫茶店でしょ。
0: あ、喫茶店に戻る。
1: うん、あ、いや知らないけど、もうまくやって、もうちょい
2: 下手くそすぎるこいつ。
1: 結構これあのお前選んだけど、結構これキーマンだよ。
2: キーマンだって、うん、だってお前が動かすからね、うん、
0: なるほどね、うん、オッケー。お客様、はい、これハンカチなんですけど。
3: あ、ありがとうございます。
0: よかったらこの後喫茶店でまかないあるんで、僕のまかない食べていきませんか。
3: あ、じゃあご飯食べたことなかったんで、いいですか、ちょっと行ってみても。
0: はい、ぜひ。
3: あ、ありがとうございます。じゃあすいません、ちょっとっていうことなんで。
1: 行っちゃうの。
3: すいません、ちょっとあの、お二人で楽しんで
1: もらって。仕方ねえか。
4: まあ頑張れよ、ヨウト。
2: やばい、ジャイアンパターンのなんかさらに嫌なやつだな。ジャイアンにも慣れてないけど、最後になんか爪痕残して。
4: お前決めるとかちゃんと決めんで。
0: 仲間だった。
2: こんなやつに言われてみたくねえな、マジで。
1: 嫌な客すぎる。
2: ガチャ。あ、じゃあまかないいいですか、ちょっと。
0: じゃあ林ライス作るね。
2: 林ライスまかないなのね。
0: まかないだから
2: メニューに ありましたけど。あ、
0: そう。
2: じゃあちょっといいですか、
0: こちら。
2: 早
0: いな。林ライス、僕の愛を添えて。
2: 気持ち悪いな、しかも。いただきます。まあでもなんか読んだ割にはって感じたけども、美味しいって言っとくか。あ、美味しいです。はい、美味しい。
1: 全然まだなびいてないよ、はい、これ。
0: ありがとう、う
2: ん、美味しいです。
0: さっきは本当ごめんね、嫌な思いさせちゃったね。
3: いやでもその店員さんのせいじゃないんで、はい、あの全然大丈夫っす。
0: 僕ももうちょっと止められればよかったよ。
3: いや全然大丈夫ですよ。もうなんか結果的に最後止めてくれましたし、こんな美味しいハヤシライスもいただいて、うん、はい、ということでありがとうございました。
0: じゃあ連絡先交換しよ
2: っ
0: か。
2: いや、やばい。
1: お前
2: やだ。
1: お前さ、ボットなのお前。
2: 本当にくっつけただけやん、お前。
1: 終了、これ終わり。
2: 終わりしかないよ。
1: もうりょうとくん、これひどいよ。
0: ごめん、魅力的なそのイケメン店員さんになれなかった俺。
2: いやお前さ、自分で選んだんだから。お前これはしっかりやってもらわないと。ということで、ペナルティーポイントですね、これに関しては。1ポイント
0: 1ポイント
2: 強制終了のため、ペナルティポイントプラス1ポイントです。
1: うわ、もうなんかね、ずっとニヤニヤしてる、下心隠した店員みたいな喋り方してんのがまずキモい。
0: いやむずいなこれマジで。
2: ということで、強制終了にはなりましたが、りょうとくんのね、ペナルティ罰ゲームポイント1ポイントがたまったということで、それでちょっとお許しいただければ。
0: 最悪や。
2: ゆうさんすいません、まあ、途中までね楽しんでいただけたかなというふうに思うんで。
1: すごいわ、はい、
4: 大丈夫、この妄想の中入れてる俺らの。
0: 入ってる。
2: いやなんか俺らさ、この妄想ラブ始まった瞬間にさ、こう幕がブーンって張って、
1: う
2: ん、俺らだけこの喫茶店がね、うん、今こう目の前に広がってんのよ、うん、お前まだこのあれでしょ、収録スタジオでしょ。
0: いやほんと俺妄想なんかどっぷり。
2: 嘘つけよお前。
1: 嘘。いやじゃあゴンちゃんのこと本当に好きになんないとダメなの。いや
2: そうだよ。
0: あ、そうそう、だから、うん、そうだよ、好きだよ、だからそう、うん、ね、何これ。
2: はい、ということで、次回のねお題、引き続き店員さんとの恋愛なので、今日はちょっと強制終了になっちゃいましたが、うん、次回ちょっとね頑張っていこうとね、りょうとくんもね言ってますしね、
0: はい、
2: はいはい、ということで、どんどんね、お便りお待ちしております。俺に夢のある体験をさせてください。
1: じゃあここで一曲。
2: はい、僕ゴンザレスの選曲で、セイントアクアスノーで、アウェイクンザパワー。

0: 送りしたのはセイントアクアスノーでアウェイクンザパワーでした。ラブライブの楽曲なんですけど、ライバルのねチームと主人公のいるチームの合体したユニットの曲みたいな感じで、曲なかなか珍しい楽曲なんで、皆さんもよければ、最後まで聴いてみてください。それではメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームハンナコッタさん、最近原因は自分にあるの小泉工作くんが好きで、まさかのヤングスキニーの MV に出てるとは思ってなくてすごいびっくりしました。逆に、原因は自分にあるの MV にかやゆうが出てるのも、びっくりです。ゲンジ部とヤンスキの関わりこれからも期待しています、ということで。
1: ジョインアライブ一緒、
0: あ、はいはい、
2: ね、同じ日でね。
0: いや、あれいつ、
1: いやもう3年前、1回だけリキッドルーム、
0: あったね、
1: リキッドルームで一緒にライブをしましたが、まあでもそんな深くは喋ってないよね、
0: まあ挨拶してって感じだったかな。
1: でも結構最近もなんか人気やっぱりあるらしい。
0: 現実部ね、
1: またいつかやれたらいいですよね、
0: 一
1: 緒ライブ。それこそ次ツアーとかあったら別のバンドじゃないジャンルの人とかを呼べたらいいなと思ってるんでね、そういうのもやれたらいいなと思いますが、やばいね3年前って考えると。
0: 3年も前なの、
1: 本当はね、
0: 本当はだよね。だ
1: から MV 今何万回か知ってます、再生数。
0: 4400ぐらい、4600。
1: ああ、まあでもそう4000、いや100いかないぐらいだったかこの前見たら。
0: ああ、そのぐらいか、
1: でも4000万ってやばくない、
2: やばい、
3: すごいね。
0: そうだ、俺この前だからセカンドバッカーの MV 見てたの、でセカンドバッカーもだからあの売れたやつ、犬とバカ猫とかも結構売れてるイメージだったけど、あれでも700万ぐらいだもんね。
2: ああ、そうなんだ。
3: いや、すごい。でも
0: そう考えるとやっぱ、まあでも時期もあるけど、でもやっぱ本当はねって改めてもう結構ちゃんとバズってんだっていうね。
1: 確かに。いや、良かったのが本当に TikTok でバズった後にちゃんと曲を聴いてくれてたってのが MV が伸びたの要因でもあるよね。
2: そうだね、確かに。
1: やっぱ TikTok だけで伸びて曲までめっちゃ繋がんなかったってなると、やっぱ MV とかそこまでね伸び
0: た
1: んですけど、だからそういう意味で言えばサビも使われたし、A メロも TikTok に使われたりしたから、でそれで言うなら雪月花も最近めっちゃ聴いてもらってますからね。
0: 伸びがえぐいよね。そうね、
1: るっせえ女は最初 めっちゃ聴かれて、だから一気に再生数伸びたけど、雪月花がもう何年か前に出した曲なのにるっせえ女の MV とか超えて今300万、
0: ね、300万っていうね、
2: すごい
0: ね、
1: すごい、
0: すごいな、
2: すげえな。
1: 何があるか分かんないですね、本当に、
0: いや、そう、急になんか夜の守りがもしかしたらね、もしかしたらこれ伸びる可能性ありますから、ちょっとね期待して待ってますんで、はい。
2: 次、ラジオネームみっぺさん、皆さんこんばんは。皆さんは脱毛ってどう思いますか？私の彼は全身脱毛をし始めたのですが、正直毛がツルツルな男性は見慣れなくてちょっと思考が停止してしまいます。個人的にはちょっと体毛がある方が好きです。やはりミュージシャンの皆さんはそのあたりもケアしているのでしょうか？周りに脱毛している人は多いですか？
0: ですね、はい、珍しいんじゃないですか最近の人だと。
1: いやどうですか脱毛。
3: いや俺全然いいと思うよ、
0: ね、いやだからこの考えの人は珍しくて、
1: いや俺もね、なんかそのじゃあ一回行ってはいって言って脱毛できるんだったら、したいなと思うけど、何回も通うみたいなのがめんどくさくて、顔だけなんかその変にさ一歩二本濃い毛が入るとかのがめんどくさいから顔だけ脱毛したことあるけど、全身もしてみたいけど、そういうなんか何回も行くっていうめんどくささと、あとちょっと恥ずかしい、その

0: されるのが。
1: あ、なるほどね。
0: 極論 VIO とか。
2: VIO はまあね、確かに。
0: まあ V はいいとするじゃん。I を外す。
1: はずいな、確かに。
2: 確かにな。え、ある二人。
3: ないないない
2: ないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないない

0: 1.5 倍ぐらい痛いらしい。
1: あ、そうなんだ。
0: だからやっぱりそれぐらいに痛みを伴う。やっぱ
2: 毛根から。いやでも俺もそう。だから顔全然薄い方だけど、うん、薄い方なのに結構その鼻の下とかは痛かったから、うんうん、ね、もっと濃い人はりょうとくんとかはめっちゃ痛いと思う。
3: 確かにそうだよね。
1: あ、ヒゲやったんだっけ、かやくん。
2: やった。
1: そっか。
2: でもめっちゃ薄いのに痛かったから、濃かったら大変だなって思って、そのじゃあすね毛とかやるってなったら結構痛そうだなと思って別に渋ってる。
0: いや、そうなんですよ。まあだからこういう考えを持ったなんていうの人が近くにいるってだけで、まあ何その彼氏さんがね別に脱毛の意欲がなかったら全然いいですけどね、なんか、
3: うんうんうん、
0: ということで、まあ僕らはケアはしておりません。はい、はい、それぐらいですね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
2: ではここで一曲、僕からの選曲でザ・ニンクスで言えなかった。

0: お送りしてるのはザ・ニンクスで言えなかったでした。なんか MV を撮ってたんですけど、それこそあのタンパク宣言とか撮ってもらった加藤真理さんっていう人が撮ってる MV が1個あってザ・ニンクスで、1テイクにつき1ウォッカを飲むで何回も撮るっていう MV の総時間が1時間半ぐらいの MV があって、もうそのカットなしで全部やってんの。
1: マジ、
0: うん、で全部それが MV になってて、でも最終的にまあ酔っ払うからMV もう回してるけど、曲流れてるけど、みんなゲロ吐いてるみたいな MV があるんで、
1: うわやばいね、
0: よかったら見てみてください。
1: 気になるわ。
2: 気になる。
1: ヤングスキンやキングスプレイス。お知らせの後は YSGP 罰ゲーム決定。

0: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームや対決をし、ヤングスキニーの中にヤングスキニーを決める企画、 YSGP はヤングスキニーグランプリの予約です。
1: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザレス&リョートチームに分かれてゲームで対決、先に20ポイント取ったチームが優勝、ご褒美がありますが負けた方には罰ゲームが待っていますということで、その決着が前回つきまして、
2: はい、
1: はいはい、20ポイント対、9ポイントでカヤ&シオンチームが勝利ということで、おめでとうございます。はい、まずね、まず
2: 当たり前の結果です
1: ね、はい、やめてくださいで、その今回は負けた僕ら、ゴンザレスさんの与党チームの
2: 雑魚のチーム、
1: 雑魚のチームもういいです、雑魚で、雑魚
3: なんで、もうやめたい放題でかわいそうだ
1: の罰ゲームを決めます。
2: はい、
1: はい、何回目かっていうリョト君に関しては、
2: 本当だよ、もう
3: ついこの間カラオケの罰ゲームやった
1: のそうね、
4: 何が何の罰ゲームか分かんないかな
1: それな
3: 、はい、じゃあいつものクレイジーダイスカモン、
1: はい、来ました。
4: あ、
1: 先にあれっすよね、あの振る前に1から6で振り分けられてるんで、はい、罰ゲームの種類が、
3: はい、
0: じゃあ読み上げてください。
3: 出た目で、はい、決めていく感じです、はい、じゃあ1個目、
0: はい、お願いします。
3: 1が出たら、ジ・イン、何、インセクスレベン、リベンジ、
1: 何何それ、
3: あ、虫だ、ま、自分たちで昆虫食を買ってきて食レポ、
1: あ、インセクトね、
2: インセクト、
3: あ、はいはい、インセクト、何、インセクト、何なの、
2: 昆虫、
3: あ、虫なんだ、へえ、はい、それが1です。まあでも自分たちで昆虫食を買ってきて食レポです
1: から、ね、最悪、地味に高いからな、ね、
0: いや無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理、見たくない普通に。
3: その 2! 1週間語尾残す生活、
1: 語尾、
4: なるほどね、
1: まあまあまあまあ、これはまあ、これはまあ一旦ね、
3: まあまあまあまあまあまあ、まあ、仕事がない時とかに被っちゃったらね、
1: そうね、う
3: ん、あるですからね。
0: でも MC とか残すになるよ。
3: うわあ、やだ、
0: みんな盛り上がってます。
1: お前喋ってないんだけど無理だよ、ジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプって言わなきゃいけないでしょ。ジャンプについたら終わりだよ。
0: ジャンプジャンプやばい、
1: 無理やで、ジャンプジャンプジャンプもう回んないしたが、
2: 何言ってかかる
3: から。3、下北で路上ライブ1000円貯まるまで帰れません。
1: 終わり終わり終わり、これはやばい、
0: いや、いけるでしょ、
1: うわこれ終わったわ。
0: いや大丈夫でしょ、いやこれ、ごめん、りょうとくんごめんね、りょうとくんだけだったらやばいかもしれないけどゴンザレスくんがいるから大丈夫だよ
1: てか、そしたらりょうとくん、だってお前ギター弾けないでしょ。
0: そうそうそう、
4: 歌うしかないか、
1: お前本当だからタンバリンとかになる可能性あるよ、本当 に、
4: ね、
1: か歌うか。
3: ちなみにでも1000円はこれちょっと余裕っすよね、いけるか、うん、だってもう1枚入れるだけだから、
1: まあ一旦ちょっと読んでって、まあまあね、修正加えていこうか、うん、
3: 4、ゴンザレスとリョウトで作るカレーうどんを番組に差し入れ。
0: あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、
3: なるほど、確かにカレーとうどんでカレーうどん、
1: はいはいはいはい、
3: あ、いい、
0: 結構いい、
3: オリジナルのなんかカレーが、カレーうどんができちゃう可能性あります
0: ね。これ引いてよ。
4: 確かにね、
1: え、これに関してはちょっと俺、うん、あのこれがだったらガチ入りたいんで、うん、あのプライベートで会うことになって
4: る。そうだね、
1: 本当に
4: 確かに一番なんかかける時間長そうだね、
1: 本当にスタジオとかを借りてキッチンスタジオとか一回会うことになるよ。
4: ありそうだな。
3: 5、2人で本気ラップ制作。うわー
1: 最悪だよ、
3: これもガチリたいから2人でプライベートで会う可能性。
1: しかもやばいだろ、2人でなんかなんとかなんとかあーとか言ってこういう人が帰ってくるでしょ。あ、これはおもろそうだけど大変ですね。
3: 6、山手線歩いて一周。
1: お、最悪よ。
3: それ俺の友達してましたね。
0: え、これな、どんぐらいかかんの。
3: え、1日で行けるって言ってた。
4: 1日で行けるらしいけど
1: いや、絶妙にやばい、やばいこと、
4: きついぞきっと。 TikTok で回ってみ来るけどさ、やばそうだよマジで。
3: まあじゃあちょっと修正していきますか。
4: あ、
3: まあ1個目、昆虫食、まあこれはいいんじゃないですか。でもそのもう昆虫食も何回かやってるから、うん、同じのね食ってもおもろくないから、まあそこら辺はね、まあお笑い、まあ、エンターテインメントに任せるんで、まあ指定はしないですけど、
1: はいはい、まあまあまあ自分で買ってくるっていうところ増えた感じかな。
4: そうだね、
3: 語尾、うんうん、1週間ダンスだから、これはいつやるかみたいなところあります
1: ね。まあそうね、
3: うん、
1: だから何もこれむずいね。
3: でしかもそして
1: ミスった時の、
3: うん、
1: そのあれが分かんない。
3: あとこれはライブでまあかぶるとするじゃん、でそれをこっちのダメージでもある。
1: 確かに、
4: 確かにね、
1: あのお客さんからしてもよく分かんないことになるから、
3: う
1: ん、
3: だからまあライブはまあやりたくないってなると、
1: うん、まあ、一旦これ変更説あるね、
3: うん、
4: うん、
3: あ、まあそれからライブがない時に、
1: うん、
3: もうじゃあラジオでザンスとかだったらいいけど、まあそれ別におもろくないじゃん。
1: おもろくないからこれ絶妙なんだよね、
3: うん、
1: 語尾
3: そうだ、動画とかを で YouTuber とかだったらまあまだ分かりやすくいけるけど、俺だと消化できない気がするね。
1: いや、
3: まあ、
1: だから例えば、うん、まあ、ライブは一回除外してで語尾だとむずいから、バナナの着ぐるみをこうもうあの着る
0: やばっ、うわそんなことでやんの
1: 家から家から
4: お前めっちゃきついぞそれ
0: 何言ってんの何言ってんの、
1: ちょっと俺ごめんちょっと、まあ、エンタメの脳なのよ俺は。
3: 確かに、まあでもそんぐらいじゃないと罰ゲームにやんだよね。
1: それだったら
0: 重すぎるだろ。
4: お前何してんだよ
1: おもろいし、ね、
3: 全身タイツとかなんか調節しやすくいいんじゃない。バナナのやつなかなか調達もない
0: でしょ、ね、赤髪でセタあの赤髪トゲトゲでもういろんないろんな気持ち全部セタして
1: る。道徳観念俺ぶっ飛んでるのかな。
0: ぶっ飛んでるよ
3: 全身タイツとかだったら、うん、まあいいんじゃない。ちゃんと罰ゲームになるよね。同じくらいの山手線歩いて一周、
1: これ電車が地獄だよ。
0: いやいややばいでしょ
4: やばいでしょ
1: 俺も
3: まだスパイダーマンみたいなもんだからね。
1: いやスパイダーマンとしげえよお前全身タイツのやつ。
0: いやバナナはでしょ、うん、
1: バナナかまあ全身タイツか。
0: タイツもやいやタイツはやめた方がいいんじゃない。多分職質されると思う。
3: あ、まあ、またまあじゃあ2は変更でバナナの着ぐるみ、
1: バナナ着ぐるみ、
0: やマジで
3: 1週間生活、
0: マジで
1: やばいって
0: やば気合入ってんねん
3: まあできれば家でも過ごしてほしい。
1: まあまあ基本的にはもうその服を着るためライブ以外はライブはちょっとそのお客さんたくさんもいるから、
3: う
1: ん、
3: そうね、そう、はいはいはい、ライブを除外して、
1: そう、
0: あ、すごいね
3: トータル7日間
1: トータル、あのだからでもライブ以外なんでその、こんにちは、25日に、出演しますみたいなやつはあれはバナナとかですよね
4: やば
3: っ、まあ、ライブの瞬間だけ違うだけで、ね、あのライブの前後は
1: 確かにだからその向こうから例えばそのフェスとかがあって、うん、向こうからバナナはやめてくださいって言われない限りはバナナ出ない
0: みたいな。なるほどね、
1: そういうことですね。
3: オッケーオッケー。で2週間とかにしとく
1: でやめてやめて2週間でいいだろ本当
4: に。いや全然やばい
0: やば
4: おい、
3: はい、次下北で路上ライブ、これは1000円
1: は、まあうん、まあファン来たら1000円いけちゃうもんね、
3: う
1: ん、
3: いけちゃう
4: 確かにね。
0: まあでもいいけどその投げ銭ってシステムどうなのっていうところ、
1: ね、あ確かにね。あ
0: だからその非公表で、うん、あの勝手に何で
3: そう
0: 言わずにやったらちょうどいいんじゃない、うん、
3: 言わずにでも1000円なんて最後じゃ
0: あ、するかな。
3: だから1枚入れるじゃん。なかなか小銭入れなくない。大体そういう時って1000円1枚入れない。
0: あそっか。
3: だから まあ、1万とかにしたら、まあ、10人必要じゃんそれでも。だって1万はギリ。
0: 1万いかないと思うよ。
3: だって
1: これ配信はするってことですよね多分。
5: 一応これ取りましょう。
1: あってことは、
5: ね、でもそんな大々的にじゃない。
1: はい、普通にインスタライブとかじゃなくってことですか。
5: あ、じゃない。
1: あ、撮る撮る、
0: うん、うわ、いや、いや、きついと思うな。そのチップの分
3: じゃないもん。まあ、じゃあ告知なしで1000円にし
1: よう。告知なしで1000円、
3: うん、OKOK、まあ、配信はしていいけど、その事前告知なし、
1: うん、OK、
3: まあ、しときすぎちゃっても逆に、ま
1: あ、そう
3: すぐ止まっちゃったりもするから、
1: う
3: ん、事前告知なしの1000円だ
1: な。俺3が一番嫌だな。
3: はい、OK です。はい、で、4ゴンザレスとリョートで作るカレード、これいいですね。
0: まあ、これは引いてよ。
1: これはなんかみんなハッピーだよ、
3: う
1: ん、
3: これはみんなハッピー、
1: みんなハッピー。
3: で、まああとゴンもラップ制作もいいし、うん、6の山瀬石もいいから、まあ1、2だけ。
1: これ
3: 2、3か。
1: 山手線さ、これ、うん、お互い逆方向から走って会うっていうのはダメ。
0: な
1: 走って
0: 何なんだよ、その自分から辛い方を貸すな。
1: お互いが配信しながら走るはおもろくないってい
3: これすれ違わなかった場合、
1: あ そしたらもう一回この
4: やばい、おいやばいって。
0: どんな
1: それか一周でもいいよ。一周で、その渋谷からスタートしたら一周で最後こうお疲れってやるでもいい。
3: 別何でもいいですよ、うん、それは
1: それどうすか。それ 半分で落ち合うさ、半分で落ち合うが一番なんかちょっといい感じしますけどね。なんか
4: 内側歩いて
1: るんですよ。感動的
4: 外側歩いてるんで変わってくるかな。
5: 時間的には
3: 一周で12時間
1: 充電持たないんで、一周だと配信するにしても
3: 散歩だからね、6時間だって。
1: じゃあ一周、2人で一周するか。じゃあこれは
3: 2人で
4: 並んで一周、
1: うん、一周しよう
4: 一周しようか。
3: これ逆に1人よりやっぱ2人だから絶対しんどいのよ。うん、だって2人だったら音楽聴けちゃうから、2人だと全然気まずくなったりするから。
1: 気まずいし、そのこれ地獄だぞ今回。
4: 地獄だよ。
1: 5引く5。あ、じゃあ5じゃあ4か。
4: 4が一番
1: カレーうどんね。
4: ハッピーだよ。
3: 山手線一周ね。
1: 一周
3: 走っても歩いてもいいから。
0: いやもう4にして、
1: 4
0: 引いて、
3: じゃあ振りますか。
5: 一発勝負。
3: 頑張ってください。じゃあ振ってきますか。
5: 一発勝負。
4: よっしゃ、
3: うん、じゃあ振ってください。
1: じゃあも
3: うどっちが振る。
1: ロノ君任せるわ。5
4: じゃ振って。
1: あ、俺でいいの。5
4: じゃ振って。
3: 2、
1: ほわ、
3: 2、
0: いやー来い、4、
3: 2、3、
1: 2、3、よし行くぞ、
3: 2、3。
1: じゃあ文句言うねお前も。
4: うん、言わない。
1: 行きます。
5: 落としたら隠しましょう。
1: はい、落としたら、ね、あ、じゃあ、あ、4だったんだけどな。OK、 今めっちゃ触れてますね。はい、
0: はい、
4: はい、
1: で、今もう

0: J-Wave The King's Place ヤングスキンをお届けしているキングスプレイス、続いてのコーナーこちら、
1: 最強のヤングスキンに俺だ YSGP の罰ゲーム決定。

0: あります。これ蓋開ければ数字が分かるんで、
1: はい、2、3
0: 行きましょう。
1: 4来い。
0: せーの、
1: 6。
2: うわ、地味にやだ。地味にやだ、これ
1: 最悪だ。やばせ、一周
2: 一番きついって。
1: 一日潰れるやつ、最悪。なんか、うわ、面白くなく、いや、ただ嫌だ。
2: ただ、だから、ただ俺らがさ、
3: そうよ、
2: 肉体的に削られるっていう。
1: でも、一日で終わるよ、逆に。
0: うわ、まあ確かに。
1: だって、2段階だったら1週間だから。
0: はい。ということで、山手線一周、2人でになりましたね。
1: え、どんぐらいかかる？調べる今。
0: 12時間。
1: 12時間だ、福岡よ。福岡まで行くのと同じ。
0: まあ、
1: え、
0: まあでも、何、前回の一番きついと言われてるサイコロ6個と違うのは終わりが見える。
2: まだ確かに、
1: まだ。でしかも、うん、途中で美味しそうなご飯屋さんとか見つけたら、まあ、
3: そう、確かにね、
1: めっちゃいいやん。
0: よくはねえよ。自分で見つけるわ、それ。Google でいいよ。
1: 12時間マジ。
3: いや、きついわ、12時間。
1: いや2人で、じゃあ、
0: はい、
1: 仲良く、エドするバナナの格好してい
2: い。バナナの格好していい。やめてやめて、合わせないで、それ。
0: いや、でもこれ、りょとくんペナルティポイント溜まったら、ここから、ま、ダイスになるんで、これバナナと山根線格好複合する可能性ありますからね。
2: ついて、
0: はい、
1: やだ。エドする、街行く人にすれ違った人にインタビューしながらとか、追加しないでいい。
0: 与党散歩一緒にやんねんだよ。与党散歩ついでにやんだ。1日かけてね、山手線の、
1: すごいわ、
0: 外周かな。
1: よく生きられるわ。はい、
0: 一瞬
1: 考えられない、これ。
0: 頑張ろう。もうしょうがない、これはもう負けましたからね。
3: まあそうね、
0: はい、
1: いいですね。じゃあ俺らのご褒美は来週ですか。
0: まあそれも楽しみですね。はい、
1: これはもう確定に決まってんのですか、それともサイコロ。
0: いや、決まって
1: る。もう決まってる。おお、楽しみ。わあ、でもちょっとね、カレーうどんも楽しみでしたけどね。
0: ね、カレーうどんもね。
1: まあ、これはもうプライベートで、じゃあ。
0: なんでだよ。
1: 食べさせてください。
0: ふざけんなよ。
1: カレーうどん食いたかった。
3: ふざけんな、なんで。
1: はい、ということで、罰ゲーム決まりました。以上、YCB のコーナーでした。では、ここで一曲。
4: はい、僕、シオンの選曲です。ネバーイーグルスで、アンビバレンス。

0: 見ててください。
1: ヤングスキンをお届けしているキングスペース、さてここでメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネームピプラーワーさん、ヤンスキーの皆さん、いつも番組楽しく聞かせてもらってます。彼女が散財癖があります。コンビニですぐお菓子を買うし、化粧品も結構高いやつばかりだし、ご飯も月6くらいは美味しいもの食べに外食してます。結婚もお互い考えているのですが、正直僕は今のままでは不安です。彼女に言うと、でもケチになってストレスになるのが嫌だと言われます。これって価値観の違いなのでしょうか。もし彼女へのうまい言い方があればぜひ教えてほしいです、ということで、これはさ、
1: うまい言い方、
2: まあ、うまい言い方の前に、これこの人が払ってるってことなの？
1: いや違う、自分で払ってるでしょ。
2: 自分、ああ、でも一緒に生活するとってことか。
3: うん、
2: はいはいはい、なるほど。
1: うまい言い方はもう結婚しよう。
2: いやいや、そう
1: って言って、
2: う
1: ん、だからでも結婚したい、でも君と一緒にいるにはそういうとこ直してほしいから。
2: なるほどね。
1: やっぱその自分の男気を見せた上で、
2: なるほど、
1: 直そうで一緒に住もう、でお金一緒にもうちょい節約して貯めて大きい家住もうとか言う。
3: おー、いいじゃん。
2: あ、目標ね、2人の目標を立てるというか、いい、うん、確かに共通認識はまだなんかないのかもしれないですね。
3: 確かに
2: 私はが、私もちょっとあなたのために頑張ろうみたいな。あ、じゃあ確かに結婚をもう一回、まあ、ちらつかせるっていうか、もうそれ突きつけて、うん、まあ、そのために頑張ろうみたいな、う
3: ん、おー、いいじゃん。
1: 結婚式挙げるためにちょっと、
2: そうね、
3: うん、
1: 節約しよう。どうですか、婚約者からして。
2: あ、確かに、どうですか。
3: あ、とてもいいと思いますね。
2: はい、コメンテーターの方ですか。
3: いや、まあ、まあ俺、まあ、この男の子はさ、やっぱ将来が不安で、まあ、それが逆にストレスになってるわけじゃん、うん、だ、女の子はまあケチになって、それはストレスになるからっつってるけど、うん、じゃあどっちもそれストレスだから、まあ、やっぱ新しくね目標決めるっていうのはすごいいいことだなと思いますね、う
2: ん、
3: は
2: い、まあ、大体書いてありますけどね、うん、そのことがね。まあそうね、だからご飯とかもさ、例えばなんか一緒に自炊するとかさ、
1: うん、
2: ね、自分が何なら作って彼女にとか言ったら、もう本当にね、彼女がその空いてくれてるのであれば、多分ね、作ったご飯とかを美味しいって思ってくれると思うし、なんかそのレシピ的にまずい以外はね、
1: うん、
2: そうだから、そういうなんか自分がこう行動で、さっきも言ったけど言動とか行動で、まあ、証明していくこうのが一番いいかなというふうに思うんで、はい、ちょっと頑張ってください。
1: ということで、メッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読める方の中から1名様に番組用事のステッカーをプレゼントしております。このステッカー5枚集めると何かいいものがもらえますので、頑張って集めてみてください。
4: メッセージはキンペイの番組ホームページのYourVoiceから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラムに DM からもどうぞ。
1: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキンで雪月花。

0: あなたと同じ匂いが指からした。やだこの匂い、あたし好きじゃなかったのに。
1: お送りした曲はヤングスキニーで雪月花でした。
2: ヤングスキニーのキングスプレイス、ここで最後のお知らせです。

0: The Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-WAVE。ヤングスキニーがお届けしてきたキングスプレイス早くもエンディングです。いかがでしたでしょうか。
1: いや本当すごいね2人とも、うん、もう無理ですよ僕あんな罰ゲームのラン見せられたら。
2: 1から6まで、
1: はい、1から6まで全部なしって言いますもん。もう全部チェンジで
2: いや 2のねだからバナナは確かにな。ちょっとさっき考えてておもろいね。なんか例えば今日さ、うん、収録で、大体その六本木の下のロビーみたいなところに集まるんですけど、
3: そうだね、
2: 2人でこうバナナが2つ集まってくるでしょ。
1: そうだよ。
2: とかリハスタとかでも

0: こうバナナがこう座って やってるわけでしょ、うん、そうだね、やばいね、
1: やばいよ、
0: やばいよ、
1: てかバレるよ、
2: やばい、
1: 変な人だもんだって、
2: バナナでバレるなこれ、
3: いやーやってほしかったね、まあこれはいつかやりましょう、
2: いつかいつかやるの、いつかのね罰ゲームでってことでしょ、
3: いつかの罰ゲームで、
2: そうね、
3: それを繰り広げ
1: るわ、すごいわ、
2: いやーこれ毎回入ってそうだな、なんかの罰ゲームにバナナ。
0: いや
2: はい、ということで、僕らの罰ゲームは山手線になったんでね、一周するんで、ちょっと配信とかもあるかもしれないんで、ちょっとチェックしておいてください。
3: 今はさ、俺思ったけどさ、JWAVE 側は、うん、そのなんかしたら、あのじゃあ同じ罰ゲームを一緒にやってくださいって言ったけど、山手線を一周に付き合わなきゃいけないから、
0: そうだよ。
3: 結局。
2: それ どうするんですか、そのちょくちょく電車で移動して見に来るってことですか。
4: いや、チャリで追いかけ
1: た。マジ
0: 軽装か。
3: だからほぼ一緒に祭りもやってた、りょうたくんの時もそうだけど、サイコロの時もそうだけど、ほぼ一緒に祭りもやってるわ、今考えたら。
2: 仕事って大変っすね、これ。
4: これ きつかったよ。
3: いや、きつそう。
2: はい、ということで、それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
3: 新曲何もなれない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行ショーの主題歌になっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキーに結成6周年記念ライブヤンスキー大宴会決まっておりますので、こちらぜひチケットを取って皆さん遊びに来てください。
2: そしてキンプレではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンゼスの妄想ラバーも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
1: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキーの選んで送ってください。
0: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_youngskini
5: jave_kp813 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

is gray.

J-WAVE Common Ground この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区引き続きお楽しみください。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM FM

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: アンコールオンエアです。昨年の5月15日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、くるりの岸田茂です。 J-Wave ザ・ユニバース、この番組は私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私くるりの岸田茂が担当しております。どうもこんばんは。さて、本日は2025年5月15日です。はい、新緑の季節が、やってきました。まあね、今はどうなんでしょうね。まあ天気もね、変わりやすいかもしれませんけども、一番過ごしやすい季節じゃないでしょうか。お散歩も楽しいしね、やっぱり若葉が、香る季節っていうのはね、なんかこう体が若返るようなそんな、気分にもなります。今日ですね、5月15日なんですけども、1968年ですね、昭和43年の本日ですね、西武鉄道、はい、西武鉄道ね、新宿池袋から出てますけど、拝島線の、玉川上水駅から拝島駅、間が開業した日でございます。ちなみにこの拝島線なんですけども、小平市の小平駅からですね、昭島市の拝島駅までを、結ぶ西武鉄道の鉄道路線です。この西武というのはね、本当にこうオリジナリティ、あふれる私鉄路線でございまして、ね、まあ、西武って言ったらやっぱこうライオンズのね、イメージが強いと、思うんですけれども、こう手塚治虫先生がね、ライオンズのこう、要はライオンのですね、イメージのこうキャラクターをこう描いていらっしゃるじゃないですか、レオね。なんかそれとかもすごいなと思ってね、なんか今考えるともう当たり前のように接してきましたけれども、でその

0: なんていうかな、まあ、今ではねもちろんその電車って銀色の電車ばっかりになりました。あの軽合金のね、アルミやステンレスの電車ばっかりになって、西武もまあその例外ではないんですけれども、あの、まあ、例えばその京急とかね、京急は、くるりもまあ、ね、くるりの歌にもありましたけど、赤い電車のイメージをですね、強烈に、まあ、車両から押し出してるわけです。今でもね軽合金の車両でも赤く塗って、電車走らせてますけどね、まあ、西武はその企業全体がですね、あのこうライオンズカラーっていうんですかね、白と青のね、あのイメージをこう定着させたっていうのはすごいなと思うんですよね。これ東急にも小田急にも京王とか京成にもね、なんかカラーがあるのかもしれないですけど、ないですよねイメージがね、そんなにね。まあ、それを考えるとやっぱり、まあ、関西の阪急はねマルーンカラーみたいな、そういうイメージありますけども、この企業全体がこうライオンズカラーっていうんですかね、なんかそういうイメージを定着させたっていうのもすごいなと思います。やっぱり鉄道事業だけにとどまらずですね、もちろんその球団もそうですし、いろんなまあ西武グループの、ね、広がりってすごいですよね。やっぱりブランド力っていうんですかね、まあ、そういうことを感じたりします。はい、ということで、さて、この番組はその瞬間の季節、空気感や日の光、街の温度、人々の気分、それを選曲で表現し、私たちナビゲーターが、見た、感じた、体験した、考えた直接な一時情報だけでトーク、いたします。そして、まあ、選曲は、私岸田がこの木曜日2時間にわたって、しておりますのでお楽しみください。そして私が独断で選んだ世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その、駅にまつわる話や、グルメ情報など、お届けするコンセプトで、お送りいたします。はい、今夜は、どの駅に向かうんでしょうか。今夜はですね、はい、京都市内です。阪急京都線大宮駅へ向かいます。はい、大宮っていうとね、埼玉県も、大宮駅がありますけれども、京都にもですね大宮駅という駅があります。私鉄の駅でございます。はい、そして、選曲なんですけれども、今日はですねこってこての、ブルース特集でいきたいと思います。では、くるりの岸田茂がお届けいたします。 J-WAVE THE UNIVERSE スタートでございます。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

The soundscape of Tokyo. 81.3 J-Wave.

はい、ということでですね、コテコテの、ブルース、古典ブルースの名曲たちを聴いていただいております。もうね、聞き慣れない方からすると、ああ、なんか昔の音楽なんだな、みたいな感じで、もちろん昔の音楽ではあるとは思うんですけども、ただ何曲かこうやってね、聴いていただくと、浮かび上がってくるものがあると思います。まあ、1930年代ぐらいからですね、アメリカの、まあ、例えばミシシッピとかですね、まあ、そういう地域の、まあ、奴隷ですね。黒人が、まあ、奴隷だったわけです。白人に、奴隷として、まあ、言ったらね、迫害されながら使われてきたわけです。労働者としてね。で、もちろんそれにまつわる

いわゆるいろんな、解放運動とかですね、そういうことっていうのもあったと思うんですけれども、その奴隷の黒人たちによって、ブルースっていうのは、生まれて、演奏されて今に至るわけです。だから例えばそれ

そういうことかなと安直に結びつけたりもするんですけれども、やっぱりそのアメリカでですね、強制労働させられていた、黒人たちがこれ恨みを歌ってるっていうよりは、ほとんどの歌がね、やっぱりこうふと、労働の合間だったりとか、あるいは自分自身をまあ元気づけるためにちょっと自嘲的になる、皮肉的になる、まあそういったちょっと哀愁があるけど元気づけられるみたいな歌も結構実は多かったりするんですよね。でもうそこをこう切り取るとすごくやっぱり悲しい気持ちになったりすることもありますし、すごく共感するにはですね、深いやっぱり思いだったりとか歴史認識っていうのが必要だと思うんですけれども、これがね、特にまあ関西ですね、日本でいうと関西、まあ大阪とか京都ですね、1970年代にブルースがブームになるわけです。であらゆるそのアメリカルーツの音楽っていうのは、まあその年代にはですね、日本でやっぱブームになったわけです。白人がやってたそのカントリーウエスタン、ブルーグラスの音楽なんかっていうのもすごく、日本に浸透しましたし、まあ例えばそのビートルズとかですね、ローリングストーンズあたりのそのロック、ピンクロイドとかね、そういうロックっていうのも、あるいはフォークですね、ドノバンとかね、まあそのあたりっていうのも、まあ聞く人がもうすごく、増えたんですけど、ことブルースっていうのは特にやはり関西、から始まったんですよね。でまあそこにはですね、例えば有山淳二さんとか、まあ亡くなられましたけど山岸、淳二さんとか、あと上田正樹さんあたりがね中心、メンバーと、まあ、言われてるわけなんです。まあ、他にもね、あの、近藤佐之助さんとか、塩継真嗣さんとか、まあ、いろんな方いらっしゃいます。上田正樹さん。はい。優香団。まあ、日本のね、まあ、有名なっていうか、その、割とこう、名を馳せたブルースバンドとかですね、ミュージシャンのほとんどが、実は、関西出身者が、多いわけです。でこれなんでなんだろうなっていうことも、これ諸説あるんですけれども、ブルースをですね、まあ、積極的に取り上げるライブハウスとかがですね、やっぱり多かったんですね。でなんでこのアメリカの黒人音楽が関西に根付いたかっていうと、やっぱり京都のまあ学生文化ですね、まあ、これがでかいんじゃないかなと、いう人が多いです。でなんで学生が多かったらカントリーじゃなくてブルースなのかっていうと、これはやっぱり主流なものへの対抗心っていう、まあ、背景があるんじゃないかなと、言われています。当時やっぱ学生運動が盛んだったわけなんですよね。で主流なもの、特に例えば京都、まあ、あるいは大阪もそうかもしれませんからすると、東京っていうのがやっぱり主流派なわけです。東京で流行るものっていうのが、主流になり、こっちは流だと。でやはりこう対抗心のようなものが全体的にこう出来上がるわけです。本当に、そういうですね、一つのきっかけっていうんですかね、それでミュージシャンたちがこの音楽をやってやろうと、そういうふうに、思うわけです。例えば、まあ、優香団ですね。優香団の牧村さんなんかだと、デビューが、まあ、1975年なんですけども、まあ、彼の歌なんか聴いてるとね、ほんまにこう、例えばそのパチンコだったりとかですね、あるいはあの近所の、酒屋だったり、まあ、生活にね、根ざした言葉、まあ、歌われるわけです。通天閣とかね。でこれはその当時やっぱり才能のあるミュージシャンたちはですね、レコード会社が集中している東京に進出することが多かったんです。でも、ゆか団とかは、まあずっと大阪を拠点にされて、今に至るわけです。それなんでかっていうと、木村さんは、まあ、東京は流行に敏感すぎるから自分のやりたい音楽ができないと、まあ、そういうことも言われてます。ちなみに、有山淳二さんね、ギタリスト、上田正樹さんのね、サウスサウスのメンバーさんですね。はい。で、ご自身でも、歌も歌われる方なんですけど、関西を拠点に、ま、ずっと、彼も、活動されてます。やっぱり彼も、若い時はですね、特に、まあ、東京はみんなかっこつけやがって、みたいな、こう、対抗意識が、ま、すごいあったと。で今になってみるとそれは間違いだったけどみたいな、こうごじゃれも忘れない、のが有山さんらしいなと思うんですが、

やっぱりその、もともとその70年代にですね、フォークとか、まあ、ロックのファンがいろんな、まあ、ビートルズとか聞くわけなんですよ。でもビートルズに影響を与えたのはやはりその黒人音楽なわけですよね。だからビートルズのルーツを、掘るわけです。それで黒人音楽に注目し始めるわけなんですね、日本のリスナーがね。で、さらにですね、71年に、まあ、ブルースの王様と呼ばれている B.B. キングが、初来日します。そこでまあ熱がガーッと広がったわけです。で、東京のですね、音楽ファンは当時やっぱりこうレコードを聴くことが、音楽に親しむことのまあ中心だった、わけです。ところが、例えば京都ではですね、大学の音楽サークルっていうのが非常に活発だったので、自分で演奏しようという、若者が多かったんですね。でも最盛期はもう京都市内だけでですね、100以上のブルースバンドがいたと、言われてますけれども、まあ、そんな中、上田正樹さん、有山淳二さんのですね、ウエストロードブルースバンドが、まあ、プロデビューして、まあ、京都のブルースシーンというのは実は全国から注目されるようになりました。はい。で、まあ、そのね、きっかけになった、ライブハウスっていうのが京都に存在するんですけども、ちょっとそこに行くためにですね、阪急京都線に乗って大宮駅に向かいたいと思います。

0: はい、いかがでしたでしょうか。もうブルース耳になってきたんじゃないですか、さすがにね。はい、僕も一瞬で戻されてしまいます。はい、ちなみにですね、まあ日本でその本格的
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

京都駅と呼ばれてて終点だった、日本で2番目に古い、地下鉄駅なんですけれども、だから東京の銀座線の次にですねできた、まあ、古い地下駅ですね。昔は特急が止まってたんですけど、終着駅じゃなくなったので今は特急は止まりませんが、かつてのですね繁華街として、賑わっている、四条大宮というエリアにある駅でございます。ここから、まあ、ちょっとねブラブラ歩かないといけない、あるいはバスに乗らないといけないんですけど、ブラブラ歩いて、老舗ライブハウス十徳にやってまいりました。はい、この十徳が開店したのは1973年です。まさにそういう頃です。オーナーの寺田さんというねおじさんが、いらっしゃるんですけども、テリーさんと、私たちも呼んでます。まあ、彼曰くですね、毎日のようにブルースバンドが出演していて、当時のまあ若者にとって一番新しい音楽だったと、振り返られてます。学生紛争が真下火になって心にぽっかり穴が開いたようになっていた、反対性思考の若者に火をつけたのがブルースだと言われてます。で、ただですね、やっぱりブームを支えてた大学生はですね、やっぱ卒業すると就職しちゃうわけです。そしていろんなところにまあちりぢりになっていくわけなんですね。中には京都に残ってバンドを続けていらっしゃる方っていうのもいらっしゃったと思うんですけど、フュージョンとかですね、まあいろんな新しいジャンルの音楽が出てきますから、ブルースはまあ柔軟の時代が、迎えられることになるんですけど、これね、私実は初めて、ライブですね、ライブハウスにライブを見に行ったのが十徳だったんですよ。で、そこで演奏してた、バンドっていうのが、まあちょっとロックンロールバンドではあったんですけど、かなりこうブルース色の強いバンドだったんです。で、それまでいわゆるブルースっていうのを意識して聞いたことなかったんで、生演奏で聞いてちょっと衝撃を受けたんですよね。で、私はまあそれを見て、こんな風になりたい、こんな風にやりたいと、まあ、その時思って、ギターを持ってバンドを始めることに、決めました。だから、そのブームのですね、ブルースブームの、に影響された、まあ、一人なのかもしれません。くるりの岸田茂がナビゲートしております J-WEB ザ・ユニバース、今夜はブルースを、テーマに選曲しております。お知らせの後もまだまだ続きます。

The Soundscape of Music. Soundscape of Music. 81.3. J-Wave. 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月15日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイしています。J-Wave. The Universe.

Oh, mama.

0: and they blow back after me.
1: はい、というわけでね、やっぱりブルースって弾き語りももちろんかっこいいんですけどね、今お送りした、マディ・ウォーターズ、ミーン・オールド・フィスコ・ブルース聴いていただきましたけど、まあバンドのブルースってやっぱかっこいいんですよね。ジャズの、いわゆる緊張感のある、そして、まあいかにこうテクイことをこうおしゃれにやるかって言われるとなんかジャズファンに怒られそうですけど、そういう感じともまたやっぱ全然違うですね、独特の演奏の駆け引きっていうのが、ブルースっていうのは魅力だと、思っております。はい、さて私はですね今、京都の、大宮、四条大宮におります。お腹が空いたのでなんか丼もんでも食べたいなと思うんですね。京都はねやっぱ丼もんが結構ね美味しいんです。これあまり観光客の方知らないんですけど、京都のソウルフードは私は丼もんだと思ってます。まあいろんな丼があります。もちろんカツ丼もあるし、牛丼もあるし、いろいろあるんですけども、やっぱりね京都の丼もん親子丼ちゃうかなと思ってるんですよね。はい、鳥屋さんにやってきました。鳥屋さんに入ります。はい、まあこの鳥屋さんね結構そのいわゆる鳥屋さんですから、鳥の卸もやってらっしゃると思うんですけども、ランチ営業されてるんですよね。で、まあ夜は水

牛肉はやっぱりごちそうなので、普段はカシワって言ってね、鶏を食べるわけなんです。でこのそれでこう親子丼とかも流行ったんでしょうけど、あるいは水炊きっていうのも流行ったんでしょうけど、このねランチのこのね親子丼コスパがいいんです。すごい、だって700円ですよ。700円で、おお来た来た来た、このもうプリプリの鶏ですよね、もも肉かな、プリプリの鶏と、もうなんていうんかな、お出汁でこう煮込まれた鶏スープが入った卵とじ、そしておネギ、みんな九条ネギって言いますけどね、おネギですね。そしてその上にボンと卵黄の生卵が乗ってるんですよ。これすごくないですか。そして白濁した鶏スープ、そしてお漬物がついて700円。いやこれ毎日行くでしょ。これいただきます。おお、あのね、普段ねチキンって言って食ってるけど、あるいはカシワって言って食ってるけど、鶏屋さんで食べる鶏っていうのは鶏のねお命を頂戴してる、それぐらい、鶏を締めさせていただいて、鶏が食べたものの味がするとか、鶏が生きていた感じがするっていうとすごい残酷に聞こえるかもしれませんけれども、鶏の味がするんです。いやありがたい、本当にありがたいことです。そしてこのスープ、白濁したスープですね、体に染み渡ります。いや素晴らしい、こんな隠れた名店がですね、もう今インバウンドと観光客であふれかえる京都の中でひっそりと営業している。これもあれですね、やっぱりメインストリームに対する、別にアンチテーゼではないでしょうけれども、確実なものがしっかりと存在するという、まあ、この街のありがたさなのかもしれませんね。

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、J-WAVE The Universe、 今日はですね、もうブルース、ブルース、ブルース、ブルース、すべてですね、古いブルースを、聞いていただく、特集をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ね、もう番組1年以上続いてますけども、まあ、いろんなジャンルのね、音楽、を楽しんでいただくということが、この木曜日のテーマでございますので、こんな特集やってほしい、あんな特集が聞きたい、また、この間のあれみたいな特集がしてほしいみたいなこともご感想も含めてお寄せいただけると幸いです。それでは、メッセージをちょっと紹介したいと思います。江東区のアーシャイさんです。3月6日ルネサンス音楽の会、拝聴させていただきました。とても心が洗われました。岸田さんの音楽の授業をぜひとも、聴講したいです。実は私は中学時代音楽の成績が5段階中1をいただきました。約50年後の現在、岸田さんの多彩な選曲に、なんて書いてあるのかな、多彩な選曲についていっている私は、5段階の5と言っても過言ではないでしょう。中学時代に岸田先生の音楽の授業を受けたかったなという、メッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですね、5段階中1どうなんでしょうね、わかんないです。そこには私はちょっと、コメントはできませんが、私は5段階中3でした。ほぼずっと3でしたね。中学も高校もずっと3でしたね。はい。で、どうなんでしょうね。でも、その、音楽教育ってね、例えば、その、音楽大学があるじゃないですか。東京芸大とかね。京都にも、京都私立芸大とかそういうのありますけども、その、音大とか、その、音楽の教育ですよね。音楽の、いわゆる、音大とか古典音楽を学ぶための教育っていうのかな、まあ、古典だけじゃないんですけども、それっていうのは本当にこうヨーロッパの例えばバッハだったりとかね、そのバロックだったり、それ以降のクラシック、あるいはそれ以前のもちろん ルネサンスとかもあるのかもしれないですけど、その歴史を体系的に学んで、そこでどうやってで演奏が、このように行われるかっていうことと、実際演奏する人のこう、実技っていうんですかね、まあそことのやはりつながりについての教育だと思うんですよね。基本はね、もちろんいろんなことを勉強されてる方いらっしゃるんで、それが全てではないと思うんですけど、まあそれで言うとね、私なんてもうその音大行ってないですし、その富学、そのものなんですよ。本当に富学です。独学で学んだことっていうのはいくつかもちろんあるはあるんですけども、誰かその先生について、しっかり、勉強してきてですね、今がしっかりあるみたいなレベルの話ではないんですね。でも、まあ一つ、そうですね、私が言うことがあったとしたら、だいぶいろんな音楽は聴いてきた方かなと、思っております。まあここでやれることっていうのはね、皆さんに、いろんな聴いてきて、あっと思った音楽をまあ紹介するということと、うまそうに、駅の近くにある何かを食うっていうことぐらいでございますよ。はい。ということで、ザ・ユニバース、そろそろエンディングのお時間です。来週月曜日、ユニバースナビゲーターは安藤優子さんです。安藤さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。

ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっとド演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月18日月曜日です。今日も1時間お付き合いください。お経さんからのリクエスト、田川俊美、シャクナゲの雨。

田川としみ、尺投げの雨でした。寂しがり屋のケイちゃんからのリクエスト、市川由紀のちりぬるを。

市川由紀のチリヌルオでした。南部に十万石さんからのリクエスト、小田代直子荒くれ度胸舟。

小田代直子荒くれ度胸舟でした。すみれちゃんからのリクエスト、梅谷心、磐越西線一人。

梅谷心、磐越西線一人でした。トムさんからのリクエスト、坂本冬美、なにわ魂。

坂本冬美なにわ魂でした。蓮くんのばあばさんからのリクエスト、ザ・カーナビーツ、好きさ好きさ好きさ。

ザ・カーナビーツ、好きさ好きさ好きさでした。時計草さんからのリクエスト、黒澤明とロスプリモス、さようならは5つのひらがな。

黒澤明とロスプリモス、さようならは5つのひらがなでした。あざみさんからのリクエスト、福田こうへい、一番マグロの歌。

福田光平一番マグロの歌でした。育子さんからのリクエスト、藤あや子紫雨情。

藤あや子、紫雨情でした。ダリアさんからのリクエスト、松前ひろ子、片恋文。

松前ひろ子、片恋文でした。妻一筋のみっちゃんからのリクエスト、山内圭介、残照。

山内圭介残照でした。床屋の親父さんからのリクエスト、福田光平とんぼり人情。

とんぼり人情でした。コンファミリーさんからのリクエスト、真田ナオキ、プルメリアンラプソディー。

プルメリアンラプソディでした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやったらいいかんべ。
1: それなら阿部農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら阿部農機さ阿部。阿部農機株式会社が6時をお知らせします。

各社新車中古車販売中。車検整備車のことなら二戸病院前鈴木カーランドの提供でお送りします。カシオピア FM おぎりの皆さん、おはようがんす。どうも上野のおずさまでがんす。小さのみぞめやどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。なんば元気よくラジオ体操を始めるべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、うん、さん、す。キャナとすねがらの運動。おし、うん、さん、す。五、六、す、八、一、二、三、四、五、六、キャナを回す。外側、内側、五、六、四、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上、五、六、四、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動。一、二、三、四、五、六、四、八、一、二、三、四、体を前にささ曲げんびゃ。柔らかく弾みこつけて、三回起こして、後ろさ反ります。曲げで下ろす。五、六、四、八、一、二、三、四。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。五、六、四、八、一、二、三、四。五、六。体を回すんびゃ。一、二、三、四、五、六、四、八、一、二、三、四。足戻して、両足飛び、ほれ。一、二、三、四。開いて、閉じて、開いて、閉じて。一、二、三、四。キャナとすねがらの運動。一、二、三、四、五、六、四、八、一、二、三、四、五、六、深呼吸。大きく息を吸い込んで、吐いてきろ。四、八、一、二、三、四、五、六、四、八。いやー、ヒンダンバー、第二体操を始めますか。ラジオ体操第二。両足で飛び、軽く前進を有する運動から。はい。一、二、三、四、五、六。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって弾みつけて、深く曲げて落とす。四、八、一、二、三、四、五、六。手なお前から横さ大きく開いて、ぐるっと前回す。六、七、八、一、二、三、四。

だほれお気組みにそらして毎日さぐ7 8 1 2 3 4 5 6はずめこつきでようさまぎで1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6けなお前から振り下ろしてまいさまぎでひかぐおひぐそって5 6 7 8 1 2 3 4 5 6体をにずるよ大きく大きくつさぐつさぐ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6すねがらを戻して高く飛び跳ねて3 4軽こく剥ぎ足す1 2 3 4もう一回足横さ出してぐるっとにずるで反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて

前振り大きく振って一度起こしますすぐに倒して半スチール足を戻して両足はにこはい開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3手足の運動1、2、3、4、5、6、7、81、2、3、4、5、6、7、8深く息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 各社新車中古車販売中、車検整備車のことなら二戸病院前、鈴木カーランドの提供でお送りしました。
1: あースペースター、
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: なすてよ、
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: ーだな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
3: おはようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1981年、昭和56年のヒット曲をお送りします。

そうなんですよ、川崎さん。ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね。そう

0: の川崎さん。
1: じゃあボンチは本当にレコードを出したんですか？
2: そうなんです。そのおかげでこの山本が有名になった。

0: ことを言ってください。辛さに負けず、
1: そうそう

います。そんな盛岡が今朝は気温が一番高く、今朝5時までの最低気温盛岡 11.4 度、20地点で10度を下回っています。最も気温が下がっているのが山形で 1.5 度、二戸は 4.7 度、宮古 6.9 度、大船渡 7.8 度、一ノ関11度でした。日中は霧が晴れて日差しがたっぷり降り注ぎそうです。そして今日は内陸で特に気温が上がりそうですね。盛岡にの一ノ関27度、二戸は26度、昨日気温が上がらなかった沿岸も今日は20度を上回りそうです。沿岸昨日はねもう寒いくらいだったんじゃないかなと思いますけれども、今日はね各地気温が上がりそうです。日ごとの寒暖差はありますけれども、この1週間の間でぐっと夏に近づいた感じですよね。私は例年夏に着用する薄手の半袖ブラウス登場で、もうそれがちょうど良い暑さの日がありましたね。一昨日くらいでしたかね。いやー、布団カバーも、さらっとした肌触りのものに変えました。もう自分の身の回りも、もう少しずつというよりももうバタバタとですね、慌ただしく夏仕様に夏自宅始めています。今日明日はもう晴れて降水確率も全域 0% ということで、冬物のしまい洗いには、絶好のお天気となりそうですね。さあ今日も皆さんの身近な話題お待ちしています。ファックスは019-624-2894、 019-624-2894、 メールは朝小文字で asa@ibc.co.jp でお待ちしています。それではこの後11時までどうぞよろしくお付き合いください。岩手日報 IBC ニュースです。盛岡山瀬商店の提供でお送りします。岩手大学に昨日クマが出没し敷地内にとどまりました。盛岡市は市内で初となる緊急授業の実施を決めましたが、日没のため中止されました。岩手大学で最初にクマが目撃されたのは昨日午前6時半ごろ、第一体育館の付近でした。その1時間後には体育館から南に500メートルほどのところにある学生寮の同胞寮の近くに出没しました。クマは成獣とみられています。これを受け岩手大学は昨日の2次元目以降の授業を休校にしたほか、寮に住む学生に外出の自粛を要請しました。クマは一旦姿を消しましたが、警察と盛岡市、それに猟友会が捜索したところ、午後に馬術部の厩舎付近で見つかりました。クマはその後厩舎から北側に移動し、藪の中に潜んでいます。盛岡市は市内で初となる緊急授業の実施を決めましたが、日没のため午後5時前に中止されました。盛岡市は大学敷地内に罠を設置し、24時間体制で監視を続けます。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が昨日北京で首脳会談を行いました。会談は2時間15分にわたって行われ、習主席は戦略的で安定した関係を築きたい考えを示し、トランプ大統領は意見の食い違いを解決し、史上最高の米中関係を築きたいと応じたということです。会談後両首脳は世界遺産の天壇公園を訪れ、友好ムードを演出しています。会談で習主席は台湾問題について、中国とアメリカの関係における最も重要な問題だと強調し、処理を誤れば衝突や対立に至り、両国の関係は極めて危険な状況に陥るとアメリカを牽制しました。一方、
アメリカのルビオ国務長官は

0: 台湾への武器売却について主要な話題にならなかったと説明し、台湾に関する政策について我々の方針は変わっていないと述べています。イラン情勢について両首脳は、イランの核兵器保有を認めず、ホルムズ海峡は解放されたままであるべきとの認識で一致しました。また習主席はホルムズ海峡の通行料徴収に反対する姿勢を示したということです。さらにトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けて習主席が協力を申し出たと主張し、習主席がイランに軍事装備品を送らないと約束したとしています。会談ではアメリカと中国の経済協力や中国によるアメリカ産農産物の購入についても話し合われ、トランプ大統領は中国がアメリカ産の大豆や LNG 液化天然ガスの輸入拡大で合意したことを明らかにしました。さらに中国がボーイングの航空機200機を購入することにも合意したということです。会談後には習主席主催の国賓晩餐会が開かれ、トランプ大統領のほか同行しているイーロン・マスク氏ら大手企業のトップも出席しました。習主席は両国の関係を損なうことは許されないという認識で一致したと述べた一方、トランプ氏も首脳会談について前向きで実り多いものだったと述べ、9月24日に習主席夫妻をホワイトハウスに招待する考えを示しています。石油元売り大手のエネウスホールディングスは昨日、グループ会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したと発表しました。タンカーには日本のおよそ1日分の消費量にあたる原油200万バレルほどが積まれているとみられ、今月末から6月初旬に日本に到着する見込みです。日本人の乗員4人の健康状態に問題はないということです。食品大手のカゴメは主力商品のトマトケチャップのパッケージデザインを変更すると発表しました。これまでは白を背景に赤いトマトがたくさん描かれていましたが、イラストを減らして中身が見える透明部分を増やします。中東情勢の緊迫化でナフサを原料とする白色インクの調達が不安定になっていることが理由で、今月下旬頃から店頭で順次切り替えられます。
1: ナスやキュウリ、トマトがうまくできなくてお悩みの方、ぜひ一度スギキ苗をお試しください。味がよく病気に強い滝井の千両二号ナスや夏林キュウリがおすすめです。桃太郎トマトの積み木苗も揃いました。お求めご相談は仙北町山瀬商店へ。
0: 岩手日報 IBC ニュース、森岡山瀬商店の提供でお送りしました。
2: 今度のおばさん白書のテーマは母の気持ち、お待ちしています。
3: いつも四季の味覚がいっぱいの奥州市伊沢小山伊沢産直センターアジサイ、お袋の味の食堂アガランへのランチバイキングは今度の日曜月曜です。伊沢産直センターアジサイさ、来てけらいね。
0: 時刻はあと30秒ほどで6時40分になります。
4: 今日の天気です。
5: 新速通販風と雪。
4: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 今日の天気です。はじめに今朝5時までの最低気温です。20地点で10度を下回っています。最も気温が下がっているのが山形で 1.5 度、久慈市山形の 1.5 度、二戸は 4.7 度、宮古 6.9 度、大船渡 7.8 度、一ノ関 11 度、盛岡が最も気温が高く 11.4 度となっています。現在全域に濃霧注意報、内陸に乾燥注意報、三陸沖に海上濃霧警報が出されています。

0: 広い範囲で晴れる見込みです。天気の崩れはなく、洗濯物や布団を干すにも良い天気となりそうです。ただ日中は紫外線が強まりますので、日傘や帽子、日焼け止めクリームなどで対策をすると良さそうです。降水確率1日を通して全域 0% です。日中の予想最高気温、盛岡一ノ関27度、二戸26度、宮古大船渡21度と昨日よりも5度から10度ほど高くなりそうです。向こう1週間のお天気です。明日土曜日とあさって日曜日もおおむね晴れてお出かけ日和となるでしょう。18日月曜日から19日火曜日にかけても日差しの届く時間がありますが、水曜日木曜日は雲が広がりやすくなりそうです。金曜日以降は内陸を中心に雨の降る日があるでしょう。最低気温最高気温ともに平年並みか平年より高い日が多く、特に内陸では来週前半にかけて季節先取りの暑さとなるでしょう。こまめな水分補給など暑さ対策を心がけてください。盛岡の向こう1週間の予想気温、はじめに最低気温です。明日は平年並みの9度、日曜日11度、月曜日12度、火曜日13度、水曜日木曜日12度。盛岡の最高気温、明日は29度、日曜日月曜日は28度、火曜日水曜日25度、木曜日22度と盛岡は20日水曜日にかけて連日25度以上の夏日となりそうです。全国主要都市のお天気です。札幌は晴れ、予想最高気温は24度、青森晴れ23度、秋田曇りのち晴れ21度、仙台曇りのち晴れ22度、山形晴れ27度、福島曇りのち晴れ27度、東京曇りのち晴れ26度、名古屋晴れ時々曇り27度、大阪晴れ29度、福岡晴れ28度、沖縄那覇は曇りのち晴れ26度の見込みです。
1: 日本のいい品よりすぐり、新速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
0: 時刻はあと30秒ほどで6時45分になります。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。
5: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。ジャパネット高田の関かりんさんにお願いいたしましょう。関さん、おはようございます。
6: おはようございます。村松さん、岩手の皆さん、今朝もよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
6: さあ、金曜日の本日はお得なアウトレットショッピングをお届けしたいと思います。アウトレット、何かと言いますと、皆さんちょっとしただけで戻ってきたという商品をお得にというご紹介が、今の時期皆さん全国的に気温がかなり高くなってきた中で、エアコンをご紹介したいと思います。はい、エアコンのアウトレット、どういうことかと言いますと、多くの方に年間を通しジャパネットエアコンのご注文いただいておりますが、実はその中でお届けをし、いざ設置をしようとした時に、カーテンレールがあって取り付けられませんねってなってしまったりですとか、あとはお部屋が二間続きだからもっと大きいエアコンの方がいいですよ

0: ういう風になとかなったりして、
1: なるほど、
0: はい、設置をせずに戻ってきたっていうエアコンがあるんですね、
1: うん、
0: 一旦箱からはもちろん出しておりますので、はい、その際に室外機に傷がついてしまっている可能性はございますが未使用品でございます。
1: はい、
0: そしてお部屋につける室内機には基本的には傷がございません、
1: うんうんうん、
0: こちらの一旦箱から出してっていうものでよろしかったらそれをアウトレット品として新品では出せないお値段でエアコンをご紹介したいと思います。
1: あ、
0: さあそんな中で今日ご紹介ができるのは超人気ブランド世界的空調メーカーのダイキンの高機能タイプがアウトレットでお安くなります。ただすいません、アウトレット品ということで数はかなり少ない状況でございまして、はい、あの上数タイプにもかなり偏りがある状況でございますので、よろしかったらどのサイズがあるのっていうところはぜひお電話でお問い合わせをいただければと思っておりますが、ぜひあの新品では出せないお値段です。必ず IBC ラジオを聞きましたとお電話いただければと思います、
1: はい、
0: ではまずは村松さん、やっぱりダイキンのエアコンといえば指名買いなさる方もとっても多いと思うんですよ ね。あの空調といえばダイキンが間違いがないファンっていう方もいらっしゃるかもしれません、
1: はい、
0: でも皆様ご存知、世界130カ国以上で空調を販売する空調のスペシャリストでございます、
1: うん、
0: これだけ世界中で支持されているということは、つまり日本よりも暑い地域や寒い地域という過酷な環境でも選ばれる高い技術があるのがダイキンのエアコンでございます。
1: はい、
0: そんなエアコンの中でやっぱり大事なことって、うん、設定した温度までいかに素早く涼しくしてくれるか温めるかってところは大事になると思います。
1: はい、
0: そこでこのスピードがダイキンはとにかく速いからこそ暖房でも冷房でも選ばれてるわけなんですね。そしてなんといってもこれからの夏の冷房ですけれども、皆さん今回はダイキンのもっとお高い最上位モデルに搭載されている最高ランクの冷房機能のプレミアム冷房が搭載されているエアコンになっているんです。でも岩手の夏も年々ねちょっと暑い日も増えてきたと思うんですが、いやその暑さの原因って村松さん、やっぱり日本は湿度があるからなんですよね。
1: はい、
0: というのも気温温度が下がったとしても湿度があるとやっぱりムシムシ暑く感じるんですが、そこで今回のプレミアム冷房を湿度をコントロールしていてくれる機能になっているんです。はい、湿度を快適に保っていてくれますから、これまでと同じ設定温度の28度だったとしてもさらっとした心地よさが変わってくるのがダイキンの最高ランクの冷房機能でございます。ここにフィルターの自動掃除機能も空気清浄技術ストリーマまで搭載されている、はい、まさに高機能タイプになっているんですね。申し分ないです
1: ね、機能はね、はい、
0: はい、そうなんです。じゃあそんなしかもダイキンでってなるとお値段はかなり高くなりそうなんですけれども、今回は皆さんダイキンの高機能タイプがアウトレットショッピングということで、なんと6畳タイプで20万どころか15万も大きく切りました。ダイキンの高機能がなんと税込み129,800円に送料でのご紹介なんです。はい、ダイキンの高機能がこのお値段はなんとアウトレットだからこそになっております。しかもアウトレットは標準取付工事費も無料でのご紹介です。はい、アウトレット費のため商品到着後の返品はご容赦いただきますが、かなり数が限られている商品でございますので、ぜひお早めに0120-441-5554-1-555番 IBC ラジオを聞いたとお待ちしてます。
1: はい、関さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
2: 農家の皆さん、 JA 岩手グループでは草刈り機キャンペーンを今年も実施中。クボタモデル草刈り機3機種とやまびこモデルラジコン草刈り機2機種を特別価格で販売中です。さらに交換用狩り場1セットを漏れなくプレゼント。詳しくはお近くの JA 農機センターへ。
3: 朝からラジオ、
1: お便りご紹介していきます。釜石市のラジオネームすにもっちゃん、今朝4時起床、

0: 取りに外へ。びっくり、濃霧です。真っ白、霧が晴れると天気になるのかな。ということで、こちら5時ごろにいただいたお便りです。どうでしょうかね、霧晴れてきましたか。全域に濃霧注意報が出されていますので、まだね霧が濃いよという方、ライトね、車のライトを皆さんつけて安全運転でね走ってください。北上の三木目内さん、明るい曇り空の朝、外の空気のひんやり感が心地いいです。ほっと一息、ホットコーヒー飲んでまったりしてました。風薫る5月ですが、年を取ると一日の寒暖差や日ごとの寒暖差になかなかついていきませんね。昨日は日中でも本当ひんやり、でも今日からは気温が上がるんですよね。無理せずやんべに稼ぐとします。はい、羽織物は本当手放せないですよね。暑くなってもね、朝晩もそうですし、あと翌日はね、本当だと天気予報チェックしないと、今日こんな寒かったのなんてね、なりますもんね。今日からはそうですね。
1: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。 77.9MHz カシオペア FM、 聞いでけでね。
2: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し、防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに、カシオペア FM。
3: カシオペア FM、 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: カルマイ町情報コーナー、カルマイハート、月2回、第1土曜日午前9時40分からと、第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
2: 川柳石切りどころ、 りどころ、
3: ふと思いついたこと川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
4: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。5月のお題は偽物本物どちらでもいいです。ここで私から一句。リンゴの木、春に浮かれて騙された。
3: 何かあったんですか。
4: 全然リンゴがならない木でした。あ、
3: 偽物。
5: 民謡ファンにお届けする新民謡列島巡り in 宮城、季節の民謡や土地に根付いた郷土の民謡を水穂明美と
6: 日向が楽しく紹介しています。放送は毎週日曜日午前6時10分から。
5: 月1回民謡教室もあるよ。
7: 聞いてけないね。
8: 金曜ニトとパーソナリティ福原直樹の肝入りコーナー、のへのへクイズ。赤ちゃんでも答えられる三択問題、バブー。毎月プレゼントあげちゃいます。金曜午後4時35分から。
9: SDGs 大作戦。
3: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
10: 久根村在住の金吉信弘です。私は住み続けられる街づくりをの項目の個人達成のため、早朝久根から二の江の勤務先までの道中ゴミ拾いをしています。毎日必ず1個はゴミを拾うようにしています。缶やペットボトルのゴミが多いです。皆さん、ポイ捨ては絶対にやめましょう。
3: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦とSDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。
11: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

おはようございます。5月15日金曜日、時刻は7時になりました。カシオペア FM 朝の生放送番組目覚ましセンターを

おぎろじゃー金曜日担当おぎろじゃーレッドの川口奈々美です。二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオからお送りしています。この後9時まで2時間の生放送お付き合いください。今日もよろしくお願いします。さて今朝はとっても気持ちのいい青空が広がっています。ただ気温的には暖かいね春の陽気というよりかはちょっと冬に戻ったというような朝のね気温でしたけれども、これまでの二戸の最低気温が 4.7 度、ここ最近のね朝の気温の中でも結構ぐっと冷え込んだ朝だったんじゃないかなと思います。いやーそう外に出たらね、あ今日お天気いいなーって思いながら出ては来たんですけれども、最近ね薄着でもう出歩くようになったので、もういつも通り薄いシャツ1枚で外に出たら、え寒っって思って、いやーびっくりしました。まあでも中に入ってしまえばきっと大丈夫だろうと思ってね、私はそのままで来てしまったんですけれども、でも今二戸は気温2桁まで上がりましたね。現在は 13.6 度ということで、ね、朝の1桁台の気温に比べたらまだまだマシにはなりましたけれども、まだちょっとねひんやりする感じがありますね。ここから日中はもうぐんと気温が上がりますので、しかも今日は1日を通してね晴れのお天気が続くようですので、いやー本当ねすごくいい過ごしやすい一日になるのではないかなと思っておりました。昨日がね日中少し気温が低めだったので、昨日に比べると少し寒暖差がありますからね、体調崩さないように引き続き気をつけてお過ごしください。5月も早いもので中旬ですね。先週はねゴールデンウィーク明けて、カレンダー的にはね明けてすぐの金曜日のおぎろじゃを担当しましたけれども、どうでしょうゴールデンウィークが終わってねお仕事をまたスタートして少し疲れが出始めている頃なのではないでしょうか。ラジオをお聞きのあなたは大丈夫ですか？でも今日頑張ればまた土日がやってきてね、お休みという方もいらっしゃいますから、きっとね今日も無理しすぎずに一緒に頑張っていきましょう。さて今週のメッセージテーマ、今週のカシオペア FM のメッセージテーマは無駄に覚えていることです。無駄に覚えていること、いろいろとね細々としたこと私も覚えてますよ。舞台の話にねまたなってしまうんですけど、公演が終わった際にねご来場いただいたお客様にアンケート記入していただいて、それをね公演後にみんなで見ていたりするんですけど、そのアンケートの内容は私結構覚えているんですよね。すごく個人的に嬉しいなって思ったのが、3年前かな、寺山修司の星の王子様という作品をやった時にすごい難しい作品だったんですよ。で私はその主人公の天子っていう女の子の役をやって、最後天子ちゃんがもうすごい長台詞でいろんな思いを吐露していく、そんなシーンが最後の最後にあるんですけど、おそらくそこを見ての感想なのか、天子ちゃんがとても愛しくなりました、愛しくなりましたっていう感想を書いてくださった方がいて、もうそれがすごい嬉しくて、あなんかちゃんとね届いたんだなって、もう右も左もわからない状態でね盛岡での芝居だったので、なんかその感想を見てすごく安心した記憶があります。ね、もちろんすごく素敵な感想も厳しいお言葉も、もう何でもね

受け止めて頑張りたい気持ちなので、そう感想をね、舞台とかなんかそういうステージものでアンケートがあった際はぜひね感想を書いていただけると、本当にあの演者結構見てるので、うん、すごく励みになると思います。そういうね場面に自分がねなった場合はぜひ書いていただけるととっても私は嬉しいなって思ってました。そんなね無駄に覚えていること、まあこれは決して無駄ではないのかもしれないですけど、はい、メッセージリクエスト今日もお待ちしております。メールの方は 1@779.jp 1@779.jp、 ファックスの方ファックス番号は 0195-23-8784 0195-23-8784 です。カシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。それでは今日も9時まで2時間の生放送よろしくお願いします。

列車情報をお送りします。 JR 二戸駅から新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通り運行しています。続いて満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありません。空席情報など詳しくは JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いします。電話番号は 050-2016-1600 050-2016-1600 です。おしまいに在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道は平常通りに運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報をお伝えしました。

0: この時間はウェザーニュースの気象情報を iPhone の修理なら二戸市前沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお送りします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域そして青森県三八上北地域ともに濃霧注意報そして乾燥注意報が発表されています。どちらもですね昼前まで濃霧にご注意ください。そして合わせて乾燥注意報も発表されています。引き続き火の取り扱い十分にご注意ください。続いて天気概況をお伝えします。今日の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。朝から晴れ間が出て日中はたっぷり日差しが届く見込みです。夜にかけて晴れるでしょう。お出かけの際傘の出番はない見込みです。今日日中の最高気温は昨日より高く平年より大幅に高い予想です。7月下旬並みの見込みです。日中はかなりね気温が上がって暖かくなる見込みです。ただ朝晩のね寒暖差ありますので服装で上手に調節してください。続いて岩手県内陸のお天気です。今日は晴れ時々曇りの予想です。降水確率は1日を通して 0% の見込みです。ところ変わりまして青森県三八上北地域のお天気、今日は晴れの予想となっています。降水確率はこちらも1日を通して 0% の見込みです。傘の出番はなくすっきりとしたお天気が続きそうです。続いて今日日中の予想最高気温をお伝えします。二戸市は26度、青森県八戸市は21度の予想となっています。二戸も八戸も昨日に比べるとやはりね気温日中高くなっていますね。車の中だったり外で作業をしたり動いているとねかなり暑く感じられるかもしれません。しっかりと水分補給忘れずに、そして休憩もねこまめにとって、もう今のうちから熱中症などねならないようにしっかりと対策を行っていきましょう。続いて生活情報をお伝えします。まずはお洗濯情報です。二戸市今日は一日を通してお洗濯物をねしっかりと乾きそうです。シーツなどの大きいものをね干してもきっといい感じに乾くと思いますので、溜まっていた洗濯物を干すチャンスかなと思います。続いて紫外線指数、今日はですね午前中はやや強い、そしてお昼の時間帯はかなり紫外線強い、時間帯があるようですね。日焼け止めこまめに塗り直したり対策を行ってください。おしまいに各地の現在の気温です。二戸市 13.8 度、一戸町奥中山 11.1 度、軽米町 9.3 度、八幡平市荒谷 14.1 度、青森県三戸町 12.4 度となっています。この時間はウェザーニューズの気象情報を iPhone の修理なら二戸市前沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお送りしました。
1: カシオペア FM をお聞きの皆さん、お元気ですか？宮古市出身歌手の小田代直子です。小田代直子の三陸夢港は毎週日曜日の午前7時から、再放送は毎週月曜日の午後1時30分からです。ぜひ聞いてくれね。
2: ハンターこと睡魔が続々と放出される。朝の準備を着々とこなし、ゲームクリアを目指せ。ランフォアモーニング放送中、時刻は7時15分。

ジュニアスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りします。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催された南部事変の事変ステージで披露

されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。さて今日お送りするのは北欧高校吹奏楽部の演奏、曲はチェイスの Get It On お送りします。それではお聞きください。

ジュニアスターズ。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきました。今日お送りしたのは岩手県立北欧高校吹奏楽部より、チェイスのゲットイットオンをお送りしました。とってもかっこよかったですね。いやさすがね、レベルの高い演奏、朝からとっても元気が出ました。まだまだこちらのシリーズ続きますので引き続きお楽しみに。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍班グループの提供でお送りしました。ジュニアスターズのコーナーでした。

メッセージテーマは無駄に覚えていることです。無駄に覚えていること山ほどあるんですけど、専門学生の頃は電車通学をしていたんですよ、東京住んでいた頃は。でその当時は割としっかり電車の時刻覚えていたなって。今はねもうなんとなくでしか思い出せないんですけど、この時間はここの車両に乗るとだいぶ席が空いてるから座れるとか、なんかそういうのをねすごい考えながら乗ってたなっていう、そんなことをね思い出しました。そう、あと電車で言うとホームで次のね自分が乗る車両を待っている時にすごい強風が吹いて、近くにいたお姉さんが持ってた書類がバーッと飛ばされた日があったんですよ。でもうそれを私も近くにいたので一緒になって拾ってっていうのをなぜかすごく覚えていて、そんなねなんて言うんでしょう、特別な出来事っていうわけではなかったんですけど、それ今でもずっとね覚えているんですよね。そう、拾ってね渡してなんとかそのお姉さんもね電車に乗ることができたので、そう、その後ずっとねそのお姉さんが電車乗った後もずっと頭下げていたのをすごい今でも覚えてますね。もうそんなそこまでしなくていいよって思いながら、無事で何よりだったなっていうのを思い出しましたそんなね、いやなんか無駄って言ったらねちょっと思い出に失礼な気もしますけど、まあでもねなんでそんなこと覚えてるんだろうっていうのはきっとあると思うので、はい、引き続きメッセージリクエストお待ちしておりますよ。さあこの時間メッセージご紹介します。ラジオネーム常宝寺の山ぶどうさんからです。おはようななみんさん、寒かったり暑かったり暖かかったり大変ですね。お元気ですか？春は山菜が豊富ですね。私は家の周りにあるタラの芽、ウド、ウルイを食べています。クマが怖くて山に入れません。昔のクマは鈴、ラジオが、怖かったそうですが、今のクマは怖くないようです。気をつけましょうと。ねえ本当ですね。私昨日盛岡にいたんですけど、昨日ちょうどね岩手大学の敷地内ですか、クマが出てもう居座っていたっていうニュースが入ってきて、いやすごいもう怖いなって。昨日ちょうど演劇仲間たちとね夜会っていたんですけど、みんなで一緒にいた大通りの近くなので、どのあたりかな、桜山神社とかなんかそのあたりにも出たっていう噂を耳にしまして、いや怖ってね、本当に気をつけなきゃいけない。そう、鈴ラジオがねもはや聞かないっていうのが本当に恐ろしいですよね。ねえ、せっかく美味しい山菜がたくさんあるからねいっぱい食べたいですけど、本当に山に入る際はね山ぶどうさんもお気をつけて、はい、寒暖差激しいですが川口は元気にやっておりますので、山ぶどうさんもね体調をお気をつけてお過ごしください。それではリクエスト届いているのでお届けします。今日いただいたリクエストはこちらの曲です。五木ひろし、夜明けのブルース。

お送りしているのは上坊寺の山ぶどうさんからのリクエスト、五木ひろし夜明けのブルースをお届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。この後は CM を挟んで二戸市ゴミ収集情報、そして朝刊ピックアップのコーナーをお送りします。メッセージテーマは無駄に覚えていることです。引き続きメッセージリクエストお待ちしており

0: 会おぎろじゃドローン。
1: カシオペア連邦の自然や歴史を探検してみませんか。バッカさんのカシオペア探検隊は毎週金曜日午後2時半から、再放送は毎週土曜日朝6時半からお送りいたしております。
2: 安倍藩ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍藩ショップで検索。安倍藩交渉店本社1階安倍藩ショップです。
3: 二戸ガスの即答サービスです。
4: え、即答サービス？
3: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
4: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
3: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
5: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
3: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

時刻は7時30分になりました。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りします。まず二戸地域の収集日程をお伝えします。本日5月15日金曜日は、その他の瓶、段ボール、発泡スチロール、牛乳パック、缶の収集があります。これらを捨てられるのは、福岡地区11区から13区の3、

白鳥、高田の地域です。続いて浄法寺地域の収集日程をお伝えします。今日は瓶の収集があります。瓶を捨てられるのは御山、お猿部、長泥、漆沢、宮沢、向田、岡本、向田住宅、小舟、ヘロスの地域です。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後午前8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

ここからは朝刊ピックアップのコーナーです。今朝も岩手日報とデイリー東北から気になる記事や地域の記事をご紹介します。まずは岩手日報の記事からご紹介します。こちらは九戸村の話題です。本格作付けを迎えたデビュー2年目の県のオリジナル水稲品種白銀の光の田植え行事が14日九戸村山屋の水田で行われました。達増知事も参加し生産者を激励しました。関係者およそ100名が参加。新岩手農協二戸地域白銀の光栽培研究会の大崎健二会長の水田で達増知事が田植え機に乗りおよそ 3R に稲を植えました。行事は新岩手農協白銀の光栽培研究会と新岩手農協が主催。白銀の光は岩手っ子に代わる県北地域向けの新品種としてデビューし、昨年は14の市町村で571トンを生産。今年は前年の4倍となるおよそ430ヘクタールでおよそ270経営体が作付けします。ということで九戸村で、昨日ですね行われた白銀の光の、田植え行事ということで達増知事も参加されたんですね。こうやってね昨年以上にまたこの白銀の光この品種がねたくさんの方に届くといいなと思いました。昨年よりもね4倍となる、430ヘクタール作付けしたということですので、このままねすくすくと稲がね育ってほしいですね。岩手日報から九戸村の話題お伝えしました。続いてデイリー東北です。こちらは一戸町の話題です。一戸町と町の消防団は10日町内で消防演習を行いました。5分団24部から団員およそ220名が参加し、分列行進や放水訓練などを展開。小学生や園児による演技や演奏も披露され、会場に集まった多くの町民らとともに町全体が防災意識を高めました。園児の代表がガスやストーブにいたずらをしません、火事にならないように気をつけますと元気に宣言。斉藤団長は消防演習に子どもたちが参加する意味も大きい、将来消防に興味を持ってもらえればと振り返りました。一戸町は5月10日に消防演習が行われました。私もこちらだいぶ久しぶりに消防演習見に行きまして、ちょっと時間の都合で放水訓練のところだけ、見てきたんですけれどもね、やっぱり町民の皆さんの注目度もね高い行事の一つですので、その日々のね消防団員の皆さんの訓練の成果だったり、あとはね子どもたちも参加すること

ことによって地域のね消防団の皆さんの活動ももちろん知ることができるし、日頃の火の取り扱いだったりそういったこともね注意しようというふうに改めてみんなでね気をつけることができる、意識を高められるすごくいい機会だなと思いました。やっぱりね放水訓練のところはすごく見ている方が多くて、一戸小学校のねすぐそばにある橋が一時的にね通行規制がかかって皆さんそこから馬淵川で放水訓練が行われる様子を見ていたんですけれども、歓声も上がっていたり、こうやってね日々の努力が目に見える形で私たちも確認することができるっていうのすごく本当にね今後もずっと続いていてほしいなっていうのを改めて感じました。乾燥しているね日がやっぱりありますので、引き続き火の取り扱い十分に気をつけていきましょう。デイリー東北から一戸町の話題お伝えしました。以上、召喚ピックアップのコーナーでした。

送りしているのはマカロニ鉛筆マサー。すごく個人的な話なんですけど、明日私の母のお誕生日なので、ちょっとこの曲を選んでみました。一日早いですが、お誕生日おめでとうございます。

メッセージご紹介します。ラジオネームさすらいのげんちゃんからです。ななみんおはようございます。早速リクエストが来ていました。リクエスト曲、今年2月にデビュー50周年と70歳の古希を迎えた新沼謙治さんで、飛行機雲か50年前のデビュー曲思い出岬かふるさとはいいもんだのどれかお願いします、とリクエストいただきました。早速リクエストお送りしたいと思います。今日はこちらの曲をお届けします。新沼謙治、思い出岬。

0: がお送りしているのはさすらいの源ちゃんからのリクエスト、新沼謙治思い出岬でした。ななみん、お母さんに母の日に何かプレゼントしましたかと最後メッセージありまして、これからなんです実は。源ちゃんメッセージリクエストありがとうございました。さあこの後は CM を挟んで、こちらへのへの探偵団のコーナー7時45分からお送りします。こちらも引き続きお聞きください。メッセージリクエストもお待ちしております。今週のメッセージテーマは無駄に覚えていることです。お時間の方ぜひお寄せください。
1: 目覚まし戦隊起きろじゃー。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: タコ町ガーリックセンターです。ラーメン、コーラにポテトにソフトクリーム、何でもニンニク、ニンニンニン。ガリステご飯は前日までにご予約ください。ノーガーリックノースマイル。タコ町ガーリックセンターは二戸駅から車で30分です。
2: おひろじゃピンクだよ、おはぴよ。
3: 九戸城跡ってマジエモい。マサザネ様マジリスペクト。7時45分。
4: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
5: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の田中智明です。今日は金曜日。土日がお休みという方は今日一日乗り切れば待ちに待った週末がやってきます。学校で言えば6時間目、ラジオ体操で言えば最後の深呼吸。ちょっと違いますかね。ただそんな金曜日こそ気が緩み

0: りがちになりますので、うっかりミスがないように金曜日を乗り越えて週末を目指しましょう。さて、今週のへのへの探偵団は、金田一温泉開湯400周年についての謎を探れです。金田一温泉400年祭と題して、今年度1年を通して行われる金田一温泉にまつわる催しなどについての調査報告をお送りしています。そんな中、私探偵田中は開湯400周年を記念して作られたというあるものがどうしても気になってしまいまして、もしかすると勘がいい方はお気づきかもしれません。そうです、江戸時代の作り方で仕込んだという南部美人の400年記念酒です。一体どんなお酒なのか、どうしても気になって仕方ありませんので、これは作った人に直接聞いてみようと南部美人さんに聞き込みに出かけました。お話を聞いたのは、南部美人で杜氏を務める林さんです。まず通常の仕込みと今回の江戸時代の仕込みと一体どう違うのか、単刀直入に聞いてみました。
1: 一番最初で違うのは酒母、お酒っていうのはお酒の母って書いて酒母っていうのから始まるんですけども、はい、それが今だの南部美人の作り方だと普通測定っていう酒母と高温透過酒母という2種類の酒母が大体主流というか、その2つがメインなんですけど、今回のお酒に関しては昔ながらの木元作りという手間がかかるというか、時間もかかるしっていう作り方がまず一番違うところです。
2: 酒母っていうのは、何でしょう、あの麹みたいなこと、あの振ってるやつですか。
1: は種麹も違うは違うんですけど、うん、それからよく皆さんはその何ですかね、イメージされるタンク1本にお酒ができる前に、はい、何段階かあるんですけど、その一番最初っていうか、はい、その一番菌を増やす時間帯の、うん、タンクの特許のやり方っていうか、
2: それが、今最初に言った最近の主流の2種類と比べるとだいぶ手間のかかる、
1: はいはい、そうですね、手間もかかりますし、何より時間が今うちの普通の酒母で言うとだいたい1週間からぐらいで使えるようになるんですけど、はい、今の木元っていうのは使えるまでに1ヶ月ちょっとかかるので、
2: はい、それは具体的には何が違うんですかね。
1: そうですね、まあ酵母がいない、酵母っていうかその菌、お酒アルコールとか甘みとかを出す菌がまず全くいないとこから、はい、昔ながら そのお米をすりつぶして始めるっていうのがあるので、うん、時間もその通り1ヶ月以上かかるっていう感じですね。
2: そっか、じゃあ今普通に南部美人さんで作ってるやつに関しては昔の製法に比べるとその最初の段階は、まあ、いい意味で省略してるってこと。
1: そうですね、うちだけじゃなくて、まあ、基本的に今そのどの酒蔵さんもですけど、うん、それがまあやっぱり簡略化されてるのが現代なので、
2: はい、うんうん、僕がイメージしてるなんかお米をむしろに広げてそこになんか、はいはい、パラパラパラパラ振っていく、
1: あ、それもやるんですけど、うん、やるんですけど、そうですね、その後の工程がいくつか現代だと省略されているものを今の400年のに関しては省略せずに全部そこから作ってみようよっていう、
2: はい、なるほどなるほど、まあ、ということはじゃあ、まあ、昔の日本酒は
1: そうですね、
2: そういう風に作られてた
1: ですね、はい、
2: そうか、それ以外に何か今と違うことって
1: タルというか、そのタンクも昔ながらの木桶っていうか、今のタンクっていうのはステンレスというか、はい、いうのが主流なんですけど、幸いうちに木桶という昔ながらのその木で作った桶があったので、うんうん、それで仕込みました。
2: その桶ってやっぱ結構でかいんですか。
1: でか、まあでも全部だと1000リッターちょっとぐらいなんですけど、うん、はい、それにお米と水と麹菌というか麹を入れて、
2: はいはい、通常使ってるそのステンレスの仕込みだるはどれぐらいの大きさなんですか。
1: はもうちょっとでかいです、5000リッターとちょっとが入るんですけど、はい、
2: でもその機能たるも

0: まあ、当然でも味にも関係して
1: る。そうですね、やっぱり 木自体にもその菌もいろいろいますし、うん、その 木の何ていうんですかね味わい、うん、ももちろん出てるかなとは僕自身感じたので、
0: はい、
2: はい。お酒という字の変、鳥年の鳥変に元気の元がついて元と読むそうで、この字が今お話に出てきた酒母を指すそうなんですが、この元の前に生がついて木元と読むそうです。そんな昔ながらの手間がかかる方法と、これもまた昔ながらの木の樽で仕込んだという400年記念酒、一体どんな風味なんでしょうか。
1: やっぱりその味わいで言うと、通常のものに関してはやっぱり綺麗で美しいお酒という、今のというか昔ながらのやり方だとやっぱり冷やすとかっていうのは昔はできないと思うので、基本的には温度も高いままというか、そうするとやっぱ辛口傾向というか淡麗傾向にはなるので、でそれをまあ意識したというか、まあそうせざるを得ない、400年前はそうだったであろうというイメージで作ってるの で今の商品と比較するとやっぱりちょっと辛口よりというか、かなりシャープなんですけど、でもその分濁り、昔のお酒は澄んでるはずがないと思うので、濁らせたのでわざと、でもその濁らせた分そのシャープさが少しまろやかになるというか、とてもなんかまとまりはでもいいかなっていう、ただただ辛いだけではなくて、
0: まあ、作り方とか、作る材料機材とかも含めて昔のものを作ったけど、飲まれてる実際に飲む時にどう飲んでたかも想像して作ったってことですね。
1: そうですね、はい、
0: そうか、当時は今みたいに冷蔵庫もないから
1: ですね、
0: まず常温か
1: 何ならそうですね、飲み宅だったと思うので、うん、はい、
0: その温度でじゃあ美味しく飲むにはどういう作りにするか、
1: はい、
0: とさっき言ってた澄んでる澄んでないの話ですけど、はいはい、それはなんかそのろ過の技術みたいなことなんですか。
1: そうですね、一番ろ過なんですけど、昔はそのろ過をしてたのかはちょっと定かではないですけど、してたとしても今の皆さんが想像する透明なお酒では絶対ないと思うので、はい、
0: うん、まあ、今よりも多分ドブロクみたいなやつが
1: そうですねに近いし、うんうん、と思ったので、まあ、ドブロクほどは濁ってはいないんですけど、まあ、それに寄せてるというか、はい、
0: はあ、なるほどね、そうかそうか。ということはじゃあ今回のこの400年、開湯400年の記念酒は、
1: はい、
0: やっぱり常温ないしは熱燗で飲むのがおすすめ。
1: おすすめはそうですね、おすすめで言うと、まあ、熱燗というか、まあ、少し常温よりは温めた方が美味しく飲んでいただけるかなっていう、はい、です。
0: あとは逆にその、まあ、昔ながらの作り方がいい方に転がって美味しいお酒できたと思うんですけど、はい、そのリスクとして考えられて、なんかこうなっちゃったら怖かったなみたいなことって。
1: リスクは一番最初はやっぱりその何もないとこからのその菌が増えていく段階が一番、その昔もその雑菌汚染というか、そこでダメになるともう腐って終わっちゃうので、そこが一番、その最初の1ヶ月が一番怖かったですね。
0: ああ、そうかそうか。今のその作り方っていうのはそういうリスクを避ける意味も
1: あって、そうですね、はい、ですね、
0: 省略しているところをあえてまたそこ広げたんですかね、
1: はいはいはい。
0: 昔よく言う納豆食べたら来ちゃダメみたいなやつ、
1: そうですね、はい、そうですね、その1ヶ月はかなりリスキーな戦いではあったんですけど、はい、まあでもそうですね、はい、
2: 製法だけでなく当時の人たちがどんな暮らしの中でどんな風に飲んでいたのかにも思いを馳せ作ったという今回の400年記念の南部美人。お話の中にも出てきましたが、通常使っている仕込み樽に比べるとだいぶ小さい木の樽で、しかも今回の肝の一つでもある濁りが十分に行き渡っている分だけとなると、かなりの限定品になるということです。朝からお酒を飲む話で恐縮ですが、金田一温泉の宿泊施設や飲食店、二戸市内の酒販店で見かけた際はチャンスを逃さないようにお願いいたします。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
3: 今日の調査報

報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

こちらへのへの探偵団をお送りしました。今週というか明日ですね、錦帯地温泉開湯400年のライブイベントもありますし、どんどんどんどん盛り上がっていきそうですね。いろんなね情報を発信されると思いますので、チェックしていただければと思います。さて今週のメッセージテーマ、無駄に覚えていることです。無駄に覚えていることは、小さい頃に見たアニメのセリフ全部ではないんですけど結構覚えてますね。特に私カードキャプターさくらが大好きだったので、カードキャプターさくらのさくらちゃんのその呪文のセリフっていうのはほぼほぼ覚えてますね。そう、何パターンかあるんですよ。小さい頃はずっとそれを口に出してました。覚えていることたくさんあるかと思いますので、ぜひ引き続き教えてください。この後8時台もメッセージリクエストお待ちしております。

0: おぎろじゃ
1: ー。まぶち川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るく灯します。まぶち川電機。
2: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

5月15日金曜日、時刻は8時になりました。カシオペア FM 朝の生放送番組、目覚まし戦隊オギロジャー、金曜日担当オギロジャーレッドの川口七海です。二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオからお送りしています。この後9時までの生放送、引き続きお付き合いください。よろしくお願いします。さあ、気温がぐんぐん上がってきていますね。現在二戸市は 16.4 度。ここからさらにね、日中は10度上がって26度まで、はい、気温が上がる予報となっております。今だとね、もう本当にこのぐらいの気温だとね、上着なくてもいけるなって思いますけど、いや朝が寒かったので

今日は失敗したなという、はい、そんな一日のスタートでしたが、ラジオをお聞きのあなたは、どうでしょうか。週の最後金曜日お目覚めいかがですか。そろそろね、お仕事に向かっている方も多いのではないのでしょうか。金曜日ね、頑張っていきましょう。今週のメッセージテーマ、無駄に覚えていること。メッセージこの時間ご紹介します。ラジオネームめぎつねさんから。ななみんおはよう。めぎつねさんおはようございます。今日からアピオで手仕事フェアやってたから、一度行ってみたいなと思っていたので、週末に行ってみようかな。入場無料だしね。何かいいもの見つかるかなと。あ、そっか、今日からなんだ。そうそう、あの情報はね、私も見てはいたんですけど、いやー、手仕事フェアどんなね、ものが集結するのか楽しみですね。そう、なんかこういうのもね、タイミングがあったら絶対行くと楽しいと思うので、ぜひ週末楽しんできてください。さて、無駄に覚えていること。長男が生まれるとき、つわりで体重も40キロを切ってしまい、2週間ほど入院しました。本格的な検診が始まり、反動か体重はどんどん増える。看護師さんに最初の体重から8キロぐらいの増量だからねと言われ、体重増加で栄養士さんの指導を受けました。最終的に15キロぐらい増えたのかな。反動が大きすぎて消えない妊娠線もできちゃったよ、かっこ泣き。長男は3000グラム超え。食事制限は大変だったな。その後は体重は戻ったけど、ある一定の時から増えるだけ減らない。いくら食べても太らない息子たちが羨ましいよと。そっか、やっぱりね、本当ね、辛いこともね、こんな感じでありますけど、でもね、息子さんたちみんな元気にね、育っているのがすごくね、幸せなことですよね。そっか、やっぱりね、反動もあるんだな、大変だ。お母さんすごいです、本当にね、食べても太らない体が欲しいですね。ね、でも美味しいものはね、いっぱい食べましょう。我慢しなくて、我慢しなきゃいけない時もあるかもしれないけど、いっぱい食べましょう。めぎつねさん、メッセージありがとうございました。引き続きメッセージリクエストお待ちしております。メールの方は1@779.jp 1@779.jp。 ファックスの方、ファックス番号は0195-23-8784 0195-23-8784 です。カシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。ということで、この後もまだまだお待ちしております。それでは8時台の番組ラインナップです。この後は列車情報、天気情報をお伝えします。8時15分からは二戸市からのお知らせ、8時30分からは交通情報、そしてカシオペア FM SNS 部と続きます。8時台も目覚まし戦隊オギロジャー、よろしくお願いします。一曲お送りします。さっき無駄に覚えていることで、カードキャプターさくらの話をしたので、カードキャプターさくらの私の一番好きな曲をこの時間お送りしたいと思います。小島めぐみ、フルーツキャンディー。

送りしているのは小島めぐみフルーツキャンディーでした。さくらちゃんの声に憧れたものです。本当に未だに覚えています。引き続きメッセージ、無駄に覚えていることお待ちしております。この後は列車情報、天気情報お伝えします。

列車情報をお送りします。 JR 二戸駅から新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通り運行しています。続いて満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車は、8時23分発、この後発車のはやぶさ10号の普通車が、満席となっているようです。その他はまだ空席がございます。空席情報など詳しくは JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いします。電話番号は050-2016-1600 050-2016-1600 です。おしまいに在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道は平常通りに運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報をお伝えしました。

0: この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに大野ミルク工房の提供でお送りします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域そして青森県三八上北地域ともに濃霧注意報乾燥注意報が、引き続き発表されています。空気の乾燥した状態が続いています。火の取り扱い十分にご注意ください。続いて天気概況です。今日の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。朝から晴れ間が出て日中はたっぷり日差しが届く見込みです。夜にかけて晴れるでしょう。お出かけの際傘の出番はない見込みです。今日日中の最高気温は昨日より高く平年より大幅に高い予想です。7月上旬並みの見込みです。日中かなりね気温が上がりますのでもうね夏日と言ってもいいぐらいですね。服装で上手に調節したり、あとはまだね5月ですけど、熱中症対策暑さ対策もしっかりと行ってください。続いて岩手県内陸のお天気です。今日は晴れの予報です。降水確率は1日を通して 0% の見込みです。ところ変わりまして青森県三八上北地域のお天気、こちらも今日は晴れの予報となっています。降水確率は1日を通して 0% の見込みです。続いて今日日中の予想最高気温をお伝えします。二戸市26度、青森県八戸市21度の予想となっています。昨日に比べると八戸もね8度ほど気温が今日はね最高気温上がるようですので、はい、もう本当にね車の中にいると汗ばんでくるんですよね。なのでね車内に食べ物を置きっぱなしにしたり、あとお子さんをねお車の中に乗せたままにするっていうのもこれからどんどん危険になってきますので、そういったことも今からしっかり気をつけていきましょう。続いてお洗濯情報。今日はお洗濯物よく乾きそうです。厚手のものや大きいものもしっかりと乾きそうです。続いて紫外線指数、今日はやや強い、そしてお昼頃はかなり日差しが、紫外線強くなりそうです。日焼け止め塗ったり、あとはね暑さをしのぐためにも日傘なども十分に、ね、活用していただければと思います。おしまいに各地の現在の気温です。二戸市 17.0 度、一戸町奥中山 13.7 度、軽米町 16.7 度、八幡平市荒谷 15.9 度、青森県三戸町 16.8 度となっています。この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに大野ミルク工房の提供でお送りしました。この後は CM を挟んで二戸市からのお知らせをお送りします。
1: 目覚まし戦隊オギロジャ
2: ー。あースペースター、
3: どうしたっきゃ。
2: スペーシアにしとけばよかった。
3: なんすてよ。
2: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
3: なんだマヌアウビー
2: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
4: 問題。 iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題。 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
0: 廃棄物の収集運搬リサイクルでおなじみ 二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナーマッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
5: オギロジャーリバーブ、説明しよう。オギロジャーリバーブとは、時刻を告げた後エコーがめっちゃ深くなるのだ。時刻は8時15分。
6: ほら

時刻は8時15分になりました。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに二戸中央コミュニティセンターニコランスからお知らせします。二戸中央コミュニティセンターを拠点に活動しているサークル縦集団くのへ党が5月20日水曜日の夜 IBC テレビの番組に生出演します。縦集団くのへ党は郷土の武将くのへ正実にあやかり、ふるさとと民を守るため天下に抗った強い思いを継承しようとイベントなどでアクションパフォーマンスを披露しているグループで、毎週水曜日に小学生から大人までがニコランスに集まり一生懸命アクションの練習をしています。元気いっぱいの練習

中の様子を石切どころニコランスから発信しますので、皆さんぜひ見て応援してください。放送は5月20日水曜日夜8時から9時の IBC テレビ金曜河原版。お問い合わせは二戸中央コミュニティセンターニコランスまで。電話番号は0195-23-3990 0195-23-3990 までお願いします。続いて JQA 地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展についてお知らせします。二戸市シビックセンターでは5月2日から6月7日まで1階市民ホールにおきまして、第21回 JQA 地球環境世界児童画コンテストの優秀作品を展示します。海外の子どもたちが地球環境へのメッセージを込めて描いた作品展です。合わせて福田茂雄の環境に関するポスターも展示しますので、この機会にぜひご覧ください。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話番号 0195-25-5411 0195-25-5411 までお願いします。続いて二戸市スポーツ協会からのお知らせです。65歳以上の市民は二戸市内の体育施設トレーニング室の利用料金を最初の1時間まで無料とします。実施期間は来年の3月31日水曜日まで。利用時間は午前9時から夕方5時、最終受付は夕方4時です。二戸市総合スポーツセンターか常防寺体育館で申し込み書を提出してください。申し込みが終わったら専用カードを発行します。持ち物は運転免許証などの本人確認書類です。お問い合わせ先は二戸市スポーツ協会、電話番号 0195-38-3042 0195-38-3042 です。おしまいに避難についてのお知らせです。地震や大雨、台風など災害が起きる前に防災マップを確認しましょう。避難所だけでなく、安全な親戚や知り合いの家に避難することも考えましょう。大雨の災害が発生した際、屋外の移動は車であっても危険です。避難は明るい時間など周りが安全なうちに済ませましょう。自らの命は自らが守るという意識を持ち、適切な行動をとりましょう。お問い合わせ先は防災安全課、電話番号 0195-23-3117 0195-23-3117 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

リクエスト曲お送りします。こちらは浄法寺のパン屋さんからいただいたリクエストです。今日のリクエストは新沼謙治、ふるさとは今も変わらず。

送りしているのは浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、新沼謙治ふるさとは今も変わらず。今日もお手紙いただきました。おぎろじゃーれっと、一戸町出身の川口ななみさんへ初めて一戸町出身のが入った、ありがとうございます。おはようございます。ラジオネーム浄法寺のパン屋さんです。いつも金曜日ありがとうね、ご苦労様です。カシオペア FM お休みしないでイベントが、あったようでお疲れ様でございますと。ありがとうございます、ね、ゴールデンウィークもなんだかんだ、ね、パタパタと過ごしておりました。パン屋さんもいつも聞いていただきありがとうございます。生放送ね、お休みしないでこの後も頑張りますのでだめだ、一戸町出身にちょっと引っ張られてだいぶ動揺じゃないですけど変な感じがしてしまった頑張りますのでまたメッセージ送ってください。パン屋さんメッセージリクエストありがとうございました。

0: メッセージご紹介します。ラジオネームアニオタコスモスさんからです。お待たせしました。オギロジャーレッドななみんさん、おはようございます。昨日井戸端会議かっこ会社で、長々といろんな愚痴を喋ってすっきりなアニオタコスモスです。人間は煩悩だらけ、愚痴言って精神安定よと吐き出すことも大事ですよね。本当に、いやね、ずっと抱えたままだとねしんどくなりますからね。喋れるときはいっぱい喋りましょう。テーマの無駄に覚えてること、アニメの名前で無駄に覚えていた4月1日を綿抜き、小鳥が遊ぶと書いて高梨、あとは皇帝の皇でスメラギと読むことかな。かなりのレア名字だと思うけど本当にあるからなかなかエモいですね。というか漢字の勉強になりますね。でも昔から日本人は言葉遊びが好きだったみたいで、当たり目かっこするめ、マジかっこ真面目、首ったけ、首まで惚れ込んでいるが短くなったなど、今は普通に使っている言葉が江戸時代発祥らしい。へえ、そしたらあと100年後ぐらいにはパネーとかバエーとかも残るかもとそうですね、可能性ありますよね。いやー、わかるな。アニメのねキャラクターの名前ね、もう綿抜きは絶対もうアニオタコスモスさんと見てる作品一緒ですもんでもどうなんだろう、他の作品にもあるのかな。私が綿抜きを知ったのはクランプのホリックですねえ、高梨もね、高梨はあの作品かな、スメラギはあの作品かな、なんとなくわかりますそう、でも結構難しい読み方をするから本当に勉強にはねなるんですよね。いやー、日本人ってねすごいですね。言葉遊びね、本当にいろんなね言葉がありますから、なんかここまでね、あの、なんだろう、例えば一つの感情をいろんな言葉で表せる国ってなかなかないんじゃないかなって思ったりもするので面白いですね。映えとか100年後ぐらいにね残ったらめっちゃ面白いですねいろんな言葉を知りたいな。そう、アニメもね、そのそういう点で見ても面白いですよね。メッセージありがとうございました。そしてリクエストで、工藤静香のブルーベルベットお願いします。最近漢字を書くことが少なくなったから少し勉強し直さなきゃなと。わかる。私も比較的書いてる方ではあるんですけど、たまにわからなくなりますもん。あれ、この漢字なんだっけって、送り仮名なんだっけとか、そういうのありますね。いやー、ほんとね、勉強し直したいですね。そしてリクエストご用意はできたので、ただ今あと20秒しかないので、この後交通情報を開けてからお送りしますので、もう少々お待ちください。すみません。まずはメッセージ、アニオタコスモスさんありがとうございました。今週のメッセージテーマ、無駄に覚えていることです。この後もまだメッセージリクエスト間に合いますのでお寄せください。 CM の後は交通情報をお送りします。
1: 目覚まし戦隊オギロジャ
0: ー。この時間は漢文便利くんからのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、お住まいのお困りごとはありませんか？漢文便利くんでは浴室トイレの換気扇交換、戸車の点検や交換、雨どいの修理、内窓サッシの設置工事、風除室サンルームの設置、ブラインドカーテンの交換、 LED 照明器具への交換など、お家の中から外まで暮らしの困ったを解決します。その他にも手すりの設置や屋内外の階段の転倒防止工事、鍵の交換など、便利くんは日々の安心安全な生活をサポートします。つまずき防止の廊下の荷物の片付けや家具移動もお任せください。またトイレの水漏れ修理、シロアリ、ハチなどの害虫駆除、テラス、カーポート、風除室の修理や設置、流木の伐採や倒木の処理も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。便利くんではリフォーム関連補助金申請も行っています。 手続き代行やアドバイスをいたしておりますので、申請実績多数のリフォーム担当がいる官分へ遠慮なくお電話ください。蓮二君出張エリアはカシオペア地区全般のほか、近隣地区でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは官分蓮二君二戸店へ。フリーダイヤル 0120-019-586 0120-019-586 まで。この時間は官分蓮二君からのお知らせでした。

0: 急げ急げ、
1: よかった会社間に合った。うわやっぱ靴履いてくんの忘れた。
0: 時刻は8時30分。いやー

時刻は8時30分二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間はカネギパンダホームの提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸黒部線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日

片側交互通行です。一戸町小路屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で、朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。久野辺村です。久野辺村江差

の上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースお伝えします。ドライバーの皆さん、体調管理に気をつけていますか？体調が悪いとぼーっとして標識や歩行者を見落としたり、正しい判断や正確な操作に遅れが生じるなど、交通事故を起こす危険性が高まります。体調が思わしくない時や気分が優れない時、疲れを感じた時などは運転を控えるようにしましょう。また運転中に体調が悪くなった時は無理をせず、休憩を取るなどして運転を中止しましょう。それでは次回、二戸地域で交通指導取締りを強化する日時と路線です。5月16日土曜日、一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で予定されています。明日5月16日土曜日、一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で交通指導取締りの強化が予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車を運転される皆さん、今日も一日安全運転をお願いいたします。この時間の交通情報は金木パンダホームの提供でお送りしました。

送りしているのはアニオトコスモスさんからのリクエスト、工藤静香ブルーベルベットをお届けしました。リクエスト大変お待たせしました。見つかってよかった。メッセージリクエストありがとうございました。

ここからはカシオペア FM SNS 部のコーナーをお送りします。このコーナーはカシオペア FM の SNS 発信の様子だったり、TikTok の話題ですね。カシオペア FM で、アカウントを作りましたので、そちらの投稿の様子などをお伝えしています。TikTok はね、ちょっと最近はあまり投稿していないんですけれども、私が担当している木曜午後1時からの番組リグレ一戸町、昨日も放送ありました、こちらも専用のインスタグラムのアカウントありまして、そちらの方で情報を発信しているんですけれども、この番組毎月テーマを決めて取材を行っていまして、今月のテーマが国指定特別天然記念物ネソリの台形花木、こちらをテーマに、取材を行ってきました。ネソリの台形花木っていうと、小学生の頃に私、生活か何かの授業で見学に行って、それ以来だったんですよ。今回取材ですごく久しぶりに見て、でその経過木って一体何なのっていうことだったりとか、この一戸の根反地域とその経過木との関係だったりとか、話を聞いていくとすごく興味深い内容がたくさん出てくるので、ぜひね、聞いていただければと思います。来週が、再放送ですね。そして28日の木曜日にまた、この大経過木、経過木のテーマで、新たな取材の様子をお届けします。放送終了後はカシオペア FM の、YouTube の方に番組音声アーカイブ投稿もしていますので、本編ね、聞くことができなかった方はぜひ YouTube で聞いていただければと思います。ネソリの台形花木なので、今回外での取材がかなり多くて、自然の音をたくさん入った番組になりました。ぜひ聞いていただければと思います。その他ですね、このリグレ一戸町っていう、番組のインスタグラムのアカウントでは番組 の、 取材レポートも発信しています。こちらもね、たくさんフォローしていただいて本当にありがとうございます。番組終了、本編がというか本放送が終了した後に、再放送の前までにはレポート載せるようにしているので、ぜひチェックしてください。その他にもストーリーの方では一戸のイベントだったりとか、美味しいものだったり、あとは商店街のお店を紹介したりっていうのも最近やっていますので、ぜひぜひご興味ある方フォローして見ていただければとっても嬉しいです。ということで、今日は私が担当しているリグレ一戸町、番組専用のインスタグラムのアカウントの話題をお伝えしました。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。以上、カシオペア FM SNS 部のコーナーでした。

今週のメッセージテーマ、無駄に覚えていること。何をもって無駄っていうか、なかなかね難しいところではありますが、そう、最近はちょっと記憶力に自信がないんですけど、でも過去の出来事とかはもう結構覚えていたり、あとは舞台やった時のそのセリフ、もう何年も前にやった作品のセリフを覚えているっていうのは結構ありますね。それこそやっぱり印象的な

セリフが多かった作品だとやっぱりあの本当に何度もね名前を出してしまうんですけど、寺山修司の作品が本当に、うん、なんか全てのセリフが、まあ、難しくもありすごく耳に残るセリフが多くて、私が演じた星の王子様で演じた天子ちゃん、最後にねあのすごい長ゼリフがあるっていうお話を七時台のところでもしてたんですけど、その長ゼリフ多分全部通したらあれ何ページだろう、 2,3 ページの長ゼリフがあるんですよ。それを、うん、多分今もそのシーンの BGM がかかった瞬間喋れる自信がありますね。もう何度も何度もね車でも繰り返し喋ったりしているので、セリフはね忘れないものですね。あんなに長いのよく覚えたなって思うんですけど、うん、そういうのが結構あります。忘れてしまうこともねもちろん多いんですけど、うん、でもなんかそれだけねずっとなんか自分の心に残っている作品に出会えたのって嬉しいなって、ね、思ってました。そう、そして昨日あの演劇仲間とね会ったっていうお話も少ししたんですけど、この間4月に終わった我が町一緒にね出演した役者何人かと昨日ご飯行って、そうもう1ヶ月近くそろそろ終わってから経つんですけど、もうみんなねロスが来ておりまして、いやよかったねもう一回やりたいねっていう話したら、もう本当になんかもう寂しさが募ってきてしまってね、もうまた会いたいなっていうふうにももう何度も思ってるんですけど、そう、そういう結構そう舞台での出来事は忘れられないことが多いので、まあこれは本当決して無駄とは言いたくないんですけど、うん、覚えてますね。あの時の稽古でこの人がこんなことをしていたとか、こんな出来事でめっちゃ笑ったなとか結構覚えてるんですよね。うん、すごくありがたいことだなって思ってました。さてじゃあちょっと1曲ねお送りしたいと思います。この時間お届けするのはこちらの曲です。シーズゴーン甘い記憶。

送りしている曲はシーズゴン甘い記憶をお届けしました。メッセージが届いたのでね、この時間ご紹介したいと思います。ラジオネームドスコイママさんから、あ、今日はドスコイ夫婦さんからだ、ありがとうございます。おはようございます、たなみさん。あっという間に1週間ですね。え、早いですね、本当に。テーマ、無駄に覚えていること。ありすぎてありすぎて、記念日いちいち覚えているので大変です。もう忘れたいです。やだ、ちょっとのろけが始まったもう全部文章の最後にハートがついてるかわいいな、いいご夫婦だな、本当にね。え、記念日覚えてるの素敵じゃないですか。やだ、ちょっとニヤニヤしながら読んでます今あまりにも覚えていて、おとっちゃんをいじめています。忘れるくらいがいいんですね。自分で自分を苦しめることもありますと自分で首絞めちゃってるんですかいや、でも幸せなことですよね、覚えていることがたくさんあるってね。え、おとっちゃんをいじめています。おとっちゃん、そんなにいじめられてるのいや、いいご夫婦だな、本当に。これからもラブラブでいてください今は覚えておかないといけないことも忘れます。どうしましょうそれは本当にね、困ったことだな忘れちゃいますよね、どうしてもね。さっきまで覚えていたのにっていうのありますよね。私でもありますもん。さすがにちょっとそれはやばいかね、もう事細かにね、メモを取っておきましょうね。そしてリクエストで藤井風さんの満ちていくいただいたんですけれども、ごめんなさい、こちらの曲ですね、カシオペ FM になくて今日お届けすることができません。本当にごめんなさい。なんか、あの、代わりといってはなんなんですけど、あのさっきね流したシーズゴーンの甘い記憶がなんかドスコイ夫婦さんにぴったりだなって思って、そう、ちょっと後からのねコメントになりますけど、はい、流しましたメッセージありがとうございます。リクエストはね、ごめんなさい、またリベンジしていただけると嬉しいです。メッセージリクエストありがとうございました。やだ、もうハッピーなメッセージをいただいてしまって川口にやけております今週のメッセージテーマ、無駄に覚えていることです。無駄に覚えていることいっぱいあります、まだまだあります。あの、私バンドが好きで、ライブはもちろんなんですけど、その CD のリリースイベントっていうのにも過去何回か行っていて、でその中でも結構特殊だったのが、ジオーラルシガレッツっていう男性4人組のねバンドがあるんですけど、あの、まあ、通称、まあ、オーラルって言われてるバンドで、そのオーラルがアルバムを発売した時、これが確か2018年にキッシーズ&キルズっていうアルバムを発売して、その時にそのアルバムをイメージした、あのコンセプト、あれは何だろう、コンセプトバーみたいな展示会が行われたんですね。でその時にその会場に行って、あのアルバム購入して、でそのくじを引くんですよ。でくじで当たった人はそのイベントの後に

オラル全員からのサインがもらえるサイン会に参加できるっていう企画があって、で私それに参加して、でも本当に運よく当たりまして、そうサイン会に、でそのイベント後のねサイン会の順番を待っていた時に、私当時一人で行っていたので、もうお友達とか知り合いとか誰もいない会場だったから、ずっと一人でね端っこにポツンといたら、あの同じオーラルのファンの、多分私よりちょっとお姉さんだったと思うんですけど、すごい可愛いお姉さんが私に話しかけてくれて、そうで、そのお姉さんの結局そのお名前とか、今だとねあの SNS のアカウントをフォローし合ったりっていうのは、もう今思うとフォローすればよかったと思うんですけど、そういうのやらずにそこでねお話しして終わりになってしまったんですけど、そのお姉さん元気かなっていうのを、うん、今もうずっと思ってました。そう話しかけてくださってすごく嬉しかったんですよね。なんかあの私基本的にライブも一人で行くし、あまりそのなんだろうバンドのファンの方たちとつながるっていうこともしてこなかったタイプの人間なので、そうなんかそれがすごく新鮮で嬉しかったので、そう無駄とは言えないんですけど、そうずっと覚えてますね。なんかあの時のそうお姉さんがいてくれたから一人ぼっちにならずに済んだっていうのがすごい嬉しかったです。しかもあの並びがそのお姉さんと私が、私が最後から2番目でお姉さんが一番最後だったんですよ、サイン会が。でお互いサイン会が終わってメンバーの皆さんとも少しお話できて、で少し私が自分のサイン会の順番が終わってからもそのお姉さんのこと待ってて、お姉さんが すごい嬉しそうに会場から出てきたのを今でも覚えてます ね。そうもはやこれはもう無駄でもなんでもないんですけど、そんなことを覚えています。未だにお姉さん元気かな、ね、ずっと気にかけていました。どこかでねまた元気になんかライブ行っていたら嬉しいなって、何かの機会にまた会えたら嬉しいななんて思ったりもしていました。そんなね、まあ、これは無駄ではないんですけど、無駄に覚えていること、引き続きメッセージリクエストお待ちしておりますので、この後も午後の生放送、そして明日も送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあそれではラスト1曲お送りします。ラストはそんなねそのオーラルの話をしたので、 J オーラルシガレッツの楽曲で締めたいなと思います。その私が参加したアルバムのイベントから、はい、当時発売されたアルバムの中から1曲お送りしたいと思います。 J オーラルシガレッツ、もういいかい。

送りしているラストソングはジ・オーラルシガレッツもう一回お届けしました。今日も7時から2時間の生放送お付き合いいただきましてありがとうございました。私明日ですね、16日土曜日、おもらい旅館で開催される温泉ジャズ、こちらの司会を務めさせていただきます。デイビッド・マジュースさん、演奏していただけるということで、私個人的に高校生ぶりにマシューズさんのライブを見る機会でもあるのですごく楽しみにしておりました。このイベント、金田一温泉の開湯400年を記念したイベントになりますのでね、ぜひぜひお越しいただければと思います。そしてあとは一戸の話題で言うと、5月17日の日曜日に藤島の藤祭りが開催されます。こちらはね、天然記念物になっている藤島の藤、毎年、開花をね記念してお祭りが行われているんですけれども、こちらも遊びに来ていただけるととっても嬉しいです。このイベントは旧小千谷小学校など、ここをね拠点にイベント開催されております。出展もありステージイベントもありなので、ぜひぜひ遊びに来てください。詳しい情報は一戸町のホームページ、あとは観光協会のホームページなどに、情報載っていますので、詳細チェックして遊びに来ていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。私も見に行こうかなと思っておりました。藤がいい感じにね咲いているとね、いいですね。さて今日はとっても一日ね、気持ちのいいお天気の中で過ごせそうですので、週の最後金曜日、平日最後の金曜日頑張っていきましょう。この後もカシオペ FM の番組もねお楽しみください。午後の生放送にととは大久保さんと福原さんのペアでお送りします。それでは金曜朝のお相手はオギロジャーレットの川口奈々美でした。今日一日があなたにとっていい日になりますように。私とはまた来週お会いしましょう。それではバイバイ、いってらっしゃい。

0: 堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。
1: 長井幸乃でした。ティオナーナ
2: JK Radio Tokyo United

5月15日金曜日。 Welcome back everybody to J-Wave JK Radio Tokyo United。 ジョン・カビラです。長井幸乃さん、ホワイトボード乱筆でごめんなさい。そうなんです、1972年沖縄本土復帰の日、93年 J リーグ開幕、触れながらも、問いかけはまあ、ちょっとね、ほんわかするヨーグルトの日ということで、好きなトピックではなくトッピングです。ごめんなさい、乱筆でホワイトボード。はい、1845年ヨーグルト研究、知られるロシアの微生物学者、メチニコフ博士が生まれた日なんですね。さらにこの方はノーベル生理学医学賞も受賞されているということで、その日を祝すということでヨーグルトの日になっております。フローズンベリーね、いいですね。カビラ家はハニーですかね、まあ、もちろんフルーツ、グラノラとか、いっぱいありますけれども、ジャムもねいいですよね。はい、しかしちゃんと拾ってくれた沖縄本土復帰の日、はい、1972年、中学2年、ジョン・カビラ